trong Thánh Kinh Cựu Ước còn có một số văn bản cho thấy con người thực sự bị ma quỷ cám dỗ. Câu chuyện điển hình nhất là chuyện con người bị cám dỗ trong vườn địa đàng như kể trong chương 3 sách Sáng Thế. Soạn giả Kinh Thánh không giải thích nguồn gốc của con rắn, cũng không xác định bản chất của nó, mà chỉ ghi nhận sự hiện diện của nó trong vườn địa đàng, trong cuộc sống con người và giữa lòng thế giới. Nó biểu tượng cho sự giữ và cho các cường lực sự giữ lôi kéo con người bất tuân lời Chúa, xa rời Ngài và đánh mất đi cuộc sống hạnh phúc thần thiêng bên Thiên Chúa. Trình thuật trong chương 3 sách Sáng Thế cho thấy con rắn tỏ ra vô cùng sành tâm lý và có nghệ thuật cám dỗ rất tinh vi. Trong sách Khôn Ngoan chương 2 câu 24, con rắn được coi là biểu tượng cho ma quỷ. Sách Sử Biên 1 chương 21 coi sự kiện vua David ra lệnh kiểm kê dân số là một trước cám dỗ của ma quỷ. Bởi vì trong quan niệm của dân Do Thái, chính Thiên Chúa mới là vua thật của Israel. Nhà vua chỉ là người thừa hành, do đó không có quyền ra lệnh kiểm kê dân số. Khi làm chuyện này là vua David tiếm quyền của Thiên Chúa, tự tôn mình lên địa vị của Chúa và khước từ quyền bính của Ngài. Con rắn trong vườn địa đàng xưa kia cũng đã cám dỗ con người phạm tội này. Trong Thánh Kinh Tân Ước, ảnh hưởng và trước cám dỗ của Satan, của ma quỷ được trình bày cách rõ ràng hơn. Quyền lực của ma quỷ mãnh liệt đến độ có thể gây ra các tật bệnh trên thân xác con người, để khiến cho con người phạm tội, mất tin tưởng nơi tình yêu thương và lòng nhân thứ của Thiên Chúa. Trong chương 3 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô nói, Ngài sợ rằng ma quỷ cám dỗ các tín hữu, khiến cho công tác rao truyền tin mừng khổ nhọc của Ngài giữa họ trở thành vô ích. Trong thư thứ nhất chương 5, Thánh Phêrô dặn các tín hữu hãy chú ý tỉnh thức đề phòng, vì ma quỷ hằng như sư tử dữ dạo quanh tìm mồi cắn nuốt họ. Nghĩa là ma quỷ dùng các cuộc bách hại, các chèn ép và khổ đau để xúi bẩy các tín hữu chối bỏ Thiên Chúa. Sự thật này được đặc biệt nêu bật trong sách Khải Huyền chương 20. Trước khi bị đánh bại hoàn toàn, Satan được Thiên Chúa thả ra khỏi ngục, đi rủ rê các vua gốc và ma gốc, cùng tất cả các dân tộc để gây chiến với các tín hữu con cái Thiên Chúa. Thánh Phaolô còn đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của lòng ham muốn hiện diện trong tận cùng thẳm tâm lòng con người và cám dỗ con người làm điều dữ và phạm tội. Các phúc âm nhất lãm thì khẳng định rằng một vài biến cố lịch sử không những có thể là chướng ngại ngăn cản lòng tin mà còn có thể là cớ khiến cho con người bất trung với Thiên Chúa nữa. Chẳng hạn như sự kiện trông thấy Chúa Giêsu con Thiên Chúa toàn năng mà lại yếu đuối chịu thua những kẻ bắt bớ Ngài, có thể khiến cho tín hữu mất niềm tin tưởng nơi Ngài. Khi hấp hối trong vườn cây dầu, Chúa Giêsu đã khuyên các tông đồ tỉnh thức và cầu nguyện để có thể chống trả trong cơn thử thách. Ngoài ra, trong các thư của mình, Thánh Phaolô cũng khẳng định tật bệnh của thân xác cũng như những chống đối tin mừng của người ngoại giáo cũng có thể là cớ cản ngăn đức tin của tín hữu hay cám dỗ họ chối bỏ lòng tin. Tuy nhiên Thiên Chúa không để cho ai phải cám dỗ nặng nề quá sức chịu đựng của họ. Đó là điều Thánh Phaolô quả quyết với các tín hữu trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto chương 10 câu 13. Tất cả các khó khăn mà anh em đã phải chịu đã không quá sức chịu đựng của anh em, bởi vì Thiên Chúa giữ lời đã hứa và sẽ không để cho anh em bị cám dỗ quá khả năng chống trả của anh em. Trong khi anh em bị cám dỗ, Thiên Chúa sẽ ban cho anh em sức mạnh chống trả và chiến thắng. Đó cũng là điều Thánh Phêrô khẳng định trong thư thứ hai đoạn 2 câu 9. Các phúc âm và sách Khải Huyền ghi lại hai phương thức Chúa Giêsu dạy nhằm giúp tín hữu chống trả lại trước cám dỗ một cách hữu hiệu. Đó là tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức là khôn ngoan và cẩn trọng, và cầu nguyện là sống mối liên hệ thân tình với Thiên Chúa, thường xuyên đối thoại chuyện vãn với Ngài. Đó là hai phương thức giúp tín hữu chống trả lại các thúc đẩy nội tại và ngoại tại, kéo lôi con người phạm tội và xa rời Thiên Chúa. Cũng chính vì thế, trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu xin Thiên Chúa Cha đừng để cho chúng ta xa trước cám dỗ và cứu chúng ta khỏi nanh vuốt của sự dữ của Satan và ma quỷ.

Quý bạn thính giả thân mến, sau các loạt bài tìm hiểu về sự giữ khổ đau và tội lỗi, chúng ta tiếp tục duyệt xét các nhân tố tiêu cực trong cuộc sống con người, nhằm chứng minh cho thấy loài người cần được ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô tiếp tục trao ban cho tất cả những ai tin vào Ngài và chấp nhận sống tin mừng yêu thương qua trung gian của giáo hội. Trong loạt bài mới này, chúng ta bàn về cái chết, một sự thật đớn đau khác nữa của thân phận làm người. Cái chết và nỗi đớn đau của nó là đề tài được tất cả mọi nền văn chương nghệ thuật trên thế giới này đề cập đến. Thi sĩ Trần Tế Xương có bài văn Vợ Tế Chồng như sau: Hỡi thương ơi, con thơ vợ dại, sống càng thương mà chết lại càng thương. Cửa vắng nhà thanh, nghĩ cũng khổ mà nói ra cũng khổ. Cầu trời cầu Phật có thiếu đâu, tại thuốc, tại thầy hay tại số. Thế rồi sau khi kể lai lịch chồng, bà vợ mới nói đến mối dây quyến luyến tình thân họ hàng. Tưởng sự cửa nhà thêm tình quyến cố, như chú hai đã có em phụng dưỡng, thôi cũng yên lòng. Nọ thím năm đang lập cửa thừa riêng nhưng chưa xong số. Mẹ thiếp cũng già đà lẫn cẫn, phố là làng, con là rể, ai kẻ trông nom. Con chàng còn dại dại ngây ngây, thằng 14 đứa lên 3, ai vì dạy dỗ. Gần đã đến mùng năm Đoan Ngọ, đào đào mận mận, cũng có của ngon vật lạ. Chẳng đà thiếp đi cũng chán trường. Xa là tháng 8 Trung Thu, ngựa ngựa voi voi. Những là tán giấy đèn cù, cha chẳng ở, con nào vui cỗ, thương ôi. Bối rối lòng quê, vội vàng tục phố, lờ mờ đèn tỏ một huê, sơ xác quyền vàng vài bộ. Nghĩ đến họ, đến hàng, đến làng, đến nước, thì trước cửa Diêm Vương ngơ ngẩn, chắc chàng chưa ăn cháo tái sinh. Nghĩ tới trai có gái, có rể, có dâu, thì trên lầu thị kính thề nguyền, quyết thiếp chỉ ôm cầm một độ. Xin giữ đủ 3 năm một tiết, tuần tứ cửu ngày bách nhật, khi dỗ đầu lúc dỗ hết, dưới suối vàng ai hỡi xét soi. Gọi là một chén tam ngu, lá vàng giấy nén hương thơm, lưng cơm bạc bát canh suông, trên dương thế lấy gì báo bổ, hỡi ơi thượng hưởng. Phải, quý bạn thính giả thân mến, đối với con người thuộc mọi thời đại, sống tại khắp nơi trên trái đất này, cái chết là kinh nghiệm thất bại, chia lìa, đau đớn nhất. Nó như một nhát dao chặt lìa con người khỏi cuộc sống gia đình, bứng mất con người khỏi môi trường xã hội và đập tan hết mọi mộng ước, dự trù toan tính của con người. Cái chết không nể mặt ai. Kẻ giàu sang cũng như người nghèo hèn, kẻ quyền thế cũng như người bạch đinh, ai ai cũng phải chết, và tới lượt phải từ bỏ cõi đời này. Có nhiều tiền nhiều của và quyền cao chức trọng tới đâu đi nữa, con người cũng không trốn tránh được cái chết, và một lúc nào đó cũng đành phải nhắm mắt xuôi tay, để lại tất cả mọi sự không mang theo được gì. Cái chết không thiên vị ai, và nó là sức mạnh duy nhất khiến cho con người trở thành đồng đều như nhau. Tuy nhiên, nếu quan sát nền văn hóa của xã hội ngày nay, chúng ta có thể nhận ra hai thái độ mâu thuẫn sau đây. Một đàng, người ta viết rất nhiều tài liệu về cái chết. Đàng khác, người ta lại sợ cái chết, đến độ không dám nhắc đến nó trong cuộc sống thường ngày. Một đàng biết mình sẽ phải chết, đàng khác, con người lại sống như thể là mình sẽ không bao giờ phải chết, và sẽ phải từ bỏ hết mọi sự trên trần gian này, mà không mang theo được gì, ngoại trừ các công đức đã làm được, nếu có. Thái độ mâu thuẫn này là dấu chỉ của một tình trạng âu lo bất ổn. Và lại xét cho cùng, viết nhiều sách vở và tài liệu, cũng như tổ chức các cuộc bàn thảo trên đài phát thanh truyền hình về cái chết, chưa hẳn đã là thái độ kiếm tìm ý nghĩa đích thực và nghiêm chỉnh liên quan đến cái chết. Rất nhiều khi bình phẩm về cái chết của kẻ khác chỉ là cách thức trốn chạy cái chết của chính mình. Nghĩa là chúng ta khua động ồn ào để khỏi phải trực diện với cái chết và nghe tiếng nó réo gọi. Ngoài ra, tuy rêu rao là yêu chuộng sự sống, nền văn minh của thế giới chúng ta ngày nay là một nền văn minh của chết chóc, tìm mọi cách giết người để trục lợi. Chỉ cần nghĩ đến con số hơn 50 triệu thai nhi bị giết trong lòng mẹ hàng năm,
đến trên 180 cuộc chiến lớn nhỏ trong 100 năm qua, khiến cho bao nhiêu triệu người phải thiệt mạng, đến hàng tỷ người phải sống trong cảnh bần cùng, đói khát, rốt nát, không bao giờ thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của nghèo đói và chậm tiến. Lý do là vì giới lãnh đạo nhiều quốc gia phung phí nhân lực và tài lực, đổ dồn tiền bạc cho các dịch vụ quốc phòng, mua súng đạn và vũ khí chiến tranh, mà không lo thăng tiến an sinh, phát triển nông nghiệp, kinh tế thương mại và phát triển cuộc sống cho người dân trên bình diện giáo dục cũng như y tế. Trong lĩnh vực văn chương, nhiều triết gia và nhà văn lớn của thế giới đã nói về cái chết, chẳng hạn như tiểu thuyết gia người Nga ông Tolstoy với tác phẩm Cái chết của Ivan Ilyich, hay triết gia Kierkegaard với bài giảng viết ngày còn trẻ tựa đề Trên một nấm mồ. Rồi nhiều thần học gia tên tuổi như Karl Rahner và Hans Urs von Balthasar v.v. Liên quan đến kiểu chết trong xã hội ngày nay, chúng ta cũng thấy nó mang một bộ mặt mới. Con người ngày nay thường chết như một kẻ vô danh, không người đoái hoài thương tiếc. Triết gia Tillyet viết về kiểu cách chết của con người trong thế giới ngày nay như sau. Thật vậy, các nghĩa trang lớn của các trại tập trung cải tạo và các quần đảo Gulag, hỏa ngục của các lò sát sinh, những cuộc tàn sát của các trận chiến và các trận dội bom đã biến các thành phố trở thành nghĩa trang, đều là đặc thái của xã hội chúng ta ngày nay, và kể cả cái chết do khủng bố phá hoại gây ra nữa cũng vô danh. Nó là cái chết đâm chết chém, như Hegel vẫn gọi, nó chẳng có mắt, rủi chúng ai thì người ấy chịu. Và nó giải cái phương trình luận lý của căn cước tôi là tôi. Thái độ sợ hãi và xa lánh cái chết cũng biểu lộ trong kiểu con người đối xử với người chết. Tại các nước Tây Âu ngày nay, ít khi người ta còn để quan tài người chết trong nhà riêng, bởi vì hễ có chuyện gì là người già cả yếu đau bệnh hoạn đã được trở vào nhà thương ngay lập tức. Và mọi dịch vụ tống táng đều có các hãng thầu chôn cất lo liệu. Thói quen đem quan tài tới nhà thờ cũng mất dần. Ngay trong các xứ đạo, quan tài được đem để trong nhà xác của nghĩa trang. Các hội đoàn và giáo dân đôi khi có đọc kinh cầu hồn cho người chết trong nhà thờ, chứ cũng không có chuyện quàng quan tài trong nhà riêng và canh thức đọc kinh cầu nguyện như tại Việt Nam hay ở nhiều nước Á Châu, Phi Châu và Châu Mỹ Latin. Bà con thân nhân bạn bè đến nhà thờ tham dự thánh lễ, rồi mới cùng linh mục đi ra nghĩa trang. Lễ nghi làm phép xác diễn ra trong tiền đường hay nhà nguyện ngoài nghĩa trang, chứ người ta cũng không đem quan tài vào nhà thờ như trước nữa. Tại nhiều thành phố lớn như Roma, vì số người chết mỗi ngày quá đông, các nhân viên tống táng làm việc không xuể, đôi khi có nhiều quan tài phải nằm chờ đợi trong nhà xác có máy lạnh cả mấy tháng trời. Tất cả những dữ kiện trên đây chứng minh cho thấy tại các nước Tây Âu ngày nay, xem ra người ta sợ hãi cái chết, đến độ càng ít nói đến, nghe đến hay đụng chạm tới nó càng tốt. Thái độ cố ý tìm quên, xua đuổi, chạy trốn cái chết này là dấu chỉ nỗi âu lo, hoang mang và lạc lõng của con người ngày nay trước cái chết. Con người trong thế giới tân tiến ngày nay trốn chạy cái chết bởi vì nó đã đánh mất đi ý nghĩa cuối cùng của cuộc đời, bởi vì nó không tin có cuộc sống đời sau nữa. Chết không phải là quy thiên, không phải là về trời, không phải là trở về với đấng tạo hóa đã tác thành ra ta để tiêu diêu miền cực lạc nữa, mà trở thành bóng tối ma quái, dễ sợ, ám ảnh tâm trí con người, khiến cho nó ăn không ngon, ngủ không yên, hay cố tìm lãng quên trong nhiều kiểu sống, trong đó có các cuộc ăn chơi trác táng, buông thả, nghiện ngập rượu chè và ma túy. Nhưng khi các trận cười chấm dứt, ly rượu đã cạn, hơi men hết và chất ma túy tan, thì con người lại đối diện với cái chết của chính mình. Và nó không biết rằng, khi lao đầu vào các kiểu sống ấy để trốn chạy cái chết, là nó lại càng lao đầu vào con đường dẫn đến cái chết một cách mau chóng hơn.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời thân xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa, hằng sống và hiển

0: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
2: Chúa

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông quét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giê-xu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này hay sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.

Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, người Á Đông của chúng ta cách riêng là người Việt. Thường khi diễn tả điều gì tế nhị, người ta hay dùng những kiểu nói văn chương, những kiểu ẩn dụ giúp người nghe có thể đón nhận dễ dàng. Chẳng hạn, ai trong chúng ta cũng thuộc câu ca dao: hôm qua tát nước đầu đình, để quên chiếc áo trên cành hoa sen. Có được thì cho anh xin, hay là em để làm tin trong nhà. Đọc câu ca dao này, chắc chắn ai trong chúng ta cũng hiểu, đây chẳng phải là câu chuyện tìm áo, cũng chẳng phải là câu chuyện có cành sen để cho anh mắc áo lên trên, mà đó là cái cớ để người con trai tỏ tình với người con gái, tế nhị và bạc thiệp. Cũng một lối nhìn của người Cận Đông, chúng ta bắt gặp những kiểu nói ví von trong bài đọc một trích sách ngôn sứ Isaiah và trích đoạn tin mừng theo thánh Matthew hôm nay. Tôi kể cho anh nghe câu chuyện của bạn tôi, bài thơ về vườn nho. Câu chuyện vườn nho, câu chuyện những tá điền trở thành một biểu tượng sống động để diễn tả cuộc tình của Gia-vê và Israel, dân riêng của Chúa. Isaiah diễn tả cuộc tình đó thật đẹp, như mối tình của chủ làm vườn với vườn nho trồng toàn loại nho quý của ông. Ông chăm sóc cho mảnh vườn ấy, ông rào dậu, ông khoét bồn, ông cắt cành tỉa lá để mong muốn vườn nho quý của ông sinh những hoa trái tốt tươi. Thế nhưng khốn khổ thay, dường như vườn nho không đáp lại tấm lòng của gia chủ, cho nên thay vì sinh trái ngọt, vườn nho ấy chỉ sinh những trái chua, chỉ sinh toàn nho dại. Và kết cục của những lời sấm Isaiah tiên báo về tình trạng của vườn nho, tình trạng ấy thật là thê thảm. Chủ vườn từ nay không còn dòm ngó đến vườn nho nữa, không còn chăm sóc, không còn tỉa cành, chẳng muốn bón phân. Cũng thế, không còn rào dậu để từ nay gai góc mọc tùm và thú dữ làm tan hoang vườn nho quý. Đó là tình trạng của Israel, tình trạng của một dân tộc được Thiên Chúa yêu vì, một dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn, nhưng đã không sinh những trái ngọt là lòng yêu mến, không sinh những trái ngọt là sống theo lẽ công bằng, không sinh những trái ngọt là lòng trung tín với Gia-vê Đức Chúa. Cũng một kiểu nói và dụ ngôn tương tự, thánh Matthew kể lại bài giảng của Chúa Giê-xu cũng là câu chuyện về vườn nho, nhưng trọng tâm của bài giảng, Đức Giê-xu lại hướng đến những người tá điền làm trong vườn nho ấy. Nội dung của bài tin mừng cho chúng ta thấy tình trạng của những người Do Thái, đặc biệt là giới lãnh đạo, đã không làm đúng theo ý muốn của chủ. Những tá điền được mời canh tác vườn nho thì lại tìm cách chiếm đoạt vườn nho ấy, lại hành hạ những người mà chủ ông sai đến và gây tội ác tày trời, đó là giết chết người con một của chủ. Đó chẳng phải là câu chuyện bâng quơ, đó chẳng phải là một dụ ngôn xa vời. Đức Giê-xu đang nhắm vào những nhà lãnh đạo tôn giáo của Israel và tiên báo cái chết của chính bản thân Ngài khi bị giết
và quăng ra khỏi vườn nho. Dụ ngôn ấy báo trước một cái chết thê thảm, cái chết bị loại trừ, cái chết của những tá điền đã dành cho đứa con duy nhất của ông chủ. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, thế nhưng viên đá mà thợ xây loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Viên đá là Đức Giêsu đã bị giết chết và vứt ra khỏi vườn nho năm ấy, trở thành nền tảng để Thiên Chúa xây dựng một vườn nho mới, xây dựng hội thánh mới. Thiên Chúa đem trồng thứ nho quý vào khu vườn mới này. Thứ nho quý ấy là mỗi chúng ta. Thiên Chúa đã gieo trồng và chăm bẵm mỗi ngày bằng ân sủng ngang qua các bí tích. Và cũng có thể nói Thiên Chúa đặt để mỗi người chúng ta không chỉ là cây nho được trồng, mà cũng lại là những tá điền canh tác vườn nho của Chúa. Chúa chờ đợi cây nho sinh trái ngọt. Chúa chờ đợi những tá điền trung tín với Thiên Chúa, trung tín với người chủ của mình. Đọc sứ điệp lời Chúa hôm nay, chúng ta không chỉ nghĩ về vườn nho là Israel xưa, chúng ta không chỉ nghĩ về những tá điền là những người lãnh đạo dân tộc Do Thái thời ấy, nhưng chúng ta được mời gọi để nhìn vào vườn nho là hội thánh, vườn nho là mỗi gia đình, và vườn nho ấy cũng là tâm hồn của mỗi chúng ta. Bấy lâu nay, cây nho quý ấy được vun trồng bằng biết bao ân sủng. Hồng ân Chúa vẫn cứ như mưa từ trời tuôn đổ để cây nho tốt tươi, hầu sinh quả ngọt. Chúng ta đã sinh được quả ngọt nào cho Chúa, hay toàn là nho dại? Chúa mời gọi chúng ta làm tá điền canh tác trong vườn nho của Chúa. Chúng ta có trung tín theo ý của chủ, hay ta đang xoay sở theo ý riêng của mình? Lời Chúa mời gọi chúng ta xét mình. Xét mình để chúng ta thấy tình trạng chúng ta đang sinh nho dại, tình trạng của những tá điền là chúng ta nhiều khi bất tín bất trung. Xét mình để chúng ta hồi tâm, để chúng ta làm mới lại con tim bằng đặc sủng của Thánh Thần, để tiếp tục chấp nhận Chúa cắt tỉa, hầu chúng ta sinh cho Chúa giống nho tốt, hầu chúng ta trung tín như những tá điền được Chúa tin cậy. Thiên Chúa là Đấng đại lượng vô cùng. Ngài là Đấng tha thứ tất cả những gì là lỗi lầm cắn rứt lương tâm của chúng ta. Lời nguyện nhập lễ hôm nay gieo vào lòng chúng ta niềm an ủi, gieo vào lòng chúng ta niềm cậy trông, để chúng ta không thất vọng khi nhìn vào vườn nho đầy quả dại, khi nhìn vào đời sống của một tá điền chưa trung tín. Chúng ta hy vọng, và niềm hy vọng đó đặt nơi Thiên Chúa, Đấng quảng đại thứ tha. Xin Chúa thương chúc lành cho vườn nho của Chúa là hội thánh, chúc lành cho vườn nho ấy là cộng đoàn, là gia đình, là tâm hồn của chúng ta. Và xin cho cây nho quý Chúa đã đem trồng và tưới tắm bằng chính máu đào của Con Một Thiên Chúa, trổ sinh hoa trái thánh thiện.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng thưa cha, và bây giờ xin được đến với một lá thư trong hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời. Đó là thưa cha, có một bạn đã đặt câu hỏi như thế này. Bạn nói là con có một sự hoài nghi về bản thân của mình. Trước giờ con luôn sống hết lòng vì mọi người và luôn nhiệt tình giúp đỡ. Tuy nhiên đôi lúc thì con cảm thấy bản thân mình hơi thiệt thòi vì những điều ấy. Con không biết như vậy là con có đang mâu thuẫn với chính mình hay không. Xin cha cho con mấy lời chia sẻ về vấn đề này. Yeah.
1: Mình hoài nghi về bản thân của mình vì mình giúp đỡ nhiều người, phải không ạ?
0: Dạ.
1: Rồi mình cảm thấy mình thiệt thòi.
0: Dạ. Dạ vâng.
1: Thì có thể nói như thế này là bạn đã cho đi nhiều nhưng bạn không nhận được gì.
0: Dạ.
1: Bạn cảm thấy giống như là mình bị người khác lợi dụng, chẳng hạn vậy. Có phải không? Hoặc là bạn cảm thấy mình chỉ cho đi thôi mà mình không có gì hết.
0: Dạ.
1: Và có khi là bạn cảm thấy bị người khác coi thường, sự cho đi cái món quà của mình cho họ. Mình nghĩ đó là cái giá phải trả cho tất cả chúng ta thôi. Mình nếu mình sống cho đi thì mình phải chấp nhận cái sự thật là không phải ai cũng đón nhận món quà cho đi của mình một cách trân trọng. Hay đón nhận cái sự giúp đỡ của mình với lòng biết ơn theo cách mình nghĩ rằng họ phải làm. Cái thứ ba là khi mà cho đi mãi mà không nhận được gì đó thì không sớm thì muộn bạn sẽ rơi vào trạng thái bị kiệt sức. Kiệt sức theo nghĩa là gì? Một người mà cứ cho đi hoài mà không nhận được gì, cái mình không còn gì để cho nữa, thì có thể một cách nào đó bạn đang ở trong trạng thái này. Vậy làm sao để giúp bản thân mình tốt hơn? Thứ nhất là mình phải có một cái nguồn nuôi dưỡng. Mình phải có một cái nguồn nuôi dưỡng từ bên trong. Là cái gì? Ví dụ như là đối với cái niềm tin của chúng ta đó, là tôi đến giúp đỡ người khác với cái nền tảng là tôi đã được yêu thương và tôi chia sẻ tình thương mà tôi đã nhận được. Do đó chúng ta luôn luôn được dạy đó là mình phải yêu thương mọi người như Chúa yêu thương mình. Và thư thứ nhất của Thánh Gioan có dạy mình đó, có nói với mình là không phải là mình yêu Chúa trước mà Chúa yêu thương mình trước và chọn mình trước. Nên chúng ta bước ra cuộc đời này với một cái giả định, không phải cái giả định, một cái niềm xác tín là Chúa đã yêu thương, Chúa đã chọn mình. Vậy mình kính mốc sức mạnh từ Chúa không bao giờ hết.
0: Dạ.
1: Và mình đến với người khác là vì mình muốn chia sẻ tình thương mà Chúa đã ban cho mình.
0: Yeah.
1: Mình chia sẻ cái tình thương đó, mình chia sẻ cái sự đủ đầy của mình.
0: Yeah.
1: Và mình tiếp tục kín một cái sức mạnh của sự đủ đầy đó từ Chúa. Thay vì mình mong đợi là họ sẽ cho lại mình.
0: Yeah.
1: Nếu mà mình chơi giúp đỡ người khác mà người ta biết ơn và người ta giúp lại mình, đó là điều tuyệt vời.
0: Yeah, vâng.
1: Nhưng mà nếu người ta không giúp lại mình thì không sao hết, tại vì mình đã cho từ những gì mà Chúa ban cho mình rồi.
0: Dạ, vâng.
1: Nên nó sẽ nhẹ hơn. Cái thứ hai mình phải tập chấp nhận thôi bạn, tại vì như mình nói đó là không ai có thể đáp ứng lại những cái nhu cầu và mong đợi của mình.
0: Dạ.
1: Theo cách mình nghĩ và mong đợi. Nếu muốn mình có thể nói với họ. Và điểm thứ ba là mình có thể phải hiểu như vậy là đôi khi có những người

0: biết bạn như thế nào vì nó đòi hỏi cần phải cuộc trao đổi nhiều hơn. Nhưng có đôi khi có nhiều người người ta muốn giúp đỡ người khác để cảm thấy mình có giá trị.
1: Yeah.
0: Muốn giúp đỡ người khác để thấy được là mình được thương.
1: Yeah.
0: Vậy thì cái việc giúp đỡ người khác nó không phải xuất phát từ việc là mình muốn giúp đỡ không. Nhưng mà nó xuất phát từ việc mình có nhu cầu được giúp đỡ.
1: Yeah.
0: Mình cần được giúp đỡ người khác để mình cảm thấy mình được yêu thương.
1: Yeah.
0: Vậy cái gốc của vấn đề này là gì? Là tôi thiếu tình thương. Tôi thiếu sự tự tin về bản thân tôi. Và tôi muốn dùng cái việc mình tôi giúp đỡ người khác để tôi thấy tôi có giá trị hơn.
1: Yeah.
0: Và tôi có niềm tin hơn. Và khi mà cái sự phản hồi nó không như tôi mong đợi, tôi cảm thấy tôi sụp đổ.
1: Yeah.
0: Thì cũng không ít người coi cái sự giúp đỡ người khác đó là nhu cầu của mình.
1: Yeah.
0: Tôi có nhu cầu để giúp đỡ người khác.
1: Yeah.
0: Mà bản chất phía sau nhu cầu đó là gì? Là vì tôi không có cảm thấy bình an về chính tôi.
1: Vâng.
0: Không có tự tin về chính tôi nên tôi mới như thế. Do đó mình cũng mời gọi bạn đặt lại câu hỏi với chính mình. Mình có dám nói không với người khác không?
1: Dạ. Yeah.
0: Mình có can đảm để cho người khác không thích mình vì mình không làm, không giúp đỡ họ theo yêu cầu của họ không?
1: Dạ. Yeah.
0: Nếu như cái việc giúp đỡ đó nó làm cho mình thêm mệt mỏi, thêm bức rứt, khó chịu,
1: vâng,
0: thì mình có thể tập nói không. Mình giúp đỡ nơi nào mà mình cảm thấy được trọn vẹn.
1: Yeah.
0: Mình cảm thấy xứng đáng với cái sự tôn trọng mà mình nghĩ rằng mình nên có, thì lúc đó bạn sẽ bình an hơn. Nghĩa là gì? Một cách nào đó mình phải tập là cho thấy rằng không phải mình có thể giúp đỡ hết tất cả mọi người.
1: Yeah.
0: Cái thứ hai là mình cũng phải tập là mình cho đi, mình phải biết nhận lãnh từ đâu.
1: Yeah.
0: Nếu không mình cho đi mãi thì một ngày nào đó mình sẽ cạn kiệt. Đó là một vài điều mình có thể chia sẻ với bạn.
1: Dạ vâng. Và một câu chuyện tiếp theo từ một bạn khán giả hỏi giùm cho một người bạn rất thân của bạn này. Câu chuyện là người bạn của bạn này đó, có bố và mẹ đều đã lớn tuổi. Người bố là 94 tuổi và mẹ đã 87 tuổi. Và người bạn này phải phụng dưỡng cùng một lúc là cả bố lẫn mẹ. Thì trong một lần chăm sóc bố, đưa bố vào nhà vệ sinh thì cũng phải quay ra để chăm sóc người mẹ. Thì khi đó bố té trong nhà vệ sinh và sau đó đưa vào bệnh viện một tuần sau thì mất. Và sau đó thì người bạn này luôn sống trong sự dằn vặt. Mẹ và bạn đều cảm thấy dằn vặt bởi vì cho là chính họ đã làm cho người cha ra đi. Vậy thì bạn hỏi giùm là cha có lời khuyên nào để gia đình của bạn có thể thoát khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực đó hay không? Và gia đình của người bạn đó cũng là gia đình có đạo Công giáo. Dạ vâng.
0: Thì đúng ra mình không có trả lời câu hỏi này.
1: Dạ.
0: Câu hỏi này phải xuất phát từ cái người trong hoàn cảnh đó.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Còn đây là người bạn hỏi giùm.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà thôi thì lần này mình trả lời với cái góc nhìn, tại vì có thể nó sẽ giúp cả những người khác nữa.
1: Dạ vâng.
0: Mình chỉ chia sẻ góc nhìn của mình thôi. Mình không nên dằn vặt bản thân mình. Vì mình phải nghĩ như vậy nè, lúc đó bạn làm gì? Bạn đưa bố vào trong nhà vệ sinh để bố đi vệ sinh. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm. Một mình bạn phải chăm cho cha và mẹ già yếu. Cái việc té trong nhà vệ sinh là cái chuyện thường xuyên xảy ra với người cao niên. Và không phải chỉ là việc mình có ở đó hay không, có nhiều khi mình không có ở đó, hoặc là ngay cả có khi mình có ở đó chưa chắc nó đã mình có thể giúp được. Và đôi khi cái việc mà bị té trong nhà vệ sinh nó không phải xuất phát là vì họ trượt té đâu, nhưng mà vì họ bị stroke, họ bị tai biến, hoặc là họ bị say sẩm, nên nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Mình đừng tiếp tục dằn vặt bản thân mình. Dĩ nhiên một cái góc nhìn con người một chút thì là cái tuổi 94 là cũng cao niên lắm rồi.
1: Dạ vâng.
0: Do đó thay vì mình nhìn vào việc là tại sao mình không giúp bố mình sống được lâu hơn, thì mình quay lại với lòng biết ơn. Bố mình đã cho mình một cuộc đời tới 94 năm.
1: Dạ.
0: Trong cuộc sống này, và mình đã cố gắng hết sức để chăm sóc bố mình cho đến giây phút cuối. Và có thể bố đã chọn ra đi theo một cách nào đó để cho bớt cái gánh nặng cho mình.
1: Yeah.
0: Mình biết ơn bố theo cái góc nhìn là cái sự ra đi của bố, một cách nào đó bố cũng lấy bớt cái gánh nặng của mình để mình có thể toàn tâm lo cho mẹ hơn. Tại vì bố không thể lo cho mẹ, không thể lo cho mình. Rồi bố ra đi trong cái lúc bố trong nhà vệ sinh thì bố ban cho mình một món quà cuối cùng là gì? Là để cho mình không phải có thêm gánh nặng của bố nữa.
1: Yeah.
0: Để mình có thể có sức lo cho mẹ. Có thể đó là một cái cử chỉ yêu thương lớn nhất mà bố đã làm cho bạn.
1: Yeah.
0: Nên bạn nhìn vào cái lòng biết ơn và nhìn với cái góc nhìn của lòng biết ơn thì bạn sẽ cảm thấy mình không có gì phải bức rứt.
1: Yeah.
0: Lo lắng hết mà có thể gác lại.
1: Yeah.
0: Suy nghĩ áy náy và bức rứt đó để tiếp tục có sức và có cái góc nhìn hy vọng và lạc quan trong việc chăm sóc cho mẹ.
1: Yeah.
0: Còn bây giờ mà chăm sóc cho mẹ với cái nỗi buồn, cái u uất,
1: yeah,
0: và cái sự dằn vặt bản thân mình thì bạn cũng không có vui giúp cho mẹ của mình, và mẹ sống cuộc đời cuối cùng cũng không có được hạnh phúc.
1: Yeah.
0: Nên mình giúp cho mẹ cái thời gian này tốt nhất có thể.
1: Yeah.
0: Vì biết rằng không trước thì sau chúng ta cũng sẽ gặp gỡ nhau trên thiên đàng, và mẹ bạn sẽ đang trên đường bước về cái con đường đó để cho, yeah, mẹ được bình an.
1: Vâng. Yeah. Con cảm ơn câu trả lời của cha. Một câu hỏi tiếp theo từ một bạn trẻ. Bạn đó nói là với những người trẻ có nhiều lo toan về việc học và việc làm, nhiều thứ làm cho chúng con cảm thấy nhục chí và rất áp lực. Vậy thì làm sao để chúng con có thêm hy vọng trong cuộc sống này, thưa cha?
0: Yeah. Cảm ơn Yến. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Mình nghĩ đây là cái tình hình chung, cái vấn nạn chung của giới trẻ chúng ta. Vì mình đọc được từ nhiều các nhà tâm lý học và các nhà xã hội học, người ta đều nói rằng xã hội chúng ta ngày hôm nay đặt cái kỳ vọng quá lớn lên một người, và muốn một người đó, một người phải có đầy đủ hết các kỹ năng và có thể làm được những việc mà ngày xưa đôi khi cả làng mới làm được, bây giờ nó trút lên mình hết. Rồi từ đó mình có nhiều cái áp lực, và cái mức sống nó càng ngày nó càng cao, làm cho mình phải chạy theo nó. Rồi cái sự phát triển của mạng xã hội, rồi truyền thông, rồi nhiều thứ làm cho mình cảm thấy mình luôn luôn tụt hậu. Mình luôn luôn tụt hậu trong cái cuộc sống, mình luôn luôn phải chạy theo, mình sẽ mệt. Vậy thì thay vì bạn nhìn cuộc sống này như là một chuỗi của những chuyện là những gì mình làm nó phải thành công đó, thì bạn sẽ luôn luôn đối diện với cái sự mệt mỏi và căng thẳng. Người ta khuyên rằng, mình đây là bài học của mình thôi, người ta khuyên rằng thay vì bạn nhìn cuộc sống như bạn như là một cái hành trình bạn phải đạt được từ thành công này đến thành công khác, thì bạn hãy nhìn vào cuộc sống này như là một cái định hướng bạn muốn đi về đâu. Nghĩa là mình thử đặt lại cái giá trị cuộc sống của mình. Cái gì quan trọng nhất đối với tôi lúc này, và tôi muốn trở thành con người như thế nào? Ok. Bây giờ cái gì quan trọng nhất với tôi? Tôi muốn trở thành con người như thế nào? Vậy cái giá trị của chúng ta nó không thể nào dựa trên những gì mà mình thành công, mình làm được. Nó những gì mình thành công, mình làm được nó chỉ là một phần thôi, nhưng mà chúng ta sẽ biết nếu mình bám theo nó đó, nó sẽ rất là tạm thời vì nó sẽ qua rất là nhanh. Nhưng mà cái giá trị của mình dựa trên cái gì mình có thể cống hiến, dựa trên lý tưởng, dựa trên niềm tin của mình, hoặc là dựa trên mình là ai, mình muốn mình trở thành con người như thế nào. Đó. Thì khi mình có giá trị, mình có mục đích sống, mình hướng cuộc sống mình về đó. Rồi cuộc sống của mình nó không phải là đi từ thành công này đến thành công khác. Có những lúc mình sẽ thất bại, có những lúc mình phải dừng lại để suy nghĩ. Nghĩa là cuộc đời của chúng ta nó không phải là cái đường thẳng đi lên, nhưng mà đa số, thật sự là tất cả, nó là đi zip chắc, nó là đi vòng tròn, có khi mình lặp lại, từ từ nó lên dần dần. Đó. Rồi cuộc sống của chúng ta nó, mình sẽ hiểu được là những gì mà mình làm ngày hôm nay nó là cái nền tảng cho ngày hôm sau thôi, chứ không phải là tất cả những gì xảy ra hôm nay nó là suốt đời. hay một cái góc nhìn của Kinh Thánh có nói là tất cả đều là phù vân. Và góc nhìn của bên Phật giáo cũng rất là hay, không có cái gì là vững bền. Thì mình nhìn vào đó để thấy được rằng mình không cần thiết phải bám vào những gì tạm bợ. Để khi mình không phải bám vào những thứ đó thì mình sẽ bớt bị áp lực hơn. Mình đặt nền móng cuộc đời mình trên cái gì vững bền. Mà cái vững bền lớn nhất là gì? Là tình yêu thôi. Tôi có thể yêu ai, tôi có thể làm sao để nhiều người kinh nghiệm được tình yêu của tôi và tôi cảm nghiệm được tình yêu chân thành từ ai. Mình làm được điều đó, mình sẽ bình an hơn.
1: Dạ vâng. Dạ, có một câu hỏi cũng tương tự câu hỏi vừa rồi, nhưng mà có một ý khác, đó là một con người không có mục tiêu để cố gắng, để sống, và hay tưởng tượng lung tung, làm việc thì dễ chán nản. Vậy làm sao để sống có mục tiêu và kỷ luật hơn, thưa cha?
0: Cái đó mình phải huấn luyện thôi bạn. Nghĩa là như mình nói đó, là nhiều khi mình đặt mục tiêu sai, nghĩa là mình không, nói như cách của bạn là nhiều khi còn không đặt mục tiêu nữa. Nhưng mà một trong những lý do mình không đặt mục tiêu là gì? Tại vì cuộc sống này quá dễ dãi với mình. Cái thứ hai nữa, mình được cho nhiều quá. Và có thể đây là một cái điều mà mình nghĩ rằng có thể xảy ra, là bạn đã dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, cho những cái điều mà nó không đem lại lợi ích cho mình. Ví dụ như bạn bỏ ra thời gian để học một nhạc cụ. Ngày hôm nay mình cũng được nghe một câu hỏi này từ một chúng sinh. Một người trong đời tu cũng đặt câu hỏi gần giống vậy trong lớp học. Thì nó có nhiều dạng như sau. Thứ nhất, nếu mà bạn chỉ dành thời gian xem phim và lướt Facebook, thì chắc chắn một ngày của bạn nó đi qua rất là nhanh. Bạn xem rất là nhiều thông tin, nhưng mà nó không giúp gì được cho bạn hết. Thậm chí là bạn sẽ tiếp tục rơi vào những cái drama của người khác thôi. Nên không sớm thì muộn bạn sẽ rơi vào trong cái vòng lẩn quẩn của chán nản, vì một ngày sống của mình nó qua mà mình không đạt được cái gì. Và mình chỉ nghe những thông tin tiêu cực, hoặc là mình thấy được cuộc đời xa hoa của người khác và mình không có. Từ đó bạn sẽ luôn luôn ở trong trạng thái chán nản. Hoặc là nếu mà bạn dành suốt một ngày để chơi game trên mạng. Bạn chơi game xong, bạn có thể thắng trong game, nhưng mà cuộc sống của bạn nó không có cái gì hết. Bạn không được cái gì cho mình và không được gì cho người khác hết. Thì bạn cảm thấy nó rất là chán nản và bạn sẽ tiếp tục rơi vào game. Và nó rơi vào trong cái vòng lẩn quẩn là chơi game nhiều thì mình không làm được gì. Rồi mình mệt mỏi. Rồi mình không có tiền. Nhiều người xa lánh mình. Nên cuối cùng bạn rơi vào trong cái vòng lẩn quẩn của chán nản mà thôi. Nhưng nó có những cái hoạt động mà từ từ nó làm cho mình lớn lên. Ví dụ, bạn học một nhạc cụ mới, bạn học một ngôn ngữ mới, rất khó, thậm chí thời gian đầu nó chán nản, nhiều người xung quanh cũng bực bội vì nhạc cụ của mình chơi thời gian đầu nó nghe nó không ra gì hết, nên người ta sẽ thấy bị phiền phức. Nhưng từ từ với cái sự kiên định và luyện tập mỗi ngày, bạn sẽ tốt hơn, bạn sẽ giỏi hơn, bạn sẽ chơi hay hơn, bạn sẽ điêu luyện hơn, và thậm chí qua cái việc bạn sử dụng điêu luyện nhạc cụ, bạn có thể đem lại cái ý nghĩa, cái niềm vui cho người khác bằng cái việc bạn chơi nhạc cụ. Bạn học một ngôn ngữ mới, thời gian đầu bạn nói không được, bạn nhớ không được cái từ ngữ mới, nhưng mà từ từ bạn dành thời gian nhiều, mỗi ngày 30 phút, 1 tiếng để học một ngôn ngữ mới. Trong vòng 1 năm bạn có thể đọc viết một ngôn ngữ mới. Mà khi mà nói được một ngôn ngữ mới, bạn có thể đối thoại được với người nước ngoài, bạn có thể hiểu được văn hóa người ta, bạn cảm thấy tự tin hơn. Do đó chúng ta sẽ thấy là đôi lúc mình phải đặt cái mục tiêu nhỏ là một, mình tập cái tính kỷ luật là hai. Từ đó mình mới đặt ra cái mục tiêu lớn hơn. Mục tiêu lớn hơn là tôi muốn trở nên con người như thế nào. Chúng ta sẽ lớn lên, già đi và chết, ai chúng ta cũng vậy hết. Nhưng mà chúng ta muốn cái hành trình đó, mình trở nên con người như thế nào, mình làm được gì cho mình và cho người khác. Thì khi mình thấy mình muốn cái điều đó, mình sẽ kỷ luật mình để đi về cái con đường đó. Thứ ba là chúng ta không ai trong sống chúng ta là một người, một cái hoàng đảo hết. Không ai là một hoàng đảo hết. Mình sẽ thấy được là mình sống trong xã hội ngày hôm nay là mình được cho rất là nhiều, mình được người này người kia giúp đỡ, mình được cha mẹ yêu thương, và chúng ta là một người mà không thể thay thế trong xã hội này. Không ai sinh ra mà giống người khác. Không ai lặp lại, không ai là bản sao của người khác. Nên sự hiện diện của mình nó rất là quan trọng trong thế giới này. Vậy thì mình nghĩ xem mình nên sống như thế nào để cái sự hiện diện của mình trên thế giới này nó có ý nghĩa với những người xung quanh mình. Và do đó mình hay giúp cho những cái thân chủ đến với mình cái câu hỏi này đó bằng một bài tập, là thử hình dung ra là bạn được Chúa cho lên thiên đàng. Và Chúa cho bạn xem một cái đĩa phim về cuộc đời của bạn. Bạn muốn cái câu chuyện cuộc đời của bạn là gì? Và khi mà bạn hình dung ra cái điều đó, cái bài tập đó, nếu bạn hình dung ra được bạn muốn câu chuyện cuộc đời của bạn trong cái đĩa phim đó là gì, thì bạn hãy bắt đầu bằng cái hành động đầu tiên ngày hôm nay, viết cái câu chuyện cuộc đời đó bằng chính cách sống của mình. Thì lúc đó bạn sẽ hiểu được là mục tiêu cuộc sống của mình nó là gì. Tôi muốn câu chuyện cuộc đời của tôi nó đi về đâu. Tôi muốn sau khi tôi chết người ta nói gì về cuộc đời của tôi. Vậy tất cả tùy thuộc vào tôi.
1: Một lời khuyên rất là hay ạ. Nghĩa là chúng ta đừng có đặt một cái mục tiêu quá lớn rồi chúng ta nhìn vào đó và chúng ta cảm thấy bị hoang mang. Chúng ta sẽ chia nhỏ từng chút một, từng bước một để thực hiện được cái mục tiêu đó. Và con cũng có một cái trải nghiệm, đó là mình sẽ phải cố gắng để làm sao cho có kỷ luật, là mình sẽ cố gắng giữ lời hứa với bản thân mình. Ví dụ như mình hứa với bản thân mình là ngày mai tôi sẽ dậy lúc 5 giờ sáng để tôi đi tập thể dục, thì tôi cũng sẽ phải cố gắng giữ lời hứa đó với bản thân mình. Đó là một cách để chúng ta có thể huấn luyện cho mình có cái tính kỷ luật. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo. Một câu hỏi được đặt ra là: thế hệ trẻ Gen Z đa số đang bị những giá trị ảo đánh lừa cảm giác và rất là dễ dàng rơi vào sự trầm cảm, cũng như là không biết mình tồn tại, mục tiêu sống là gì ngoài cái việc là nhanh giàu. Cha có lời khuyên gì cho giới trẻ hay không?
0: Đây là một cái thách đố rất lớn đối với các nhà giáo dục trong ngày hôm nay, thưa các bạn. Và mình cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi này, vì mình nghĩ rằng nếu bạn đặt câu hỏi này, bạn đã thấy được cái vấn đề của nó. Thật sự ra mình để ý đa số những bạn gặp mình có cái hoàn cảnh giống vậy đó, họ bị cái đó dựa trên việc là họ sử dụng mạng xã hội quá nhiều. Và thường mạng xã hội nó cho những cái phim ảnh, đặc biệt là phim của Trung Quốc, những bộ phim mà nói về những người giàu có, hay là cái từ người ta dùng hôm nay là tổng tài hay là phú bà gì đó hả, rồi có nhiều cái năng lực quyền năng, và chúng ta thấy ở ngoài xã hội chúng ta cũng có nhiều người thể hiện mình là người giàu có, giống như là một cái cuộc sống đẳng cấp. Nhưng mà trên thực tế cuộc sống của chúng ta là gì? Không có ai mà làm ăn lương thiện chân chính mà giàu có khi mới có hai mấy ba mấy tuổi. Không có chuyện đó. Ngay cả tới mình 40 tuổi 50 tuổi, nếu mà mình làm việc, mình sống dựa trên năng lực khả năng của mình bình thường đó, thì may mắn và tốt lành thì mình có gia đình, mình mua được nhà là chấm hết. Chứ không phải là một người mà có nhiều xe siêu sang, rồi có nhiều nhà, rồi có những cái cuộc đi chơi sang chảnh. Cái đó nó là cái sự hào nhoáng bên ngoài thôi, và nó không có thật. Nhiều khi cái đó nó có thể liên quan đến phạm pháp nữa, mình không biết được. Mình phải hiểu là một người giáo viên, một người giáo sư, một người đi dạy học thì, và một người làm ở một công ty, thì cái lòng lương của họ nó vừa phải trong những năm đầu, và sau này khi mình ở vị trí cao hơn thì cái đồng lương mình nó cao hơn một chút, có thể nó khá cao. Ví dụ như là ngay cả một số người có lương 100-200 triệu một tháng, nhưng mà nó phải đòi hỏi mình ở một cái vị trí nào đó và một thời gian dài nào đó để mình đạt được cái mức đó, nên nó là tiệm tiến chứ nó không có ngay tức thì. Cái thứ hai nữa là cuộc sống của chúng ta nó không phải là những gì mình đạt được qua của cải, nhưng mà nó là những gì mình là. Những gì mình đạt được nó sẽ qua nhanh thôi, và chúng ta nhìn thấy những, chúng ta sẽ bị bệnh, chúng ta sẽ mất, không ai chúng ta sống mãi trên thế giới này. Nhưng mà mình chỉ bám vào những gì mình đạt được đó, mình không mang theo. Vậy thì làm sao để mình thay đổi được cái não trạng đó? Mình nghĩ rằng điều đầu tiên bạn nên làm là gì? Nếu bạn đang coi Facebook thường xuyên, hay là xem những cái livestream, những cái phim ảnh về tổng tài, phú bà, bạn tập bỏ, đừng có xem những phim đó nữa. Và phải hiểu được là những cái đó nó không có thật, nó chỉ là phim ảnh. Mình phải đặt câu hỏi là tôi muốn gì cho cuộc đời của tôi, và tôi muốn trở nên con người như thế nào để có ích cho xã hội, cho người khác. Và người ta kinh nghiệm tôi như thế nào qua cách tôi ứng xử với người ta bằng cái tình thương. Và cái giá trị lớn nhất mà ngay cả những người không có đạo người ta cũng ghi nhận là gì? Một người biết quan tâm, yêu thương người khác và có ích cho xã hội. Thì không cần phải là người Công giáo, tất cả mọi con người trên thế giới này đều ghi nhận cái người đó là đặc biệt. Và mình thấy được điều đó thì mình làm sao để mình là người như thế. Rồi mình rèn luyện cái nhân đức nữa. Và cái nhân đức nó rất là quan trọng. Nhân đức nó cũng đòi hỏi mình phải thực tập thường xuyên. Ví dụ như cái sự dũng cảm, cái sự cương trực, cái lòng nhân, tất cả những cái đó nó cũng đòi hỏi mình phải rèn luyện rất là nhiều. Và mình nghĩ nếu mà bạn cai được cái mạng xã hội là bạn đã thay đổi được rất là nhiều rồi. Ngày hôm nay có nhiều cái bạn trẻ có cái phong trào là sống đơn giản, thì là quay về với miền quê,
1: thiên nhiên
0: đó, rồi sống cho cái mục đích lớn hơn, ví dụ như là bảo vệ môi sinh, đứng ra làm những cái hành động cụ thể để mà gây nhận thức bảo vệ môi sinh, bảo vệ trái đất này. Thì như mình nói từ lúc nãy đó là chúng ta phải đặt lại lý tưởng, chúng ta muốn mình như thế nào và chúng ta muốn để lại cái dấu ấn gì trong cuộc đời này. Và chắc chắn là trong xã hội này không có ai kể về những người đã mất với người đó đã có bao nhiêu chiếc xe sang, bao nhiêu căn nhà lớn. Không ai nhắc về những con người đó sau những người khi những người đó ra đi. Nhưng mà những người mà để lại dấu ấn trong lịch sử, để lại cái di sản lớn là những người đã đóng góp cho xã hội. Thì mình nghĩ chúng ta phải là những người lên tiếng, người mời gọi các bạn trẻ sống cái điều đó. Và để làm được điều đó, chính mình phải bắt đầu từ chính mình. Mình đổ thừa hết cho Gen Z cũng không được. Nhưng mình phải khởi đi từ chính mình, mỗi người chúng ta cố gắng làm cái gì đó để xây dựng cái thế giới này tốt hơn và truyền cảm hứng cho nhau. Thì mình nghĩ nó sẽ tốt.
1: Một câu hỏi tiếp theo thưa cha, có một bạn đặt câu hỏi là con đã xưng tội và thật lòng ăn năn, nhưng mà trong lòng con thì vẫn cảm thấy rất là nặng nề và chưa được bình an, cũng như là luôn nghĩ tới lỗi lầm đó. Vậy thì con phải làm như thế nào để thật sự cảm nhận được sự tha thứ của Chúa thưa cha?
0: Đây là cái vấn đề về đức tin. Nhưng mà ý mình nói với các bạn ở đây là gì? Khi mà mình không tha thứ cho mình, nghĩa là mình không có chấp nhận cái ơn tha thứ của Chúa. Cái đó nhiều khi cái tội đó nó nặng hơn. Tôi không tin Chúa tha thứ cho tôi. Mình không tha thứ cho mình nghĩa là mình coi thường cái ơn tha thứ của Chúa. Nếu Chúa đã tha thứ cho mình phải tha thứ cho mình. Mình đến với Chúa để ăn năn sám hối và mình đón nhận ơn tha thứ. Mình phải để cho ơn tha thứ đó được hoạt động trong cuộc đời của mình. Nếu mình tiếp tục dằn vặt bản thân mình, nghĩa là mình coi cái chuyện Chúa tha thứ cho mình không có giá trị gì hết. Mình coi chừng chính cái cách suy nghĩ đó nó là cái suy nghĩ của người kiêu ngạo, nghĩa là chỉ nghĩ rằng bản thân tôi mới là người quyết định trên cuộc đời của tôi. Tôi không có nhìn thấy ơn Chúa tác động lên tôi. Mình phải mở ra để đón nhận tình thương của Chúa và để cho Chúa thanh tẩy cũng như là tuôn đổ lòng thương xót xuống trên mình. Và cho mình sống cái lòng thương xót đó. Chứ còn nếu mà mình được Chúa tha thứ rồi mà mình vẫn tiếp tục dằn vặt bản thân mình, nghĩa là mình coi thường cái mình đi xưng tội chỉ để cho xong cái nghi thức thôi. Chứ không phải là mình thật sự là muốn đón nhận cái ơn tha thứ đó.
1: Dạ vâng.
0: Và có thể nó liên quan đến cái tội kiêu ngạo rất là nhiều.
1: Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng chảy cuộc đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.

theo Thánh Luca. Hôm ấy, có người thông luật đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy.

Quý vị và các bạn thân mến, người thông luật trong tin mừng hôm nay không hỏi sai. Ông hỏi một câu căn bản của đời sống đức tin. Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Và ông cũng tự trả lời đúng. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình. Chúa Giêsu khen ông. Nhưng rồi ông hỏi thêm, nhưng ai là người thân cận của tôi? Thánh Luca nói rằng ông hỏi như thế vì muốn chứng tỏ là mình có lý. Đằng sau câu hỏi ấy là một mong muốn rất con người, vạch một đường ranh. Ai ở trong vòng thì tôi phải thương, ai ở ngoài vòng thì tôi không có bổn phận. Người thân cận là người cùng dân tộc, cùng tôn giáo, cùng gia đình, cùng giáo xứ. Còn những người khác, xin miễn. Chúa Giêsu không trả lời bằng một định nghĩa. Người kể một câu chuyện, có ba người đi qua cùng một con đường, và tin mừng cho biết cả ba đều thấy. Thầy tư tế thấy, rồi tránh qua bên kia. Thầy Lê Vi thấy, cũng tránh qua bên kia. Người Samari thấy, và chặn lòng thương. Khác biệt không nằm ở đôi mắt, nhưng ở trái tim. Cùng một cảnh tượng, hai người chọn giữ khoảng cách, một người chọn lại gần, và người lại gần lại là người Samari, người mà dân Do Thái thời ấy xem là xa lạ, thậm chí là thù nghịch. Người bị coi là ở ngoài vòng lại là người sống đúng lề luật nhất. Rồi Chúa Giêsu lật ngược câu hỏi. Người không hỏi ai là người thân cận của kẻ bị nạn. Người hỏi ai đã tỏ ra là người thân cận với người bị rơi vào tay kẻ cướp. Người thân cận không phải là một danh sách để tôi chọn lựa. Người thân cận là điều tôi trở nên mỗi khi tôi dừng lại. Hôm nay, chúng ta cũng đi trên con đường Jerusalem, Jericho của mình. Có khi đó là chỗ làm, nơi một đồng nghiệp đang gục ngã vì áp lực mà không ai hỏi han. Có khi đó là ngay trong nhà, nơi cha mẹ già ngồi một mình bên chiếc điện thoại không ai gọi đến. Có khi đó là màn hình điện thoại, nơi ta lướt qua bao nhiêu tin về người gặp nạn, bấm một biểu tượng cảm xúc rồi lướt tiếp. Chúng ta thấy rất nhiều. Câu hỏi là chúng ta có dừng lại không? Và đôi khi, lý do để tránh qua bên kia nghe rất đạo đức. Tôi đang vội đi lễ, tôi đang bận việc nhà thờ, tôi sợ bị lợi dụng. Thầy Tư Tế và thầy Lê Vi hẳn cũng có những lý do như thế. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ hôm nay, mỗi người chỉ cần làm một việc nhỏ, một cuộc gọi cho người đang cô đơn, một lần ghé thăm người bệnh, một lời hỏi han người đồng nghiệp, một phần chia sẻ cho người túng thiếu, không cần đi tìm xa. Người đang nằm bên vệ đường thường ở rất gần chúng ta. Và cũng đừng quên, trước khi trở thành người Samari cho ai, chính chúng ta đã từng là người nằm bên vệ đường. Chúa Giêsu đã cúi xuống trên những vết thương của chúng ta, đổ dầu ân sủng và rượu lòng thương xót. Được thương như thế, chúng ta mới có thể thương như thế. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con đôi mắt biết thấy và trái tim biết chạnh lòng thương. Xin đừng để con tìm lý do để tránh qua bên kia, nhưng cho con can đảm lại gần những người Chúa đặt trên đường con đi hôm nay.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh công bố chương trình khóa họp các chủ tịch hội đồng giám mục về gia đình 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia. Trưa ngày 2 tháng 10 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố những chi tiết về cuộc họp lớn của các chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới về hôn nhân và gia đình từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10 tới đây tại Vatican, nhân kỷ niệm 10 năm Đức Thánh Cha Francisco ban hành tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương đúc kết hai khóa họp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về hôn nhân và gia đình. Được mời tham dự khóa họp này có tổng cộng gần 190 người, đứng đầu là 15 vị thượng phụ các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương hiệp nhất với Tòa Thánh. Tiếp đến là các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Châu, trong đó có Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng của Tổng giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thêm vào đó có hai giám mục không thuộc Hội đồng Giám mục nào, như cha Silas Bogati, đại diện tông tòa Nepal, và đức cha Selim Jean Espeyer, đặc trách các tín hữu công giáo Maronit ở đảo Sip. Ngoài ra, có 23 hồng y giám mục được Đức Thánh Cha mời tới, trong đó có đức cha Matthew Trần Tuyết Vân, giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Bắc Kinh bên Trung Quốc. Các tham dự viên còn lại là các chức sắc và viên chức các cấp thuộc Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, các gia đình, các chuyên gia, 16 chuyên gia giúp đỡ các nhóm trong các cuộc hội thảo và trao đổi. Xét về bậc sống, đại đa số các tham dự viên là hồng y và giám mục, nhưng cũng có một số linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. 11 cặp vợ chồng, 11 người thuộc ban tổ chức. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 dự kiến sẽ tham dự phần lớn các phiên họp. Phiên đầu tiên sẽ diễn ra từ 16 đến 17 giờ 30 phút thứ tư ngày 7 tháng 10. Sau lời chào mở đầu của hai hồng y Bộ trưởng Giáo dân Gia đình và Sự sống và Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới, Đức Thánh Cha sẽ lên tiếng dẫn nhập và mọi người sẽ nghe bài suy niệm do nữ tu Helen Anford, dòng Đa Minh người Anh, khoa trưởng khoa xã hội học thuộc Đại học Giáo hoàng Angelicum ở Roma, kiêm chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội trình bày. Các ngày tiếp theo, hội nghị sẽ lần lượt bàn về các chủ đề liên quan đến gia đình.
2: Tin giáo phận Quy Nhơn, tọa đàm nước mặn và chữ quốc ngữ qua dòng thời gian tại giáo phận Quy Nhơn. Vào lúc 7 giờ 30 ngày 29 tháng 9 vừa qua, chương trình tọa đàm với chủ đề nước mặn và chữ quốc ngữ qua dòng thời gian diễn ra tại hội trường chủng viện Quy Nhơn với hiện diện của hơn 150 tham dự viên, trong đó có đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, các nhà nghiên cứu, giảng viên các trường đại học và nhiều người quan tâm. Đoàn chủ tọa gồm có linh mục Giuse Trương Đình Hiền, tổng đại diện giáo phận Quy Nhơn, phó giáo sư tiến sĩ Võ Văn Nhân, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Đặng Quốc Minh Dương, trường Đại học Văn Hiến, tiến sĩ La Mai Thi Gia, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Quang, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Gia Lai và nữ tu Đinh Ngọc Oanh. Từ lúc phát động chương trình tọa đàm, ban tổ chức đã nhận được 34 bài tham luận của các tác giả, nhóm tác giả. Trong đó có 26 bài được chọn để đưa vào tập tài liệu tọa đàm. Đây là những bài viết giá trị, dày công nghiên cứu, tổng hợp tài liệu, nhìn nhận cách nghiêm túc và khách quan về các vấn đề liên quan đến việc hình thành và phát triển của chữ quốc ngữ dưới cả góc độ khoa học, văn hóa lẫn đức tin. Đã có 8 tham luận được thuyết trình trước cử tọa như một số tồn nghi về nơi phôi thai chữ quốc ngữ và vai trò của các thừa sai dòng tên đầu tiên với chữ quốc ngữ tiền Đắc Lộ, di sản chữ viết hệ Latin từ nước Mặn đến Tây Nguyên, lịch sử và đặc điểm của nhà in Làng Sâm, sự phát triển chữ quốc ngữ nhìn từ những ấn phẩm của nhà in Làng Sâm, Pierre Luc, người gieo chữ quốc ngữ đầu thế kỷ 20, văn học dân gian trong quá trình phổ biến chữ quốc ngữ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, từ Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của đến Nguyễn Văn Vĩnh. 3 thế kỷ từ điển học quốc ngữ, di sản văn hóa của các thế hệ thừa sai công giáo và sự trưởng thành năng lực biểu đạt của chữ quốc ngữ trong văn học công giáo Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20. Trong giờ thảo luận, nhiều ý kiến đóng góp thiết thực đã được đưa ra để góp phần làm rõ vị trí của nước mặn và làng sông trong tiến trình lịch sử chữ quốc ngữ.
1: Tin Assisi. Giáo hội Công giáo tại Ý cử hành lễ kính Thánh Francisco Assisi. Sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, đã chủ sự thánh lễ kính Thánh Francisco Assisi, bổn mạng của nước Ý, đặc biệt trong năm kỷ niệm 800 năm thánh nhân qua đời. Trong số những người hiện diện tại đền thờ Thánh Francisco ở Assisi, nơi có một phần của thánh nhân, đặc biệt có Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella, 22 vị chủ tịch miền, các thị trưởng của các thành phố tỉnh lỵ trên toàn nước Ý và nhiều đại diện ngoại giao, qua đó thể hiện chiều kích quốc gia và quốc tế của hình tượng Thánh Francisco. Vào cuối buổi sáng, tại Bao Lâm Tu Viện Thánh Sacro Convento, cũng tại Assisi, đã diễn ra các bài phát biểu chính thức của cha bề trên tổng quyền dòng Francisco Viện Tu Marco Moroni và Tổng thống Mattarella. Đúng 12 giờ trưa, các tín hữu tập trung tại quảng trường Assisi để theo dõi kinh truyền tin của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 từ Vatican qua các màn hình lớn. Các cuộc cử hành kết thúc vào buổi chiều với kinh chiều trọng thể lần thứ hai và cuộc rước tiến về sân trước của Vương cung Thánh đường phía trên. Trong nghi thức, các nhánh ô liu được phân phát như biểu tượng của hòa bình, đồng thời phép lành được ban cho nước Ý và toàn thế giới. Cách đây 8 thế kỷ, Thánh Francisco qua đời, nhưng cho đến ngày nay, hình ảnh và con người của Ngài vẫn tiếp

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phục vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trong phần tìm hiểu khung cảnh của cuộc cử hành thánh lễ. Và ở bài trước, chúng ta đã nói về nhà thờ, trong đó có gian thánh, bàn thờ, giảng đài. Hôm nay, chúng ta sẽ đi khảo sát một số kiến trúc khác thường được gắn thêm trong nhà thờ. Đó là nhà tạm, giếng rửa tội và ảnh tượng. Nhà tạm. Nhà tạm đặt mình Thánh Chúa có một lịch sử khá ly kỳ mà chúng tôi chỉ có thể tóm tắt những nét chính. Thời xưa, sau thánh lễ, người ta cất giữ mình Thánh Chúa để mang đến cho bệnh nhân trong một hộp nhỏ đặt trong phòng áo. Sang thời Trung Cổ, tiếp theo những cuộc tranh luận thần học về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong hình bánh, người ta gia tăng những hình thức biểu lộ lòng tin kính mình Thánh Chúa, giật chuông vào lúc truyền phép, chầu mình Thánh Chúa. Trong bối cảnh ấy, bình đựng mình Thánh được đưa ra nhà thờ, đặt trong nhà tạm, ở trên bàn thờ. Tabernaculum, từ ngữ nhắc lại lều tạm đựng hòm bia thánh trong Cựu Ước. Những thánh đường được cắt sau công đồng Trento, đặt mình Thánh Chúa trên bàn thờ chính. Nhờ vậy, ai ra vào nhà thờ đều nhìn thấy và thờ lại. Đây là một đặc trưng của nhà thờ Công giáo khi đối chiếu với các nhà thờ Tin lành đặt sách thánh ở giữa nhà thờ. Tuy nhiên, vào thời nay, bên châu Âu, những ngôi nhà thờ nguy nga lộng lẫy đã trở thành nơi thăm viếng của khách du lịch. Họ đến thưởng lãm nghệ thuật của nhà thờ, chứ không phải để thờ lạy Chúa. Đó là bối cảnh của số 315 của Quy chế Tổng quát sách lễ Roma. Khuyến khích đừng nên đặt nhà tạm ở bàn thờ chính, nhưng tại một căn phòng thích hợp cho việc cầu nguyện, xa cách tiếng ồn ào của du khách. Dù sao, nếu bàn thờ không còn kết sát vào tường như trước, thì dĩ nhiên nhà tạm cũng không còn đặt trên bàn thờ nữa, nhưng ở trên một trụ ở cuối cung thánh. Bộ giáo luật đã đặt nhiều quy định liên quan đến việc lưu trữ mình Thánh Chúa trong nhà tạm. Chúng ta cùng đọc lại các điều luật 934 đến 941. Điều 934, triệt một thánh thể. 1. Phải lưu giữ trong nhà thờ chính tòa hoặc trong một nhà thờ tương đương, trong bất cứ nhà thờ giáo xứ nào và trong nhà thờ hay nhà nguyện gắn liền với nhà của một hội dòng hoặc của một tu đoàn tông đồ.

trừ khi có một nhu cầu mục vụ khẩn cấp và với điều kiện là phải giữ những quy định của giám mục giáo phận. Điều 936. Trong nhà của một hội dòng hay trong một thiện xá nào khác, thánh thể chỉ được lưu giữ trong nhà thờ hoặc nhà nguyện chính thuộc nhà ấy mà thôi. Tuy nhiên, vì một lý do chính đáng, đấng bản quyền có thể cho phép lưu giữ thánh thể cả trong một nhà nguyện khác thuộc nhà ấy. Điều 937. Trừ khi có một lý do nghiêm trọng ngăn cản, nhà thờ nào có lưu giữ thánh thể thì phải mở cửa cho tín hữu ít là vài giờ trong ngày để họ có thể cầu nguyện trước mình thánh. Điều 938. Triệt 1. Thường thường chỉ được lưu giữ thánh thể trong một nhà tạm của nhà thờ hay nhà nguyện. Triệt 2. Nhà tạm có lưu giữ thánh thể phải được đặt tại một vị trí nổi bật và dễ thấy trong nhà thờ hay nhà nguyện, được trang hoàng mỹ thuật và thích hợp cho việc cầu nguyện. Triệt 3. Nhà tạm có lưu giữ thánh thể thường ngày phải bất di dịch, phải được làm bằng chất liệu chắc chắn, không trong suốt và phải khóa kín để tránh tối đa mọi nguy cơ phạm thánh. Triệt 4. Vì một lý do nghiêm trọng, thánh thể có thể được lưu giữ tại một nơi khác an toàn và tôn nghiêm hơn, nhất là ban đêm. Triệt 5. Người nào coi sóc nhà thờ hay nhà nguyện phải liệu sao để chìa khóa nhà tạm có lưu giữ thánh thể được gìn giữ hết sức cẩn thận. Điều 939. Bánh lễ đã được truyền phép phải được lưu giữ trong một bình thánh hay trong một bình với số lượng vừa đủ cho nhu cầu của tín hữu và phải được thay mới thường xuyên sau khi đã rước hết những bánh thánh cũ cách thích hợp. Điều 940. Trước nhà tạm có lưu giữ thánh thể phải thắp sáng một ngọn đèn đặc biệt để biểu thị và tôn kính sự hiện diện của Đức Kitô. Điều 941. Triệt 1. Trong các nhà thờ hoặc nhà nguyện được phép lưu giữ thánh thể, có thể đặt mình thánh để chầu hoặc trong bình thánh hoặc trong mặt nhật, nhưng phải giữ những quy tắc đã được quy định trong các sách phụng vụ. Triệt 2. Trong khi cử hành thánh lễ, không được đặt mình thánh để chầu trong cùng một nơi của nhà thờ hay nhà nguyện. Giếng rửa tội. Tại nhiều nhà thờ, giếng rửa tội được cất gần lối ra vào. Nhưng gần đây, ở vài nơi, người ta đặt giếng rửa tội ở trên cung thánh, ít là vì hai lý do. Một, cộng đoàn có thể theo dõi nghi thức. 2. Nêu bật mối liên hệ giữa bí tích rửa tội và bí tích thánh thể. Cả hai đều bộc lộ mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Ảnh tượng. Ảnh tượng có thể được trưng bày tại nhiều địa điểm trong nhà thờ, chứ không nhất thiết trên cung thánh. Chúng tôi chỉ muốn ghi nhận hai điều: thánh giá và hài cốt các thánh tử đạo. Thánh giá. Theo các sử gia, nguồn gốc đặt cây thánh giá cạnh bàn thờ bắt đầu từ Roma, khi cây thánh giá dẫn đầu đoàn rước kiệu được cắm tại đây trong suốt thánh lễ. Dĩ nhiên, sau đó lại được rước về. Mãi đến thời Trung Cổ, thánh giá mới được đặt cố định và thậm chí được gắn vào tường. Nên biết là vào lúc đầu, cây thánh giá không mang tượng Chúa chịu nạn. Tục lệ thêm tượng được thành hình từ thế kỷ thứ 14 và trở thành bắt buộc trong sách lễ do Đức Pio thứ 5 ban hành. Cây thánh giá là biểu tượng của Kitô giáo, cho thấy tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Việc đặt thánh giá bên cạnh bàn thờ làm nổi bật vai trò Đức Kitô, đấng đã dâng mình làm hy lễ trên thánh giá và được tái diễn trong thánh lễ. Hài cốt các thánh tử đạo.

0: thời kỳ Bách Hại, các tín hữu có thói quen họp nhau cử hành thánh lễ trên mộ của các vị chứng nhân đức tin. Sau khi được hưởng tự do, ngoại trừ những ngôi thánh đường được xây cất trên mộ của các thánh tử đạo, điển hình là hai đền thờ Kinh Thánh Phêrô và Thánh Phaolô ở Roma. Tại những nơi khác, người ta cải táng hài cốt các vị tử đạo và đặt dưới bàn thờ. Những nơi không thể kiếm được hài cốt thì chỉ lấy một chút di tích cũng đủ. Nhờ những nghiên cứu lịch sử và thần học, sách lễ Roma sau Công đồng Vaticano thứ hai không bắt buộc phải đặt hài cốt các vị tử đạo trên bàn thờ nữa. Lý do là vì trên bàn thờ, chúng ta cử hành hy tế của Đức Kitô, vị chứng nhân số một. Các vị tử đạo là nhận được sức mạnh từ hy tế của người. Vì thế, giá trị của bàn thờ hệ tại hy tế của Đức Kitô, chứ không phải là hài cốt các thánh. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã tìm hiểu những nguyên tắc thần học của việc cử hành thánh lễ, cách riêng về phía các chủ thể. Có thể coi đó như là những yếu tố tĩnh của việc cử hành. Trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ bàn đến việc cử hành thánh lễ trải qua các thời đại, nghĩa là khía cạnh động. Chúng ta muốn theo dõi sự tiến triển trong việc cử hành thánh lễ từ thời Chúa Giêsu cho đến nay, phân tích cấu trúc của buổi cử hành cũng như những kinh nguyện và quy định pháp lý. Khỏi nói ai cũng đoán được, nếu muốn nghiên cứu thấu đáo lịch sử việc cử hành thánh lễ trong tất cả mọi chi tiết thì cần phải viết cả một pho sách. Ở đây, chúng tôi chỉ phác họa những nét chính. Qua đó, chúng ta nhận ra những yếu tố thường hằng giữa những biến chuyển theo dòng thời gian. Trong loạt bài tới, chúng ta sẽ nghiên cứu lịch sử chi tiết, các kinh đọc và nghi thức trong buổi cử hành thánh lễ ngày nay. Chúng tôi xin phân chia loạt bài này thành 3 mục, tương đương với 3 thời kỳ lớn trong lịch sử giáo hội: thời các giáo phụ, thời trung cổ và thời cận đại. Thời các giáo phụ kéo dài từ thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo cho đến đầu thế kỷ thứ 7, gồm 3 chặng chính yếu. 1. Thời các thánh tông đồ thế kỷ thứ nhất. 2. Thời Kitô giáo bị bách hại. 3. Từ thế kỷ thứ 4 sau khi hội thánh được tự do năm 313. Phục vụ không những được cử hành công khai trong các thánh đường, nhưng nhất là được biểu lộ qua nhiều hình thức đa dạng, quen gọi là các nghi điển. Thời kỳ này kết thúc với cuộc cải tổ của Đức Gregorio cả năm 604. Bước sang thời Trung Cổ, chúng ta giới hạn vào việc nghiên cứu sự tiến triển của nghi điển Roma. Vào lúc đầu, nghi thức Roma được thích nghi với các giáo hội bên Pháp từ năm 604 đến năm 751. Nhưng sau đó, Hoàng đế Charlemagne thống nhất phục vụ bằng cách kết hợp phục vụ Roma và tục lệ bên Pháp từ năm 751 đến năm 1014. Bước sang thiên niên kỷ thứ hai, cấu trúc thánh lễ chịu ảnh hưởng của nhiều cuộc tranh luận thần học, với việc du nhập thêm nhiều nghi thức mới từ năm 1014 đến 1570. Thời cận đại được đánh dấu với cuộc cải tổ của Công đồng Trento, mà ảnh hưởng kéo dài cho đến thế kỷ thứ 20. Biến cố quan trọng đặc biệt của thế kỷ thứ 20 là cuộc canh tân của Công đồng Vaticano thứ hai, được thể hiện qua việc xuất bản sách lễ Roma mà chúng ta đang sử dụng. Trước khi đi vào chi tiết, thiết tưởng nên lưu ý đến vấn đề từ ngữ đã được nêu lên trước đây. Trong tiếng Việt, thánh lễ được dùng để dịch danh từ Misa tiếng Latin. Tuy nhiên, trong các bản văn gần đây, người ta thích dùng từ Eucharistia gốc Hy Lạp và Latin. Theo nguyên ngữ Eucharistia có nghĩa là tạ ơn, nhưng dần dần được hiểu theo ba nghĩa. Thứ nhất, Prex Eucharistica lặp lại lời kinh tạ ơn dưới hình thức chúc tụng mà Chúa Giêsu đọc trên bánh và rượu. Hai, toàn thể buổi cử hành lễ tạ ơn Celebratio Eucharistica, nghĩa là bao hàm cả phục vụ lời Chúa nữa. 3. Bánh và rượu đã được biến đổi thành mình và máu Thánh Chúa sau khi đọc lời chúc tụng tạ ơn, thường được dịch là Thánh Thể. Mục học hỏi phục vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.

Vào tháng 12 năm 1938, Nicholas Winton, một nhân viên môi giới chứng khoán 29 tuổi người Anh, đứng trước một ngã rẽ định mệnh. Khi chiếc vali đi nghỉ đông tại Thụy Sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng, ông nhận được cuộc gọi từ một người bạn ở Raha. Tôi đang ở đây và thấy hàng ngàn người tị nạn, đặc biệt là trẻ em Do Thái đang sống trong điều kiện tồi tệ vì chiến tranh sắp nổ ra. Anh đến đây giúp tôi một tay được không? Cuộc gọi ấy đặt Winton trước hai lựa chọn. Tiếp tục chuyến nghỉ dưỡng xa hoa, hoặc hủy bỏ tất cả để lao vào vùng nguy hiểm cứu người. Ngay lập tức Winton bắt tàu đến Raha, trước cảnh tượng hàng ngàn gia đình tuyệt vọng. Ông hiểu rằng, thời gian là thứ xa xỉ nhất lúc bấy giờ. Giữa vòng xoáy của thủ tục hành chính chậm chạp và sự đùn đẩy trách nhiệm của các chính phủ, Winton không chọn cách chờ đợi quy trình. Ông tự lập văn phòng tại khách sạn, tự bỏ tiền túi và đi quyên góp. Từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1939, ông tổ chức thành công 8 chuyến tàu, đưa 669 đứa trẻ Do Thái đến Anh an toàn. Thế nhưng chuyến tàu thứ 9, chuyến tàu lớn nhất với 250 đứa trẻ được lên lịch khởi hành. Thế nhưng đúng ngày hôm đó, Hitler tấn công Ba Lan. Thế chiến thứ 2 bùng nổ, biên giới đóng cửa. Chuyến tàu ấy mãi mãi không thể rời ga, và hầu hết những đứa trẻ năm đó đã không thể sống sót. Đến tận cuối đời, điều khiến ngài Winton dằn vặt nhất không phải là những gì ông đã làm, mà là vài ngày trì hoãn của chuyến tàu thứ 9. Chỉ cần chúng tôi làm nhanh hơn một chút, thì 250 đứa trẻ đó đã được cứu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, từ câu chuyện của ngài Nicholas Winton, chúng ta nhận ra một sự thật nghiệt ngã. Cơ hội tốt không bao giờ chờ đợi ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Và một khi đã lỡ nhịp, nó rất khó để xuất hiện lần thứ hai. Chuyến tàu thứ 9 bị trễ vài ngày đã phải đánh đổi bằng 250 mạng sống. Một cái giá quá đắt cho sự chậm trễ, để lại vết thương đau đớn không gì bù đắp được. Từ bài học ấy, hãy nhìn lại chính cuộc sống của mình. Phải chăng chúng ta cũng đang điều hành cuộc đời bằng tư duy chờ đợi? Ta chờ đợi thời điểm thích hợp mới đến nhà thờ. Chờ đợi có đủ tiền mới báo hiếu cha mẹ. Chờ rảnh rỗi mới hỏi thăm người thân. Chờ một lúc hoàn hảo mới thực hiện ước mơ. Hay chờ khi dư dả mới giang tay chia sẻ. Thế nhưng cơ hội để sống yêu thương và làm việc thiện chưa bao giờ là một kế hoạch cho ngày mai, mà là sự lựa chọn mang tính sống còn của ngày hôm nay. Đứng trước những lời mời gọi của cuộc sống, đừng đợi khi đủ điều kiện hay chắc chắn mới dám bước đi. Hãy hành động ngay khi cơ hội gõ cửa, bởi vì chỉ một phút chần chừ của chúng ta hôm nay, thế giới này có thể vĩnh viễn mất đi một nụ cười, hoặc đau lòng hơn là một cuộc đời. Đối với người Kitô hữu, sống lời mời gọi yêu thương không trì hoãn, còn dẫn chúng ta vào chiều kích thiêng liêng của lòng trắc ẩn, nơi tình yêu không chần chừ hay hẹn ước, mà lập tức lên đường để chạm vào những vết thương của phận người. Như câu chuyện về người Samari nhân hậu được thuật lại nơi trang Tin Mừng hôm nay. Quả vậy, hình ảnh người Samari dừng lại trước người bị nạn bên đường không đơn thuần là một hành động bác ái, mà còn là chọn lựa đặt nỗi đau của tha nhân lên trên lịch trình và sự an toàn của bản thân. Giữa con đường đầy hiểm nguy và vắng vẻ ấy, ông đã không chần chừ hay tự nhủ để sau rồi tính, mà hành động ngay lập tức dứt khoát và không một chút đắn đo. Qua hình ảnh này, lời Chúa đang thúc bách mỗi người chúng ta hãy vượt qua sự chần chừ của trái tim để bước đi cho kịp với những nhịp đập của lòng nhân ái. Trong cái nhìn đức tin,
Mỗi anh chị em đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta đều là hiện thân của Đức Kitô. Ngài đang chờ đợi sự trợ giúp của chúng ta, không phải ở một tương lai xa xôi, mà ngay trong chính giây phút hiện tại. Bởi đó, khi hẹn lùi việc thiện đến ngày mai, chúng ta không chỉ bỏ lỡ cơ hội làm một việc tốt, mà còn vô tình khước từ chính Chúa khi Ngài đang gõ cửa tâm hồn chúng ta qua hình hài của những người cơ nhỡ. Thế nên mỗi khi đứng trước một bàn tay đang cần nâng đỡ, chúng ta đừng đắn đo cân nhắc, nhưng hãy sẵn sàng đón nhận và làm điều tốt cho tha nhân với tất cả sự chân thành. Thiên Chúa chưa bao giờ trì hoãn trong việc ban ơn cứu độ và đổ tràn lòng thương xót của Ngài trên cuộc đời chúng ta. Ngài vẫn luôn mời gọi chúng ta trở nên những môn đệ đích thực của Ngài qua việc sống yêu thương không trì hoãn, để ngày càng có thêm nhiều bước chân kịp thời mang hy vọng đến cho tha nhân. Đây cũng chính là lời loan báo tin mừng sống động nhất trong hành trình ơn gọi Kitô hữu của mỗi người chúng ta. Vì mỗi việc thiện chúng ta làm hôm nay chính là hạt giống tin mừng được gieo vải kịp thời giữa lòng thế giới, và chỉ có tình yêu thương được trao đi đúng lúc mới là hành trang theo chúng ta đến trước tòa Chúa sau này. Ước gì mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn biết tận dụng thời gian Chúa ban trong hiện tại để biến mỗi ngày sống thành một cuộc đời đầy ý nghĩa trong niềm vui của người biết trao đi yêu thương kịp thời và đúng lúc. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn cảm nhận được tình yêu thương và sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, đồng thời nhận ra hình ảnh của Chúa nơi tha nhân, để chúng con đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội trao đi yêu thương một cách chân thành. Amen.

Quý bạn thính giả thân mến, khi duyệt xét nguồn gốc của tội lỗi trong cuộc sống con người, chúng ta thấy trước cám dỗ có một vai trò đặc biệt quan trọng. Đây không phải là các thử thách mà Thiên Chúa muốn đưa ra để xem con người có trung thành và kiên trì làm điều thiện hay không, như trong trường hợp Thiên Chúa thử thách tổ phụ Abraham hay thử thách ông Job, mà là cơn cám dỗ nhằm kéo lôi con người đi lạc ra khỏi con đường ngay lành và đẩy đưa con người tới chỗ phạm tội. Trong Thánh Kinh Cựu Ước có hai văn bản cổ điển trình bày sự kiện Thiên Chúa thử thách con người. Đó là câu chuyện Thiên Chúa thử lòng trung thành của tổ phụ Abraham, sách Sáng Thế chương 22 câu 1 đến câu 9, và câu chuyện Thiên Chúa để cho Satan thử lòng trung thành của ông Job, sách Ông Job 2 chương 1 và 2. Để thử lòng trung thành của tổ phụ Abraham, xem ông có tín thác thực sự nơi quyền năng và tình yêu thương quan phòng của Ngài hay không, Thiên Chúa truyền cho Abraham đem Isaac, người con duy nhất của ông, lên núi Moria để sát tế cho Ngài. Thảm cảnh Abraham phải sống là thảm cảnh của một tâm lòng bị giằng co giữa con tim của một người cha yêu thương con mình và đòi buộc của lòng tin, của sự trung thành tuyệt đối mà một tín hữu phải có đối với Thiên Chúa. Một bên là tình phụ tử, bên kia là phận vụ tín hữu. Nếu chỉ đọc trình thuật sát tế Isaac trong nhãn quan tình cảm tự nhiên của con người, chúng ta sẽ hiểu sai chủ ý của soạn giả. Vì khi đó, trình thuật chỉ cho chúng ta thấy gương mặt của một vị Thiên Chúa dã man, độc đoán và khát máu. Thật ra Thiên Chúa là Chúa của sự sống, Đấng đã ban người con đó cho ông Abraham. Ngài không muốn Isaac phải chết, mà chỉ muốn lòng trung thành tuyệt đối của Abraham thôi. Nói cách khác, ngoài các vấn đề thần học như việc khước từ các cuộc sát tế người trong lịch sử Do Thái, lời Thiên Chúa hứa liên quan tới đất đai, miêu duệ và phúc lành của Ngài, mẫu điểm thần học nổi bật nhất mà soạn giả muốn trình bày ở đây là sự kiện Thiên Chúa thử thách người công chính, và họ đáp trả lại lời kêu mời của Thiên Chúa. Nét nổi bật nhất trong gương mặt và thái độ sống của tổ phụ Abraham là lòng tin tưởng tín thác tuyệt đối hướng dẫn mọi cử chỉ của ông trong cuộc sống. Thái độ vâng lời của Abraham là kiểu diễn tả lòng tín thác đó. Vì tin tưởng nơi lòng yêu thương, quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa, nên Abraham biết là ông sẽ không mất con, cả khi ông không biết là câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào đi nữa. Do đó khi nghe con là Isaac hỏi thú vật sát tế đâu, thì Abraham trả lời là Thiên Chúa sẽ lo liệu con ạ. Đó cũng là ý nghĩa lên núi Moria. Moria trong tiếng Do Thái có nghĩa là Thiên Chúa lo liệu. Đức tin khiến cho Abraham xác tín rằng ngay cả khi Isaac có bị ông sát tế chết đi nữa, thì Thiên Chúa cũng sẽ cho Isaac sống lại. Do đó ông dặn các đầy tớ chờ hai cha con trở lại sau khi lên núi tế lễ cho Chúa. Lòng tín thác hoàn toàn ấy khiến cho tổ phụ Abraham khước từ điều duy nhất mình đang có để nhận trở lại Isaac như người con của đức tin, từ đó phát sinh ra cả một dân tộc đông đúc. Cái luận lý của Thiên Chúa là cái luận lý sẵn sàng từ bỏ mọi sự để chiếm đoạt được tất cả. Đó là sống lòng tin đích thực. Cũng chính vì thế, Abraham được gọi là cha của các kẻ có đức tin. Câu chuyện thử thách thứ hai ở trong hai chương đầu sách ông Job. Giữa triều thần thánh thiên quốc, Giave Thiên Chúa khoe với Satan, một trong các con cái của Ngài, là ông Job tôi tớ dưới trần gian, là người công chính hiếm có. Satan không tin vào lòng tín thác vô vị lợi của ông Job. Theo Satan, sở dĩ cho đến nay, ông Job trung thành thờ kính Giave chỉ vì ông được Ngài chúc phúc, ban cho mọi của cải giàu sang và mọi điều mong ước. Cứ thử giang tay đụng đến của cải thì đủ biết xem ông Job trung thành với Thiên Chúa đến mức nào. Và Giave Thiên Chúa cho phép Satan thử thách ông Job, nhưng không được làm cho ông chết. Thế là chỉ trong một ngày, mọi của cải của ông bị cướp bóc và con cái ông bị tai nạn chết hết. Ông Job còn lâm tật bệnh trên thân xác, bị bạn bè bỏ rơi, hàng xóm láng giềng khinh bỉ và vợ nguyền rủa, tuy không hiểu lý do tại sao ông Job vẫn không than trách Thiên Chúa. Ông trả lời vợ,
Chúng ta đã lãnh nhận mọi phúc lành từ tay Chúa, lẽ nào lại không nhận lãnh các tai ương từ tay Ngài hay sao? Trên đây là hai câu chuyện Thiên Chúa thử thách hay Thiên Chúa để cho Satan thử thách lòng trung thành tín thác của con người nơi Ngài. Nhưng chúng không phải là trước cám dỗ. Satan trong sách ông Job là một nhân vật thiên quốc trong số các con cái của Gia-vê Thiên Chúa, chứ chưa phải là quỷ dữ như trong các văn bản của nền văn chương Do Thái sau này. Trong Thánh Kinh Cựu Ước còn có một số văn bản cho thấy con người thực sự bị ma quỷ cám dỗ. Câu chuyện điển hình nhất là chuyện con người bị cám dỗ trong vườn địa đàng như kể trong chương 3 sách Sáng Thế. Soạn giả Kinh Thánh không giải thích nguồn gốc của con rắn, cũng không xác định bản chất của nó, mà chỉ ghi nhận sự hiện diện của nó trong vườn địa đàng, trong cuộc sống con người và giữa lòng thế giới. Nó biểu tượng cho sự dữ và cho các cường lực sự dữ lôi kéo con người bất tuân lời Chúa, xa rời Ngài và đánh mất đi cuộc sống hạnh phúc thần thiêng bên Thiên Chúa. Trình thuật trong chương 3 sách Sáng Thế cho thấy con rắn tỏ ra vô cùng sành tâm lý và có nghệ thuật cám dỗ rất tinh vi. Trong sách Khôn Ngoan chương 2 câu 24, con rắn được coi là biểu tượng cho ma quỷ. Sách Sử Biên 1 chương 21 coi sự kiện vua David ra lệnh kiểm kê dân số là một trước cám dỗ của ma quỷ. Bởi vì trong quan niệm của dân Do Thái, chính Thiên Chúa mới là vua thật của Israel. Nhà vua chỉ là người thừa hành, do đó không có quyền ra lệnh kiểm kê dân số. Khi làm chuyện này là vua David tiếm quyền của Thiên Chúa, tự tôn mình lên địa vị của Chúa và khước từ quyền bính của Ngài. Con rắn trong vườn địa đàng xưa kia cũng đã cám dỗ con người phạm tội này. Trong Thánh Kinh Tân Ước, ảnh hưởng và trước cám dỗ của Satan, của ma quỷ được trình bày cách rõ ràng hơn. Quyền lực của ma quỷ mãnh liệt đến độ có thể gây ra các tật bệnh trên thân xác con người để khiến cho con người phạm tội, mất tin tưởng nơi tình yêu thương và lòng nhân thứ của Thiên Chúa. Trong chương 3 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô nói, Ngài sợ rằng ma quỷ cám dỗ các tín hữu, khiến cho công tác rao truyền tin mừng khổ nhọc của Ngài giữa họ trở thành vô ích. Trong thư thứ nhất chương 5, Thánh Phêrô dặn các tín hữu hãy chú ý tỉnh thức đề phòng, vì ma quỷ hằng như sư tử dữ dạo quanh tìm mồi cắn nuốt họ. Nghĩa là ma quỷ dùng các cuộc bách hại, các chèn ép và khổ đau để xúi bẩy các tín hữu chối bỏ Thiên Chúa. Sự thật này được đặc biệt nêu bật trong sách Khải Huyền chương 20. Trước khi bị đánh bại hoàn toàn, Satan được Thiên Chúa thả ra khỏi ngục, đi rủ rê các vua gốc và ma gốc, cùng tất cả các dân tộc để gây chiến với các tín hữu con cái Thiên Chúa. Thánh Phaolô còn đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của lòng ham muốn hiện diện trong tận cùng thẳm tâm lòng con người và cám dỗ con người làm điều dữ và phạm tội. Các phúc âm nhất lãm thì khẳng định rằng một vài biến cố lịch sử không những có thể là chướng ngại ngăn cản lòng tin mà còn có thể là cớ khiến cho con người bất trung với Thiên Chúa nữa. Chẳng hạn như sự kiện trông thấy Chúa Giêsu con Thiên Chúa toàn năng mà lại yếu đuối chịu thua những kẻ bắt bớ Ngài có thể khiến cho tín hữu mất niềm tin tưởng nơi Ngài. Khi hấp hối trong vườn cây dầu, Chúa Giêsu đã khuyên các tông đồ tỉnh thức và cầu nguyện để có thể chống trả trong cơn thử thách. Ngoài ra, trong các thư của mình, Thánh Phaolô cũng khẳng định tật bệnh của thân xác cũng như những chống đối tin mừng của người ngoại giáo cũng có thể là cớ cản ngăn đức tin của tín hữu hay cám dỗ họ chối bỏ lòng tin. Tuy nhiên, Thiên Chúa không để cho ai phải cám dỗ nặng nề quá sức chịu đựng của họ. Đó là điều Thánh Phaolô quả quyết với các tín hữu trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto chương 10 câu 13. Tất cả các khó khăn mà anh em đã phải chịu đã không quá sức chịu đựng của anh em, bởi vì Thiên Chúa giữ lời đã hứa và sẽ không để cho anh em bị cám dỗ quá khả năng chống trả của anh em. Trong khi anh em bị cám dỗ, Thiên Chúa sẽ ban cho anh em sức mạnh chống trả và chiến thắng. Đó cũng là điều Thánh Phêrô khẳng định trong thư thứ hai đoạn 2 câu 9. Các phúc âm và sách Khải Huyền ghi lại hai phương thức Chúa Giêsu dạy nhằm giúp tín hữu chống trả lại trước cám dỗ một cách hữu hiệu. Đó là tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức là khôn ngoan và cẩn trọng, và cầu nguyện
là sống mối liên hệ thân tình với Thiên Chúa, thường xuyên đối thoại chuyện vãn với Ngài. Đó là hai phương thức giúp tín hữu chống trả lại các thúc đẩy nội tại và ngoại tại, kéo lôi con người phạm tội và xa rời Thiên Chúa. Cũng chính vì thế, trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu xin Thiên Chúa Cha đừng để cho chúng ta xa trước cám dỗ và cứu chúng ta khỏi nanh vuốt của sự dữ, của Satan và ma quỷ.

Quý bạn thính giả thân mến, sau các loạt bài tìm hiểu về sự giữ khổ đau và tội lỗi, chúng ta tiếp tục duyệt xét các nhân tố tiêu cực trong cuộc sống con người, nhằm chứng minh cho thấy loài người cần được ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô tiếp tục trao ban cho tất cả những ai tin vào Ngài và chấp nhận sống tin mừng yêu thương qua trung gian của giáo hội. Trong loạt bài mới này, chúng ta bàn về cái chết, một sự thật đớn đau khác nữa của thân phận làm người. Cái chết và nỗi đớn đau của nó là đề tài được tất cả mọi nền văn chương nghệ thuật trên thế giới này đề cập đến. Thi sĩ Trần Tế Xương có bài văn Vợ Tế Chồng như sau. Hỡi thương ơi, con thơ vợ dại, sống càng thương mà chết lại càng thương. Cửa vắng nhà thanh, nghĩ cũng khổ mà nói ra cũng khổ. Cầu trời cầu Phật có thiếu đâu, tại thuốc, tại thầy hay tại số. Thế rồi sau khi kể lai lịch chồng, bà vợ mới nói đến mối dây quyến luyến tình thân họ hàng. Tưởng sự cửa nhà thêm tình quyến cố, như chú hai đã có em phụng dưỡng, thôi cũng yên lòng. Nọ thím năm đang lập cửa thừa duyên nhưng chưa xong số. Mẹ thiếp cũng già đà lẫn cẫn, phố là làng, con là rể, ai kẻ trông nom. Con chàng còn dại dại ngây ngây, thằng 14 đứa lên 3, ai vì dạy dỗ. Gần đã đến mùng năm đoan ngọ, đào đào mận mận, cũng có của ngon vật lạ. Chẳng đà thiếp đi cũng chán trường. Xa là tháng 8 trung thu, ngựa ngựa voi voi. Những là tán giấy đèn cù, cha chẳng ở, con nào vui cỗ, thương ôi. Bối rối lòng quê, vội vàng tục phố, lờ mờ đèn tỏ một huê, sơ xác quyền vàng vài bộ. Nghĩ đến họ, đến hàng, đến làng, đến nước, thì trước cửa Diêm Vương ngơ ngẩn, chắc chàng chưa ăn cháo tái sinh. Nghĩ tới trai có gái, có rể, có dâu, thì trên lầu thị kính thề nguyền, quyết thiếp chỉ ôm cầm một độ. Xin giữ đủ 3 năm một tiết, tuần tứ cửu ngày bách nhật, khi dỗ đầu lúc dỗ hết, dưới suối vàng ai hỡi xét soi. Gọi là một chén tam ngu, lá vàng giấy nén hương thơm, lưng cơm bạc bát canh suông, trên dương thế lấy gì báo bổ, hỡi ơi thượng hưởng. Phải, quý bạn thính giả thân mến, đối với con người thuộc mọi thời đại, sống tại khắp nơi trên trái đất này, cái chết là kinh nghiệm thất bại, chia lìa, đau đớn nhất. Nó như một nhát dao chặt lìa con người khỏi cuộc sống gia đình, bứng mất con người khỏi môi trường xã hội, và đập tan hết mọi mộng ước, dự trù toan tính của con người. Cái chết không nể mặt ai. Kẻ giàu sang cũng như người nghèo hèn, kẻ quyền thế cũng như người bạch đinh, ai ai cũng phải chết, và tới lượt phải từ bỏ cõi đời này. Có nhiều tiền nhiều của và quyền cao chức trọng tới đâu đi nữa, con người cũng không trốn tránh được cái chết, và một lúc nào đó cũng đành phải nhắm mắt xuôi tay, để lại tất cả mọi sự, không mang theo được gì. Cái chết không thiên vị ai, và nó là sức mạnh duy nhất khiến cho con người trở thành đồng đều như nhau. Tuy nhiên, nếu quan sát nền văn hóa của xã hội ngày nay, chúng ta có thể nhận ra hai thái độ mâu thuẫn sau đây. Một đàng, người ta viết rất nhiều tài liệu về cái chết. Đàng khác, người ta lại sợ cái chết, đến độ không dám nhắc đến nó trong cuộc sống thường ngày. Một đàng biết mình sẽ phải chết, đàng khác, con người lại sống như thể là mình sẽ không bao giờ phải chết, và sẽ phải từ bỏ hết mọi sự trên trần gian này, mà không mang theo được gì, ngoại trừ các công đức đã làm được, nếu có. Thái độ mâu thuẫn này là dấu chỉ của một tình trạng âu lo bất ổn. Và lại, xét cho cùng, viết nhiều sách vở và tài liệu, cũng như tổ chức các cuộc bàn thảo trên đài phát thanh truyền hình về cái chết, chưa hẳn đã là thái độ kiếm tìm ý nghĩa đích thực và nghiêm chỉnh liên quan đến cái chết. Rất nhiều khi bình phẩm về cái chết của kẻ khác chỉ là cách thức trốn chạy cái chết của chính mình. Nghĩa là chúng ta khua động ồn ào để khỏi phải trực diện với cái chết và nghe tiếng nó réo gọi. Ngoài ra, tuy rêu rao là yêu chuộng sự sống, nền văn minh của thế giới chúng ta ngày nay là một nền văn minh của chết chóc. Tìm mọi cách giết người để trục lợi. Chỉ cần nghĩ đến con số hơn 50 triệu thai nhi bị giết trong lòng mẹ hàng năm,
đến trên 180 cuộc chiến lớn nhỏ trong 100 năm qua, khiến cho bao nhiêu triệu người phải thiệt mạng, đến hàng tỷ người phải sống trong cảnh bần cùng, đói khát, rốt nát, không bao giờ thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của nghèo đói và chậm tiến. Lý do là vì giới lãnh đạo nhiều quốc gia phung phí nhân lực và tài lực, đổ dồn tiền bạc cho các dịch vụ quốc phòng, mua súng đạn và vũ khí chiến tranh, mà không lo thăng tiến an sinh, phát triển nông nghiệp, kinh tế thương mại và phát triển cuộc sống cho người dân trên bình diện giáo dục cũng như y tế. Trong lĩnh vực văn chương, nhiều triết gia và nhà văn lớn của thế giới đã nói về cái chết. Chẳng hạn như tiểu thuyết gia người Nga, ông Tolstoy với tác phẩm Cái chết của Ivan Ilyich, hay triết gia Kierkegaard với bài giảng viết ngày còn trẻ tựa đề Trên một nấm mồ. Rồi nhiều thần học gia tên tuổi như Karl Rahner và Hans Urs von Balthasar v.v. Liên quan đến kiểu chết trong xã hội ngày nay, chúng ta cũng thấy nó mang một bộ mặt mới. Con người ngày nay thường chết như một kẻ vô danh, không người đoái hoài thương tiếc. Triết gia Tillyet viết về kiểu cách chết của con người trong thế giới ngày nay như sau. Thật vậy, các nghĩa trang lớn của các trại tập trung cải tạo và các quần đảo Gulag, hỏa ngục của các lò sát sinh, những cuộc tàn sát của các trận chiến và các trận dội bom đã biến các thành phố trở thành nghĩa trang, đều là đặc thái của xã hội chúng ta ngày nay, và kể cả cái chết do khủng bố phá hoại gây ra nữa cũng vô danh. Nó là cái chết đâm chết chém, như Hegel vẫn gọi, nó chẳng có mắt, rủi chúng ai thì người ấy chịu. Và nó giải cái phương trình luận lý của căn cước tôi là tôi. Thái độ sợ hãi và xa lánh cái chết cũng biểu lộ trong kiểu con người đối xử với người chết. Tại các nước Tây Âu ngày nay, ít khi người ta còn để quan tài người chết trong nhà riêng, bởi vì hễ có chuyện gì là người già cả yếu đau bệnh hoạn đã được trở vào nhà thương ngay lập tức. Và mọi dịch vụ tống táng đều có các hãng thầu chôn cất lo liệu. Thói quen đem quan tài tới nhà thờ cũng mất dần. Ngay trong các xứ đạo, quan tài được đem để trong nhà xác của nghĩa trang. Các hội đoàn và giáo dân đôi khi có đọc kinh cầu hồn cho người chết trong nhà thờ, chứ cũng không có chuyện quàng quan tài trong nhà riêng và canh thức đọc kinh cầu nguyện như tại Việt Nam hay ở nhiều nước Á Châu, Phi Châu và Châu Mỹ Latin. Bà con thân nhân bạn bè đến nhà thờ tham dự thánh lễ, rồi mới cùng linh mục đi ra nghĩa trang. Lễ nghi làm phép xác diễn ra trong tiền đường hay nhà nguyện ngoài nghĩa trang, chứ người ta cũng không đem quan tài vào nhà thờ như trước nữa. Tại nhiều thành phố lớn như Roma, vì số người chết mỗi ngày quá đông, các nhân viên tống táng làm việc không xuể, đôi khi có nhiều quan tài phải nằm chờ đợi trong nhà xác có máy lạnh cả mấy tháng trời. Tất cả những dữ kiện trên đây chứng minh cho thấy tại các nước Tây Âu ngày nay, xem ra người ta sợ hãi cái chết, đến độ càng ít nói đến, nghe đến hay đụng chạm tới nó càng tốt. Thái độ cố ý tìm quên, xua đuổi, chạy trốn cái chết này là dấu chỉ nỗi âu lo, hoang mang và lạc lõng của con người ngày nay trước cái chết. Con người trong thế giới tân tiến ngày nay trốn chạy cái chết bởi vì nó đã đánh mất đi ý nghĩa cuối cùng của cuộc đời, bởi vì nó không tin có cuộc sống đời sau nữa. Chết không phải là quy thiên, không phải là về trời, không phải là trở về với đấng tạo hóa đã tác thành ra ta để tiêu diêu miền cực lạc nữa, mà trở thành bóng tối ma quái, dễ sợ, ám ảnh tâm trí con người, khiến cho nó ăn không ngon, ngủ không yên, hay cố tìm lãng quên trong nhiều kiểu sống, trong đó có các cuộc ăn chơi trác táng, buông thả, nghiện ngập rượu chè và ma túy. Nhưng khi các trận cười chấm dứt, ly rượu đã cạn, hơi men hết và chất ma túy tan, thì con người lại đối diện với cái chết của chính mình. Và nó không biết rằng, khi lao đầu vào các kiểu sống ấy để trốn chạy cái chết, là nó lại càng lao đầu vào con đường, dẫn đến cái chết một cách mau chóng hơn.

0: sự vui.
1: Bấy giờ bà Maria nói:
0: Dân, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.

Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth.

bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-xê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông quét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa từ đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giê-xu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này hay sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nối tiếp bối cảnh của bài tin mừng Chủ nhật tuần trước, đó là khung cảnh Đức Giêsu long trọng tiến vào thành Jerusalem. Người đã được dân chúng nồng nhiệt chào đón tung hô trước sự ghen tị và hiềm khích của giới lãnh đạo Do Thái. Trong bối cảnh này, Đức Giêsu nói về việc những người cố chấp cứng lòng sẽ bị loại trừ, trong khi những người tội lỗi biết hối cải ăn năn thì được cứu độ. Bài tin mừng Chủ nhật hôm nay nói về dụ ngôn vườn nho, về ông chủ vườn, về những gia nhân, về người con thừa tự và những tên tá điền sát nhân. Theo thói quen làm việc của người xưa, để giảm bớt việc vận chuyển, người ta sẽ thiết kế hầm ép rượu ngay tại vườn. Hoặc người chủ vườn sẽ trực tiếp điều hành công việc làm ăn, hoặc ông sẽ cho người khác thuê toàn bộ vườn và sẽ thu lợi tức theo mùa, theo vụ. Như đã nói về bối cảnh của bài tin mừng, giáo huấn của Đức Giêsu qua câu chuyện dụ ngôn này không quá khó nhận ra. Nhưng có lẽ chúng ta chưa thể lý giải được tại sao Đức Giêsu lại kể câu chuyện dụ ngôn vườn nho và những tá điền sát nhân vào lúc này. Chúng ta sẽ trở lại với câu hỏi này ở cuối bài. Các thính giả của Đức Giêsu vốn là những người thường xuyên nghe đọc sách thánh. Chắc hẳn khi nghe câu mở đầu của dụ ngôn, người kia trồng được một vườn nho, họ không thể không liên tưởng đến lời của ngôn sứ Isaiah thời trước như chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Dân Israel là dân được tuyển chọn, là vườn nho của Đức Chúa, nhưng đã không sinh hoa lợi, nên phải chịu sự xét xử của Thiên Chúa. Nói cách khác, Đức Giêsu hẳn đã biết rõ điều đó, nên người dùng hình ảnh vườn nho để làm nền tảng cho câu chuyện dụ ngôn của mình. Trong bối cảnh này, chúng ta hiểu được ông chủ vườn nho chính là Thiên Chúa. Ngài là chủ của vườn nho Israel. Các gia nhân được ông chủ nhiều lần sai đến, dù không nói rõ, nhưng câu chuyện ám chỉ họ là những ngôn sứ mà Thiên Chúa đã nhiều lần gửi đến với dân Israel. Những gia nhân này đều bị nhóm tá điền đối xử tệ bạc và sát hại. Đó chính là hình ảnh và thân phận của các ngôn sứ. Những người đã được sai đến với dân Israel đều lãnh nhận những cái chết thảm khốc. Còn phần hoa lợi mà những gia nhân được sai đến để thu về là gì, nếu không phải là những công việc tốt mà ông chủ vườn là Thiên Chúa yêu cầu nơi con người? Câu chuyện đưa đến kịch tính khi tất cả các gia nhân sai đi mà không ai trở về. Ông chủ vườn nho hiểu vấn đề và đã quyết định sai chính người con thừa tự của mình đến, với hy vọng những tá điền sẽ kính nể con trai mình. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của ông, bọn tá điền lại bàn tính với nhau dựa vào luật lệ của người Do Thái là nếu một người Do Thái chết mà không có người thừa tự, thì những người thuê đất sẽ toàn quyền sử dụng đất ấy. Và thế là điều gì phải đến đã đến. Chúng giết đứa con thừa tự của ông chủ nhằm chiếm đoạt luôn toàn bộ vườn nho. Đứa con thừa tự bị lôi ra ngoài vườn và bị giết chết tại đó. Đọc đến đây, tất cả chúng ta đều có thể nhận ra ngay hình ảnh của người con thừa tự ám chỉ người con duy nhất của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Quả thật, người đã bị đưa đi giết và giết chết ngoài thành Jerusalem. Như thế một lần nữa chúng ta thấy Đức Giêsu đã tiên báo người sẽ phải chết cách nào và hệ quả của cái chết của Ngài sẽ ra sao. Đức Giêsu hỏi về phản ứng của ông chủ vườn nho trước những gì đã xảy ra và các nhà lãnh đạo Do Thái đã trả lời. Ông chủ sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ đúng mùa nộp phần hoa lợi. Câu trả lời của các nhà lãnh đạo Do Thái chính là những lời tự mình lên án mình. Câu chuyện dụ ngôn về những tá điền sát nhân tưởng chừng đã có thể kết thúc.
Tuy nhiên Đức Giêsu đã dẫn lời Thánh Vịnh 118 để đưa vấn đề đi xa hơn nữa. Chính viên đá mà bọn thợ xây loại bỏ đã trở nên viên đá góc tường. Đến đây, có lẽ chúng ta đã có thể trả lời được câu hỏi lý do Đức Giêsu kể câu chuyện dụ ngôn này. Phải nói rằng, người quá ý thức mình sắp bước vào cuộc thương khó, người sắp bị quăng ra ngoài, bị loại trừ khỏi mặt đất. Người cũng nhận thức rằng, người là đứa con thừa tự được sai đến sau cùng, và người cũng sẽ đón nhận những tai họa mà những kẻ đến trước là các ngôn sứ đã nếm trải. Những điều đó sẽ được ứng nghiệm nơi chính bản thân người. Người là viên đá góc tường, được Thiên Chúa xây nên ngôi đền thánh của Ngài tại trần gian. Đó chính là giáo hội. Cái chết của Đức Giêsu là một sự thất bại đau đớn trong nhãn quan của những kẻ chống đối người. Nhưng chính đó lại là một nguyên nhân đưa đến ơn cứu độ cho toàn thể dân tộc mới của Thiên Chúa, đó là những người được mời gọi vào vườn nho và biết làm trổ sinh hoa lợi. Nếu chúng ta đọc tiếp hai câu kế tiếp của bài tin mừng hôm nay, chúng ta sẽ thấy phản ứng của giới lãnh đạo Do Thái là thế nào. Họ phẫn uất khi nghe kết luận của Đức Giêsu, vì họ biết người ám chỉ trực tiếp đến họ, nên họ đã tìm cách để bắt Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại toàn bộ câu chuyện dụ ngôn hôm nay, chúng ta phải thú nhận rằng con người luôn luôn có khuynh hướng muốn chiếm đoạt, cũng như những tá điển sát nhân muốn chiếm đoạt vườn nho của ông chủ. Các kinh sư và người Pha-ri-siêu muốn sở hữu sự công chính cho riêng họ, thì chúng ta cũng muốn chiếm đoạt các mầu nhiệm nước trời cho riêng mình. Nhưng không phải vậy. Như dân Israel đã không biết trổ sinh hoa trái nên đã bị trừng phạt. Giới lãnh đạo Do Thái tưởng như mình là những người nắm giữ lời hứa, nắm giữ giao ước của Thiên Chúa nên đã bị xét xử. Chúng ta cũng thế. Là những người con của giáo hội, là những công dân trong vương quốc của Thiên Chúa, nếu không biết làm cho những nén bạc mà Thiên Chúa trao trổ sinh hoa trái, thì chúng ta cũng sẽ bị phán xét giống như vậy. Vì chúng ta dễ dàng bị rơi vào nguy cơ cho rằng mình đã nắm chắc phần thưởng, mình đã có một thứ bảo hiểm nào đó, nên dễ dàng lơ là trong đời sống đức tin, bỏ quên mối liên hệ thân tình với Thiên Chúa. Ngài là chủ của vườn nho mà chúng ta là những tá điền được giao cho canh tác. Nếu không giữ mối liên hệ thân tình,

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh công bố chương trình khóa họp các chủ tịch hội đồng giám mục về gia đình 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia. Trưa ngày 2 tháng 10 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố những chi tiết về cuộc họp lớn của các chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới về hôn nhân và gia đình từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10 tới đây tại Vatican, nhân kỷ niệm 10 năm Đức Thánh Cha Francisco ban hành tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương đúc kết hai khóa họp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về hôn nhân và gia đình. Được mời tham dự khóa họp này có tổng cộng gần 190 người, đứng đầu là 15 vị thượng phụ các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương hiệp nhất với Tòa Thánh. Tiếp đến là các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Châu, trong đó có Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng của Tổng giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thêm vào đó có hai giám mục không thuộc Hội đồng Giám mục nào, như cha Silas Bogati, đại diện tông tòa Nepal, và đức cha Selim Jean Espeyer, đặc trách các tín hữu công giáo Maronite ở đảo Sip. Ngoài ra, có 23 hồng y giám mục được

0: Đức Thánh Cha mời tới, trong đó có Đức Cha Matthew Trần Tuyết Vân, giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Bắc Kinh bên Trung Quốc. Các tham dự viên còn lại là các chức sắc và viên chức các cấp thuộc Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới, các gia đình, các chuyên gia, 16 chuyên gia giúp đỡ các nhóm trong các cuộc hội thảo và trao đổi. Xét về bậc sống, đại đa số các tham dự viên là hồng y và giám mục, nhưng cũng có một số linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. 11 cặp vợ chồng, 11 người thuộc ban tổ chức. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 dự kiến sẽ tham dự phần lớn các phiên họp. Phiên đầu tiên sẽ diễn ra từ 16 đến 17 giờ 30 phút thứ tư ngày 7 tháng 10. Sau lời chào mở đầu của hai hồng y bộ trưởng giáo dân gia đình và sự sống và tổng thư ký thường hội đồng giáo mục thế giới, Đức Thánh Cha sẽ lên tiếng dẫn nhập và mọi người sẽ nghe bài suy niệm do nữ tu Helen Anford, dòng Đa Minh người Anh, khoa trưởng khoa xã hội học thuộc Đại học Giáo hoàng Angelicum ở Roma, kiêm chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội trình bày. Các ngày tiếp theo, hội nghị sẽ lần lượt bàn về các chủ đề liên quan đến gia đình.
1: Tin giáo phận Quy Nhơn, tọa đàm nước mặn và chữ quốc ngữ qua dòng thời gian tại giáo phận Quy Nhơn. Vào lúc 7 giờ 30 ngày 29 tháng 9 vừa qua, chương trình tọa đàm với chủ đề Nước mặn và chữ quốc ngữ qua dòng thời gian diễn ra tại hội trường chủng viện Quy Nhơn với hiện diện của hơn 150 tham dự viên, trong đó có Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, các nhà nghiên cứu, giảng viên các trường đại học và nhiều người quan tâm. Đoàn chủ tọa gồm có linh mục Giuse Trương Đình Hiền, tổng đại diện giáo phận Quy Nhơn, phó giáo sư tiến sĩ Võ Văn Nhân, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Đặng Quốc Minh Dương, trường Đại học Văn Hiến, tiến sĩ La Mai Thi Gia, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Quang, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Gia Lai và nữ tu Đinh Ngọc Oanh. Từ lúc phát động chương trình tọa đàm, ban tổ chức đã nhận được 34 bài tham luận của các tác giả, nhóm tác giả. Trong đó có 26 bài được chọn để đưa vào tập tài liệu tọa đàm. Đây là những bài viết giá trị, dày công nghiên cứu, tổng hợp tài liệu, nhìn nhận cách nghiêm túc và khách quan về các vấn đề liên quan đến việc hình thành và phát triển của chữ quốc ngữ dưới cả góc độ khoa học, văn hóa lẫn đức tin. Đã có 8 tham luận được thuyết trình trước cử tọa như một số tồn nghi về nơi phôi thai chữ quốc ngữ và vai trò của các thừa sai dòng tên đầu tiên với chữ quốc ngữ Tiền Đắc Lộ, di sản chữ viết hệ Latin từ nước Mặn đến Tây Nguyên, lịch sử và đặc điểm của nhà in Làng Sông, sự phát triển chữ quốc ngữ nhìn từ những ấn phẩm của nhà in Làng Sông, Tia Lục, người gieo chữ quốc ngữ đầu thế kỷ 20, văn học dân gian trong quá trình phổ biến chữ quốc ngữ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, từ Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của đến Nguyễn Văn Vĩnh, ba thế kỷ từ điển học quốc ngữ, di sản văn hóa của các thế hệ thừa sai Công giáo và sự trưởng thành năng lực biểu đạt của chữ quốc ngữ trong văn học Công giáo Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20. Trong giờ thảo luận, nhiều ý kiến đóng góp thiết thực đã được đưa ra để góp phần làm rõ vị trí của nước mặn và Làng Sông trong tiến trình lịch sử chữ quốc ngữ.
0: Tin Assisi, Giáo hội Công giáo tại Ý cử hành lễ kính Thánh Francisco Assisi. Sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Ý, đã chủ sự thánh lễ kính Thánh Francisco Assisi, bổn mạng của nước Ý, đặc biệt trong năm kỷ niệm 800 năm thánh nhân qua đời. Trong số những người hiện diện tại đền thờ Thánh Francisco ở Assisi, nơi có một phần của thánh nhân, đặc biệt có Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella, 22 vị chủ tịch miền, các thị trưởng của các thành phố tỉnh lỵ trên toàn nước Ý và nhiều đại diện ngoại giao, qua đó thể hiện chiều kích quốc gia và quốc tế của hình tượng Thánh Francisco. Vào cuối buổi sáng, tại Bao Lân Tu Viện Thánh Sacro Convento, cũng tại Assisi, đã diễn ra các bài phát biểu chính thức của cha bề trên tổng quyền dòng Francisco Viện Tu Marco Moroni và Tổng thống Mattarella. Đúng 12 giờ trưa, các tín hữu tập trung tại quảng trường Assisi để theo dõi kinh truyền tin của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 từ Vatican qua các màn hình lớn. Các cuộc cử hành kết thúc vào buổi chiều với kinh chiều trọng thể lần thứ hai và cuộc rước tiến về sân trước của vương cung thánh đường phía trên. Trong nghi thức, các nhánh ô liu được phân phát như biểu tượng của hòa bình, đồng thời phép lành được ban cho nước Ý và toàn thế giới. Cách đây 8 thế kỷ, Thánh Francisco qua đời, nhưng cho đến ngày nay, hình ảnh và con người của Ngài vẫn tiếp

theo Thánh Luca. Hôm ấy, có người thông luật đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạt người ấy, đánh như tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy.

Quý vị và các bạn thân mến, người thông luật trong tin mừng hôm nay không hỏi sai. Ông hỏi một câu căn bản của đời sống đức tin. Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Và ông cũng tự trả lời đúng. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình. Chúa Giêsu khen ông. Nhưng rồi ông hỏi thêm, nhưng ai là người thân cận của tôi? Thánh Luca nói rằng ông hỏi như thế vì muốn chứng tỏ là mình có lý. Đằng sau câu hỏi ấy là một mong muốn rất con người, vạch một đường ranh. Ai ở trong vòng thì tôi phải thương, ai ở ngoài vòng thì tôi không có bổn phận. Người thân cận là người cùng dân tộc, cùng tôn giáo, cùng gia đình, cùng giáo xứ. Còn những người khác, xin miễn. Chúa Giêsu không trả lời bằng một định nghĩa. Người kể một câu chuyện. Có ba người đi qua cùng một con đường. Và tin mừng cho biết cả ba đều thấy. Thầy tư tế thấy, rồi tránh qua bên kia. Thầy Lê Vi thấy, cũng tránh qua bên kia. Người Samari thấy và chặn lòng thương. Khác biệt không nằm ở đôi mắt, nhưng ở trái tim. Cùng một cảnh tượng, hai người chọn giữ khoảng cách, một người chọn lại gần, và người lại gần lại là người Samari, người mà dân Do Thái thời ấy xem là xa lạ, thậm chí là thù nghịch. Người bị coi là ở ngoài vòng lại là người sống đúng lề luật nhất. Rồi Chúa Giêsu lật ngược câu hỏi. Người không hỏi ai là người thân cận của kẻ bị nạn. Người hỏi ai đã tỏ ra là người thân cận với người bị rơi vào tay kẻ cướp. Người thân cận không phải là một danh sách để tôi chọn lựa. Người thân cận là điều tôi trở nên mỗi khi tôi dừng lại. Hôm nay, chúng ta cũng đi trên con đường Jerusalem, Jericho của mình. Có khi đó là chỗ làm, nơi một đồng nghiệp đang gục ngã vì áp lực mà không ai hỏi han. Có khi đó là ngay trong nhà, nơi cha mẹ già ngồi một mình bên chiếc điện thoại không ai gọi đến. Có khi đó là màn hình điện thoại, nơi ta lướt qua bao nhiêu tin về người gặp nạn. Bấm một biểu tượng cảm xúc rồi lướt tiếp. Chúng ta thấy rất nhiều. Câu hỏi là chúng ta có dừng lại không? Và đôi khi, lý do để tránh qua bên kia nghe rất đạo đức. Tôi đang vội đi lễ. Tôi đang bận việc nhà thờ. Tôi sợ bị lợi dụng. Thầy Tư Tế và thầy Lê Vi hẳn cũng có những lý do như thế. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ hôm nay, mỗi người chỉ cần làm một việc nhỏ, một cuộc gọi cho người đang cô đơn, một lần ghé thăm người bệnh, một lời hỏi han người đồng nghiệp, một phần chia sẻ cho người túng thiếu. Không cần đi tìm xa, người đang nằm bên vệ đường thường ở rất gần chúng ta. Và cũng đừng quên, trước khi trở thành người Samari cho ai, chính chúng ta đã từng là người nằm bên vệ đường. Chúa Giêsu đã cúi xuống trên những vết thương của chúng ta, đổ dầu ân sủng và rượu lòng thương xót. Được thương như thế, chúng ta mới có thể thương như thế. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con đôi mắt biết thấy và trái tim biết chặn lòng thương. Xin đừng để con tìm lý do để tránh qua bên kia, nhưng cho con can đảm lại gần những người Chúa đặt trên đường con đi hôm nay.

0: xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng thưa cha, và bây giờ xin được đến với một lá thư trong hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời. Đó là thưa cha, có một bạn đã đặt câu hỏi như thế này. Bạn nói là con có một sự hoài nghi về bản thân của mình. Trước giờ con luôn sống hết lòng vì mọi người và luôn nhiệt tình giúp đỡ. Tuy nhiên đôi lúc thì con cảm thấy bản thân mình hơi thiệt thòi vì những điều ấy. Con không biết như vậy là con có đang mâu thuẫn với chính mình hay không. Xin cha cho con mấy lời chia sẻ về vấn đề này.
1: Mình hoài nghi về bản thân của mình vì mình giúp đỡ nhiều người, phải không ạ?
0: Dạ.
1: Rồi mình cảm thấy mình thiệt thòi.
0: Dạ. Dạ vâng.
1: Thì có thể nói như thế này là bạn đã cho đi nhiều nhưng bạn không nhận được gì.
0: Dạ.
1: Bạn cảm thấy giống như là mình bị người khác lợi dụng, chẳng hạn vậy. Có phải không? Hoặc là bạn cảm thấy mình chỉ cho đi thôi mà mình không có gì hết.
0: Dạ.
1: Và có khi là bạn cảm thấy bị người khác coi thường sự cho đi cái món quà của mình cho họ. Mình nghĩ đó là cái giá phải trả cho tất cả chúng ta thôi. Mình nếu mình sống cho đi thì mình phải chấp nhận cái sự thật là không phải ai cũng đón nhận món quà cho đi của mình một cách trân trọng. Hay đón nhận cái sự giúp đỡ của mình với lòng biết ơn theo cách mình nghĩ rằng họ phải làm. Cái thứ ba là khi mà cho đi mãi mà không nhận được gì đó thì không sớm thì muộn bạn sẽ rơi vào trạng thái bị kiệt sức. Kiệt sức theo nghĩa là gì? Một người mà cứ cho đi hoài mà không nhận được gì, cái mình không còn gì để cho nữa, thì có thể một cách nào đó bạn đang ở trong trạng thái này. Vậy làm sao để giúp bản thân mình tốt hơn? Thứ nhất là mình phải có một cái nguồn nuôi dưỡng. Mình phải có một cái nguồn nuôi dưỡng từ bên trong. Là cái gì? Ví dụ như là đối với cái niềm tin của chúng ta đó, là tôi đến giúp đỡ người khác với cái nền tảng là tôi đã được yêu thương và tôi chia sẻ tình thương mà tôi đã nhận được. Do đó chúng ta luôn luôn được dạy đó là mình phải yêu thương mọi người như Chúa yêu thương mình. Và thư thứ nhất của Thánh Gioan có dạy mình đó, có nói với mình là không phải là mình yêu Chúa trước mà Chúa yêu thương mình trước và chọn mình trước. Nên chúng ta bước ra cuộc đời này với một cái giả định, không phải cái giả định, một cái niềm xác tín là Chúa đã yêu thương, Chúa đã chọn mình. Vậy mình kính mốt sức mạnh từ Chúa không bao giờ hết. Và mình đến với người khác là vì mình muốn chia sẻ tình thương mà Chúa đã ban cho mình. Mình chia sẻ cái tình thương đó, mình chia sẻ cái sự đủ đầy của mình. Và mình tiếp tục kính một cái sức mạnh của sự đủ đầy đó từ Chúa. Thay vì mình mong đợi là họ sẽ cho lại mình. Nếu mà mình chơi giúp đỡ người khác mà người ta biết ơn và người ta giúp lại mình, đó là điều tuyệt vời. Nhưng mà nếu người ta không giúp lại mình thì không sao hết, tại vì mình đã cho từ những gì mà Chúa ban cho mình rồi. Nên nó sẽ nhẹ hơn. Cái thứ hai mình phải tập chấp nhận thôi bạn. Tại vì như mình nói đó là không ai có thể đáp ứng lại những cái nhu cầu và mong đợi của mình theo cách mình nghĩ và mong đợi. Nếu muốn mình có thể nói với họ. Và điểm thứ ba là mình có thể phải hiểu như vậy là đôi khi có những người mình không biết bạn như thế nào vì nó đòi hỏi cần phải cuộc trao đổi nhiều hơn. Nhưng có đôi khi có nhiều người người ta muốn giúp đỡ người khác để cảm thấy mình có giá trị. Muốn giúp đỡ người khác để thấy được là mình được thương. Vậy thì cái việc giúp đỡ người khác nó không phải xuất phát từ việc là mình muốn giúp đỡ không. Nhưng mà nó xuất phát từ việc mình có nhu cầu được giúp đỡ. Mình cần được giúp đỡ người khác để mình cảm thấy mình được yêu thương. Vậy cái gốc của vấn đề này là gì? Là tôi thiếu tình thương, tôi thiếu sự tự tin về bản thân tôi và tôi muốn dùng cái việc mình tôi giúp đỡ người khác để tôi thấy tôi có giá trị hơn, và tôi có niềm tin hơn. Và khi mà cái sự phản hồi nó không như tôi mong đợi, tôi cảm thấy tôi sụp đổ. Thì cũng không ít người coi cái sự giúp đỡ người khác đó là nhu cầu của mình. Tôi có nhu cầu để giúp đỡ người khác. Mà bản chất phía sau nhu cầu đó là gì? Là vì tôi không có cảm thấy bình an về chính tôi. Không có tự tin về chính tôi nên tôi mới như thế. Do đó mình cũng mời gọi bạn đặt lại câu hỏi với chính mình. Mình có dám nói không với người khác không? Mình có can đảm để cho người khác không thích mình vì mình không làm, không giúp đỡ họ theo yêu cầu của họ không? Nếu như cái việc giúp đỡ đó nó làm cho mình thêm mệt mỏi, thêm bức rứt, khó chịu, thì mình có thể tập nói không. Mình giúp đỡ nơi nào mà mình cảm thấy được trọn vẹn, mình cảm thấy xứng đáng với cái sự tôn trọng mà mình nghĩ rằng mình nên có, thì lúc đó bạn sẽ bình an hơn. Nghĩa là gì? Một cách nào đó mình phải tập là cho thấy rằng không phải mình có thể giúp đỡ hết tất cả mọi người. Cái thứ hai là mình cũng phải tập là mình cho đi, mình phải biết nhận lãnh từ đâu. Nếu không mình cho đi mãi thì một ngày nào đó mình sẽ cạn kiệt. Đó là một vài điều mình có thể chia sẻ với bạn.
0: Và một câu chuyện tiếp theo từ một bạn khán giả hỏi giùm cho một người bạn rất thân của bạn này. Câu chuyện là người bạn của bạn này có bố và mẹ đều đã lớn tuổi. Người bố là 94 tuổi và mẹ đã 87 tuổi. Và người bạn này phải phụng dưỡng cùng một lúc là cả bố lẫn mẹ. Thì trong một lần chăm sóc bố, đưa bố vào nhà vệ sinh thì cũng phải quay ra để chăm sóc người mẹ. Thì khi đó bố té trong nhà vệ sinh và sau đó đưa vào bệnh viện một tuần sau thì mất. Và sau đó thì người bạn này luôn sống trong sự dằn vặt. Mẹ và bạn đều cảm thấy dằn vặt bởi vì cho là chính họ đã làm cho người cha ra đi. Vậy thì bạn hỏi giùm là cha có lời khuyên nào để gia đình của bạn có thể thoát khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực đó hay không? Và gia đình của người bạn đó cũng là gia đình có đạo Công giáo.
1: Thì đúng ra mình không có trả lời câu hỏi này. Câu hỏi này phải xuất phát từ cái người trong hoàn cảnh đó. Còn đây là người bạn hỏi giùm. Nhưng mà thôi thì lần này mình trả lời với cái góc nhìn, tại vì có thể nó sẽ giúp cả những người khác nữa. Mình chỉ chia sẻ góc nhìn của mình thôi. Mình không nên dằn vặt bản thân mình. Vì mình phải nghĩ như vậy nè, lúc đó bạn làm gì? Bạn đưa bố vào trong nhà vệ sinh để bố đi vệ sinh. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm. Một mình bạn phải chăm cho cha và mẹ già yếu. Cái việc té trong nhà vệ sinh là cái chuyện thường xuyên xảy ra với người cao niên. Và không phải chỉ là việc mình có ở đó hay không. Có nhiều khi mình không có ở đó, hoặc là ngay cả có khi mình có ở đó chưa chắc nó đã mình có thể giúp được. Và đôi khi cái việc mà bị té trong nhà vệ sinh nó không phải xuất phát là vì họ trượt té đâu, nhưng mà vì họ bị stroke, họ bị tai biến, hoặc là họ bị say sẩm, nên nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Mình đừng tiếp tục dằn vặt bản thân mình. Dĩ nhiên một cái góc nhìn con người một chút thì là cái tuổi 94 là cũng cao niên lắm rồi. Do đó thay vì mình nhìn vào việc là tại sao mình không giúp bố mình sống được lâu hơn, thì mình quay lại với lòng biết ơn. Bố mình đã cho mình một cuộc đời tới 94 năm trong cuộc sống này, và mình đã cố gắng hết sức để chăm sóc bố mình cho đến giây phút cuối. Và có thể bố đã chọn ra đi theo một cách nào đó để cho bớt cái gánh nặng cho mình. Mình biết ơn bố theo cái góc nhìn là cái sự ra đi của bố, một cách nào đó bố cũng lấy bớt cái gánh nặng của mình để mình có thể toàn tâm lo cho mẹ hơn. Tại vì bố không thể lo cho mẹ, không thể lo cho mình. Rồi bố ra đi trong cái lúc bố trong nhà vệ sinh thì bố ban cho mình một món quà cuối cùng là gì? Là để cho mình không phải có thêm gánh nặng của bố nữa. Để mình có thể có sức lo cho mẹ. có thể đó là một cái cử chỉ yêu thương lớn nhất mà bố đã làm cho bạn. Nên bạn nhìn vào cái lòng biết ơn và nhìn với cái góc nhìn của lòng biết ơn thì bạn sẽ cảm thấy mình không có gì phải bức rứt, lo lắng hết, mà có thể gác lại suy nghĩ áy náy và bức rứt đó để tiếp tục có sức và có cái góc nhìn hy vọng và lạc quan trong việc chăm sóc cho mẹ. Còn bây giờ mà chăm sóc cho mẹ với cái nỗi buồn, cái u uất và cái sự dằn vặt bản thân mình thì bạn cũng không có vui giúp cho mẹ của mình, và mẹ sống cuộc đời cuối cùng cũng không có được hạnh phúc. Nên mình giúp cho mẹ cái thời gian này tốt nhất có thể, vì biết rằng không trước thì sau chúng ta cũng sẽ gặp gỡ nhau trên thiên đàng, và mẹ bạn sẽ đang trên đường bước về cái con đường đó để cho mẹ được bình an.
0: Con cảm ơn câu trả lời của cha. Một câu hỏi tiếp theo từ một bạn trẻ, bạn đó nói là với những người trẻ có nhiều lo toan về việc học và việc làm, nhiều thứ làm cho chúng con cảm thấy nhục chí và rất áp lực. Vậy thì làm sao để chúng con có thêm hy vọng trong cuộc sống này, thưa cha?
1: Cảm ơn Yến. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Mình nghĩ đây là cái tình hình chung, cái vấn nạn chung của giới trẻ chúng ta. Vì mình đọc được từ nhiều các nhà tâm lý học và các nhà xã hội học, người ta đều nói rằng xã hội chúng ta ngày hôm nay đặt cái kỳ vọng quá lớn lên một người, và muốn một người đó, một người phải có đầy đủ hết các kỹ năng và có thể làm được những việc mà ngày xưa đôi khi cả làng mới làm được. Bây giờ nó trút lên mình hết. Rồi từ đó mình có nhiều cái áp lực, và cái mức sống nó càng ngày nó càng cao, làm cho mình phải chạy theo nó. Rồi cái sự phát triển của mạng xã hội, rồi truyền thông và nhiều thứ làm cho mình cảm thấy mình luôn luôn tụt hậu. Mình luôn luôn tụt hậu trong cái cuộc sống, mình luôn luôn phải chạy theo, mình sẽ mệt. Vậy thì thay vì bạn nhìn cuộc sống này như là một chuỗi của những chuyện là những gì mình làm nó phải thành công đó, thì bạn sẽ luôn luôn đối diện với cái sự mệt mỏi và căng thẳng. Người ta khuyên rằng, mình đây là bài học của mình thôi, người ta khuyên rằng thay vì bạn nhìn cuộc sống như bạn như là một cái hành trình bạn phải đạt được từ thành công này đến thành công khác, thì bạn hãy nhìn vào cuộc sống này như là một cái định hướng bạn muốn đi về đâu. Nghĩa là mình thử đặt lại cái giá trị cuộc sống của mình. Cái gì quan trọng nhất đối với tôi lúc này, và tôi muốn trở thành con người như thế nào? Ok. Bây giờ cái gì quan trọng nhất với tôi? Tôi muốn trở thành con người như thế nào? Vậy cái giá trị của chúng ta nó không thể nào dựa trên những gì mà mình thành công, mình làm được. Nó, những gì mình thành công, mình làm được, nó chỉ là một phần thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ biết nếu mình bám theo nó đó, nó sẽ rất là tạm thời, vì nó sẽ qua rất là nhanh. Nhưng mà cái giá trị của mình dựa trên cái gì mình có thể cống hiến, dựa trên lý tưởng, dựa trên niềm tin của mình, hoặc là dựa trên mình là ai, mình muốn mình trở thành con người như thế nào. Đó. Thì khi mình có giá trị, mình có mục đích sống, mình hướng cuộc sống mình về đó. Rồi cuộc sống của mình nó không phải là đi từ thành công này đến thành công khác. Có những lúc mình sẽ thất bại, có những lúc mình phải dừng lại để suy nghĩ. Nghĩa là cuộc đời của chúng ta nó không phải là cái đường thẳng đi lên, nhưng mà đa số, thật sự là tất cả, nó là đi zip chắc, nó là đi vòng tròn, có khi mình lặp lại, từ từ nó lên dần dần. Đó. Rồi cuộc sống của chúng ta nó, mình sẽ hiểu được là những gì mà mình làm ngày hôm nay nó là cái nền tảng cho ngày hôm sau thôi, chứ không phải là tất cả những gì xảy ra hôm nay nó là suốt đời. Hay một cái góc nhìn của Kinh Thánh có nói là tất cả đều là phù vân. Và góc nhìn của bên Phật giáo cũng rất là hay, không có cái gì là vững bền. Thì mình nhìn vào đó để thấy được rằng mình không cần thiết phải bám vào những gì tạm bợ. Để khi mình không phải bám vào những thứ đó thì mình sẽ bớt bị áp lực hơn. Mình đặt nền móng cuộc đời mình trên cái gì vững bền. Mà cái vững bền lớn nhất là gì? Là tình yêu thôi. Tôi có thể yêu ai, tôi có thể làm sao để nhiều người kinh nghiệm được tình yêu của tôi và tôi cảm nghiệm được tình yêu chân thành từ ai.
0: Yeah.
1: Mình làm được điều đó, mình sẽ bình an hơn. Yeah.
0: Dạ vâng. Dạ, có một câu hỏi cũng tương tự câu hỏi vừa rồi, nhưng mà có một ý khác, đó là một con người không có mục tiêu để cố gắng, để sống, và hay tưởng tượng lung tung, làm việc thì dễ chán nản. Vậy làm sao để sống có mục tiêu và kỷ luật hơn, thưa cha?
1: Cái đó mình phải huấn luyện thôi bạn. Nghĩa là như mình nói đó, là nhiều khi mình đặt mục tiêu sai, nghĩa là mình không nói như cách của bạn, là nhiều khi còn không đặt mục tiêu nữa.
0: Yeah.
1: Nhưng mà một trong những lý do mình không đặt mục tiêu là gì? Tại vì cuộc sống này quá dễ dãi với mình. Cái thứ hai nữa, mình được cho nhiều quá. Và có thể đây là một cái điều mà mình nghĩ rằng có thể xảy ra, là bạn đã dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, cho những cái điều mà nó không đem lại lợi ích cho mình. Ví dụ như bạn bỏ ra thời gian để học một nhạc cụ. Ngày hôm nay mình cũng được nghe một câu hỏi này từ một chúng sinh. Một người trong đời tu cũng đặt câu hỏi gần giống vậy trong lớp học. Thì nó có nhiều dạng như sau. Thứ nhất, nếu mà bạn chỉ dành thời gian xem phim và lướt Facebook, thì chắc chắn một ngày của bạn nó đi qua rất là nhanh.
0: Yeah.
1: Bạn xem rất là nhiều thông tin, nhưng mà nó không giúp gì được cho bạn hết. Thậm chí là bạn sẽ tiếp tục rơi vào những cái drama của người khác thôi.
0: Yeah.
1: Nên không sớm thì muộn bạn sẽ rơi vào trong cái vòng lẩn quẩn của chán nản, vì một ngày sống của mình nó qua mà mình không đạt được cái gì.
0: Yeah.
1: Và mình chỉ nghe những thông tin tiêu cực, hoặc là mình thấy được cuộc đời xa hoa của người khác và mình không có.
0: Yeah.
1: Từ đó bạn sẽ luôn luôn ở trong trạng thái chán nản.
0: Yeah.
1: Hoặc là nếu mà bạn dành suốt một ngày để chơi game trên mạng.
0: Yeah.
1: Bạn chơi game xong, bạn có thể thắng trong game, nhưng mà bạn cuộc sống của bạn nó không có cái gì hết. Bạn không được cái gì cho mình và không được gì cho người khác hết. Thì bạn cảm thấy nó rất là chán nản và bạn sẽ tiếp tục rơi vào game. Và nó rơi vào trong cái vòng lẩn quẩn là chơi game nhiều thì mình không làm được gì. Rồi mình mệt mỏi. Rồi mình không có tiền.
0: Yeah.
1: Nhiều người xa lánh mình.
0: Yeah.
1: Nên cuối cùng bạn rơi vào trong cái vòng lẩn quẩn của chán nản mà thôi.
0: Yeah.
1: Nhưng nó có những cái hoạt động mà từ từ nó làm cho mình lớn lên. Ví dụ bạn học một nhạc cụ mới, bạn học một ngôn ngữ mới.
0: Yeah.
1: Rất khó, thậm chí thời gian đầu nó chán nản, nhiều người xung quanh cũng bực bội vì nhạc cụ của mình chơi thời gian đầu nó nghe nó không ra gì hết, nên người ta sẽ thấy bị phiền phức. Nhưng từ từ với cái sự kiên định và luyện tập mỗi ngày, bạn sẽ tốt hơn, bạn sẽ giỏi hơn, bạn sẽ chơi hay hơn, bạn sẽ điêu luyện hơn, và thậm chí qua cái việc bạn sử dụng điêu luyện nhạc cụ, bạn có thể đem lại cái ý nghĩa, cái niềm vui cho người khác.
0: Yeah.
1: Bằng cái việc bạn chơi nhạc cụ.
0: Yeah.
1: Bạn học một ngôn ngữ mới, thời gian đầu bạn nói không được, bạn nhớ không được cái từ ngữ mới, nhưng mà từ từ bạn dành thời gian nhiều, mỗi ngày 30 phút, 1 tiếng để học một ngôn ngữ mới. Trong vòng 1 năm, bạn có thể đọc viết một ngôn ngữ mới. Mà khi mà nói được một ngôn ngữ mới, bạn có thể đối thoại được với người nước ngoài.
0: Yeah.
1: Bạn có thể hiểu được văn hóa người ta, bạn cảm thấy tự tin hơn.
0: Yeah.
1: Đó. Do đó chúng ta sẽ thấy là đôi lúc mình phải đặt cái mục tiêu nhỏ là một, mình tập cái tính kỷ luật là hai. Từ đó mình mới đặt ra cái mục tiêu lớn hơn. Mục tiêu lớn hơn là tôi muốn trở nên con người như thế nào. Chúng ta sẽ lớn lên, già đi và chết. Ai chúng ta cũng vậy hết. Nhưng mà chúng ta muốn cái hành trình đó, mình trở nên con người như thế nào, mình làm được gì cho mình và cho người khác. Thì khi mình thấy mình muốn cái điều đó, mình sẽ kỷ luật mình để đi về cái con đường đó.
0: Yeah.
1: Thứ ba là chúng ta không ai trong sống chúng ta là một người, một cái hoang đảo hết. Không ai là một hoang đảo hết. Mình sẽ thấy được là mình sống trong xã hội ngày hôm nay là mình được cho rất là nhiều, mình được người này người kia giúp đỡ, mình được cha mẹ yêu thương, và chúng ta là một người mà không thể thay thế trong xã hội này, không ai sinh ra mà giống người khác.
0: Yeah.
1: Không ai lặp lại, không ai là bản sao của người khác. Nên sự hiện diện của mình nó rất là quan trọng trong thế giới này. Vậy thì mình nghĩ xem mình nên sống như thế nào để cái sự hiện diện của mình trên thế giới này nó có ý nghĩa với những người xung quanh mình. Và do đó mình hay giúp cho những cái thân chủ đến với mình cái câu hỏi này đó bằng một bài tập, là thử hình dung ra là bạn được Chúa cho lên thiên đàng.
0: Yeah.
1: Và Chúa cho bạn xem một cái đĩa phim.
0: Yeah.
1: Về cuộc đời của bạn. Bạn muốn cái câu chuyện cuộc đời của bạn là gì? Và khi mà bạn hình dung ra cái điều đó, cái bài tập đó, nếu bạn hình dung ra được bạn muốn câu chuyện cuộc đời của bạn trong cái đĩa phim đó là gì, thì bạn hãy bắt đầu bằng cái hành động đầu tiên ngày hôm nay, viết cái câu chuyện cuộc đời đó bằng chính cách sống của mình.
0: Yeah.
1: Thì lúc đó bạn sẽ hiểu được là mục tiêu cuộc sống của mình nó là gì.
0: Yeah.
1: Tôi muốn câu chuyện cuộc đời của tôi nó đi về đâu. Tôi muốn sau khi tôi chết người ta nói gì về cuộc đời của tôi.
0: Yeah.
1: Về tất cả tùy thuộc vào tôi.
0: Yeah. Dạ vâng. Yeah. Một lời khuyên rất là hay ạ. Nghĩa là chúng ta đừng có đặt một cái mục tiêu quá lớn rồi chúng ta nhìn vào đó và chúng ta cảm thấy bị hoang mang.
1: Yeah.
0: Chúng ta sẽ chia nhỏ từng chút một, từng bước một để thực hiện được cái mục tiêu đó. Và con cũng có một cái trải nghiệm, đó là mình sẽ phải cố gắng để làm sao cho có kỷ luật, là mình sẽ cố gắng giữ lời hứa với bản thân mình. Ví dụ như mình hứa với bản thân mình là ngày mai tôi sẽ dậy lúc 5 giờ sáng để tôi đi tập thể dục, thì tôi cũng sẽ phải cố gắng giữ lời hứa đó với bản thân mình. Đó là một cách để chúng ta có thể huấn luyện cho mình có cái tính kỷ luật. Dạ vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo. Một câu hỏi được đặt ra là: thế hệ trẻ Gen Z đa số đang bị những giá trị ảo đánh lừa cảm giác và rất là dễ dàng rơi vào sự trầm cảm, cũng như là không biết mình tồn tại mục tiêu sống là gì ngoài cái việc là nhanh giàu. Cha có lời khuyên gì cho giới trẻ hay không? Dạ.
1: Đây là một cái thách đố rất lớn đối với các nhà giáo dục trong ngày hôm nay, thưa các bạn. Và mình cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi này, vì mình nghĩ rằng nếu bạn đặt câu hỏi này, bạn đã thấy được cái vấn đề của nó. Thật sự ra mình để ý đa số những bạn gặp mình có cái hoàn cảnh giống vậy đó, họ bị cái đó dựa trên việc là họ sử dụng mạng xã hội quá nhiều. Và thường mạng xã hội nó cho những cái phim ảnh, đặc biệt là phim của Trung Quốc, những bộ phim mà nói về những người giàu có, hay là cái từ người ta dùng hôm nay là tổng tài hay là phú bà gì đó hả, rồi có nhiều cái năng lực quyền năng. Và chúng ta thấy ở ngoài xã hội chúng ta cũng có nhiều người thể hiện mình là người giàu có, giống như là một cái cuộc sống đẳng cấp. Nhưng mà trên thực tế cuộc sống của chúng ta là gì? Không có ai mà làm ăn lương thiện chân chính mà giàu có khi mới có hai mấy ba mấy tuổi. Không có chuyện đó. Ngay cả tới mình 40 tuổi, 50 tuổi, nếu mà mình làm việc mình sống dựa trên năng lực khả năng của mình bình thường đó, thì may mắn và tốt lành thì mình có gia đình, mình mua được nhà là chấm hết. Chứ không phải là một người mà có nhiều xe siêu sang, rồi có nhiều nhà, rồi có những cái cuộc đi chơi sang chảnh. Cái đó nó là cái sự hào nhoáng bên ngoài thôi, và nó không có thật. Nhiều khi cái đó nó có thể liên quan đến phạm pháp nữa, mình không biết được. Mình phải hiểu là một người giáo viên, một người giáo sư, một người đi dạy học thì, và một người làm ở một công ty, thì cái lòng lương của họ nó vừa phải trong những năm đầu, và sau này khi mình ở vị trí cao hơn thì cái đồng lương mình nó cao hơn một chút, có thể nó khá cao. Ví dụ như là ngay cả một số người có lương 100-200 triệu một tháng, nhưng mà nó phải đòi hỏi mình ở một cái vị trí nào đó và một thời gian dài nào đó để mình đạt được cái mức đó, nên nó là tiềm tiến chứ nó không có ngay tức thì.
0: Vâng.
1: Cái thứ hai nữa là cuộc sống của chúng ta nó không phải là những gì mình đạt được qua của cải, nhưng mà nó là những gì mình là. Những gì mình đạt được nó sẽ qua nhanh thôi. Và chúng ta nhìn thấy những, chúng ta sẽ bị bệnh, chúng ta sẽ mất, không ai chúng ta sống mãi trên thế giới này. Nhưng mà mình chỉ bám vào những gì mình đạt được đó, mình không mang theo. Vậy thì làm sao để mình thay đổi được cái não trạng đó? Mình nghĩ rằng điều đầu tiên bạn nên làm là gì? Nếu bạn đang coi Facebook thường xuyên, hay là xem những cái livestream, những cái phim ảnh về tổng tài phú bà, bạn tập bỏ, đừng có xem những phim đó nữa. Và phải hiểu được là những cái đó nó không có thật, nó chỉ là phim ảnh. Mình phải đặt câu hỏi là tôi muốn gì cho cuộc đời của tôi và tôi muốn trở nên con người như thế nào để có ích cho xã hội, cho người khác. Và người ta kinh nghiệm tôi như thế nào qua cách tôi ứng xử với người ta.

0: cái sự cương trực, cái lòng nhân, tất cả những cái đó nó cũng đòi hỏi mình phải phải rèn luyện rất là nhiều. Và mình nghĩ nếu mà bạn cai được cái mạng xã hội là bạn đã thay đổi được rất là nhiều rồi. Ngày hôm nay có một nhiều cái bạn trẻ có cái phong trào là sống đơn giản, là quay về với miền quê,
1: thiên nhiên
0: đó, rồi sống cho một cái mục đích lớn hơn, ví dụ như là bảo vệ môi sinh, đứng ra làm những cái hành động cụ thể để mà gây nhận thức bảo vệ môi sinh, bảo vệ trái đất này. Thì như mình nói từ lúc nãy đó là chúng ta phải đặt lại lý tưởng, chúng ta muốn mình như thế nào và chúng ta muốn để lại cái dấu ấn gì trong cuộc đời này. Và chắc chắn là trong xã hội này không có ai kể về những người đã mất với người đó đã có bao nhiêu chiếc xe sang, bao nhiêu căn nhà lớn. Nó không ai nhắc về những con người đó sau những người khi những người đó ra đi. Nhưng mà những người mà để lại dấu ấn trong lịch sử, để lại cái di sản lớn là những người đã đóng góp cho xã hội. Thì mình nghĩ chúng ta phải là những người lên tiếng, người mời gọi các bạn trẻ sống cái điều đó. Và để làm được điều đó, chính mình phải phải bắt đầu từ chính mình. Mình đổ thừa hết cho Gen Z cũng không được. Nhưng mình phải khởi đi từ chính mình, mỗi người chúng ta cố gắng làm cái gì đó để xây dựng cái thế giới này tốt hơn và truyền cảm hứng cho nhau. Thì mình nghĩ nó sẽ tốt.
1: Một câu hỏi tiếp theo thưa cha. Có một bạn đặt câu hỏi là: con đã xưng tội và thật lòng ăn năn, nhưng mà trong lòng con thì vẫn cảm thấy rất là nặng nề và chưa được bình an, cũng như là luôn nghĩ tới lỗi lầm đó. Vậy thì con phải làm như thế nào để thật sự cảm nhận được sự tha thứ của Chúa thưa cha?
0: Đây là cái vấn đề về đức tin. Nhưng mà ý mình nói với các bạn ở đây là gì? Khi mà mình không tha thứ cho mình, nghĩa là mình không có chấp nhận cái ơn tha thứ của Chúa. Cái đó nhiều khi cái tội đó nó nặng hơn. Tôi không tin Chúa tha thứ cho tôi. Mình không tha thứ cho mình nghĩa là mình coi thường cái ơn tha thứ của Chúa. Nếu Chúa đã tha thứ cho mình phải tha thứ cho mình. Mình đến với Chúa để ăn năn sám hối và mình đón nhận ơn tha thứ. Mình phải để cho ơn tha thứ đó được hoạt động trong cuộc đời của mình. Nếu mình tiếp tục dằn vặt bản thân mình, nghĩa là mình coi cái chuyện Chúa tha thứ cho mình không có giá trị gì hết. Mình coi chừng chính cái cách suy nghĩ đó nó là cái suy nghĩ của người kiêu ngạo, nghĩa là chỉ nghĩ rằng bản thân tôi mới là người quyết định trên cuộc đời của tôi. Tôi không có nhìn thấy ơn Chúa tác động lên tôi. Mình phải mở ra để đón nhận tình thương của Chúa và để cho Chúa thanh tẩy cũng như là tuôn đổ lòng thương xót xuống trên mình. Và cho mình sống cái lòng thương xót đó. Chứ còn nếu mà mình được Chúa tha thứ rồi mà mình vẫn tiếp tục dằn vặt bản thân mình, nghĩa là mình coi thường cái mình đi xưng tội chỉ để cho xong cái nghi thức thôi, chứ không phải là mình thật sự là muốn đón nhận cái ơn tha thứ đó. Và có thể nó liên quan đến cái tội kiêu ngạo rất là nhiều.
1: Và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng chảy cuộc đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: sự vui.
1: Bấy giờ bà Maria nói:
0: Dân, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.

Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth.

Bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-xê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông quét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và

và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp, ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giê-xu bảo họ, Kinh Thánh có câu, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này hay sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.

Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, người Á Đông của chúng ta cách riêng là người Việt. Thường khi diễn tả điều gì tế nhị, người ta hay dùng những kiểu nói văn chương, những kiểu ẩn dụ giúp người nghe có thể đón nhận dễ dàng. Chẳng hạn, ai trong chúng ta cũng thuộc câu ca dao: hôm qua tát nước đầu đình, để quên chiếc áo trên cành hoa sen. Có được thì cho anh xin, hay là em để làm tin trong nhà. Đọc câu ca dao này, chắc chắn ai trong chúng ta cũng hiểu, đây chẳng phải là câu chuyện tìm áo, cũng chẳng phải là câu chuyện có cành sen để cho anh mắc áo lên trên, mà đó là cái cớ để người con trai tỏ tình với người con gái, tế nhị và bạc thiệp. Cũng một lối nhìn của người Cận Đông, chúng ta bắt gặp những kiểu nói ví von trong bài đọc một trích sách ngôn sứ Isaiah và trích đoạn tin mừng theo thánh Matthew hôm nay. Tôi kể cho anh nghe câu chuyện của bạn tôi, bài thơ về vườn nho. Câu chuyện vườn nho, câu chuyện những tá điền trở thành một biểu tượng sống động để diễn tả cuộc tình của Gia-vê và Israel, dân riêng của Chúa. Isaiah diễn tả cuộc tình đó thật đẹp, như mối tình của chủ làm vườn với vườn nho trồng toàn loại nho quý của ông. Ông chăm sóc cho mảnh vườn ấy, ông rào rậu, ông khoét bồn, ông cắt cành tỉa lá để mong muốn vườn nho quý của ông sinh những hoa trái tốt tươi. Thế nhưng khốn khổ thay, dường như vườn nho không đáp lại tấm lòng của gia chủ, cho nên thay vì sinh trái ngọt, vườn nho ấy chỉ sinh những trái chua, chỉ sinh toàn nho dại. Và kết cục của những lời sấm Isaiah tiên báo về tình trạng của vườn nho, tình trạng ấy thật là thê thảm. Chủ vườn từ nay không còn dòm ngó đến vườn nho nữa, không còn chăm sóc, không còn tỉa cành, chẳng muốn bón phân. Cũng thế, không còn rào rậu để từ nay gai góc mọc tùm và thú dữ làm tan hoang vườn nho quý. Đó là tình trạng của Israel, tình trạng của một dân tộc được Thiên Chúa yêu vì, một dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn, nhưng đã không sinh những trái ngọt là lòng yêu mến, không sinh những trái ngọt là sống theo lẽ công bằng, không sinh những trái ngọt là lòng trung tín với Gia-vê Đức Chúa. Cũng một kiểu nói và dụ ngôn tương tự, thánh Matthew kể lại bài giảng của Chúa Giê-xu cũng là câu chuyện về vườn nho, nhưng trọng tâm của bài giảng, Đức Giê-xu lại hướng đến những người tá điền làm trong vườn nho ấy. Nội dung của bài tin mừng cho chúng ta thấy tình trạng của những người Do Thái, đặc biệt là giới lãnh đạo, đã không làm đúng theo ý muốn của chủ. Những tá điền được mời canh tác vườn nho thì lại tìm cách chiếm đoạt vườn nho ấy, lại hành hạ những người mà chủ ông sai đến và gây tội ác tày trời, đó là giết chết người con một của chủ. Đó chẳng phải là câu chuyện bâng quơ, đó chẳng phải là một dụ ngôn xa vời. Đức Giê-xu đang nhắm vào những nhà lãnh đạo tôn giáo của Israel và tiên báo cái chết của chính bản thân Ngài khi bị giết
và quăng ra khỏi vườn nho. Dụ ngôn ấy báo trước một cái chết thê thảm, cái chết bị loại trừ, cái chết của những tá điền đã dành cho đứa con duy nhất của ông chủ. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, thế nhưng viên đá mà thợ xây loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Viên đá là Đức Giêsu đã bị giết chết và vứt ra khỏi vườn nho năm ấy, trở thành nền tảng để Thiên Chúa xây dựng một vườn nho mới, xây dựng hội thánh mới. Thiên Chúa đem trồng thứ nho quý vào khu vườn mới này. Thứ nho quý ấy là mỗi chúng ta. Thiên Chúa đã gieo trồng và chăm bẵm mỗi ngày bằng ân sủng ngang qua các bí tích. Và cũng có thể nói Thiên Chúa đặt để mỗi người chúng ta không chỉ là cây nho được trồng, mà cũng lại là những tá điền canh tác vườn nho của Chúa. Chúa chờ đợi cây nho sinh trái ngọt. Chúa chờ đợi những tá điền trung tín với Thiên Chúa, trung tín với người chủ của mình. Đọc sứ điệp lời Chúa hôm nay, chúng ta không chỉ nghĩ về vườn nho là Israel xưa, chúng ta không chỉ nghĩ về những tá điền là những người lãnh đạo dân tộc Do Thái thời ấy, nhưng chúng ta được mời gọi để nhìn vào vườn nho là hội thánh, vườn nho là mỗi gia đình, và vườn nho ấy cũng là tâm hồn của mỗi chúng ta. Bấy lâu nay, cây nho quý ấy được vun trồng bằng biết bao ân sủng. Hồng ân Chúa vẫn cứ như mưa từ trời tuôn đổ để cây nho tốt tươi, hầu sinh quả ngọt. Chúng ta đã sinh được quả ngọt nào cho Chúa, hay toàn là nho dại? Chúa mời gọi chúng ta làm tá điền canh tác trong vườn nho của Chúa. Chúng ta có trung tín theo ý của chủ, hay ta đang xoay sở theo ý riêng của mình? Lời Chúa mời gọi chúng ta xét mình. Xét mình để chúng ta thấy tình trạng chúng ta đang sinh nho dại, tình trạng của những tá điền là chúng ta nhiều khi bất tín bất trung. Xét mình để chúng ta hồi tâm, để chúng ta làm mới lại con tim bằng đặc sủng của Thánh Thần, để tiếp tục chấp nhận Chúa cắt tỉa, hầu chúng ta sinh cho Chúa giống nho tốt, hầu chúng ta trung tín như những tá điền được Chúa tin cậy. Thiên Chúa là Đấng đại lượng vô cùng. Ngài là Đấng tha thứ tất cả những gì là lỗi lầm cắn rứt lương tâm của chúng ta. Lời nguyện nhập lễ hôm nay gieo vào lòng chúng ta niềm an ủi, gieo vào lòng chúng ta niềm cậy trông, để chúng ta không thất vọng khi nhìn vào vườn nho đầy quả dại, khi nhìn vào đời sống của một tá điền chưa trung tín. Chúng ta hy vọng, và niềm hy vọng đó đặt nơi Thiên Chúa, Đấng quảng đại thứ tha. Xin Chúa thương chúc lành cho vườn nho của Chúa là hội thánh, chúc lành cho vườn nho ấy là cộng đoàn, là gia đình, là tâm hồn của chúng ta. Và xin cho cây nho quý Chúa đã đem trồng và tưới tắm bằng chính máu đào của Con Một Thiên Chúa trổ sinh hoa trái thánh thiện.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng thưa cha, và bây giờ xin được đến với một lá thư trong hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời. Đó là thưa cha, có một bạn đã đặt câu hỏi như thế này. Bạn nói là con có một sự hoài nghi về bản thân của mình. Trước giờ con luôn sống hết lòng vì mọi người và luôn nhiệt tình giúp đỡ. Tuy nhiên đôi lúc thì con cảm thấy bản thân mình hơi thiệt thòi vì những điều ấy. Con không biết như vậy là con có đang mâu thuẫn với chính mình hay không. Xin cha cho con mấy lời chia sẻ về vấn đề này.
1: Mình hoài nghi về bản thân của mình vì mình giúp đỡ nhiều người, phải không ạ?
0: Dạ.
1: Rồi mình cảm thấy mình thiệt thòi.
0: Dạ. Dạ vâng.
1: Thì có thể nói như thế này là bạn đã cho đi nhiều nhưng bạn không nhận được gì.
0: Dạ.
1: Bạn cảm thấy giống như là mình bị người khác lợi dụng, chẳng hạn vậy. Có phải không? Hoặc là bạn cảm thấy mình chỉ cho đi thôi mà mình không có gì hết.
0: Dạ.
1: Và có khi là bạn cảm thấy bị người khác coi thường, sự cho đi cái món quà của mình cho họ. Mình nghĩ đó là cái giá phải trả cho tất cả chúng ta thôi. Mình nếu mình sống cho đi thì mình phải chấp nhận cái sự thật là không phải ai cũng đón nhận món quà cho đi của mình một cách trân trọng. Hay đón nhận cái sự giúp đỡ của mình với lòng biết ơn theo cách mình nghĩ rằng họ phải làm. Cái thứ ba là khi mà cho đi mãi mà không nhận được gì đó thì không sớm thì muộn bạn sẽ rơi vào trạng thái bị kiệt sức. Kiệt sức theo nghĩa là gì? Một người mà cứ cho đi hoài mà không nhận được gì, cái mình không còn gì để cho nữa, thì có thể một cách nào đó bạn đang ở trong trạng thái này. Vậy làm sao để giúp bản thân mình tốt hơn? Thứ nhất là mình phải có một cái nguồn nuôi dưỡng. Mình phải có một cái nguồn nuôi dưỡng từ bên trong. Là cái gì? Ví dụ như là đối với cái niềm tin của chúng ta đó, là tôi đến giúp đỡ người khác với cái nền tảng là tôi đã được yêu thương và tôi chia sẻ tình thương mà tôi đã nhận được. Do đó chúng ta luôn luôn được dạy đó là mình phải yêu thương mọi người như Chúa yêu thương mình. Và thư thứ nhất của Thánh Gioan có dạy mình đó, có nói với mình là không phải là mình yêu Chúa trước mà Chúa yêu thương mình trước và chọn mình trước. Nên chúng ta bước ra cuộc đời này với một cái giả định, không phải cái giả định, một cái niềm xác tín là Chúa đã yêu thương, Chúa đã chọn mình. Vậy mình kính mốc sức mạnh từ Chúa không bao giờ hết.
0: Dạ.
1: Và mình đến với người khác là vì mình muốn chia sẻ tình thương mà Chúa đã ban cho mình. Mình chia sẻ cái tình thương đó, mình chia sẻ cái sự đủ đầy của mình. Và mình tiếp tục kín một cái sức mạnh của sự đủ đầy đó từ Chúa. Thay vì mình mong đợi là họ sẽ cho lại mình. Nếu mà mình chơi giúp đỡ người khác mà người ta biết ơn và người ta giúp lại mình, đó là điều tuyệt vời. Nhưng mà nếu người ta không giúp lại mình thì không sao hết, tại vì mình đã cho từ những gì mà Chúa ban cho mình rồi. Nên nó sẽ nhẹ hơn. Cái thứ hai mình phải tập chấp nhận thôi bạn. Tại vì như mình nói đó là không ai có thể đáp ứng lại những cái nhu cầu và mong đợi của mình theo cách mình nghĩ và mong đợi. Nếu muốn mình có thể nói với họ. Và điểm thứ ba là mình có thể phải hiểu như vậy là đôi khi có những người mình không biết bạn như thế nào vì nó đòi hỏi cần phải cuộc trao đổi nhiều hơn, nhưng có đôi khi có nhiều người người ta muốn giúp đỡ người khác để cảm thấy mình có giá trị. Muốn giúp đỡ người khác để thấy được là mình được thương. Vậy thì cái việc giúp đỡ người khác nó không phải xuất phát từ việc là mình muốn giúp đỡ không, nhưng mà nó xuất phát từ việc mình có nhu cầu được giúp đỡ. Mình cần được giúp đỡ người khác để mình cảm thấy mình được yêu thương. Vậy cái gốc của vấn đề này là gì? Là tôi thiếu tình thương, tôi thiếu sự tự tin về bản thân tôi và tôi muốn dùng cái việc mình tôi giúp đỡ người khác để tôi thấy tôi có giá trị hơn, và tôi có niềm tin hơn. Và khi mà cái sự phản hồi nó không như tôi mong đợi, tôi cảm thấy tôi sụp đổ. Thì cũng không ít người coi cái sự giúp đỡ người khác đó là nhu cầu của mình. Tôi có nhu cầu để giúp đỡ người khác. Mà bản chất phía sau nhu cầu đó là gì? Là vì tôi không có cảm thấy bình an về chính tôi. Không có tự tin về chính tôi nên tôi mới như thế. Do đó mình cũng mời gọi bạn đặt lại câu hỏi với chính mình. Mình có dám nói không với người khác không? Mình có can đảm để cho người khác không thích mình vì mình không làm, không giúp đỡ họ theo yêu cầu của họ không? Nếu như cái việc giúp đỡ đó nó làm cho mình thêm mệt mỏi, thêm bức rứt khó chịu, thì mình có thể tập nói không. Mình giúp đỡ nơi nào mà mình cảm thấy được trọn vẹn, mình cảm thấy xứng đáng với cái sự tôn trọng mà mình nghĩ rằng mình nên có, thì lúc đó bạn sẽ bình an hơn. Nghĩa là gì? Một cách nào đó mình phải tập là cho thấy rằng không phải mình có thể giúp đỡ hết tất cả mọi người. Cái thứ hai là mình cũng phải tập là mình cho đi, mình phải biết nhận lãnh từ đâu. Nếu không mình cho đi mãi thì một ngày nào đó mình sẽ cạn kiệt. Đó là một vài điều mình có thể chia sẻ với bạn.
0: Và một câu chuyện tiếp theo từ một bạn khán giả hỏi giùm cho một người bạn rất thân của bạn này. Câu chuyện là người bạn của bạn này đó, có bố và mẹ đều đã lớn tuổi. Người bố là 94 tuổi và mẹ đã 87 tuổi. Và người bạn này phải phụng dưỡng cùng một lúc là cả bố lẫn mẹ. Thì trong một lần chăm sóc bố, đưa bố vào nhà vệ sinh thì cũng phải quay ra để chăm sóc người mẹ. Thì khi đó bố té trong nhà vệ sinh và sau đó đưa vào bệnh viện, một tuần sau thì mất. Và sau đó thì người bạn này luôn sống trong sự dằn vặt. Mẹ và bạn đều cảm thấy dằn vặt bởi vì cho là chính họ đã làm cho người cha ra đi. Vậy thì bạn hỏi giùm là cha có lời khuyên nào để gia đình của bạn có thể thoát khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực đó hay không? Và gia đình của người bạn đó cũng là gia đình có đạo Công giáo.
1: Thì đúng ra mình không có trả lời câu hỏi này. Câu hỏi này phải xuất phát từ cái người trong hoàn cảnh đó. Còn đây là người bạn hỏi giùm. Nhưng mà thôi thì lần này mình trả lời với cái góc nhìn, tại vì có thể nó sẽ giúp cả những người khác nữa. Mình chỉ chia sẻ góc nhìn của mình thôi. Mình không nên dằn vặt bản thân mình. Vì mình phải nghĩ như vậy nè, lúc đó bạn làm gì? Bạn đưa bố vào trong nhà vệ sinh để bố đi vệ sinh. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm. Một mình bạn phải chăm cho cha và mẹ già yếu. Cái việc té trong nhà vệ sinh là cái chuyện thường xuyên xảy ra với người cao niên. Và không phải chỉ là việc mình có ở đó hay không. Có nhiều khi mình không có ở đó, hoặc là ngay cả có khi mình có ở đó chưa chắc nó đã mình có thể giúp được. Và đôi khi cái việc mà bị té trong nhà vệ sinh nó không phải xuất phát là vì họ trượt té đâu, nhưng mà vì họ bị stroke, họ bị tai biến, hoặc là họ bị say sẩm, nên nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Mình đừng tiếp tục dằn vặt bản thân mình. Dĩ nhiên một cái góc nhìn con người một chút thì là cái tuổi 94 là cũng cao niên lắm rồi. Do đó thay vì mình nhìn vào việc là tại sao mình không giúp bố mình sống được lâu hơn, thì mình quay lại với lòng biết ơn. Bố mình đã cho mình một cuộc đời tới 94 năm trong cuộc sống này, và mình đã cố gắng hết sức để chăm sóc bố mình cho đến giây phút cuối. Và có thể bố đã chọn ra đi theo một cách nào đó để cho bớt cái gánh nặng cho mình. Mình biết ơn bố theo cái góc nhìn là cái sự ra đi của bố, một cách nào đó bố cũng lấy bớt cái gánh nặng của mình để mình có thể toàn tâm lo cho mẹ hơn. Tại vì bố không thể lo cho mẹ, không thể lo cho mình. Rồi bố ra đi trong cái lúc bố trong nhà vệ sinh thì bố ban cho mình một món quà cuối cùng là gì? Là để cho mình không phải có thêm gánh nặng của bố nữa. Để mình có thể có sức lo cho mẹ. có thể đó là một cái cử chỉ yêu thương lớn nhất mà bố đã làm cho bạn. Nên bạn nhìn vào cái lòng biết ơn và nhìn với cái góc nhìn của lòng biết ơn thì bạn sẽ cảm thấy mình không có gì phải bức rứt, lo lắng hết, mà có thể gác lại suy nghĩ áy náy và bức rứt đó để tiếp tục có sức và có cái góc nhìn hy vọng và lạc quan trong việc chăm sóc cho mẹ. Còn bây giờ mà chăm sóc cho mẹ với cái nỗi buồn, cái u uất và cái sự dằn vặt bản thân mình thì bạn cũng không có vui giúp cho mẹ của mình, và mẹ sống cuộc đời cuối cùng cũng không có được hạnh phúc. Nên mình giúp cho mẹ cái thời gian này tốt nhất có thể, vì biết rằng không trước thì sau chúng ta cũng sẽ gặp gỡ nhau trên thiên đàng, và mẹ bạn sẽ đang trên đường bước về cái con đường đó để cho mẹ được bình an.
0: Con cảm ơn câu trả lời của cha. Một câu hỏi tiếp theo từ một bạn trẻ, bạn đó nói là với những người trẻ có nhiều lo toan về việc học và việc làm, nhiều thứ làm cho chúng con cảm thấy nhục chí và rất áp lực. Vậy thì làm sao để chúng con có thêm hy vọng trong cuộc sống này, thưa cha?

0: chạy theo nó, rồi cái sự phát triển của mạng xã hội, rồi truyền thông, rồi nhiều thứ làm cho mình cảm thấy mình luôn luôn tụt hậu, mình luôn luôn tụt hậu trong cái cuộc sống, mình luôn luôn phải chạy theo chạy theo chạy theo, mình sẽ mệt. Vậy thì thay vì bạn nhìn cuộc sống này như là một chuỗi của những chuyện là những gì mình làm nó phải thành công đó, thì bạn sẽ luôn luôn đối diện với cái sự mệt mỏi và căng thẳng. Người ta khuyên rằng mình, đây là bài học của mình thôi, người ta khuyên rằng thay vì bạn nhìn cuộc sống như bạn như là một cái hành trình bạn phải đạt được từ thành công này đến thành công khác, thì bạn hãy nhìn vào cuộc sống này như là một cái định hướng bạn muốn đi về đâu. Nghĩa là mình thử đặt lại cái giá trị cuộc sống của mình. Cái gì quan trọng nhất đối với tôi lúc này, và tôi muốn trở thành con người như thế nào? Ok. Bây giờ cái gì quan trọng nhất với tôi? Tôi muốn trở thành con người như thế nào? Vậy cái giá trị của chúng ta nó không thể nào dựa trên những gì mà mình thành công, mình làm được. Nó, những gì mình thành công, mình làm được nó chỉ là một phần thôi, nhưng mà chúng ta sẽ biết nếu mình bám theo nó đó, nó sẽ rất là tạm thời vì nó sẽ qua rất là nhanh. Nhưng mà cái giá trị của mình dựa trên cái gì mình có thể cống hiến, dựa trên lý tưởng, dựa trên niềm tin của mình, hoặc là dựa trên mình là ai, mình muốn mình trở thành con người như thế nào đó. Thì khi mình có giá trị, mình có mục đích sống, mình hướng cuộc sống mình về đó, rồi cuộc sống của mình nó không phải là đi từ thành công này đến thành công khác. Có những lúc mình sẽ thất bại, có những lúc mình phải dừng lại để suy nghĩ. Nghĩa là cuộc đời của chúng ta nó không phải là cái đường thẳng đi lên, nhưng mà đa số, thật sự là tất cả, nó là đi zip chắc, nó là đi vòng tròn, có khi mình lặp lại, từ từ nó lên dần dần đó. Rồi cuộc sống của chúng ta nó, mình sẽ hiểu được là những gì mà mình làm ngày hôm nay nó là cái nền tảng cho ngày hôm sau thôi, chứ không phải là tất cả những gì xảy ra hôm nay nó là suốt đời. Một cái góc nhìn của Kinh Thánh có nói là tất cả đều là phù vân. Và góc nhìn của bên Phật giáo cũng rất là hay, không có cái gì là vững bền. Thì mình nhìn vào đó để thấy được rằng mình không cần thiết phải bám vào những gì tạm bợ. Để khi mình không phải bám vào những thứ đó thì mình sẽ bớt bị áp lực hơn. Mình đặt nền móng cuộc đời mình trên cái gì vững bền. Mà cái vững bền lớn nhất là gì? Là tình yêu thôi. Tôi có thể yêu ai? Tôi có thể làm sao để nhiều người kinh nghiệm được tình yêu của tôi, và tôi cảm nghiệm được tình yêu chân thành từ ai? Mình làm được điều đó, mình sẽ bình an hơn.
1: Có một câu hỏi cũng tương tự câu hỏi vừa rồi, nhưng mà có một ý khác, đó là một con người không có mục tiêu để cố gắng, để sống, và hay tưởng tượng lung tung, làm việc thì dễ chán nản. Vậy làm sao để sống có mục tiêu và kỷ luật hơn, thưa cha?
0: Cái đó mình phải huấn luyện thôi bạn. Nghĩa là như mình nói đó, là nhiều khi mình đặt mục tiêu sai, nghĩa là mình không nói như cách của bạn, là nhiều khi còn không đặt mục tiêu nữa. Nhưng mà một trong những lý do mình không đặt mục tiêu là gì? Tại vì cuộc sống này quá dễ dãi với mình. Cái thứ hai nữa, mình được cho nhiều quá. Và có thể đây là một cái điều mà mình nghĩ rằng có thể xảy ra, là bạn đã dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, cho những cái điều mà nó không đem lại lợi ích cho mình. Ví dụ như bạn bỏ ra thời gian để học một nhạc cụ. Ngày hôm nay mình cũng được nghe một câu hỏi này từ một chúng sinh, một người trong đời tu cũng đặt câu hỏi gần giống vậy trong lớp học. Thì nó có nhiều dạng như sau. Thứ nhất, nếu mà bạn chỉ dành thời gian xem phim và lướt Facebook thì chắc chắn một ngày của bạn nó đi qua rất là nhanh. Bạn xem rất là nhiều thông tin nhưng mà nó không giúp gì được cho bạn hết. Thậm chí là bạn sẽ tiếp tục rơi vào những cái drama của người khác thôi. Nên không sớm thì muộn bạn sẽ rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn của chán nản, vì một ngày sống của mình nó qua mà mình không đạt được cái gì. Và mình chỉ nghe những thông tin tiêu cực, hoặc là mình thấy được cuộc đời xa hoa của người khác và mình không có. Từ đó bạn sẽ luôn luôn ở trong trạng thái chán nản. Hoặc là nếu mà bạn dành suốt một ngày để

0: chơi game trên mạng. Bạn chơi game xong, bạn học, bạn có thể thắng trong game nhưng mà bạn cuộc sống của bạn nó không có cái gì hết. Bạn không được cái gì cho mình và không được gì cho người khác hết. Thì bạn cảm thấy nó rất là chán nản và bạn sẽ tiếp tục rơi vào game. Và nó rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn là chơi game nhiều thì mình không làm được gì. Rồi mình mệt mỏi, rồi mình không có tiền. Nhiều người xa lánh mình. Nên cuối cùng bạn rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn của chán nản mà thôi. Nhưng nó có những cái hoạt động mà từ từ nó làm cho mình lớn lên. Ví dụ bạn học một nhạc cụ mới, bạn học một ngôn ngữ mới, rất khó, thậm chí thời gian đầu nó chán nản và nhiều người xung quanh cũng bực bội vì bạn nhạc cụ của mình chơi thời gian đầu nó nghe nó không ra gì hết nên người ta sẽ thấy bị phiền phức. Nhưng từ từ với cái sự kiên định và luyện tập mỗi ngày, bạn sẽ tốt hơn, bạn sẽ giỏi hơn, bạn sẽ chơi hay hơn, bạn sẽ điêu luyện hơn, và thậm chí qua cái việc bạn sử dụng điêu luyện nhạc cụ, bạn có thể đem lại cái ý nghĩa, cái niềm vui cho người khác bằng cái việc bạn chơi nhạc cụ. Bạn học một ngôn ngữ mới, thời gian đầu bạn nói không được, bạn nhớ không được cái từ ngữ mới, nhưng mà từ từ bạn dành thời gian nhiều, mỗi ngày 30 phút, 1 tiếng để học một ngôn ngữ mới. Trong vòng 1 năm, bạn có thể đọc viết một ngôn ngữ mới. Mà khi mà nói được một ngôn ngữ mới, bạn có thể đối thoại được với người nước ngoài, bạn có thể hiểu được văn hóa người ta, bạn cảm thấy tự tin hơn. Do đó chúng ta sẽ thấy là đôi lúc mình phải đặt cái mục tiêu nhỏ là một, mình tập cái tính kỷ luật là hai. Từ đó mình mới đặt ra cái mục tiêu lớn hơn. Mục tiêu lớn hơn là tôi muốn trở nên con người như thế nào. Chúng ta sẽ lớn lên, già đi và chết. Ai chúng ta cũng vậy hết. Nhưng mà chúng ta muốn cái hành trình đó, mình trở nên con người như thế nào, mình làm được gì cho mình và cho người khác. Thì khi mình thấy mình muốn cái điều đó, mình sẽ kỷ luật mình để đi về cái con đường đó. Thứ ba là chúng ta không ai trong sống chúng ta là một người, một cái hoàng đảo hết. Không ai là một hoàng đảo hết. Mình sẽ thấy được là mình sống trong xã hội ngày hôm nay là mình được cho rất là nhiều, mình được người này người kia giúp đỡ, mình được cha mẹ yêu thương, và chúng ta là một người mà không thể thay thế trong xã hội này. Không ai sinh ra mà giống người khác. Không ai lặp lại, không ai là bản sao của người khác. Nên sự hiện diện của mình nó rất là quan trọng trong thế giới này. Vậy thì mình nghĩ xem mình nên sống như thế nào để cái sự hiện diện của mình trên thế giới này nó có ý nghĩa với những người xung quanh mình. Và do đó mình hay giúp cho những cái thân chủ đến với mình cái câu hỏi này đó bằng một bài tập, là thử hình dung ra là bạn được Chúa cho lên thiên đàng. Và Chúa cho bạn xem một cái đĩa phim về cuộc đời của bạn. Bạn muốn cái câu chuyện cuộc đời của bạn là gì? Và khi mà bạn hình dung ra cái điều đó, cái bài tập đó, nếu bạn hình dung ra được bạn muốn câu chuyện cuộc đời của bạn trong cái đĩa phim đó là gì, thì bạn hãy bắt đầu bằng cái hành động đầu tiên ngày hôm nay, viết cái câu chuyện cuộc đời đó bằng chính cách sống của mình. Thì lúc đó bạn sẽ hiểu được là mục tiêu cuộc sống của mình nó là gì. Tôi muốn câu chuyện cuộc đời của tôi nó đi về đâu. Tôi muốn sau khi tôi chết, người ta nói gì về cuộc đời của tôi. Vậy tất cả tùy thuộc vào tôi.
1: Một lời khuyên rất là hay ạ. Nghĩa là chúng ta đừng có đặt một cái mục tiêu quá lớn rồi chúng ta nhìn vào đó và chúng ta cảm thấy bị hoang mang. Chúng ta sẽ chia nhỏ từng chút một, từng bước một để thực hiện được cái mục tiêu đó. Và con cũng có một cái trải nghiệm, đó là mình sẽ phải cố gắng để làm sao cho có kỷ luật, là mình sẽ cố gắng giữ lời hứa với bản thân mình. Ví dụ như mình hứa với bản thân mình là ngày mai tôi sẽ dậy lúc 5 giờ sáng để tôi đi tập thể dục, thì tôi cũng sẽ phải cố gắng giữ lời hứa đó với bản thân mình. Đó là một cách để chúng ta có thể huấn luyện cho mình có cái tính kỷ luật. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo. Một câu hỏi được đặt ra là: thế hệ trẻ Gen Z đa số đang bị những giá trị ảo đánh lừa cảm giác và rất là dễ dàng rơi vào sự trầm cảm, cũng như là không biết mình tồn tại mục tiêu sống là gì ngoài cái việc là nhanh giàu. Cha có lời khuyên gì cho giới trẻ hay không?
0: Đây là một cái thách đố rất lớn đối với các nhà giáo dục trong ngày hôm nay, thưa các bạn. Và mình cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi này, vì mình nghĩ rằng nếu bạn đặt câu hỏi này, bạn đã thấy được cái vấn đề của nó. Thật sự ra mình để ý đa số những bạn gặp mình có cái hoàn cảnh giống vậy đó. Họ bị cái đó dựa trên việc là họ sử dụng mạng xã hội quá nhiều. Và thường mạng xã hội nó cho những cái phim ảnh, đặc biệt là phim của Trung Quốc, những bộ phim mà nói về những người giàu có, hay là cái từ người ta dùng hôm nay là tổng tài hay là phú bà gì đó hả, rồi có nhiều cái năng lực quyền năng, và chúng ta thấy ở ngoài xã hội chúng ta cũng có nhiều người thể hiện mình là người giàu có, giống như là một cái cuộc sống đẳng cấp. Nhưng mà trên thực tế cuộc sống của chúng ta là gì? Không có ai mà làm ăn lương thiện chân chính mà giàu có khi mới có hai mấy ba mấy tuổi, không có chuyện đó. Ngay cả tới mình 40 tuổi, 50 tuổi, nếu mà mình làm việc mình sống dựa trên năng lực khả năng của mình bình thường đó, thì may mắn và tốt lành thì mình có gia đình, mình mua được nhà là chấm hết, chứ không phải là một người mà có nhiều xe siêu sang, rồi có nhiều nhà, rồi có những cái cuộc đi chơi sang chảnh. Cái đó nó là cái sự hào nhoáng bên ngoài thôi, và nó không có thật. Nhiều khi cái đó nó có thể liên quan đến phạm pháp nữa, mình không biết được. Mình phải hiểu là một người giáo viên, một người giáo sư, một người đi dạy học thì, và một người làm ở một công ty, thì cái lòng lương của họ nó vừa phải trong những năm đầu, và sau này khi mình ở vị trí cao hơn thì cái đồng lương mình nó cao hơn một chút, có thể nó khá cao, ví dụ như là ngay cả một số người có lương 100-200 triệu một tháng, nhưng mà nó phải đòi hỏi mình ở một cái vị trí nào đó và một thời gian dài nào đó để mình đạt được cái mức đó, nên nó là tiệm tiến chứ nó không có ngay tức thì. Cái thứ hai nữa là cuộc sống của chúng ta nó không phải là những gì mình đạt được qua của cải, nhưng mà nó là những gì mình là. Những gì mình đạt được nó sẽ qua nhanh thôi, và chúng ta nhìn thấy những, chúng ta sẽ bị bệnh, chúng ta sẽ mất, không ai chúng ta sống mãi trên thế giới này. Nhưng mà mình chỉ bám vào những gì mình đạt được đó, mình không mang theo. Vậy thì làm sao để mình thay đổi được cái não trạng đó? Mình nghĩ rằng điều đầu tiên bạn nên làm là gì? Nếu bạn đang coi Facebook thường xuyên, hay là xem những cái livestream, những cái phim ảnh về tổng tài, phú bà, bạn tập bỏ, đừng có xem những phim đó nữa. Và phải hiểu được là những cái đó nó không có thật, nó chỉ là phim ảnh. Mình phải đặt câu hỏi là tôi muốn gì cho cuộc đời của tôi, và tôi muốn trở nên con người như thế nào để có ích cho xã hội, cho người khác. Và người ta kinh nghiệm tôi như thế nào qua cách tôi ứng xử với người ta bằng cái tình thương. Và cái giá trị lớn nhất mà ngay cả những người không có đạo người ta cũng ghi nhận là gì? Một người biết quan tâm, yêu thương người khác và có ích cho xã hội. Thì không cần phải là người Công giáo, tất cả mọi con người trên thế giới này đều ghi nhận cái người đó là đặc biệt. Và mình thấy được điều đó thì mình làm sao để mình là người như thế. Rồi mình rèn luyện cái nhân đức nữa, và cái nhân đức nó rất là quan trọng. Nhân đức nó cũng đòi hỏi mình phải thực tập thường xuyên, ví dụ như cái sự dũng cảm, cái sự cương trực, cái lòng nhân, tất cả những cái đó nó cũng đòi hỏi mình phải rèn luyện rất là nhiều. Và mình nghĩ nếu mà bạn cai được cái mạng xã hội là bạn đã thay đổi được rất là nhiều rồi. Ngày hôm nay có nhiều cái bạn trẻ có cái phong trào là sống đơn giản, là quay về với miền quê,
1: thiên nhiên
0: đó, rồi sống cho một cái mục đích lớn hơn, ví dụ như là bảo vệ môi sinh, đứng ra làm những cái hành động cụ thể để mà gây nhận thức bảo vệ môi sinh, bảo vệ trái đất này. Thì như mình nói từ lúc nãy đó, là chúng ta phải đặt lại lý tưởng, chúng ta muốn mình như thế nào, và chúng ta muốn để lại cái dấu ấn gì trong cuộc đời này. Và chắc chắn là trong xã hội này không có ai kể về những người đã mất với người đó đã có bao nhiêu chiếc xe sang, bao nhiêu căn nhà lớn. Không ai nhắc về những con người đó sau những người khi những người đó ra đi. Nhưng mà những người mà để lại dấu ấn trong lịch sử, để lại cái di sản lớn là những người đã đóng góp cho xã hội. Đó. Thì mình nghĩ chúng ta phải là những người lên tiếng, người mời gọi các bạn trẻ sống cái điều đó. Và để làm được điều đó, chính mình phải phải bắt đầu từ chính mình. Mình mình đổ thừa hết cho Gen Z cũng không được. Nhưng mình phải khởi đi từ chính mình, mỗi người chúng ta cố gắng làm cái gì đó để xây dựng cái thế giới này tốt hơn và truyền cảm hứng cho nhau. Thì mình nghĩ nó sẽ tốt.
1: Một câu hỏi tiếp theo thưa cha. Có một bạn đặt câu hỏi là: con đã xưng tội và thật lòng ăn năn, nhưng mà trong lòng con thì vẫn cảm thấy rất là nặng nề và chưa được bình an, cũng như là luôn nghĩ tới lỗi lầm đó. Vậy thì con phải làm như thế nào để thật sự cảm nhận được sự tha thứ của Chúa thưa cha?
0: Đây là cái vấn đề về đức tin. Nhưng mà ý mình nói với các bạn ở đây là gì? Khi mà mình không tha thứ cho mình, nghĩa là mình không có chấp nhận cái ơn tha thứ của Chúa. Cái đó nhiều khi cái tội đó nó nặng hơn. Tôi không tin Chúa tha thứ cho tôi. Mình không tha thứ cho mình nghĩa là mình coi thường cái ơn tha thứ của Chúa. Nếu Chúa đã tha thứ cho mình phải tha thứ cho mình. Mình đến với Chúa để ăn năn sám hối và mình đón nhận ơn tha thứ. Mình phải để cho ơn tha thứ đó được hoạt động trong cuộc đời của mình.
1: Còn
0: nếu mình tiếp tục dằn vặt bản thân mình, nghĩa là mình coi cái chuyện Chúa tha thứ cho mình không có giá trị gì hết. Mình coi chừng chính cái cách suy nghĩ đó nó là cái suy nghĩ của người kiêu ngạo, nghĩa là chỉ nghĩ rằng bản thân tôi mới là người quyết định trên cuộc đời của tôi. Tôi không có nhìn thấy ơn Chúa tác động lên tôi. Mình phải mở ra để đón nhận tình thương của Chúa và để cho Chúa thanh tẩy cũng như là tuôn đổ lòng thương xót xuống trên mình. Và cho mình sống cái lòng thương xót đó. Chứ còn nếu mà mình được Chúa tha thứ rồi mà mình vẫn tiếp tục dằn vặt bản thân mình, nghĩa là mình coi thường cái mình đi xưng tội chỉ để cho xong cái nghi thức thôi, chứ không phải là mình thật sự là muốn đón nhận cái ơn tha thứ đó. Và có thể nó liên quan đến cái tội kiêu ngạo rất là nhiều.
1: Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng chảy cuộc đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.
2: Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày. Khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều, đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng, và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời thân xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa, hằng sống và hiển chúa.

0: xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phục vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trong phần tìm hiểu khung cảnh của cuộc cử hành thánh lễ. Và ở bài trước, chúng ta đã nói về nhà thờ, trong đó có gian thánh, bàn thờ, giảng đài. Hôm nay, chúng ta sẽ đi khảo sát một số kiến trúc khác thường được gắn thêm trong nhà thờ. Đó là nhà tạm, giếng rửa tội và ảnh tượng. Nhà tạm. Nhà tạm đặt mình Thánh Chúa có một lịch sử khá ly kỳ mà chúng tôi chỉ có thể tóm tắt những nét chính. Thời xưa, sau thánh lễ, người ta cất giữ mình Thánh Chúa để mang đến cho bệnh nhân trong một hộp nhỏ đặt trong phòng áo. Sang thời Trung Cổ, tiếp theo những cuộc tranh luận thần học về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong hình bánh, người ta gia tăng những hình thức biểu lộ lòng tin kính mình Thánh Chúa, giật chuông vào lúc truyền phép, chầu mình Thánh Chúa. Trong bối cảnh ấy, bình đựng mình Thánh được đưa ra nhà thờ, đặt trong nhà tạm, ở trên bàn thờ. Tabernaculum, từ ngữ nhắc lại lều tạm đựng hòm bia thánh trong Cựu Ước. Những thánh đường được cắt sau công đồng Trento, đặt mình Thánh Chúa trên bàn thờ chính. Nhờ vậy, ai ra vào nhà thờ đều nhìn thấy và thờ lại. Đây là một đặc trưng của nhà thờ Công giáo khi đối chiếu với các nhà thờ Tin lành đặt sách thánh ở giữa nhà thờ. Tuy nhiên, vào thời nay, bên châu Âu, những ngôi nhà thờ nguy nga lộng lẫy đã trở thành nơi thăm viếng của khách du lịch. Họ đến thưởng lãm nghệ thuật của nhà thờ, chứ không phải để thờ lạy Chúa. Đó là bối cảnh của số 315 của Quy chế Tổng quát sách lễ Roma. Khuyến khích đừng nên đặt nhà tạm ở bàn thờ chính, nhưng tại một căn phòng thích hợp cho việc cầu nguyện, xa cách tiếng ồn ào của du khách. Dù sao, nếu bàn thờ không còn kết sát vào tường như trước, thì dĩ nhiên nhà tạm cũng không còn đặt trên bàn thờ nữa, nhưng ở trên một trụ ở cuối cung thánh. Bộ giáo luật đã đặt nhiều quy định liên quan đến việc lưu trữ mình Thánh Chúa trong nhà tạm. Chúng ta cùng đọc lại các điều luật 934 đến 941. Điều 934, triệt một thánh thể. 1. Phải lưu giữ trong nhà thờ chính tòa hoặc trong một nhà thờ tương đương, trong bất cứ nhà thờ giáo xứ nào và trong nhà thờ hay nhà nguyện gắn liền với nhà của một hội dòng hoặc của một tu đoàn tông đồ. 2. Có thể được lưu giữ tại nhà nguyện tư của giám mục và với phép của đấng bản quyền địa phương tại các nhà thờ, nhà nguyện và nhà nguyện riêng khác. Triệt 2. Trong những nơi thánh có lưu giữ thánh thể, luôn luôn phải có người coi sóc và trong mức độ có thể, tư tế phải cử hành thánh lễ ở đấy ít nhất là 2 lần trong tháng. Điều 935. Không ai được phép lưu giữ mình Thánh Chúa tại nhà mình hoặc đem theo mình Thánh Chúa khi đi đường, trừ khi có một nhu cầu mục vụ khẩn cấp và với điều kiện là phải giữ những quy định của giám mục giáo phận. Điều 936. Trong nhà của một hội dòng hay trong một thiện xá nào khác, thánh thể chỉ được lưu giữ trong nhà thờ hoặc nhà nguyện chính thuộc nhà ấy mà thôi. Tuy nhiên, vì một lý do chính đáng, đấng bản quyền có thể cho phép lưu giữ thánh thể cả trong một nhà nguyện khác thuộc nhà ấy. Điều 937. Trừ khi có một lý do nghiêm trọng ngăn cản, nhà thờ nào có lưu giữ thánh thể thì phải mở cửa cho tín hữu ít là vài giờ trong ngày để họ có thể cầu nguyện trước mình thánh. Điều 938. Triệt 1. Thường thường chỉ được lưu giữ thánh thể trong một nhà tạm của nhà thờ hay nhà nguyện. Triệt 2. Nhà tạm có lưu giữ thánh thể phải được đặt tại một vị trí nổi bật và dễ thấy trong nhà thờ hay nhà nguyện, được trang hoàng mỹ thuật và thích hợp cho việc cầu nguyện.
Triệt ba, nhà tạp có lưu giữ thánh thể thường ngày phải bất di dịch, phải được làm bằng chất liệu chắc chắn, không trong suốt và phải khóa kín để tránh tối đa mọi nguy cơ phạm thánh. Triệt bốn, vì một lý do nghiêm trọng, thánh thể có thể được lưu giữ tại một nơi khác an toàn và tôn nghiêm hơn, nhất là ban đêm. Triệt năm, người nào coi sóc nhà thờ hay nhà nguyện phải liệu sao để chìa khóa nhà tạp có lưu giữ thánh thể được gìn giữ hết sức cẩn thận. Điều 939, bánh lễ đã được truyền phép phải được lưu giữ trong một bình thánh hay trong một bình với số lượng vừa đủ cho nhu cầu của tín hữu và phải được thay mới thường xuyên sau khi đã rước hết những bánh thánh cũ cách thích hợp. Điều 940, trước nhà tạp có lưu giữ thánh thể phải thắp sáng một ngọn đèn đặc biệt để biểu thị và tôn kính sự hiện diện của Đức Kitô. Điều 941, triệt 1, trong các nhà thờ hoặc nhà nguyện được phép lưu giữ thánh thể có thể đặt mình thánh để chầu hoặc trong bình thánh hoặc trong mặt nhật, nhưng phải giữ những quy tắc đã được quy định trong các sách phụng vụ. Triệt 2, trong khi cử hành thánh lễ không được đặt mình thánh để chầu trong cùng một nơi của nhà thờ hay nhà nguyện. Giếng rửa tội. Tại nhiều nhà thờ, giếng rửa tội được cất gần lối ra vào. Nhưng gần đây, ở vài nơi, người ta đặt giếng rửa tội ở trên cung thánh. Ít là vì hai lý do. Một, cộng đoàn có thể theo dõi nghi thức. Hai, nêu bật mối liên hệ giữa bí tích rửa tội và bí tích thánh thể. Cả hai đều bộc lộ mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Ảnh tượng. Ảnh tượng có thể được trưng bày tại nhiều địa điểm trong nhà thờ, chứ không nhất thiết trên cung thánh. Chúng tôi chỉ muốn ghi nhận hai điều: thánh giá và hài cốt các thánh tử đạo. Thánh giá. Theo các sử gia, nguồn gốc đặt cây thánh giá cạnh bàn thờ bắt đầu từ Roma, khi cây thánh giá dẫn đầu đoàn rước kiệu được cắm tại đây trong suốt thánh lễ. Dĩ nhiên, sau đó lại được rước về. Mãi đến thời Trung Cổ, thánh giá mới được đặt cố định và thậm chí được gắn vào tường. Nên biết là vào lúc đầu, cây thánh giá không mang tượng Chúa chịu nạn. Tục lệ thêm tượng được thành hình từ thế kỷ thứ 14 và trở thành bắt buộc trong sách lễ do Đức Pio thứ 5 ban hành. Cây thánh giá là biểu tượng của Kitô giáo, cho thấy tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Việc đặt thánh giá bên cạnh bàn thờ làm nổi bật vai trò Đức Kitô, đấng đã dâng mình làm hy lễ trên thánh giá và được tái diễn trong thánh lễ. Hài cốt các thánh tử đạo. Trong thời kỳ Bách Hải, các tín hữu có thói quen họp nhau cử hành thánh lễ trên mộ của các vị chứng nhân đức tin. Sau khi được hưởng tự do, ngoại trừ những ngôi thánh đường được xây cất trên mộ của các thánh tử đạo, điển hình là hai đền thờ Kinh Thánh Phêrô và Thánh Phaolô ở Roma. Tại những nơi khác, người ta cải táng hài cốt các vị tử đạo và đặt dưới bàn thờ. Những nơi không thể kiếm được hài cốt thì chỉ lấy một chút di tích cũng đủ. Nhờ những nghiên cứu lịch sử và thần học, sách lễ Roma sau Công đồng Vaticano thứ hai không bắt buộc phải đặt hài cốt các vị tử đạo trên bàn thờ nữa. Lý do là vì trên bàn thờ, chúng ta cử hành hy tế của Đức Kitô, vị chứng nhân số một. Các vị tử đạo là nhận được sức mạnh từ hy tế của người. Vì thế, giá trị của bàn thờ hệ tại hy tế của Đức Kitô, chứ không phải là hài cốt các thánh. Quý vị và các bạn thân mến,
Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu những nguyên tắc thần học của việc cử hành thánh lễ, cách riêng về phía các chủ thể. Có thể coi đó như là những yếu tố tĩnh của việc cử hành. Trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ bàn đến việc cử hành thánh lễ trải qua các thời đại, nghĩa là khía cạnh động. Chúng ta muốn theo dõi sự tiến triển trong việc cử hành thánh lễ từ thời Chúa Giêsu cho đến nay, phân tích cấu trúc của buổi cử hành cũng như những kinh nguyện và quy định pháp lý. Khỏi nói ai cũng đoán được, nếu muốn nghiên cứu thấu đáo lịch sử việc cử hành thánh lễ trong tất cả mọi chi tiết thì cần phải viết cả một pho sách. Ở đây, chúng tôi chỉ phác họa những nét chính. Qua đó, chúng ta nhận ra những yếu tố thường hằng giữa những biến chuyển theo dòng thời gian. Trong loạt bài tới, chúng ta sẽ nghiên cứu lịch sử chi tiết, các kinh đọc và nghi thức trong buổi cử hành thánh lễ ngày nay. Chúng tôi xin phân chia loạt bài này thành 3 mục, tương đương với 3 thời kỳ lớn trong lịch sử giáo hội: thời các giáo phụ, thời trung cổ và thời cận đại. Thời các giáo phụ kéo dài từ thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo cho đến đầu thế kỷ thứ 7, gồm 3 chặng chính yếu. 1. Thời các thánh tông đồ thế kỷ thứ nhất. 2. Thời Kitô giáo bị bách hại. 3. Từ thế kỷ thứ 4, sau khi hội thánh được tự do.

0: Hoàng đế Charlemagne thống nhất phụng vụ bằng cách kết hợp phụng vụ Roma và tục lệ bên Pháp từ năm 751 đến năm 1014. Bước sang thiên niên kỷ thứ hai, cấu trúc thánh lễ chịu ảnh hưởng của nhiều cuộc tranh luận thần học với việc du nhập thêm nhiều nghi thức mới từ năm 1014 đến 1570. Thời cận đại được đánh dấu với cuộc cải tổ của công đồng Trento mà ảnh hưởng kéo dài cho đến thế kỷ thứ 20. Biến cố quan trọng đặc biệt của thế kỷ thứ 20 là cuộc canh tân của công đồng Vaticano thứ hai, được thể hiện qua việc xuất bản sách lễ Roma mà chúng ta đang sử dụng. Trước khi đi vào chi tiết, thiết tưởng nên lưu ý đến vấn đề từ ngữ đã được nêu lên trước đây. Trong tiếng Việt, thánh lễ được dùng để dịch danh từ Misa tiếng Latin. Tuy nhiên, trong các bản văn gần đây, người ta thích dùng từ Eucharistia gốc Hy Lạp và Latin. Theo nguyên ngữ, Eucharistia có nghĩa là tạ ơn, nhưng dần dần được hiểu theo ba nghĩa. Thứ nhất, Prex Eucharistica lặp lại lời kinh tạ ơn dưới hình thức chúc tụng mà Chúa Giêsu đọc trên bánh và rượu. Hai, toàn thể buổi cử hành lễ tạ ơn Celebratio Eucharistica, nghĩa là bao hàm cả phụng vụ lời Chúa nữa. Ba, bánh và rượu đã được biến đổi thành mình và máu Thánh Chúa sau khi đọc lời chúc tụng tạ ơn, thường được dịch là thánh thể. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.

Vào tháng 12 năm 1938, Nicholas Winton, một nhân viên môi giới chứng khoán 29 tuổi người Anh, đứng trước một ngã rẽ định mệnh, khi chiếc vali đi nghỉ đông tại Thụy Sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông nhận được cuộc gọi từ một người bạn ở Raha. Tôi đang ở đây và thấy hàng ngàn người tị nạn, đặc biệt là trẻ em Do Thái đang sống trong điều kiện tồi tệ vì chiến tranh sắp nổ ra. Anh đến đây giúp tôi một tay được không? Cuộc gọi ấy đặt Winton trước hai lựa chọn. Tiếp tục chuyến nghỉ dưỡng xa hoa, hoặc hủy bỏ tất cả để lao vào vùng nguy hiểm cứu người. Ngay lập tức Winton bắt tàu đến Raha, trước cảnh tượng hàng ngàn gia đình tuyệt vọng. Ông hiểu rằng, thời gian là thứ xa xỉ nhất lúc bấy giờ. Giữa vòng xoáy của thủ tục hành chính chậm chạp, và sự đùn đẩy trách nhiệm của các chính phủ, Winton không chọn cách chờ đợi quy trình. Ông tự lập văn phòng tại khách sạn

tự bỏ tiền túi và đi quyên góp. Từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1939, ông tổ chức thành công 8 chuyến tàu, đưa 669 đứa trẻ Do Thái đến Anh an toàn. Thế nhưng chuyến tàu thứ 9, chuyến tàu lớn nhất với 250 đứa trẻ được lên lịch khởi hành. Thế nhưng đúng ngày hôm đó, Hitler tấn công Ba Lan. Thế chiến thứ 2 bùng nổ, biên giới đóng cửa. Chuyến tàu ấy mãi mãi không thể rời ga, và hầu hết những đứa trẻ năm đó đã không thể sống sót. Đến tận cuối đời, điều khiến ngài Winton dằn vặt nhất không phải là những gì ông đã làm, mà là vài ngày trì hoãn của chuyến tàu thứ 9. Chỉ cần chúng tôi làm nhanh hơn một chút, thì 250 đứa trẻ đó đã được cứu. Thưa quý vị và các bạn thân mến, từ câu chuyện của ngài Nicholas Winton, chúng ta nhận ra một sự thật nghiệt ngã. Cơ hội tốt không bao giờ chờ đợi ta đã chuẩn bị sẵn sàng, và một khi đã lỡ nhịp, nó rất khó để xuất hiện lần thứ hai. Chuyến tàu thứ 9 bị trễ vài ngày đã phải đánh đổi bằng 250 mạng sống, một cái giá quá đắt cho sự chậm trễ, để lại vết thương đau đớn không gì bù đắp được. Từ bài học ấy, hãy nhìn lại chính cuộc sống của mình. Phải chăng chúng ta cũng đang điều hành cuộc đời bằng tư duy chờ đợi? Ta chờ đợi thời điểm thích hợp mới đến nhà thờ. Chờ đợi có đủ tiền mới báo hiếu cha mẹ. Chờ rảnh rỗi mới hỏi thăm người thân. Chờ một lúc hoàn hảo mới thực hiện ước mơ. Hay chờ khi dư giả mới giang tay chia sẻ. Thế nhưng cơ hội để sống yêu thương và làm việc thiện chưa bao giờ là một kế hoạch cho ngày mai, mà là sự lựa chọn mang tính sống còn của ngày hôm nay. Đứng trước những lời mời gọi của cuộc sống, đừng đợi khi đủ điều kiện hay chắc chắn mới dám bước đi. Hãy hành động ngay khi cơ hội gõ cửa. Bởi vì chỉ một phút chần chừ của chúng ta hôm nay, thế giới này có thể vĩnh viễn mất đi một nụ cười, hoặc đau lòng hơn là một cuộc đời. Đối với người Kitô hữu, sống lời mời gọi yêu thương không trì hoãn, còn dẫn chúng ta vào chiều kích thiêng liêng của lòng trắc ẩn, nơi tình yêu không chần chừ hay hẹn ước, mà lập tức lên đường để chạm vào những vết thương của phận người. Như câu chuyện về người Samari nhân hậu được thuật lại nơi trang tin mừng hôm nay. Quả vậy, hình ảnh người Samari dừng lại trước người bị nạn bên đường, không đơn thuần là một hành động bác ái, mà còn là chọn lựa đặt nỗi đau của tha nhân lên trên lịch trình và sự an toàn của bản thân. Giữa con đường đầy hiểm nguy và vắng vẻ ấy, ông đã không chần chừ hay tự nhủ, để sau rồi tính, mà hành động ngay lập tức dứt khoát và không một chút đắn đo. Qua hình ảnh này, lời Chúa đang thúc bách mỗi người chúng ta hãy vượt qua sự chần chừ của trái tim để bước đi cho kịp với những nhịp đập của lòng nhân ái. Trong cái nhìn đức tin, mỗi anh chị em đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta đều là hiện thân của Đức Kitô. Ngài đang chờ đợi sự trợ giúp của chúng ta. Không phải ở một tương lai xa xôi, mà ngay trong chính giây phút hiện tại. Bởi đó khi hẹn lùi việc thiện đến ngày mai, chúng ta không chỉ bỏ lỡ cơ hội làm một việc tốt, mà còn vô tình khước từ chính Chúa khi Ngài đang gõ cửa tâm hồn chúng ta qua hình hài của những người cơ nhỡ. Thế nên mỗi khi đứng trước một bàn tay đang cần nâng đỡ, chúng ta đừng đắn đo cân nhắc, nhưng hãy sẵn sàng đón nhận và làm điều tốt cho tha nhân với tất cả sự chân thành. Thiên Chúa chưa bao giờ trì hoãn trong việc ban ơn cứu độ và đổ tràn lòng thương xót của Ngài trên cuộc đời chúng ta. Ngài vẫn luôn mời gọi chúng ta trở nên những môn đệ đích thực của Ngài qua việc sống yêu thương không trì hoãn, để ngày càng có thêm nhiều bước chân kịp thời mang hy vọng đến cho tha nhân. Đây cũng chính là lời loan báo tin mừng sống động nhất trong hành trình ơn gọi Kitô hữu của mỗi người chúng ta.
Vì mỗi việc thiện chúng ta làm hôm nay chính là giống tin mừng được gieo vải kịp thời giữa lòng thế giới, và chỉ có tình yêu thương được trao đi đúng lúc mới là hành trang theo chúng ta đến trước tòa Chúa sau này. Ước gì mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn biết tận dụng thời gian Chúa ban trong hiện tại để biến mỗi ngày sống thành một cuộc đời đầy ý nghĩa trong niềm vui của người biết trao đi yêu thương kịp thời và đúng lúc.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn cảm nhận được tình yêu thương và sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, đồng thời nhận ra hình ảnh của Chúa nơi tha nhân, để chúng con đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội trao đi yêu thương một cách chân thành. Amen.

Quý bạn thính giả thân mến, khi duyệt xét nguồn gốc của tội lỗi trong cuộc sống con người, chúng ta thấy trước cám dỗ có một vai trò đặc biệt quan trọng. Đây không phải là các thử thách mà Thiên Chúa muốn đưa ra để xem con người có trung thành và kiên trì làm điều thiện hay không, như trong trường hợp Thiên Chúa thử thách tổ phụ Abraham hay thử thách ông Job, mà là cơn cám dỗ nhằm kéo lôi con người đi lạc ra khỏi con đường ngay lành và đẩy đưa con người tới chỗ phạm tội. Trong Thánh Kinh Cựu Ước có hai văn bản cổ điển trình bày sự kiện Thiên Chúa thử thách con người. Đó là câu chuyện Thiên Chúa thử lòng trung thành của tổ phụ Abraham, sách Sáng Thế chương 22, câu 1 đến câu 9, và câu chuyện Thiên Chúa để cho Satan thử lòng trung thành của ông Job, sách Ông Job 2 chương 1 và 2. Để thử lòng trung thành của tổ phụ Abraham, xem ông có tín thác thực sự nơi quyền năng và tình yêu thương quan phòng của Ngài hay không, Thiên Chúa truyền cho Abraham đem Isaac, người con duy nhất của ông, lên núi Moria để sát tế cho Ngài. Thảm cảnh Abraham phải sống là thảm cảnh của một tâm lòng bị giằng co giữa con tim của một người cha yêu thương con mình và đòi buộc của lòng tin, của sự trung thành tuyệt đối mà một tín hữu phải có đối với Thiên Chúa. Một bên là tình phụ tử, bên kia là phận vụ tín hữu. Nếu chỉ đọc trình thuật sát tế Isaac trong nhãn quan tình cảm tự nhiên của con người, chúng ta sẽ hiểu sai chủ ý của soạn giả. Vì khi đó, trình thuật chỉ cho chúng ta thấy gương mặt của một vị Thiên Chúa dã man, độc đoán và khát máu. Thật ra Thiên Chúa là Chúa của sự sống, Đấng đã ban người con đó cho ông Abraham. Ngài không muốn Isaac phải chết, mà chỉ muốn lòng trung thành tuyệt đối của Abraham thôi. Nói cách khác, ngoài các vấn đề thần học như việc khước từ các cuộc sát tế người trong lịch sử Do Thái, lời Thiên Chúa hứa liên quan tới đất đai, miêu duệ và phúc lành của Ngài, mấu điểm thần học nổi bật nhất mà soạn giả muốn trình bày ở đây là sự kiện Thiên Chúa thử thách người công chính, và họ đáp trả lại lời kêu mời của Thiên Chúa. Nét nổi bật nhất trong gương mặt và thái độ sống của tổ phụ Abraham là lòng tin tưởng tín thác tuyệt đối hướng dẫn mọi cử chỉ của ông trong cuộc sống. Thái độ vâng lời của Abraham là kiểu diễn tả lòng tín thác đó. Vì tin tưởng nơi lòng yêu thương, quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa, nên Abraham biết là ông sẽ không mất con, cả khi ông không biết là câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào đi nữa. Do đó khi nghe con là Isaac hỏi thú vật sát tế đâu, thì Abraham trả lời là Thiên Chúa sẽ lo liệu con ạ. Đó cũng là ý nghĩa lên núi Moria. Moria trong tiếng Do Thái có nghĩa là Thiên Chúa lo liệu. Đức tin khiến cho Abraham xác tín rằng ngay cả khi Isaac có bị ông sát tế chết đi nữa, thì Thiên Chúa cũng sẽ cho Isaac sống lại. Do đó, ông dặn các đầy tớ chờ hai cha con trở lại sau khi lên núi tế lễ cho Chúa. Lòng tín thác hoàn toàn ấy khiến cho tổ phụ Abraham khước từ điều duy nhất mình đang có để nhận trở lại Isaac như người con của đức tin, từ đó phát sinh ra cả một dân tộc đông đúc. Cái luận lý của Thiên Chúa là cái luận lý sẵn sàng từ bỏ mọi sự để chiếm đoạt được tất cả. Đó là sống lòng tin đích thực. Cũng chính vì thế, Abraham được gọi là cha của các kẻ có đức tin. Câu chuyện thử thách thứ hai ở trong hai chương đầu sách ông Job. Giữa triều thần thánh thiên quốc, Giave Thiên Chúa khoe với Satan, một trong các con cái của Ngài, là ông Job tôi tớ dưới trần gian, là người công chính hiếm có. Satan không tin vào lòng tín thác vô vị lợi của ông Job. Theo Satan, sở dĩ cho đến nay, ông Job trung thành thờ kính Giave chỉ vì ông được Ngài chúc phúc, ban cho mọi của cải giàu sang và mọi điều mong ước. Cứ thử giang tay đụng đến của cải thì đủ biết xem ông Job trung thành với Thiên Chúa đến mức nào. Và Giave Thiên Chúa cho phép Satan thử thách ông Job, nhưng không được làm cho ông chết. Thế là chỉ trong một ngày, mọi của cải của ông bị cướp bóc và con cái ông bị tai nạn chết hết. Ông Job còn lâm tật bệnh trên thân xác, bị bạn bè bỏ rơi, hàng xóm láng giềng khinh bỉ và vợ nguyền rủa. Tuy không hiểu lý do tại sao, ông Job vẫn không than trách Thiên Chúa. Ông trả lời vợ
chúng ta đã lãnh nhận mọi phúc lành từ tay Chúa, lẽ nào lại không nhận lãnh các tai ương từ tay Ngài hay sao? Trên đây là hai câu chuyện Thiên Chúa thử thách hay Thiên Chúa để cho Satan thử thách lòng trung thành tín thác của con người nơi Ngài. Nhưng chúng không phải là trước cám dỗ. Satan trong sách ông Job là một nhân vật thiên quốc trong số các con cái của Gia-vê Thiên Chúa, chứ chưa phải là quỷ dữ như trong các văn bản của nền văn chương Do Thái sau này. Trong Thánh Kinh Cựu Ước còn có một số văn bản cho thấy con người thực sự bị ma quỷ cám dỗ. Câu chuyện điển hình nhất là chuyện con người bị cám dỗ trong vườn địa đàng như kể trong chương 3 sách Sáng Thế. Soạn giả Kinh Thánh không giải thích nguồn gốc của con rắn, cũng không xác định bản chất của nó, mà chỉ ghi nhận sự hiện diện của nó trong vườn địa đàng, trong cuộc sống con người và giữa lòng thế giới. Nó biểu tượng cho sự dữ và cho các cường lực sự dữ lôi kéo con người bất tuân lời Chúa, xa rời Ngài và đánh mất đi cuộc sống hạnh phúc thần thiêng bên Thiên Chúa. Trình thuật trong chương 3 sách Sáng Thế cho thấy con rắn tỏ ra vô cùng sành tâm lý và có nghệ thuật cám dỗ rất tinh vi. Trong sách Khôn Ngoan chương 2 câu 24, con rắn được coi là biểu tượng cho ma quỷ. Sách Sử Biên 1 chương 21 coi sự kiện vua David ra lệnh kiểm kê dân số là một trước cám dỗ của ma quỷ. Bởi vì trong quan niệm của dân Do Thái, chính Thiên Chúa mới là vua thật của Israel. Nhà vua chỉ là người thừa hành, do đó không có quyền ra lệnh kiểm kê dân số. Khi làm chuyện này là vua David tiếm quyền của Thiên Chúa, tự tôn mình lên địa vị của Chúa và khước từ quyền bính của Ngài. Con rắn trong vườn địa đàng xưa kia cũng đã cám dỗ con người phạm tội này. Trong Thánh Kinh Tân Ước, ảnh hưởng và trước cám dỗ của Satan, của ma quỷ được trình bày cách rõ ràng hơn. Quyền lực của ma quỷ mãnh liệt đến độ có thể gây ra các tật bệnh trên thân xác con người, để khiến cho con người phạm tội, mất tin tưởng nơi tình yêu thương và lòng nhân thứ của Thiên Chúa. Trong chương 3 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô nói, Ngài sợ rằng ma quỷ cám dỗ các tín hữu, khiến cho công tác rao truyền tin mừng khổ nhọc của Ngài giữa họ trở thành vô ích. Trong thư thứ nhất chương 5, Thánh Phêrô dặn các tín hữu hãy chú ý tỉnh thức đề phòng, vì ma quỷ hằng như sư tử dữ dạo quanh tìm mồi cắn nuốt họ. Nghĩa là ma quỷ dùng các cuộc bách hại, các chèn ép và khổ đau để xúi bẩy các tín hữu chối bỏ Thiên Chúa. Sự thật này được đặc biệt nêu bật trong sách Khải Huyền chương 20. Trước khi bị đánh bại hoàn toàn, Satan được Thiên Chúa thả ra khỏi ngục, đi rủ rê các vua gốc và ma gốc, cùng tất cả các dân tộc để gây chiến với các tín hữu con cái Thiên Chúa. Thánh Phaolô còn đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của lòng ham muốn hiện diện trong tận cùng thẳm tâm lòng con người và cám dỗ con người làm điều dữ và phạm tội. Các phúc âm nhất lãm thì khẳng định rằng một vài biến cố lịch sử không những có thể là chướng ngại ngăn cản lòng tin mà còn có thể là cớ khiến cho con người bất trung với Thiên Chúa nữa. Chẳng hạn như sự kiện trông thấy Chúa Giê-xu con Thiên Chúa toàn năng mà lại yếu đuối chịu thua những kẻ bắt bớ Ngài, có thể khiến cho tín hữu mất niềm tin tưởng nơi Ngài. Khi hấp hối trong vườn cây dầu, Chúa Giê-xu đã khuyên các tông đồ tỉnh thức và cầu nguyện để có thể chống trả trong cơn thử thách. Ngoài ra, trong các thư của mình, Thánh Phaolô cũng khẳng định tật bệnh của thân xác cũng như những chống đối tin mừng của người ngoại giáo cũng có thể là cớ cản ngăn đức tin của tín hữu hay cám dỗ họ chối bỏ lòng tin. Tuy nhiên Thiên Chúa không để cho ai phải cám dỗ nặng nề quá sức chịu đựng của họ. Đó là điều Thánh Phaolô quả quyết với các tín hữu trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto chương 10 câu 13. Tất cả các khó khăn mà anh em đã phải chịu đã không quá sức chịu đựng của anh em, bởi vì Thiên Chúa giữ lời đã hứa và sẽ không để cho anh em bị cám dỗ quá khả năng chống trả của anh em. Trong khi anh em bị cám dỗ, Thiên Chúa sẽ ban cho anh em sức mạnh, chống trả và chiến thắng. Đó cũng là điều Thánh Phêrô khẳng định trong thư thứ hai đoạn 2 câu 9. Các phúc âm và sách Khải Huyền ghi lại hai phương thức Chúa Giê-xu dạy nhằm giúp tín hữu chống trả lại trước cám dỗ một cách hữu hiệu. Đó là tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức là khôn ngoan và cẩn trọng, và cầu nguyện
là sống mối liên hệ thân tình với Thiên Chúa, thường xuyên đối thoại chuyện vãn với Ngài. Đó là hai phương thức giúp tín hữu chống trả lại các thúc đẩy nội tại và ngoại tại, kéo lôi con người phạm tội và xa rời Thiên Chúa. Cũng chính vì thế, trong kinh lạy cha, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu xin Thiên Chúa Cha đừng để cho chúng ta xa trước cám dỗ và cứu chúng ta khỏi nanh vuốt của sự dữ, của Satan và ma quỷ.

Quý bạn thính giả thân mến, sau các loạt bài tìm hiểu về sự giữ khổ đau và tội lỗi, chúng ta tiếp tục duyệt xét các nhân tố tiêu cực trong cuộc sống con người, nhằm chứng minh cho thấy loài người cần được ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô tiếp tục trao ban cho tất cả những ai tin vào Ngài và chấp nhận sống tin mừng yêu thương qua trung gian của giáo hội. Trong loạt bài mới này, chúng ta bàn về cái chết, một sự thật đớn đau khác nữa của thân phận làm người. Cái chết và nỗi đớn đau của nó là đề tài được tất cả mọi nền văn chương nghệ thuật trên thế giới này đề cập đến. Thi sĩ Trần Tế Xương có bài văn Vợ Tế Chồng như sau: Hỡi thương ơi, con thơ vợ dại, sống càng thương mà chết lại càng thương. Cửa vắng nhà thanh, nghĩ cũng khổ mà nói ra cũng khổ. Cầu trời cầu Phật có thiếu đâu, tại thuốc, tại thầy hay tại số. Thế rồi sau khi kể lai lịch chồng, bà vợ mới nói đến mối dây quyến luyến tình thân họ hàng. Tưởng sự cửa nhà thêm tình quyến cố, như chú hai đã có em phụng dưỡng, thôi cũng yên lòng. Nọ thím năm đang lập cửa thừa riêng nhưng chưa xong số. Mẹ thiếp cũng già đà lẫn cẫn, phố là làng, con là rể, ai kẻ trông nom. Con chàng còn dại dại ngây ngây, thằng 14 đứa lên 3, ai vì dạy dỗ. Gần đã đến mùng năm Đoan Ngọ, đào đào mận mận, cũng có của ngon vật lạ. Chẳng đà thiếp đi cũng chán trường. Xa là tháng 8 Trung Thu, ngựa ngựa voi voi. Những là tán giấy đèn cù, cha chẳng ở, con nào vui cỗ. Thương ôi, bối rối lòng quê, vội vàng tục phố, lờ mờ đèn tỏ một huê, sơ xác quyền vàng vài bộ. Nghĩ đến họ, đến hàng, đến làng, đến nước, thì trước cửa Diêm Vương ngơ ngẩn, chắc chàng chưa ăn cháo tái sinh. Nghĩ tới trai có gái, có rể, có dâu, thì trên lầu thị kính thề nguyền, quyết thiếp chỉ ôm cầm một độ. Xin giữ đủ 3 năm một tiết, tuần tứ cửu ngày bách nhật, khi dỗ đầu lúc dỗ hết, dưới suối vàng ai hỡi xét soi. Gọi là một chén tam ngu, lá vàng giấy nén hương thơm, lưng cơm bạc bát canh suông, trên dương thế lấy gì báo bổ, hỡi ơi thượng hưởng. Phải, quý bạn thính giả thân mến, đối với con người thuộc mọi thời đại, sống tại khắp nơi trên trái đất này, cái chết là kinh nghiệm thất bại, chia lìa, đau đớn nhất. Nó như một nhát dao chặt lìa con người khỏi cuộc sống gia đình, bứng mất con người khỏi môi trường xã hội, và đập tan hết mọi mộng ước, dự trù toan tính của con người. Cái chết không nể mặt ai. Kẻ giàu sang cũng như người nghèo hèn, kẻ quyền thế cũng như người bạch đinh, ai ai cũng phải chết, và tới lượt phải từ bỏ cõi đời này. Có nhiều tiền nhiều của và quyền cao chức trọng tới đâu đi nữa, con người cũng không trốn tránh được cái chết, và một lúc nào đó cũng đành phải nhắm mắt xuôi tay, để lại tất cả mọi sự, không mang theo được gì. Cái chết không thiên vị ai, và nó là sức mạnh duy nhất khiến cho con người trở thành đồng đều như nhau. Tuy nhiên, nếu quan sát nền văn hóa của xã hội ngày nay, chúng ta có thể nhận ra hai thái độ mâu thuẫn sau đây. Một đàng, người ta viết rất nhiều tài liệu về cái chết. Đàng khác, người ta lại sợ cái chết, đến độ không dám nhắc đến nó trong cuộc sống thường ngày. Một đàng biết mình sẽ phải chết, đàng khác con người lại sống như thể là mình sẽ không bao giờ phải chết và sẽ phải từ bỏ hết mọi sự trên trần gian này mà không mang theo được gì ngoại trừ các công đức đã làm được nếu có. Thái độ mâu thuẫn này là dấu chỉ của một tình trạng âu lo bất ổn. Và lại xét cho cùng, viết nhiều sách vở và tài liệu cũng như tổ chức các cuộc bàn thảo trên đài phát thanh truyền hình về cái chết chưa hẳn đã là thái độ kiếm tìm ý nghĩa đích thực và nghiêm chỉnh liên quan đến cái chết. Rất nhiều khi bình phẩm về cái chết của kẻ khác chỉ là cách thức trốn chạy cái chết của chính mình. Nghĩa là chúng ta khua động ồn ào để khỏi phải trực diện với cái chết và nghe tiếng nó réo gọi. Ngoài ra, tuy rêu rao là yêu chuộng sự sống, nền văn minh của thế giới chúng ta ngày nay là một nền văn minh của chết chóc. Tìm mọi cách giết người để trục lợi. Chỉ cần nghĩ đến con số hơn 50 triệu thai nhi bị giết trong lòng mẹ hàng năm,
đến trên 180 cuộc chiến lớn nhỏ trong 100 năm qua, khiến cho bao nhiêu triệu người phải thiệt mạng, đến hàng tỷ người phải sống trong cảnh bần cùng, đói khát, rốt nát, không bao giờ thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của nghèo đói và chậm tiến. Lý do là vì giới lãnh đạo nhiều quốc gia phung phí nhân lực và tài lực, đổ dồn tiền bạc cho các dịch vụ quốc phòng, mua súng đạn và vũ khí chiến tranh, mà không lo thăng tiến an sinh, phát triển nông nghiệp, kinh tế thương mại và phát triển cuộc sống cho người dân trên bình diện giáo dục cũng như y tế. Trong lĩnh vực văn chương, nhiều triết gia và nhà văn lớn của thế giới đã nói về cái chết, chẳng hạn như tiểu thuyết gia người Nga ông Tolstoy với tác phẩm Cái chết của Ivan Ilyich, hay triết gia Kierkegaard với bài giảng viết ngày còn trẻ tựa đề Trên một nấm mồ. Rồi nhiều thần học gia tên tuổi như Karl Rahner và Hans Urs von Balthasar v.v. Liên quan đến kiểu chết trong xã hội ngày nay, chúng ta cũng thấy nó mang một bộ mặt mới. Con người ngày nay thường chết như một kẻ vô danh, không người đoái hoài thương tiếc. Triết gia Tillyet viết về kiểu cách chết của con người trong thế giới ngày nay như sau. Thật vậy, các nghĩa trang lớn của các trại tập trung cải tạo và các quần đảo Gulag, hỏa ngục của các lò sát sinh, những cuộc tàn sát của các trận chiến và các trận dội bom đã biến các thành phố trở thành nghĩa trang, đều là đặc thái của xã hội chúng ta ngày nay, và kể cả cái chết do khủng bố phá hoại gây ra nữa cũng vô danh. Nó là cái chết đâm chết chém, như Hegel vẫn gọi, nó chẳng có mắt, rủi chúng ai thì người ấy chịu. Và nó giải cái phương trình luận lý của căn cước tôi là tôi. Thái độ sợ hãi và xa lánh cái chết cũng biểu lộ trong kiểu con người đối xử với người chết. Tại các nước Tây Âu ngày nay, ít khi người ta còn để quan tài người chết trong nhà riêng, bởi vì hễ có chuyện gì là người già cả yếu đau bệnh hoạn đã được trở vào nhà thương ngay lập tức. Và mọi dịch vụ tống táng đều có các hãng thầu chôn cất lo liệu. Thói quen đem quan tài tới nhà thờ cũng mất dần. Ngay trong các xứ đạo, quan tài được đem để trong nhà xác của nghĩa trang. Các hội đoàn và giáo dân đôi khi có đọc kinh cầu hồn cho người chết trong nhà thờ, chứ cũng không có chuyện quàng quan tài trong nhà riêng và canh thức đọc kinh cầu nguyện như tại Việt Nam hay ở nhiều nước Á Châu, Phi Châu và Châu Mỹ Latin. Bà con thân nhân bạn bè đến nhà thờ tham dự thánh lễ, rồi mới cùng linh mục đi ra nghĩa trang. Lễ nghi làm phép xác diễn ra trong tiền đường hay nhà nguyện ngoài nghĩa trang, chứ người ta cũng không đem quan tài vào nhà thờ như trước nữa. Tại nhiều thành phố lớn như Roma, vì số người chết mỗi ngày quá đông, các nhân viên tống táng làm việc không xuể, đôi khi có nhiều quan tài phải nằm chờ đợi trong nhà xác có máy lạnh cả mấy tháng trời. Tất cả những dữ kiện trên đây chứng minh cho thấy, tại các nước Tây Âu ngày nay, xem ra người ta sợ hãi cái chết, đến độ càng ít nói đến, nghe đến hay đụng chạm tới nó càng tốt. Thái độ cố ý tìm quên, xua đuổi, chạy trốn cái chết này là dấu chỉ nỗi âu lo, hoang mang và lạc lõng của con người ngày nay trước cái chết. Con người trong thế giới tân tiến ngày nay trốn chạy cái chết bởi vì nó đã đánh mất đi ý nghĩa cuối cùng của cuộc đời, bởi vì nó không tin có cuộc sống đời sau nữa. Chết không phải là quy thiên, không phải là về trời, không phải là trở về với đấng tạo hóa đã tác thành ra ta để tiêu diêu miền cực lạc nữa, mà trở thành bóng tối ma quái, dễ sợ, ám ảnh tâm trí con người, khiến cho nó ăn không ngon, ngủ không yên, hay cố tìm lãng quên trong nhiều kiểu sống, trong đó có các cuộc ăn chơi trác táng, buông thả, nghiện ngập rượu chè và ma túy. Nhưng khi các trận cười chấm dứt, ly rượu đã cạn, hơi men hết và chất ma túy tan, thì con người lại đối diện với cái chết của chính mình. Và nó không biết rằng, khi lao đầu vào các kiểu sống ấy để trốn chạy cái chết, là nó lại càng lao đầu vào con đường, dẫn đến cái chết một cách mau chóng hơn.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông quét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giê-xu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này hay sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nối tiếp bối cảnh của bài tin mừng Chủ nhật tuần trước, đó là khung cảnh Đức Giêsu long trọng tiến vào thành Jerusalem. Người đã được dân chúng nồng nhiệt chào đón tung hô trước sự ghen tị và hiềm khích của giới lãnh đạo Do Thái. Trong bối cảnh này, Đức Giêsu nói về việc những người cố chấp cứng lòng sẽ bị loại trừ, trong khi những người tội lỗi biết hối cải ăn năn thì được cứu độ. Bài tin mừng Chủ nhật hôm nay nói về dụ ngôn vườn nho, về ông chủ vườn, về những gia nhân, về người con thừa tự và những tên tá điền sát nhân. Theo thói quen làm việc của người xưa, để giảm bớt việc vận chuyển, người ta sẽ thiết kế hầm ép rượu ngay tại vườn. Hoặc người chủ vườn sẽ trực tiếp điều hành công việc làm ăn, hoặc ông sẽ cho người khác thuê toàn bộ vườn và sẽ thu lợi tức theo mùa, theo vụ. Như đã nói về bối cảnh của bài tin mừng, giáo huấn của Đức Giêsu qua câu chuyện dụ ngôn này không quá khó nhận ra. Nhưng có lẽ chúng ta chưa thể lý giải được tại sao Đức Giêsu lại kể câu chuyện dụ ngôn vườn nho và những tá điền sát nhân vào lúc này. Chúng ta sẽ trở lại với câu hỏi này ở cuối bài. Các thính giả của Đức Giêsu vốn là những người thường xuyên nghe đọc sách thánh. Chắc hẳn khi nghe câu mở đầu của dụ ngôn, người kia trồng được một vườn nho, họ không thể không liên tưởng đến lời của ngôn sứ Isaiah thời trước như chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Dân Israel là dân được tuyển chọn, là vườn nho của Đức Chúa, nhưng đã không sinh hoa lợi, nên phải chịu sự xét xử của Thiên Chúa. Nói cách khác, Đức Giêsu hẳn đã biết rõ điều đó, nên người dùng hình ảnh vườn nho để làm nền tảng cho câu chuyện dụ ngôn của mình. Trong bối cảnh này, chúng ta hiểu được ông chủ vườn nho chính là Thiên Chúa. Ngài là chủ của vườn nho Israel. Các gia nhân được ông chủ nhiều lần sai đến, dù không nói rõ, nhưng câu chuyện ám chỉ họ là những ngôn sứ mà Thiên Chúa đã nhiều lần gửi đến với dân Israel. Những gia nhân này đều bị nhóm tá điền đối xử tệ bạc và sát hại. Đó chính là hình ảnh và thân phận của các ngôn sứ. Những người đã được sai đến với dân Israel đều lãnh nhận những cái chết thảm khốc. Còn phần hoa lợi mà những gia nhân được sai đến để thu về là gì, nếu không phải là những công việc tốt mà ông chủ vườn là Thiên Chúa yêu cầu nơi con người? Câu chuyện đưa đến kịch tính khi tất cả các gia nhân sai đi mà không ai trở về. Ông chủ vườn nho hiểu vấn đề và đã quyết định sai chính người con thừa tự của mình đến, với hy vọng những tá điền sẽ kính nể con trai mình. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của ông, bọn tá điền lại bàn tính với nhau dựa vào luật lệ của người Do Thái là nếu một người Do Thái chết mà không có người thừa tự, thì những người thuê đất sẽ toàn quyền sử dụng đất ấy. Và thế là, điều gì phải đến đã đến. Chúng giết đứa con thừa tự của ông chủ nhằm chiếm đoạt luôn toàn bộ vườn nho. Đứa con thừa tự bị lôi ra ngoài vườn và bị giết chết tại đó. Đọc đến đây, tất cả chúng ta đều có thể nhận ra ngay hình ảnh của người con thừa tự ám chỉ người con duy nhất của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Quả thật, người đã bị đưa đi giết và giết chết ngoài thành Jerusalem. Như thế một lần nữa chúng ta thấy Đức Giêsu đã tiên báo người sẽ phải chết cách nào và hệ quả của cái chết của ngài sẽ ra sao. Đức Giêsu hỏi về phản ứng của ông chủ vườn nho trước những gì đã xảy ra và các nhà lãnh đạo Do Thái đã trả lời. Ông chủ sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ đúng mùa nộp phần hoa lợi. Câu trả lời của các nhà lãnh đạo Do Thái chính là những lời tự mình lên án mình. Câu chuyện dụ ngôn về những tá điền sát nhân tưởng chừng đã có thể kết thúc.
Tuy nhiên Đức Giêsu đã dẫn lời Thánh Vịnh 118 để đưa vấn đề đi xa hơn nữa. Chính viên đá mà bọn thợ xây loại bỏ đã trở nên viên đá góc tường. Đến đây, có lẽ chúng ta đã có thể trả lời được câu hỏi lý do Đức Giêsu kể câu chuyện dụ ngôn này. Phải nói rằng, người quá ý thức mình sắp bước vào cuộc thương khó, người sắp bị quăng ra ngoài, bị loại trừ khỏi mặt đất. Người cũng nhận thức rằng, người là đứa con thừa tự được sai đến sau cùng, và người cũng sẽ đón nhận những tai họa mà những kẻ đến trước là các ngôn sứ đã nếm trải. Những điều đó sẽ được ứng nghiệm nơi chính bản thân người. Người là viên đá góc tường, được Thiên Chúa xây nên ngôi đền thánh của Ngài tại trần gian. Đó chính là giáo hội. Cái chết của Đức Giêsu là một sự thất bại đau đớn trong nhãn quan của những kẻ chống đối người. Nhưng chính đó lại là một nguyên nhân đưa đến ơn cứu độ cho toàn thể dân tộc mới của Thiên Chúa, đó là những người được mời gọi vào vườn nho và biết làm chỗ sinh hoa lợi. Nếu chúng ta đọc tiếp hai câu kế tiếp của bài tin mừng hôm nay, chúng ta sẽ thấy phản ứng của giới lãnh đạo Do Thái là thế nào. Họ phẫn uất khi nghe kết luận của Đức Giêsu, vì họ biết người ám chỉ trực tiếp đến họ, nên họ đã tìm cách để bắt Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại toàn bộ câu chuyện dụ ngôn hôm nay, chúng ta phải thú nhận rằng con người luôn luôn có khuynh hướng muốn chiếm đoạt, cũng như những tá điển sát nhân muốn chiếm đoạt vườn nho của ông chủ. Các kinh sư và người Pha-ri-siêu muốn sở hữu sự công chính cho riêng họ, thì chúng ta cũng muốn chiếm đoạt các mầu nhiệm nước trời cho riêng mình. Nhưng không phải vậy. Như dân Israel đã không biết chỗ sinh hoa trái nên đã bị trừng phạt. Giới lãnh đạo Do Thái tưởng như mình là những người nắm giữ lời hứa, nắm giữ giao ước của Thiên Chúa nên đã bị xét xử. Chúng ta cũng thế. Là những người con của giáo hội, là những công dân trong vương quốc của Thiên Chúa, nếu không biết làm cho những nén bạc mà Thiên Chúa trao chỗ sinh hoa trái, thì chúng ta cũng sẽ bị phán xét giống như vậy. Vì chúng ta dễ dàng bị rơi vào nguy cơ cho rằng mình đã nắm chắc phần thưởng, mình đã có một thứ bảo hiểm nào đó, nên dễ dàng lơ là trong đời sống đức tin, bỏ quên mối liên hệ thân tình với Thiên Chúa. Ngài là chủ của vườn nho mà chúng ta là những tá điền được giao cho canh tác. Nếu không giữ mối liên hệ thân tình và mật thiết với Ngài, chúng ta sẽ không giữ được thái độ cư xử đúng mực và khi đó sẽ dễ dàng bị loại ra ngoài. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng thưa cha, và bây giờ xin được đến với một lá thư trong hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời. Đó là thưa cha, có một bạn đã đặt câu hỏi như thế này. Bạn nói là con có một sự hoài nghi về bản thân của mình. Trước giờ con luôn sống hết lòng vì mọi người và luôn nhiệt tình giúp đỡ. Tuy nhiên đôi lúc thì con cảm thấy bản thân mình hơi thiệt thòi vì những điều ấy. Con không biết như vậy là con có đang mâu thuẫn với chính mình hay không. Xin cha cho con mấy lời chia sẻ về vấn đề này.
1: Mình hoài nghi về bản thân của mình vì mình giúp đỡ nhiều người, phải không ạ?
0: Dạ.
1: Rồi mình cảm thấy mình thiệt thòi.
0: Dạ. Dạ vâng.
1: Thì có thể nói như thế này là bạn đã cho đi nhiều nhưng bạn không nhận được gì.
0: Dạ.
1: Bạn cảm thấy giống như là mình bị người khác lợi dụng, chẳng hạn vậy. Có phải không? Hoặc là bạn cảm thấy mình chỉ cho đi thôi mà mình không có gì hết.
0: Dạ.
1: Và có khi là bạn cảm thấy bị người khác coi thường,
0: yeah,
1: sự cho đi cái món quà của mình cho họ. Mình nghĩ đó là cái giá phải trả cho tất cả chúng ta thôi. Mình nếu mình sống cho đi thì mình phải chấp nhận cái sự thật là không phải ai cũng đón nhận món quà cho đi của mình một cách trân trọng.
0: Yeah, vâng.
1: Hay đón nhận cái sự giúp đỡ của mình với lòng biết ơn theo cách mình nghĩ rằng họ phải làm.
0: Yeah.
1: Cái thứ ba là khi mà cho đi mãi mà không nhận được gì đó thì không sớm thì muộn bạn sẽ rơi vào trạng thái bị kiệt sức. Kiệt sức theo nghĩa là gì? Một người mà cứ cho đi hoài mà không nhận được gì, cái mình không còn gì để cho nữa, thì có thể một cách nào đó bạn đang ở trong trạng thái này. Vậy làm sao để giúp bản thân mình tốt hơn? Thứ nhất là mình phải có một cái nguồn nuôi dưỡng. Mình phải có một cái nguồn nuôi dưỡng từ bên trong. Là cái gì? Ví dụ như là đối với cái niềm tin của chúng ta đó, là tôi đến giúp đỡ người khác với cái nền tảng là tôi đã được yêu thương và tôi chia sẻ tình thương mà tôi đã nhận được. Do đó chúng ta luôn luôn được dạy đó là mình phải yêu thương mọi người như Chúa yêu thương mình. Và thư thứ nhất của Thánh Gioan có dạy mình đó, có nói với mình là không phải là mình yêu Chúa trước mà Chúa yêu thương mình trước và chọn mình trước. Nên chúng ta bước ra cuộc đời này với một cái giả định, không phải cái giả định đâu, cái niềm xác tín là Chúa đã yêu thương, Chúa đã chọn mình. Vậy mình kính mốt sức mạnh từ Chúa không bao giờ hết.
0: Dạ. Yeah.
1: Và mình đến với người khác là vì mình muốn chia sẻ tình thương mà Chúa đã ban cho mình.
0: Yeah.
1: Mình chia sẻ cái tình thương đó, mình chia sẻ cái sự đủ đầy của mình.
0: Yeah.
1: Và mình tiếp tục kính một cái sức mạnh của sự đủ đầy đó từ Chúa.
0: Yeah.
1: Thay vì mình mong đợi là họ sẽ cho lại mình.
0: Yeah.
1: Nếu mà mình chơi giúp đỡ người khác mà người ta biết ơn và người ta giúp lại mình, đó là điều tuyệt vời.
0: Yeah, vâng.
1: Nhưng mà nếu người ta không giúp lại mình thì không sao hết, tại vì mình đã cho từ những gì mà Chúa ban cho mình rồi.
0: Dạ, vâng.
1: Nên nó sẽ nhẹ hơn. Cái thứ hai mình phải tập chấp nhận thôi bạn, tại vì như mình nói đó là không ai có thể đáp ứng lại những cái nhu cầu và mong đợi của mình.
0: Dạ.
1: Theo cách mình nghĩ và mong đợi. Nếu muốn mình có thể nói với họ. Và điểm thứ ba là mình có thể phải hiểu như vậy là đôi khi có những người mình không biết bạn như thế nào vì nó đòi hỏi cần phải cuộc trao đổi nhiều hơn, nhưng có đôi khi có nhiều người người ta muốn giúp đỡ người khác để cảm thấy mình có giá trị.
0: Yeah.
1: Muốn giúp đỡ người khác để thấy được là mình được thương.
0: Yeah.
1: Vậy thì cái việc giúp đỡ người khác nó không phải xuất phát từ việc là mình muốn giúp đỡ không, nhưng mà nó xuất phát từ việc mình có nhu cầu được giúp đỡ.
0: Yeah.
1: Mình cần được giúp đỡ người khác để mình cảm thấy mình được yêu thương.
0: Yeah.
1: Vậy cái gốc của vấn đề này là gì? Là tôi thiếu tình thương, tôi thiếu sự tự tin về bản thân tôi và tôi muốn dùng cái việc mình tôi giúp đỡ người khác để tôi thấy tôi có giá trị hơn, và tôi có niềm tin hơn. Và khi mà cái sự phản hồi nó không như tôi mong đợi, tôi cảm thấy tôi sụp đổ, thì cũng không ít người coi cái sự giúp đỡ người khác đó là nhu cầu của mình. Tôi có nhu cầu để giúp đỡ người khác. Mà bản chất phía sau nhu cầu đó là gì? Là vì tôi không có cảm thấy bình an về chính tôi, không có tự tin về chính tôi, nên tôi mới như thế. Do đó mình cũng mời gọi bạn đặt lại câu hỏi với chính mình, mình có dám nói không với người khác không? Mình có can đảm để cho người khác không thích mình vì mình không làm, không giúp đỡ họ theo yêu cầu của họ không? Nếu như cái việc giúp đỡ đó nó làm cho mình thêm mệt mỏi, thêm bức rứt khó chịu, thì mình có thể tập nói không. Mình giúp đỡ nơi nào mà mình cảm thấy được trọn vẹn, mình cảm thấy xứng đáng với cái sự tôn trọng mà mình nghĩ rằng mình nên có, thì lúc đó bạn sẽ bình an hơn. Nghĩa là gì? Một cách nào đó mình phải tập là cho thấy rằng không phải mình có thể giúp đỡ hết tất cả mọi người. Cái thứ hai là mình cũng phải tập là mình cho đi, mình phải biết nhận lãnh từ đâu. Nếu không mình cho đi mãi thì một ngày nào đó mình sẽ cạn kiệt. Đó là một vài điều mình có thể chia sẻ với bạn.
0: Và một câu chuyện tiếp theo từ một bạn khán giả hỏi giùm cho một người bạn rất thân của bạn này. Câu chuyện là người bạn của bạn này đó, có bố và mẹ đều đã lớn tuổi. Người bố là 94 tuổi và mẹ đã 87 tuổi. Và người bạn này phải phụng dưỡng cùng một lúc là cả bố lẫn mẹ. Thì trong một lần chăm sóc bố, đưa bố vào nhà vệ sinh thì cũng phải quay ra để chăm sóc người mẹ. Thì khi đó bố té trong nhà vệ sinh và sau đó đưa vào bệnh viện, một tuần sau thì mất. Và sau đó thì người bạn này luôn sống trong sự dằn vặt. Mẹ và bạn đều cảm thấy dằn vặt bởi vì cho là chính họ đã làm cho người cha ra đi. Vậy thì bạn hỏi giùm là cha có lời khuyên nào để gia đình của bạn có thể thoát khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực đó hay không? Và gia đình của người bạn đó cũng là gia đình có đạo Công giáo.
1: Thì đúng ra mình không có trả lời câu hỏi này. Câu hỏi này phải xuất phát từ cái người trong hoàn cảnh đó. Còn đây là người bạn hỏi giùm. Nhưng mà thôi thì lần này mình trả lời với cái góc nhìn, tại vì có thể nó sẽ giúp cả những người khác nữa. Mình chỉ chia sẻ góc nhìn của mình thôi. Mình không nên dằn vặt bản thân mình. Vì mình phải nghĩ như vậy nè, lúc đó bạn làm gì? Bạn đưa bố vào trong nhà vệ sinh để bố đi vệ sinh. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm. Và một mình bạn phải chăm cho cha và mẹ già yếu. Cái việc té trong nhà vệ sinh là cái chuyện thường xuyên xảy ra với người cao niên. Và không phải chỉ là việc mình có ở đó hay không, có nhiều khi mình không có ở đó, hoặc là ngay cả có khi mình có ở đó chưa chắc nó đã mình có thể giúp được. Và đôi khi cái việc mà bị té trong nhà vệ sinh nó không phải xuất phát là vì họ trượt té đâu, nhưng mà vì họ bị stroke, họ bị tai biến, hoặc là họ bị say sẩm, nên nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Mình đừng tiếp tục dằn vặt bản thân mình. Dĩ nhiên một cái góc nhìn con người một chút thì là cái tuổi 94 là cũng cao niên lắm rồi. Do đó thay vì mình nhìn vào việc là tại sao mình không giúp bố mình sống được lâu hơn, thì mình quay lại với lòng biết ơn bố mình đã cho mình một cuộc đời tới 94 năm trong cuộc sống này, và mình đã cố gắng hết sức để chăm sóc bố mình cho đến giây phút cuối. Và có thể bố đã chọn ra đi theo một cách nào đó để cho bớt cái gánh nặng cho mình. Mình biết ơn bố theo cái góc nhìn là cái sự ra đi của bố một cách nào đó bố cũng lấy bớt cái gánh nặng của mình để mình có thể toàn tâm lo cho mẹ hơn. Tại vì bố không thể lo cho mẹ, không thể lo cho mình, rồi bố ra đi trong cái lúc bố trong nhà vệ sinh thì bố ban cho mình một món quà cuối cùng là gì? Là để cho mình không phải có thêm gánh nặng của bố nữa. Để mình có thể có sức lo cho mẹ. có thể đó là một cái cử chỉ yêu thương lớn nhất mà bố đã làm cho bạn. Nên bạn nhìn vào cái lòng biết ơn, và nhìn với cái góc nhìn của lòng biết ơn thì bạn sẽ cảm thấy mình không có gì phải bức rứt, lo lắng hết, mà có thể gác lại suy nghĩ áy náy và bức rứt đó, để tiếp tục có sức và có cái góc nhìn hy vọng và lạc quan trong việc chăm sóc cho mẹ. Còn bây giờ mà chăm sóc cho mẹ với cái nỗi buồn, cái u uất và cái sự dằn vặt bản thân mình, thì bạn cũng không có vui giúp cho mẹ của mình, và mẹ sống cuộc đời cuối cùng cũng không có được hạnh phúc. Nên mình giúp cho mẹ cái thời gian này tốt nhất có thể, vì biết rằng không trước thì sau chúng ta cũng sẽ gặp gỡ nhau trên thiên đàng, và mẹ bạn sẽ đang trên đường bước về cái con đường đó để cho mẹ được bình an.
0: Con cảm ơn câu trả lời của cha. Một câu hỏi tiếp theo từ một bạn trẻ, bạn đó nói là với những người trẻ có nhiều lo toan về việc học và việc làm, nhiều thứ làm cho chúng con cảm thấy nhục chí và rất áp lực. Vậy thì làm sao để chúng con có thêm hy vọng trong cuộc sống này thưa cha?
1: Cảm ơn Yến. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Mình nghĩ đây là cái tình hình chung, cái vấn nạn chung của giới trẻ chúng ta. Vì mình đọc được từ nhiều các nhà tâm lý học và các nhà xã hội học, người ta đều nói rằng xã hội chúng ta ngày hôm nay đặt cái kỳ vọng quá lớn lên một người, và muốn một người đó, một người phải có đầy đủ hết các kỹ năng và có thể làm được những việc mà ngày xưa đôi khi cả làng mới làm được. Bây giờ nó trút lên mình hết. Rồi từ đó mình có nhiều cái áp lực, và cái mức sống nó càng ngày nó càng cao, làm cho mình phải chạy theo nó. Rồi cái sự phát triển của mạng xã hội, rồi truyền thông, là nhiều thứ làm cho mình cảm thấy mình luôn luôn tụt hậu. Mình luôn luôn tụt hậu trong cái cuộc sống, mình luôn luôn phải chạy theo, mình sẽ mệt. Vậy thì thay vì bạn nhìn cuộc sống này như là một chuỗi của những chuyện là những gì mình làm nó phải thành công đó, thì bạn sẽ luôn luôn đối diện với cái sự mệt mỏi và căng thẳng. Người ta khuyên rằng mình, đây là bài học của mình thôi, người ta khuyên rằng thay vì bạn nhìn cuộc sống như bạn như là một cái hành trình bạn phải đạt được từ thành công này đến thành công khác, thì bạn hãy nhìn vào cuộc sống này như là một cái định hướng bạn muốn đi về đâu. Nghĩa là mình thử đặt lại cái giá trị cuộc sống của mình. Cái gì quan trọng nhất đối với tôi lúc này, và tôi muốn trở thành con người như thế nào? Ok. Bây giờ cái gì quan trọng nhất với tôi? Tôi muốn trở thành con người như thế nào? Vậy cái giá trị của chúng ta nó không thể nào dựa trên những gì mà mình thành công, mình làm được. Nó, những gì mình thành công, mình làm được, nó chỉ là một phần thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ biết nếu mình bám theo nó đó, nó sẽ rất là tạm thời, vì nó sẽ qua rất là nhanh. Nhưng mà cái giá trị của mình dựa trên cái gì mình có thể cống hiến, dựa trên lý tưởng, dựa trên niềm tin của mình, hoặc là dựa trên mình là ai, mình muốn mình trở thành con người như thế nào. Đó. Thì khi mình có giá trị, mình có mục đích sống, mình hướng cuộc sống mình về đó. Rồi cuộc sống của mình nó không phải là đi từ thành công này đến thành công khác. Có những lúc mình sẽ thất bại, có những lúc mình phải dừng lại để suy nghĩ. Nghĩa là cuộc đời của chúng ta nó không phải là cái đường thẳng đi lên, nhưng mà đa số, thật sự là tất cả, nó là đi zip chắc, nó là đi vòng tròn, có khi mình lặp lại, từ từ nó lên dần dần. Đó. Rồi cuộc sống của chúng ta nó, mình sẽ hiểu được là những gì mà mình làm ngày hôm nay nó là cái nền tảng cho ngày hôm sau thôi, chứ không phải là tất cả những gì xảy ra hôm nay nó là suốt đời. Hay một cái góc nhìn của Kinh Thánh có nói là tất cả đều là phù vân. Và góc nhìn của bên Phật giáo cũng rất là hay, không có cái gì là vững bền. Thì mình nhìn vào đó để thấy được rằng mình không cần thiết phải bám vào những gì tạm bợ. Để khi mình không phải bám vào những thứ đó thì mình sẽ bớt bị áp lực hơn. Mình đặt nền móng cuộc đời mình trên cái gì vững bền. Mà cái vững bền lớn nhất là gì? Là tình yêu thôi. Tôi có thể yêu ai, tôi có thể làm sao để nhiều người kinh nghiệm được tình yêu của tôi và tôi cảm nghiệm được tình yêu chân thành từ ai. Mình làm được điều đó, mình sẽ bình an hơn.
0: Dạ, có một câu hỏi cũng tương tự câu hỏi vừa rồi, nhưng mà có một ý khác, đó là một con người không có mục tiêu để cố gắng, để sống, và hay tưởng tượng lung tung, làm việc thì dễ chán nản. Vậy làm sao để sống có mục tiêu và kỷ luật hơn, thưa cha?
1: Cái đó mình phải huấn luyện thưa bạn. Nghĩa là như mình nói đó, là nhiều khi mình đặt mục tiêu sai, nghĩa là mình không nói như cách của bạn, là nhiều khi còn không đặt mục tiêu nữa. Nhưng mà một trong những lý do mình không đặt mục tiêu là gì? Tại vì cuộc sống này quá dễ dãi với mình. Cái thứ hai nữa, mình được cho nhiều quá, và có thể đây là một cái điều mà mình nghĩ rằng có thể xảy ra, là bạn đã dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, cho những cái điều mà nó không đem lại lợi ích cho mình. Ví dụ như bạn bỏ ra thời gian để học một nhạc cụ. Ngày hôm nay mình cũng được nghe một câu hỏi này từ một chúng sinh, một người trong đời tu cũng đặt câu hỏi gần giống vậy trong lớp học. Thì nó có nhiều dạng như sau. Thứ nhất, nếu mà bạn chỉ dành thời gian xem phim và lướt Facebook, thì chắc chắn một ngày của bạn nó đi qua rất là nhanh. Bạn xem rất là nhiều thông tin, nhưng mà nó không giúp gì được cho bạn hết. Thậm chí là bạn sẽ tiếp tục rơi vào những cái drama của người khác thôi. Nên không sớm thì muộn bạn sẽ rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn của chán nản, vì một ngày sống của mình nó qua mà mình không đạt được cái gì. Và mình chỉ nghe những thông tin tiêu cực, hoặc là mình thấy được cuộc đời xa hoa của người khác và mình không có. Từ đó bạn sẽ luôn luôn ở trong trạng thái chán nản. Hoặc là nếu mà bạn dành suốt một ngày để chơi game trên mạng. Bạn chơi game xong, bạn có thể thắng trong game, nhưng mà cuộc sống của bạn nó không có cái gì hết. Bạn không được cái gì cho mình và không được gì cho người khác hết. Thì bạn cảm thấy nó rất là chán nản và bạn sẽ tiếp tục rơi vào game. Và nó rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn là chơi game nhiều thì mình không làm được gì. Rồi mình mệt mỏi, rồi mình không có tiền. Nhiều người xa lánh mình. Nên cuối cùng bạn rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn của chán nản mà thôi. Nhưng nó có những cái hoạt động mà từ từ nó làm cho mình lớn lên. Ví dụ, bạn học một nhạc cụ mới, bạn học một ngôn ngữ mới, rất khó, thậm chí thời gian đầu nó chán nản, nhiều người xung quanh cũng bực bội vì nhạc cụ của mình chơi thời gian đầu nó nghe nó không ra gì hết, nên người ta sẽ thấy bị phiền phức. Nhưng từ từ với cái sự kiên định và luyện tập mỗi ngày, bạn sẽ tốt hơn, bạn sẽ giỏi hơn, bạn sẽ chơi hay hơn, bạn sẽ điêu luyện hơn, và thậm chí qua cái việc bạn sử dụng điêu luyện nhạc cụ, bạn có thể đem lại cái ý nghĩa, cái niềm vui cho người khác bằng cái việc bạn chơi nhạc cụ. Bạn học một ngôn ngữ mới, thời gian đầu bạn nói không được, bạn nhớ không được cái từ ngữ mới, nhưng mà từ từ bạn dành thời gian nhiều, mỗi ngày 30 phút, 1 tiếng để học một ngôn ngữ mới. Trong vòng 1 năm bạn có thể đọc viết một ngôn ngữ mới. Mà khi mà nói được một ngôn ngữ mới, bạn có thể đối thoại được với người nước ngoài, bạn có thể hiểu được văn hóa người ta, bạn cảm thấy tự tin hơn. Do đó chúng ta sẽ thấy là đôi lúc mình phải đặt cái mục tiêu nhỏ là một, mình tập cái tính kỷ luật là hai. Từ đó mình mới đặt ra cái mục tiêu lớn hơn. Mục tiêu lớn hơn là tôi muốn trở nên con người như thế nào. Chúng ta sẽ lớn lên, già đi và chết, ai chúng ta cũng vậy hết. Nhưng mà chúng ta muốn cái hành trình đó, mình trở nên con người như thế nào, mình làm được gì cho mình và cho người khác. Thì khi mình thấy mình muốn cái điều đó, mình sẽ kỷ luật mình để đi về cái con đường đó. Cái thứ ba là chúng ta không ai trong sống chúng ta là một cái hoang đảo hết. Không ai là một hoang đảo hết. Mình sẽ thấy được là mình sống trong xã hội ngày hôm nay là mình được cho rất là nhiều, mình được người này người kia giúp đỡ, mình được cha mẹ yêu thương, và chúng ta là một người mà không thể thay thế trong xã hội này. Không ai sinh ra mà giống người khác. Không ai lặp lại, không ai là bản sao của người khác. Nên sự hiện diện của mình nó rất là quan trọng trong thế giới này. Vậy thì mình nghĩ xem mình nên sống như thế nào để cái sự hiện diện của mình trên thế giới này nó có ý nghĩa với những người xung quanh mình. Và do đó mình hay giúp cho những cái thần chủ đến với mình cái câu hỏi này đó bằng một bài tập, là thử hình dung ra là bạn được Chúa cho lên thiên đàng.
0: Yeah.
1: Và Chúa cho bạn xem một cái đĩa phim.
0: Yeah.
1: Về cuộc đời của bạn. Bạn muốn cái câu chuyện cuộc đời của bạn là gì? Và khi mà bạn hình dung ra cái điều đó, cái bài tập đó, nếu bạn hình dung ra được bạn muốn câu chuyện cuộc đời của bạn trong cái đĩa phim đó là gì, thì bạn hãy bắt đầu bằng cái hành động đầu tiên ngày hôm nay, viết cái câu chuyện cuộc đời đó bằng chính cách sống của mình.
0: Yeah.
1: Thì lúc đó bạn sẽ hiểu được là mục tiêu cuộc sống của mình nó là gì.
0: Yeah.
1: Tôi muốn câu chuyện cuộc đời của tôi nó đi về đâu. Tôi muốn sau khi tôi chết người ta nói gì về cuộc đời của tôi.
0: Yeah.
1: Vậy tất cả tùy thuộc vào tôi.
0: Yeah. Dạ vâng. Yeah. Một lời khuyên rất là hay ạ. Nghĩa là chúng ta đừng có đặt một cái mục tiêu quá lớn rồi chúng ta nhìn vào đó và chúng ta cảm thấy bị hoang mang.
1: Yeah.
0: Chúng ta sẽ chia nhỏ từng chút một, từng bước một để thực hiện được cái mục tiêu đó. Và con cũng có một cái trải nghiệm, đó là mình sẽ phải cố gắng để làm sao cho có kỷ luật, là mình sẽ cố gắng giữ lời hứa với bản thân mình. Ví dụ như mình hứa với bản thân mình là ngày mai tôi sẽ dậy lúc 5 giờ sáng để tôi đi tập thể dục, thì tôi cũng sẽ phải cố gắng giữ lời hứa đó với bản thân mình. Đó là một cách để chúng ta có thể huấn luyện cho mình có cái tính kỷ luật. Dạ vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo. Một câu hỏi được đặt ra là: thế hệ trẻ Gen Z đa số đang bị những giá trị ảo đánh lừa cảm giác và rất là dễ dàng rơi vào sự trầm cảm, cũng như là không biết mình tồn tại, mục tiêu sống là gì ngoài cái việc là nhanh giàu. Cha có lời khuyên gì cho giới trẻ hay không? Dạ.
1: Đây là một cái thách đố rất lớn đối với các nhà giáo dục trong ngày hôm nay, thưa các bạn. Và mình cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi này, vì mình nghĩ rằng nếu bạn đặt câu hỏi này, bạn đã thấy được cái vấn đề của nó. Thật sự ra mình để ý đa số những bạn gặp mình có cái hoàn cảnh giống vậy đó. Họ bị cái đó dựa trên việc là họ sử dụng mạng xã hội quá nhiều. Và thường mạng xã hội nó cho những cái phim ảnh, đặc biệt là phim của Trung Quốc, những bộ phim mà nói về những người giàu có, hay là cái từ người ta dùng hôm nay là tổng tài hay là phú bà gì đó hả, rồi có nhiều cái năng lực quyền năng, và chúng ta thấy ở ngoài xã hội chúng ta cũng có nhiều người thể hiện mình là người giàu có, giống như là một cái cuộc sống đẳng cấp. Nhưng mà trên thực tế cuộc sống của chúng ta là gì? Không có ai mà làm ăn lương thiện chân chính mà giàu có khi mới có hai mấy ba mấy tuổi, không có chuyện đó. Ngay cả tới mình 40 tuổi, 50 tuổi, nếu mà mình làm việc, mình sống dựa trên năng lực khả năng của mình bình thường đó, thì may mắn và tốt lành thì mình có gia đình, mình mua được nhà là chấm hết, chứ không phải là một người mà có nhiều xe siêu sang, rồi có nhiều nhà, rồi có những cái cuộc đi chơi sang chảnh. Cái đó nó là cái sự hào nhoáng bên ngoài thôi, và nó không có thật. Nhiều khi cái đó nó có thể liên quan đến phạm pháp nữa, mình không biết được.
0: Yeah.
1: Mình phải hiểu là một người giáo viên, một người giáo sư, một người đi dạy học thì, và một người làm ở một công ty, thì cái lòng lương của họ nó vừa phải trong những năm đầu, và sau này khi mình ở vị trí cao hơn thì cái đồng lương mình nó cao hơn một chút, có thể nó khá cao, ví dụ như là ngay cả một số người có lương 100-200 triệu một tháng, nhưng mà nó phải đòi hỏi mình ở một cái vị trí nào đó và một thời gian dài nào đó để mình đạt được cái mức đó, nên nó là tiệm tiến chứ nó không có ngay tức thì.
0: Vâng.
1: Cái thứ hai nữa là cuộc sống của chúng ta nó không phải là những gì mình đạt được qua của cải, nhưng mà nó là những gì mình là.
0: Yeah.
1: Những gì mình đạt được nó sẽ qua nhanh thôi, và chúng ta nhìn thấy những, chúng ta sẽ bị bệnh, chúng ta sẽ mất, không ai chúng ta sống mãi trên thế giới này.
0: Yeah.
1: Nhưng mà mình chỉ bám vào những gì mình đạt được đó, mình không mang theo. Vậy thì làm sao để mình thay đổi được cái não trạng đó? Mình nghĩ rằng điều đầu tiên bạn nên làm là gì? Nếu bạn đang coi Facebook thường xuyên, hay là xem những cái livestream, những cái phim ảnh về tổng tài phú bà, bạn tập bỏ, đừng có xem những phim đó nữa, và phải hiểu được là những cái đó nó không có thật, nó chỉ là phim ảnh. Mình phải đặt câu hỏi là tôi muốn gì cho cuộc đời của tôi và tôi muốn trở nên con người như thế nào để có ích cho xã hội, cho người khác.
0: Yeah.
1: Và người ta kinh nghiệm tôi như thế nào qua cách tôi ứng xử với người ta bằng cái tình thương. Và cái giá trị lớn nhất mà ngay cả những người không có đạo người ta cũng ghi nhận là gì? Một người biết quan tâm, yêu thương người khác và có ích cho xã hội.
0: Yeah.
1: Thì không cần phải là người Công giáo, tất cả mọi con người trên thế giới này đều ghi nhận cái người đó là đặc biệt. Và mình thấy được điều đó thì mình làm sao để mình là người như thế. Rồi mình rèn luyện cái nhân đức nữa. Và cái nhân đức nó rất là quan trọng. Nhân đức nó cũng đòi hỏi mình phải thực tập thường xuyên. Ví dụ như cái sự dũng cảm, cái sự cương trực, cái lòng nhân, tất cả những cái đó nó cũng đòi hỏi mình phải rèn luyện rất là nhiều. Và mình nghĩ nếu mà bạn cai được cái mạng xã hội là bạn đã thay đổi được rất là nhiều rồi. Ngày hôm nay có nhiều cái bạn trẻ có cái phong trào là sống đơn giản.
0: Yeah.
1: Là quay về với miền quê.
0: Yeah, thiên nhiên
1: đó. Rồi sống cho cái mục đích lớn hơn. Ví dụ như là bảo vệ môi sinh.
0: Yeah.
1: Đứng ra làm những cái hành động cụ thể để mà gây nhận thức bảo vệ môi sinh, bảo vệ trái đất này. Thì như mình nói từ lúc nãy đó là chúng ta phải đặt lại lý tưởng, chúng ta muốn mình như thế nào và chúng ta muốn để lại cái dấu ấn gì trong cuộc đời này. Và chắc chắn là trong xã hội này không có ai kể về những người đã mất với người đó đã có bao nhiêu chiếc xe sang, bao nhiêu căn nhà lớn. Không ai nhắc về những con người đó sau những người khi những người đó ra đi. Nhưng mà những người mà để lại dấu ấn trong lịch sử, để lại cái di sản lớn là những người đã đóng góp cho xã hội. Thì mình nghĩ chúng ta phải là những người lên tiếng, người mời gọi các bạn trẻ sống cái điều đó. Và để làm được điều đó, chính mình phải bắt đầu từ chính mình. Mình đổ thừa hết cho Gen Z cũng không được. Nhưng mình phải khởi đi từ chính mình, mỗi người chúng ta cố gắng làm cái gì đó để xây dựng cái thế giới này tốt hơn và truyền cảm hứng cho nhau. Thì mình nghĩ nó sẽ tốt.
0: Một câu hỏi tiếp theo thưa cha. Có một bạn đặt câu hỏi là: con đã xưng tội và thật lòng ăn năn, nhưng mà trong lòng con thì vẫn cảm thấy rất là nặng nề và chưa được bình an, cũng như là luôn nghĩ tới lỗi lầm đó. Vậy thì con phải làm như thế nào để thật sự cảm nhận được sự tha thứ của Chúa thưa cha?
1: Đây là cái vấn đề về đức tin. Nhưng mà ý mình nói với các bạn ở đây là gì? Khi mà mình không tha thứ cho mình, nghĩa là mình không có chấp nhận cái ơn tha thứ của Chúa. Cái đó nhiều khi cái tội đó nó nặng hơn. Tôi không tin Chúa tha thứ cho tôi. Mình không tha thứ cho mình nghĩa là mình coi thường cái ơn tha thứ của Chúa.
0: Yeah.
1: Nếu Chúa đã tha thứ cho mình phải tha thứ cho mình. Mình đến với Chúa để ăn năn sám hối và mình đón nhận ơn tha thứ. Mình phải để cho ơn tha thứ đó được hoạt động trong cuộc đời của mình.
0: Yeah.
1: Nếu mình tiếp tục dằn vặt bản thân mình, nghĩa là mình coi cái chuyện Chúa tha thứ cho mình không có giá trị gì hết.
0: Yeah.
1: Coi chừng chính cái cách suy nghĩ đó nó là cái suy nghĩ của người kiêu ngạo, nghĩa là chỉ nghĩ rằng bản thân tôi mới là người quyết định trên cuộc đời của tôi.
0: Yeah.
1: Tôi không có nhìn thấy ơn Chúa tác động lên tôi.
0: Yeah.
1: Mình phải mở ra để đón nhận tình thương của Chúa và để cho Chúa thanh tẩy cũng như là tuôn đổ lòng thương xót xuống trên mình.
0: Yeah.
1: Và cho mình sống cái lòng thương xót đó. Chứ còn nếu mà mình được Chúa tha thứ rồi mà mình vẫn tiếp tục dằn vặt bản thân mình, nghĩa là mình coi thường cái mình đi xưng tội chỉ để cho xong cái nghi thức thôi, chứ không phải là mình thật sự là muốn đón nhận cái ơn tha thứ đó. Và có thể nó liên quan đến cái tội kiêu ngạo rất là nhiều.
0: Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng chảy cuộc đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo. tin Vatican, Tòa Thánh công bố chương trình khóa họp các chủ tịch hội đồng giám mục về gia đình 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia. Trưa ngày 2 tháng 10 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố những chi tiết về cuộc họp lớn của các chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới về hôn nhân và gia đình từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10 tới đây tại Vatican, nhân kỷ niệm 10 năm Đức Thánh Cha Francisco ban hành tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương đúc kết hai khóa họp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về hôn nhân và gia đình. Được mời tham dự khóa họp này có tổng cộng gần 190 người, đứng đầu là 15 vị thượng phụ các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương hiệp nhất với Tòa Thánh. Tiếp đến là các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Châu, trong đó có Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng của Tổng giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thêm vào đó có hai giám mục không thuộc Hội đồng Giám mục nào, như cha Silas Bogati, đại diện tông tòa Nepal, và đức cha Selim Jean Espeyer, đặc trách các tín hữu công giáo Maronite ở đảo Sip. Ngoài ra, có 23 hồng y giám mục được Đức Thánh Cha mời tới, trong đó có đức cha Matthew Trần Tuyết Vân, giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Bắc Kinh bên Trung Quốc. Các tham dự viên còn lại là các chức sắc và viên chức các cấp thuộc Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, các gia đình, các chuyên gia, 16 chuyên gia giúp đỡ các nhóm trong các cuộc hội thảo và trao đổi. Xét về bậc sống, đại đa số các tham dự viên là hồng y và giám mục, nhưng cũng có một số linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. 11 cặp vợ chồng, 11 người thuộc ban tổ chức. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 dự kiến sẽ tham dự phần lớn các phiên họp. Phiên đầu tiên sẽ diễn ra từ 16 đến 17 giờ 30 phút thứ tư ngày 7 tháng 10. Sau lời chào mở đầu của hai hồng y Bộ trưởng Giáo dân Gia đình và Sự sống và Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới, Đức Thánh Cha sẽ lên tiếng dẫn nhập và mọi người sẽ nghe bài suy niệm do nữ tu Helen Anford, dòng Đa Minh người Anh, khoa trưởng khoa xã hội học thuộc Đại học Giáo hoàng Angelicum ở Roma, kiêm Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội trình bày. Các ngày tiếp theo, hội nghị sẽ lần lượt bàn về các chủ đề liên quan đến gia đình.
3: Tin giáo phận Quy Nhơn, tọa đàm nước mặn và chữ quốc ngữ qua dòng thời gian tại giáo phận Quy Nhơn. Vào lúc 7 giờ 30 ngày 29 tháng 9 vừa qua, chương trình tọa đàm với chủ đề nước mặn và chữ quốc ngữ qua dòng thời gian diễn ra tại hội trường chủng viện Quy Nhơn với hiện diện của hơn 150 tham dự viên, trong đó có đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, các nhà nghiên cứu, giảng viên các trường đại học và nhiều người quan tâm. Đoàn chủ tọa gồm có linh mục Giuse Trương Đình Hiền, tổng đại diện giáo phận Quy Nhơn, phó giáo sư tiến sĩ Võ Văn Nhân, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Đặng Quốc Minh Dương, trường Đại học Văn Hiến, tiến sĩ Lamaithiya, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Quang, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Gia Lai, và nữ tu Đinh Ngọc Oanh. Từ lúc phát động chương trình tọa đàm, ban tổ chức đã nhận được 34 bài tham luận của các tác giả, nhóm tác giả. Trong đó có 26 bài được chọn để đưa vào tập tài liệu tọa đàm. Đây là những bài viết giá trị, dày công nghiên cứu, tổng hợp tài liệu, nhìn nhận cách nghiêm túc và khách quan về các vấn đề liên quan đến việc hình thành và phát triển của chữ quốc ngữ dưới cả góc độ khoa học, văn hóa lẫn đức tin. Đã có 8 tham luận được thuyết trình trước cử tọa, như một số tồn nghi về nơi phôi thai chữ quốc ngữ và vai trò của các thừa sai dòng tên đầu tiên với chữ quốc ngữ Tiền Đắc Lộ, di sản chữ viết hệ Latin từ nước mặn đến Tây Nguyên, lịch sử và đặc điểm của nhà in Làng Sông, sự phát triển chữ quốc ngữ nhìn từ những ấn phẩm của nhà in Làng Sông, Tia Lục, người gieo chữ quốc ngữ đầu

Thánh Francisco Assisi. Sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng Giám mục Giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã chủ sự thánh lễ kính Thánh Francisco Assisi, bổn mạng của nước Ý, đặc biệt trong năm kỷ niệm 800 năm thánh nhân qua đời. Trong số những người hiện diện tại đền thờ Thánh Francisco ở Assisi, nơi có mộ phần của thánh nhân, đặc biệt có Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella, 22 vị chủ tịch miền, các thị trưởng của các thành phố tỉnh lỵ trên toàn nước Ý và nhiều đại diện ngoại giao, qua đó thể hiện chiều kích quốc gia và quốc tế của hình tượng Thánh Francisco. Vào cuối buổi sáng, tại Bao Lâm Tu Viện Thánh Sacro Convento cũng tại Assisi, đã diễn ra các bài phát biểu chính thức của cha bề trên tổng quyền dòng Francisco Viện Tu Marco Moroni và Tổng thống Mattarella. Đúng 12 giờ trưa, các tín hữu tập trung tại quảng trường Assisi để theo dõi kinh truyền tin của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 từ Vatican qua các màn hình lớn. Các cuộc cử hành kết thúc vào buổi chiều với kinh chiều trọng thể lần thứ hai và cuộc rước tiến về sân trước của Vương cung Thánh đường phía trên. Trong nghi thức, các nhánh ô liu được phân phát như biểu tượng của hòa bình, đồng thời phép lành được ban cho nước Ý và toàn thế giới. Cách đây 8 thế kỷ, Thánh Francisco qua đời, nhưng cho đến ngày nay, hình ảnh và con người của Ngài vẫn tiếp

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ phần tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trong phần tìm hiểu khung cảnh của cuộc cử hành thánh lễ. Và ở bài trước, chúng ta đã nói về nhà thờ, trong đó có gian thánh, bàn thờ, giảng đài. Hôm nay, chúng ta sẽ đi khảo sát một số kiến trúc khác thường được gắn thêm trong nhà thờ. Đó là nhà tạm, giếng rửa tội và ảnh tượng. Nhà tạm. Nhà tạm đặt mình Thánh Chúa có một lịch sử khá ly kỳ mà chúng tôi chỉ có thể tóm tắt những nét chính. Thời xưa, sau thánh lễ, người ta cất giữ mình Thánh Chúa để mang đến cho bệnh nhân trong một hộp nhỏ đặt trong phòng áo. Sang thời Trung Cổ, tiếp theo những cuộc tranh luận thần học về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong hình bánh, người ta gia tăng những hình thức biểu lộ lòng tin kính mình Thánh Chúa, giật chuông vào lúc truyền phép, chầu mình Thánh Chúa. Trong bối cảnh ấy, bình đựng mình Thánh được đưa ra nhà thờ, đặt trong nhà tạm, ở trên bàn thờ. Tabernaculum, từ ngữ nhắc lại lều tạm đựng hòm bia thánh trong Cựu Ước. Những thánh đường được cắt sau công đồng Trento, đặt mình Thánh Chúa trên bàn thờ chính. Nhờ vậy, ai ra vào nhà thờ đều nhìn thấy và thờ lại. Đây là một đặc trưng của nhà thờ Công giáo khi đối chiếu với các nhà thờ Tin lành đặt sách thánh ở giữa nhà thờ. Tuy nhiên, vào thời nay, bên châu Âu, những ngôi nhà thờ nguy nga lộng lẫy đã trở thành nơi thăm viếng của khách du lịch. Họ đến thưởng lãm nghệ thuật của nhà thờ, chứ không phải để thờ lạy Chúa. Đó là bối cảnh của số 315 của Quy chế Tổng quát sách lễ Roma. Khuyến khích đừng nên đặt nhà tạm ở bàn thờ chính, nhưng tại một căn phòng thích hợp cho việc cầu nguyện, xa cách tiếng ồn ào của du khách. Dù sao, nếu bàn thờ không còn kết sát vào tường như trước, thì dĩ nhiên nhà tạm cũng không còn đặt trên bàn thờ nữa, nhưng ở trên một trụ ở cuối cung thánh. Bộ giáo luật đã đặt nhiều quy định liên quan đến việc lưu trữ mình Thánh Chúa trong nhà tạm. Chúng ta cùng đọc lại các điều luật 934 đến 941. Điều 934, triệt một thánh thể. 1. Phải lưu giữ trong nhà thờ chính tòa hoặc trong một nhà thờ tương đương, trong bất cứ nhà thờ giáo xứ nào và trong nhà thờ hay nhà nguyện gắn liền với nhà của một hội dòng hoặc của một tu đoàn tông đồ. 2. Có thể được lưu giữ tại nhà nguyện tư của giám mục và với phép của đấng bản quyền địa phương tại các nhà thờ, nhà nguyện và nhà nguyện riêng khác. Triệt 2. Trong những nơi thánh có lưu giữ thánh thể, luôn luôn phải có người coi sóc và trong mức độ có thể, tư tế phải cử hành thánh lễ ở đấy ít nhất là 2 lần trong tháng. Điều 935. Không ai được phép lưu giữ mình Thánh Chúa tại nhà mình hoặc đem theo mình Thánh Chúa khi đi đường, trừ khi có một nhu cầu mục vụ khẩn cấp và với điều kiện là phải giữ những quy định của giám mục giáo phận. Điều 936. Trong nhà của một hội dòng hay trong một thiện xá nào khác, thánh thể chỉ được lưu giữ trong nhà thờ hoặc nhà nguyện chính thuộc nhà ấy mà thôi. Tuy nhiên, vì một lý do chính đáng, đấng bản quyền có thể cho phép lưu giữ thánh thể cả trong một nhà nguyện khác thuộc nhà ấy. Điều 937. Trừ khi có một lý do nghiêm trọng ngăn cản, nhà thờ nào có lưu giữ thánh thể thì phải mở cửa cho tín hữu ít là vài giờ trong ngày để họ có thể cầu nguyện trước mình thánh. Điều 938. Triệt 1. Thường thường chỉ được lưu giữ thánh thể trong một nhà tạm của nhà thờ hay nhà nguyện. Triệt 2. Nhà tạm có lưu giữ thánh thể phải được đặt tại một vị trí nổi bật và dễ thấy trong nhà thờ hay nhà nguyện, được trang hoàng mỹ thuật và thích hợp cho việc cầu nguyện. Triệt ba, nhà tạp có lưu giữ thánh thể thường ngày phải bất di dịch, phải được làm bằng chất liệu chắc chắn, không trong suốt và phải khóa kín để tránh tối đa mọi nguy cơ phạm thánh. Triệt bốn, vì một lý do nghiêm trọng, thánh thể có thể được lưu giữ tại một nơi khác an toàn và tôn nghiêm hơn, nhất là ban đêm. Triệt năm, người nào coi sóc nhà thờ hay nhà nguyện phải liệu sao để chìa khóa nhà tạm có lưu giữ thánh thể được gìn giữ hết sức cẩn thận. Điều 939, bánh lễ đã được truyền phép phải được lưu giữ trong một bình thánh hay trong một bình với số lượng vừa đủ cho nhu cầu của tín hữu và phải được thay mới thường xuyên sau khi đã rước hết những bánh thánh cũ cách thích hợp. Điều 940, trước nhà tạm có lưu giữ thánh thể phải thắp sáng một ngọn đèn đặc biệt để biểu thị và tôn kính sự hiện diện của Đức Kitô. Điều 941, triệt 1, trong các nhà thờ hoặc nhà nguyện được phép lưu giữ thánh thể có thể đặt mình thánh để chầu hoặc trong bình thánh hoặc trong mặt nhật, nhưng phải giữ những quy tắc đã được quy định trong các sách phụng vụ. Triệt 2, trong khi cử hành thánh lễ không được đặt mình thánh để chầu trong cùng một nơi của nhà thờ hay nhà nguyện. Giếng rửa tội. Tại nhiều nhà thờ, giếng rửa tội được cất gần lối ra vào. Nhưng gần đây, ở vài nơi, người ta đặt giếng rửa tội ở trên cung thánh, ít là vì hai lý do. Một, cộng đoàn có thể theo dõi nghi thức. Hai, nêu bật mối liên hệ giữa bí tích rửa tội và bí tích thánh thể. Cả hai đều bộc lộ mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Ảnh tượng. Ảnh tượng có thể được trưng bày tại nhiều địa điểm trong nhà thờ, chứ không nhất thiết trên cung thánh. Chúng tôi chỉ muốn ghi nhận hai điều: thánh giá và hài cốt các thánh tử đạo. Thánh giá. Theo các sử gia, nguồn gốc đặt cây thánh giá cạnh bàn thờ bắt đầu từ Roma, khi cây thánh giá dẫn đầu đoàn rước kiệu được cắm tại đây trong suốt thánh lễ. Dĩ nhiên, sau đó lại được rước về. Mãi đến thời Trung Cổ, thánh giá mới được đặt cố định và thậm chí được gắn vào tường. Nên biết là vào lúc đầu, cây thánh giá không mang tượng Chúa chịu nạn. Tục lệ thêm tượng được thành hình từ thế kỷ thứ 14 và trở thành bắt buộc trong sách lễ do Đức Pio thứ 5 ban hành. Cây thánh giá là biểu tượng của Kitô giáo, cho thấy tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Việc đặt thánh giá bên cạnh bàn thờ làm nổi bật vai trò Đức Kitô, Đấng đã dâng mình làm hy lễ trên thánh giá và được tái diễn trong thánh lễ. Hài cốt các thánh tử đạo. Trong thời kỳ Bách Hại, các tín hữu có thói quen họp nhau cử hành thánh lễ trên mộ của các vị chứng nhân đức tin. Sau khi được hưởng tự do, ngoại trừ những ngôi thánh đường được xây cất trên mộ của các thánh tử đạo, điển hình là hai đền thờ kính thánh Phêrô và thánh Phaolô ở Roma. Tại những nơi khác, người ta cải táng hài cốt các vị tử đạo và đặt dưới bàn thờ. Những nơi không thể kiếm được hài cốt thì chỉ lấy một chút di tích cũng đủ. Nhờ những nghiên cứu lịch sử và thần học, sách lễ Roma sau công đồng Vaticano thứ hai không bắt buộc phải đặt hài cốt các vị tử đạo trên bàn thờ nữa. Lý do là vì trên bàn thờ, chúng ta cử hành hy tế của Đức Kitô, vị chứng nhân số một. Các vị tử đạo là nhận được sức mạnh từ hy tế của người. Vì thế, giá trị của bàn thờ hệ tại hy tế của Đức Kitô, chứ không phải là hài cốt các thánh. Quý vị và các bạn thân mến, Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu những nguyên tắc thần học của việc cử hành thánh lễ, cách riêng về phía các chủ thể. Có thể coi đó như là những yếu tố tĩnh của việc cử hành. Trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ bàn đến việc cử hành thánh lễ trải qua các thời đại, nghĩa là khía cạnh động. Chúng ta muốn theo dõi sự tiến triển trong việc cử hành thánh lễ từ thời Chúa Giêsu cho đến nay, phân tích cấu trúc của buổi cử hành cũng như những kinh nguyện và quy định pháp lý. Khỏi nói ai cũng đoán được, nếu muốn nghiên cứu thấu đáo lịch sử việc cử hành thánh lễ trong tất cả mọi chi tiết thì cần phải viết cả một pho sách. Ở đây, chúng tôi chỉ phác họa những nét chính. Qua đó, chúng ta nhận ra những yếu tố thường hằng giữa những biến chuyển theo dòng thời gian. Trong loạt bài tới, chúng ta sẽ nghiên cứu lịch sử chi tiết, các kinh đọc và nghi thức trong buổi cử hành thánh lễ ngày nay. Chúng tôi xin phân chia loạt bài này thành 3 mục, tương đương với 3 thời kỳ lớn trong lịch sử giáo hội: thời các giáo phụ, thời trung cổ và thời cận đại. Thời các giáo phụ kéo dài từ thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo cho đến đầu thế kỷ thứ 7, gồm 3 chặng chính yếu. 1. Thời các thánh tông đồ thế kỷ thứ nhất. 2. Thời Kitô giáo bị bách hại. 3. Từ thế kỷ thứ 4 sau khi hội thánh được tự do năm 313. Phụng vụ không những được cử hành công khai trong các thánh đường, nhưng nhất là được biểu lộ qua nhiều hình thức đa dạng, quen gọi là các nghi điển. Thời kỳ này kết thúc với cuộc cải tổ của Đức Gregorio cả năm 604. Bước sang thời Trung Cổ, chúng ta giới hạn vào việc nghiên cứu sự tiến triển của nghi điển Roma. Vào lúc đầu, nghi thức Roma được thích nghi với các giáo hội bên Pháp từ năm 604 đến năm 751. Nhưng sau đó, Hoàng đế Charlemagne thống nhất phụng vụ bằng cách kết hợp phụng vụ Roma và tục lệ bên Pháp từ năm 751 đến năm 1014. Bước sang thiên niên kỷ thứ 2, cấu trúc thánh lễ chịu ảnh hưởng của nhiều cuộc tranh luận thần học, với việc du nhập thêm nhiều nghi thức mới từ năm 1014 đến 1570. Thời cận đại được đánh dấu với cuộc cải tổ của công đồng Trento, mà ảnh hưởng kéo dài cho đến thế kỷ thứ 20. Biến cố quan trọng đặc biệt của thế kỷ thứ 20 là cuộc canh tân của công đồng Vaticano thứ hai, được thể hiện qua việc xuất bản sách lễ Roma mà chúng ta đang sử dụng. Trước khi đi vào chi tiết, thiết tưởng nên lưu ý đến vấn đề từ ngữ đã được nêu lên trước đây. Trong tiếng Việt, thánh lễ được dùng để dịch danh từ Misa tiếng Latin. Tuy nhiên, trong các bản văn gần đây, người ta thích dùng từ Eucharistia, gốc Hy Lạp và Latin. Theo nguyên ngữ, Eucharistia có nghĩa là tạ ơn, nhưng dần dần được hiểu theo 3 nghĩa. Thứ nhất, Prex Eucharistica, lặp lại lời kinh tạ ơn dưới hình thức chúc tụng mà Chúa Giêsu đọc trên bánh và rượu. Hai, toàn thể buổi cử hành lễ tạ ơn, Celebratio Eucharistica, nghĩa là bao hàm cả phụng vụ lời Chúa nữa. 3. Bánh và rượu đã được biến đổi thành mình và máu Thánh Chúa sau khi đọc lời chúc tụng tạ ơn, thường được dịch là Thánh Thể. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.

Vào tháng 12 năm 1938, Nicholas Winton, một nhân viên môi giới chứng khoán 29 tuổi người Anh, đứng trước một ngã rẽ định mệnh. Khi chiếc vali đi nghỉ đông tại Thụy Sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng, ông nhận được cuộc gọi từ một người bạn ở Raha. Tôi đang ở đây và thấy hàng ngàn người tị nạn, đặc biệt là trẻ em Do Thái đang sống trong điều kiện tồi tệ vì chiến tranh sắp nổ ra. Anh đến đây giúp tôi một tay được không? Cuộc gọi ấy đặt Winton trước hai lựa chọn. Tiếp tục chuyến nghỉ dưỡng xa hoa, hoặc hủy bỏ tất cả để lao vào vùng nguy hiểm cứu người. Ngay lập tức Winton bắt tàu đến Raha, trước cảnh tượng hàng ngàn gia đình tuyệt vọng. Ông hiểu rằng, thời gian là thứ xa xỉ nhất lúc bấy giờ. Giữa vòng xoáy của thủ tục hành chính chậm chạp và sự đùn đẩy trách nhiệm của các chính phủ, Winton không chọn cách chờ đợi quy trình. Ông tự lập văn phòng tại khách sạn, tự bỏ tiền túi và đi quyên góp. Từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1939, ông tổ chức thành công 8 chuyến tàu, đưa 669 đứa trẻ Do Thái đến Anh an toàn. Thế nhưng chuyến tàu thứ 9, chuyến tàu lớn nhất với 250 đứa trẻ được lên lịch khởi hành. Thế nhưng đúng ngày hôm đó, Hitler tấn công Ba Lan. Thế chiến thứ 2 bùng nổ, biên giới đóng cửa. Chuyến tàu ấy mãi mãi không thể rời ga, và hầu hết những đứa trẻ năm đó đã không thể sống sót. Đến tận cuối đời, điều khiến ngài Winton dằn vặt nhất không phải là những gì ông đã làm, mà là vài ngày trì hoãn của chuyến tàu thứ 9. Chỉ cần chúng tôi làm nhanh hơn một chút, thì 250 đứa trẻ đó đã được cứu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, từ câu chuyện của ngài Nicholas Winton, chúng ta nhận ra một sự thật nghiệt ngã. Cơ hội tốt không bao giờ chờ đợi ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Và một khi đã lỡ nhịp, nó rất khó để xuất hiện lần thứ hai. Chuyến tàu thứ 9 bị trễ vài ngày đã phải đánh đổi bằng 250 mạng sống. Một cái giá quá đắt cho sự chậm trễ, để lại vết thương đau đớn không gì bù đắp được. Từ bài học ấy, hãy nhìn lại chính cuộc sống của mình. Phải chăng chúng ta cũng đang điều hành cuộc đời bằng tư duy chờ đợi? Ta chờ đợi thời điểm thích hợp mới đến nhà thờ. Chờ đợi có đủ tiền mới báo hiếu cha mẹ. Chờ rảnh rỗi mới hỏi thăm người thân. Chờ một lúc hoàn hảo mới thực hiện ước mơ. Hay chờ khi dư dả mới giang tay chia sẻ. Thế nhưng cơ hội để sống yêu thương và làm việc thiện chưa bao giờ là một kế hoạch cho ngày mai, mà là sự lựa chọn mang tính sống còn của ngày hôm nay. Đứng trước những lời mời gọi của cuộc sống, đừng đợi khi đủ điều kiện hay chắc chắn mới dám bước đi. Hãy hành động ngay khi cơ hội gõ cửa, bởi vì chỉ một phút chần chừ của chúng ta hôm nay, thế giới này có thể vĩnh viễn mất đi một nụ cười, hoặc đau lòng hơn là một cuộc đời. Đối với người Kitô hữu, sống lời mời gọi yêu thương không trì hoãn, còn dẫn chúng ta vào chiều kích thiêng liêng của lòng trắc ẩn, nơi tình yêu không chần chừ hay hẹn ước, mà lập tức lên đường để chạm vào những vết thương của phận người. Như câu chuyện về người Samari nhân hậu được thuật lại nơi trang Tin Mừng hôm nay. Quả vậy, hình ảnh người Samari dừng lại trước người bị nạn bên đường không đơn thuần là một hành động bác ái, mà còn là chọn lựa đặt nỗi đau của tha nhân lên trên lịch trình và sự an toàn của bản thân. Giữa con đường đầy hiểm nguy và vắng vẻ ấy, ông đã không chần chừ hay tự nhủ để sau rồi tính, mà hành động ngay lập tức dứt khoát và không một chút đắn đo. Qua hình ảnh này, lời Chúa đang thúc bách mỗi người chúng ta hãy vượt qua sự chần chừ của trái tim để bước đi cho kịp với những nhịp đập của lòng nhân ái. Trong cái nhìn đức tin,
mỗi anh chị em đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta đều là hiện thân của Đức Kitô. Ngài đang chờ đợi sự trợ giúp của chúng ta, không phải ở một tương lai xa xôi, mà ngay trong chính giây phút hiện tại. Bởi đó, khi hẹn lùi việc thiện đến ngày mai, chúng ta không chỉ bỏ lỡ cơ hội làm một việc tốt, mà còn vô tình khước từ chính Chúa khi Ngài đang gõ cửa tâm hồn chúng ta qua hình hài của những người cơ nhỡ. Thế nên mỗi khi đứng trước một bàn tay đang cần nâng đỡ, chúng ta đừng đắn đo cân nhắc, nhưng hãy sẵn sàng đón nhận và làm điều tốt cho tha nhân với tất cả sự chân thành. Thiên Chúa chưa bao giờ trì hoãn trong việc ban ơn cứu độ và đổ tràn lòng thương xót của Ngài trên cuộc đời chúng ta. Ngài vẫn luôn mời gọi chúng ta trở nên những môn đệ đích thực của Ngài qua việc sống yêu thương không trì hoãn, để ngày càng có thêm nhiều bước chân kịp thời mang hy vọng đến cho tha nhân. Đây cũng chính là lời loan báo tin mừng sống động nhất trong hành trình ơn gọi Kitô hữu của mỗi người chúng ta. Vì mỗi việc thiện chúng ta làm hôm nay chính là hạt giống tin mừng được gieo vải kịp thời giữa lòng thế giới, và chỉ có tình yêu thương được trao đi đúng lúc mới là hành trang theo chúng ta đến trước tòa Chúa sau này. Ước gì mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn biết tận dụng thời gian Chúa ban trong hiện tại để biến mỗi ngày sống thành một cuộc đời đầy ý nghĩa trong niềm vui của người biết trao đi yêu thương kịp thời và đúng lúc. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn cảm nhận được tình yêu thương và sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, đồng thời nhận ra hình ảnh của Chúa nơi tha nhân, để chúng con đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội trao đi yêu thương một cách chân thành. Amen.

Quý bạn thính giả thân mến, khi duyệt xét nguồn gốc của tội lỗi trong cuộc sống con người, chúng ta thấy trước cám dỗ có một vai trò đặc biệt quan trọng. Đây không phải là các thử thách mà Thiên Chúa muốn đưa ra để xem con người có trung thành và kiên trì làm điều thiện hay không, như trong trường hợp Thiên Chúa thử thách tổ phụ Abraham hay thử thách ông Job, mà là cơn cám dỗ nhằm kéo lôi con người đi lạc ra khỏi con đường ngay lành và đẩy đưa con người tới chỗ phạm tội. Trong Thánh Kinh Cựu Ước có hai văn bản cổ điển trình bày sự kiện Thiên Chúa thử thách con người. Đó là câu chuyện Thiên Chúa thử lòng trung thành của tổ phụ Abraham, sách Sáng Thế chương 22, câu 1 đến câu 9, và câu chuyện Thiên Chúa để cho Satan thử lòng trung thành của ông Job, sách ông Job 2 chương 1 và 2. Để thử lòng trung thành của tổ phụ Abraham, xem ông có tín thác thực sự nơi quyền năng và tình yêu thương quan phòng của Ngài hay không, Thiên Chúa truyền cho Abraham đem Isaac, người con duy nhất của ông, lên núi Moria để sát tế cho Ngài. Thảm cảnh Abraham phải sống là thảm cảnh của một tâm lòng bị giằng co giữa con tim của một người cha yêu thương con mình và đòi buộc của lòng tin, của sự trung thành tuyệt đối mà một tín hữu phải có đối với Thiên Chúa. Một bên là tình phụ tử, bên kia là phận vụ tín hữu. Nếu chỉ đọc trình thuật sát tế Isaac trong nhãn quan tình cảm tự nhiên của con người, chúng ta sẽ hiểu sai chủ ý của soạn giả. Vì khi đó, trình thuật chỉ cho chúng ta thấy gương mặt của một vị Thiên Chúa dã man, độc đoán và khát máu. Thật ra Thiên Chúa là Chúa của sự sống, Đấng đã ban người con đó cho ông Abraham. Ngài không muốn Isaac phải chết, mà chỉ muốn lòng trung thành tuyệt đối của Abraham thôi. Nói cách khác, ngoài các vấn đề thần học như việc khước từ các cuộc sát tế người trong lịch sử Do Thái, lời Thiên Chúa hứa liên quan tới đất đai, miêu duệ và phúc lành của Ngài, mẫu điểm thần học nổi bật nhất mà soạn giả muốn trình bày ở đây là sự kiện Thiên Chúa thử thách người công chính, và họ đáp trả lại lời kêu mời của Thiên Chúa. Nét nổi bật nhất trong gương mặt và thái độ sống của tổ phụ Abraham là lòng tin tưởng tín thác tuyệt đối hướng dẫn mọi cử chỉ của ông trong cuộc sống. Thái độ vâng lời của Abraham là kiểu diễn tả lòng tín thác đó. Vì tin tưởng nơi lòng yêu thương, quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa, nên Abraham biết là ông sẽ không mất con, cả khi ông không biết là câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào đi nữa. Do đó khi nghe con là Isaac hỏi thú vật sát tế đâu, thì Abraham trả lời là Thiên Chúa sẽ lo liệu con ạ. Đó cũng là ý nghĩa lên núi Moria. Moria trong tiếng Do Thái có nghĩa là Thiên Chúa lo liệu. Đức tin khiến cho Abraham xác tín rằng ngay cả khi Isaac có bị ông sát tế chết đi nữa, thì Thiên Chúa cũng sẽ cho Isaac sống lại. Do đó, ông dặn các đầy tớ chờ hai cha con trở lại sau khi lên núi tế lễ cho Chúa. Lòng tín thác hoàn toàn ấy khiến cho tổ phụ Abraham khước từ điều duy nhất mình đang có để nhận trở lại Isaac như người con của đức tin, từ đó phát sinh ra cả một dân tộc đông đúc. Cái luận lý của Thiên Chúa là cái luận lý sẵn sàng từ bỏ mọi sự để chiếm đoạt được tất cả. Đó là sống lòng tin đích thực. Cũng chính vì thế, Abraham được gọi là cha của các kẻ có đức tin. Câu chuyện thử thách thứ hai ở trong hai chương đầu sách ông Job. Giữa triều thần thánh thiên quốc, Giave Thiên Chúa khoe với Satan, một trong các con cái của Ngài, là ông Job tôi tớ dưới trần gian, là người công chính hiếm có. Satan không tin vào lòng tín thác vô vị lợi của ông Job. Theo Satan, sở dĩ cho đến nay, ông Job trung thành thờ kính Giave chỉ vì ông được Ngài chúc phúc, ban cho mọi của cải giàu sang và mọi điều mong ước. Cứ thử giang tay đụng đến của cải thì đủ biết xem ông Job trung thành với Thiên Chúa đến mức nào. Và Giave Thiên Chúa cho phép Satan thử thách ông Job, nhưng không được làm cho ông chết. Thế là chỉ trong một ngày, mọi của cải của ông bị cướp bóc và con cái ông bị tai nạn chết hết. Ông Job còn lâm tật bệnh trên thân xác, bị bạn bè bỏ rơi, hàng xóm láng giềng khinh bỉ và vợ nguyền rủa. Tuy không hiểu lý do tại sao, ông Job vẫn không than trách Thiên Chúa. Ông trả lời vợ
chúng ta đã lãnh nhận mọi phúc lành từ tay Chúa, lẽ nào lại không nhận lãnh các tai ương từ tay Ngài hay sao? Trên đây là hai câu chuyện Thiên Chúa thử thách hay Thiên Chúa để cho Satan thử thách lòng trung thành tín thác của con người nơi Ngài. Nhưng chúng không phải là trước cám dỗ. Satan trong sách ông Job là một nhân vật thiên quốc trong số các con cái của Gia-vê Thiên Chúa, chứ chưa phải là quỷ dữ như trong các văn bản của nền văn chương Do Thái sau này. Trong Thánh Kinh Cựu Ước còn có một số văn bản cho thấy con người thực sự bị ma quỷ cám dỗ. Câu chuyện điển hình nhất là chuyện con người bị cám dỗ trong vườn địa đàng như kể trong chương 3 sách Sáng Thế. Soạn giả Kinh Thánh không giải thích nguồn gốc của con rắn, cũng không xác định bản chất của nó, mà chỉ ghi nhận sự hiện diện của nó trong vườn địa đàng, trong cuộc sống con người và giữa lòng thế giới. Nó biểu tượng cho sự dữ và cho các cường lực sự dữ lôi kéo con người bất tuân lời Chúa, xa rời Ngài và đánh mất đi cuộc sống hạnh phúc thần thiêng bên Thiên Chúa. Trình thuật trong chương 3 sách Sáng Thế cho thấy con rắn tỏ ra vô cùng sành tâm lý và có nghệ thuật cám dỗ rất tinh vi. Trong sách Khôn Ngoan chương 2 câu 24, con rắn được coi là biểu tượng cho ma quỷ. Sách Sử Biên 1 chương 21 coi sự kiện vua David ra lệnh kiểm kê dân số là một trước cám dỗ của ma quỷ. Bởi vì trong quan niệm của dân Do Thái, chính Thiên Chúa mới là vua thật của Israel. Nhà vua chỉ là người thừa hành, do đó không có quyền ra lệnh kiểm kê dân số. Khi làm chuyện này là vua David tiếm quyền của Thiên Chúa, tự tôn mình lên địa vị của Chúa và khước từ quyền bính của Ngài. Con rắn trong vườn địa đàng xưa kia cũng đã cám dỗ con người phạm tội này. Trong Thánh Kinh Tân Ước, ảnh hưởng và trước cám dỗ của Satan, của ma quỷ được trình bày cách rõ ràng hơn. Quyền lực của ma quỷ mãnh liệt đến độ có thể gây ra các tật bệnh trên thân xác con người, để khiến cho con người phạm tội, mất tin tưởng nơi tình yêu thương và lòng nhân thứ của Thiên Chúa. Trong chương 3 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô nói, Ngài sợ rằng ma quỷ cám dỗ các tín hữu, khiến cho công tác rao truyền tin mừng khổ nhọc của Ngài giữa họ trở thành vô ích. Trong thư thứ nhất chương 5, Thánh Phêrô dặn các tín hữu hãy chú ý tỉnh thức đề phòng, vì ma quỷ hằng như sư tử dữ dạo quanh tìm mồi cắn nuốt họ. Nghĩa là ma quỷ dùng các cuộc bách hại, các chèn ép và khổ đau để xúi bẩy các tín hữu chối bỏ Thiên Chúa. Sự thật này được đặc biệt nêu bật trong sách Khải Huyền chương 20. Trước khi bị đánh bại hoàn toàn, Satan được Thiên Chúa thả ra khỏi ngục, đi rủ rê các vua gốc và ma gốc, cùng tất cả các dân tộc để gây chiến với các tín hữu con cái Thiên Chúa. Thánh Phaolô còn đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của lòng ham muốn hiện diện trong tận cùng thẳm tâm lòng con người và cám dỗ con người làm điều dữ và phạm tội. Các phúc âm nhất lãm thì khẳng định rằng một vài biến cố lịch sử không những có thể là chướng ngại ngăn cản lòng tin mà còn có thể là cớ khiến cho con người bất trung với Thiên Chúa nữa. Chẳng hạn như sự kiện trông thấy Chúa Giê-xu con Thiên Chúa toàn năng mà lại yếu đuối chịu thua những kẻ bắt bớ Ngài, có thể khiến cho tín hữu mất niềm tin tưởng nơi Ngài. Khi hấp hối trong vườn cây dầu, Chúa Giê-xu đã khuyên các tông đồ tỉnh thức và cầu nguyện để có thể chống trả trong cơn thử thách. Ngoài ra, trong các thư của mình, Thánh Phaolô cũng khẳng định tật bệnh của thân xác cũng như những chống đối tin mừng của người ngoại giáo cũng có thể là cớ cản ngăn đức tin của tín hữu hay cám dỗ họ chối bỏ lòng tin. Tuy nhiên Thiên Chúa không để cho ai phải cám dỗ nặng nề quá sức chịu đựng của họ. Đó là điều Thánh Phaolô quả quyết với các tín hữu trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto chương 10 câu 13. Tất cả các khó khăn mà anh em đã phải chịu đã không quá sức chịu đựng của anh em, bởi vì Thiên Chúa giữ lời đã hứa và sẽ không để cho anh em bị cám dỗ quá khả năng chống trả của anh em. Trong khi anh em bị cám dỗ, Thiên Chúa sẽ ban cho anh em sức mạnh chống trả và chiến thắng. Đó cũng là điều Thánh Phêrô khẳng định trong thư thứ hai đoạn 2 câu 9. Các phúc âm và sách Khải Huyền ghi lại hai phương thức Chúa Giê-xu dạy nhằm giúp tín hữu chống trả lại trước cám dỗ một cách hữu hiệu. Đó là tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức là khôn ngoan và cẩn trọng, và cầu nguyện
là sống mối liên hệ thân tình với Thiên Chúa, thường xuyên đối thoại chuyện vãn với Ngài. Đó là hai phương thức giúp tín hữu chống trả lại các thúc đẩy nội tại và ngoại tại, kéo lôi con người phạm tội và xa rời Thiên Chúa. Cũng chính vì thế, trong kinh lạy cha, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu xin Thiên Chúa Cha đừng để cho chúng ta xa trước cám dỗ và cứu chúng ta khỏi nanh vuốt của sự dữ, của Satan và ma quỷ.

Quý bạn thính giả thân mến, sau các loạt bài tìm hiểu về sự giữ khổ đau và tội lỗi, chúng ta tiếp tục duyệt xét các nhân tố tiêu cực trong cuộc sống con người, nhằm chứng minh cho thấy loài người cần được ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô tiếp tục trao ban cho tất cả những ai tin vào Ngài và chấp nhận sống tin mừng yêu thương qua trung gian của giáo hội. Trong loạt bài mới này, chúng ta bàn về cái chết, một sự thật đớn đau khác nữa của thân phận làm người. Cái chết và nỗi đớn đau của nó là đề tài được tất cả mọi nền văn chương nghệ thuật trên thế giới này đề cập đến. Thi sĩ Trần Tế Xương có bài văn Vợ Tế Chồng như sau. Hỡi thương ơi, con thơ vợ dại, sống càng thương mà chết lại càng thương. Cửa vắng nhà thanh, nghĩ cũng khổ mà nói ra cũng khổ. Cầu trời cầu Phật có thiếu đâu, tại thuốc, tại thầy hay tại số. Thế rồi sau khi kể lai lịch chồng, bà vợ mới nói đến mối dây quyến luyến tình thân họ hàng. Tưởng sự cửa nhà thêm tình quyến cố, như chú hai đã có em phụng dưỡng, thôi cũng yên lòng. Nọ thím năm đang lập cửa thừa riêng nhưng chưa xong số. Mẹ thiếp cũng già đà lẫn cẫn, phố là làng, con là rể, ai kẻ trông nom. Con chàng còn dại dại ngây ngây, thằng 14 đứa lên 3, ai vì dạy dỗ. Gần đã đến mùng năm đoan ngọ, đào đào mận mận, cũng có của ngon vật lạ. Chẳng đà thiếp đi cũng chán trường. Xa là tháng 8 trung thu, ngựa ngựa voi voi. Những là tán giấy đèn cù, cha chẳng ở, con nào vui cỗ. Thương ôi, bối rối lòng quê, vội vàng tục phố,

Ơi ơi thượng hưởng. Phải, quý bạn thính giả thân mến, đối với con người thuộc mọi thời đại, sống tại khắp nơi trên trái đất này, cái chết là kinh nghiệm thất bại, chia lìa, đau đớn nhất. Nó như một nhát dao chặt lìa con người khỏi cuộc sống gia đình, bứng mất con người khỏi môi trường xã hội và đập tan hết mọi mộng ước, dự trù, toan tính của con người. Cái chết không nể mặt ai. Kẻ giàu sang cũng như người nghèo hèn, kẻ quyền thế cũng như người bạch đinh, ai ai cũng phải chết và tới lượt phải từ bỏ cõi đời này. Có nhiều tiền nhiều của và quyền cao chức trọng tới đâu đi nữa, con người cũng không trốn tránh được cái chết, và một lúc nào đó cũng đành phải nhắm mắt xuôi tay, để lại tất cả mọi sự không mang theo được gì. Cái chết không thiên vị ai, và nó là sức mạnh duy nhất khiến cho con người trở thành đồng đều như nhau. Tuy nhiên, nếu quan sát nền văn hóa của xã hội ngày nay, chúng ta có thể nhận ra hai thái độ mâu thuẫn sau đây. Một đàng, người ta viết rất nhiều tài liệu về cái chết. Đàng khác, người ta lại sợ cái chết, đến độ không dám nhắc đến nó trong cuộc sống thường ngày. Một đàng biết mình sẽ phải chết. Đàng khác, con người lại sống như thể là mình sẽ không bao giờ phải chết, và sẽ phải từ bỏ hết mọi sự trên trần gian này, mà không mang theo được gì, ngoại trừ các công đức đã làm được, nếu có. Thái độ mâu thuẫn này là dấu chỉ của một tình trạng âu lo bất ổn. Và lại xét cho cùng, viết nhiều sách vở và tài liệu cũng như tổ chức các cuộc bàn thảo trên đài phát thanh truyền hình về cái chết, chưa hẳn đã là thái độ kiếm tìm ý nghĩa đích thực và nghiêm chỉnh liên quan đến cái chết. Rất nhiều khi bình phẩm về cái chết của kẻ khác chỉ là cách thức trốn chạy cái chết của chính mình. Nghĩa là chúng ta khua động ồn ào để khỏi phải trực diện với cái chết và nghe tiếng nó réo gọi. Ngoài ra, tuy rêu rao là yêu chuộng sự sống, nền văn minh của thế giới chúng ta ngày nay là một nền văn minh của chết chóc, tìm mọi cách giết người để trục lợi. Chỉ cần nghĩ đến con số hơn 50 triệu thai nhi bị giết trong lòng mẹ hàng năm, đến trên 180 cuộc chiến lớn nhỏ trong 100 năm qua, khiến cho bao nhiêu triệu người phải thiệt mạng, đến hàng tỷ người phải sống trong cảnh bần cùng đói khát, rốt nát, không bao giờ thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của nghèo đói và chậm tiến. Lý do là vì giới lãnh đạo nhiều quốc gia phung phí nhân lực và tài lực, đổ dồn tiền bạc cho các dịch vụ quốc phòng, mua súng đạn và vũ khí chiến tranh, mà không lo thăng tiến an sinh, phát triển nông nghiệp, kinh tế thương mại và phát triển cuộc sống cho người dân trên bình diện giáo dục cũng như y tế. Trong lĩnh vực văn chương, nhiều triết gia và nhà văn lớn của thế giới đã nói về cái chết, chẳng hạn như tiểu thuyết gia người Nga ông Tolstoy với tác phẩm Cái chết của Ivan Ilyich, hay triết gia Kierkegaard với bài giảng viết ngày còn trẻ tựa đề Trên một nấm mồ. Rồi nhiều thần học gia tên tuổi như Karl Rahner và Hans Urs von Balthasar v.v. Liên quan đến kiểu chết trong xã hội ngày nay, chúng ta cũng thấy nó mang một bộ mặt mới. Con người ngày nay thường chết như một kẻ vô danh, không người đoái hoài thương tiếc. Triết gia Tillyet viết về kiểu cách chết của con người trong thế giới ngày nay như sau. Thật vậy, các nghĩa trang lớn của các trại tập trung cải tạo và các quần đảo Gulag, hỏa ngục của các lò sát sinh, những cuộc tàn sát của các trận chiến và các trận dội bom đã biến các thành phố trở thành nghĩa trang, đều là đặc thái của xã hội chúng ta ngày nay, và kể cả cái chết do khủng bố phá hoại gây ra nữa cũng vô danh. Nó là cái chết đâm chết chém, như Hegel vẫn gọi, nó chẳng có mắt, rủi chúng ai thì người ấy chịu. Và nó giải cái phương trình luận lý của căn cước tôi là tôi. Thái độ sợ hãi và xa lánh cái chết cũng biểu lộ trong kiểu con người đối xử với người chết. Tại các nước Tây Âu ngày nay, ít khi người ta còn để quan tài người chết trong nhà riêng, bởi vì hễ có chuyện gì là người già cả yếu đau bệnh hoạn đã được trở vào nhà thương ngay lập tức. Và mọi dịch vụ tống táng đều có các hãng thầu chôn cất lo liệu. Thói quen đem quan tài tới nhà thờ cũng mất dần. Ngay trong các xứ đạo, quan tài được đem để trong nhà xác của nghĩa trang. Các hội đoàn và giáo dân đôi khi có đọc kinh cầu hồn cho người chết

nhà thờ, chứ cũng không có chuyện quàng quan tài trong nhà riêng và canh thức đọc kinh cầu nguyện như tại Việt Nam hay ở nhiều nước Á Châu, Phi Châu và Châu Mỹ Latin. Bà con thân nhân bạn bè đến nhà thờ tham dự thánh lễ, rồi mới cùng linh mục đi ra nghĩa trang. Lễ nghi làm phép xác diễn ra trong tiền đường hay nhà nguyện ngoài nghĩa trang, chứ người ta cũng không đem quan tài vào nhà thờ như trước nữa. Tại nhiều thành phố lớn như Roma, vì số người chết mỗi ngày quá đông, các nhân viên tống táng làm việc không xuể, đôi khi có nhiều quan tài phải nằm chờ đợi trong nhà xác có máy lạnh cả mấy tháng trời. Tất cả những dữ kiện trên đây chứng minh cho thấy tại các nước Tây Âu ngày nay xem ra người ta sợ hãi cái chết, đến độ càng ít nói đến, nghe đến hay đụng chạm tới nó càng tốt. Thái độ cố ý tìm quên, xua đuổi, chạy trốn cái chết này là dấu chỉ nỗi âu lo, hoang mang và lạc lõng của con người ngày nay trước cái chết. Con người trong thế giới tân tiến ngày nay trốn chạy cái chết bởi vì nó đã đánh mất đi ý nghĩa cuối cùng của cuộc đời, bởi vì nó không tin có cuộc sống đời sau nữa. Chết không phải là quy thiên, không phải là về trời, không phải là trở về với đấng tạo hóa đã tát thành ra ta để tiêu diêu miền cực lạc nữa, mà trở thành bóng tối ma quái, dễ sợ, ám ảnh tâm trí con người, khiến cho nó ăn không ngon, ngủ không yên, hay cố tìm lãng quên trong nhiều kiểu sống, trong đó có các cuộc ăn chơi trác táng, buông thả, nghiện ngập rượu chè và ma túy. Nhưng khi các trận cười chấm dứt, ly rượu đã cạn, hơi men hết và chất ma túy tan, thì con người lại đối diện với cái chết của chính mình. Và nó không biết rằng, khi lao đầu vào các kiểu sống ấy để trốn chạy cái chết, là nó lại càng lao đầu vào con đường, dẫn đến cái chết một cách mau chóng hơn.

Thánh Luca. Hôm ấy, có người thông luật đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy.

Quý vị và các bạn thân mến, người thông luật trong tin mừng hôm nay không hỏi sai. Ông hỏi một câu căn bản của đời sống đức tin. Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Và ông cũng tự trả lời đúng. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình. Chúa Giêsu khen ông. Nhưng rồi ông hỏi thêm, nhưng ai là người thân cận của tôi? Thánh Luca nói rằng ông hỏi như thế vì muốn chứng tỏ là mình có lý. Đằng sau câu hỏi ấy là một mong muốn rất con người, vạch một đường ranh. Ai ở trong vòng thì tôi phải thương, ai ở ngoài vòng thì tôi không có bổn phận. Người thân cận là người cùng dân tộc, cùng tôn giáo, cùng gia đình, cùng giáo xứ. Còn những người khác, xin miễn. Chúa Giêsu không trả lời bằng một định nghĩa. Người kể một câu chuyện. Có ba người đi qua cùng một con đường, và tin mừng cho biết cả ba đều thấy. Thầy tư tế thấy, rồi tránh qua bên kia. Thầy Lê Vi thấy, cũng tránh qua bên kia. Người Samari thấy và chạnh lòng thương. Khác biệt không nằm ở đôi mắt, nhưng ở trái tim. Cùng một cảnh tượng, hai người chọn giữ khoảng cách, một người chọn lại gần, và người lại gần lại là người Samari, người mà dân Do Thái thời ấy xem là xa lạ, thậm chí là thù nghịch. Người bị coi là ở ngoài vòng lại là người sống đúng lề luật nhất. Rồi Chúa Giêsu lật ngược câu hỏi. Người không hỏi ai là người thân cận của kẻ bị nạn. Người hỏi ai đã tỏ ra là người thân cận với người bị rơi vào tay kẻ cướp. Người thân cận không phải là một danh sách để tôi chọn lựa. Người thân cận là điều tôi trở nên mỗi khi tôi dừng lại. Hôm nay, chúng ta cũng đi trên con đường Jerusalem, Jericho của mình. Có khi đó là chỗ làm, nơi một đồng nghiệp đang gục ngã vì áp lực mà không ai hỏi han. Có khi đó là ngay trong nhà, nơi cha mẹ già ngồi một mình bên chiếc điện thoại không ai gọi đến. Có khi đó là màn hình điện thoại, nơi ta lướt qua bao nhiêu tin về người gặp nạn, bấm một biểu tượng cảm xúc rồi lướt tiếp. Chúng ta thấy rất nhiều. Câu hỏi là chúng ta có dừng lại không? Và đôi khi, lý do để tránh qua bên kia nghe rất đạo đức. Tôi đang vội đi lễ, tôi đang bận việc nhà thờ, tôi sợ bị lợi dụng. Thầy Tư Tế và thầy Lê Vi hẳn cũng có những lý do như thế. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ hôm nay, mỗi người chỉ cần làm một việc nhỏ, một cuộc gọi cho người đang cô đơn, một lần ghé thăm người bận, một lời hỏi han người đồng nghiệp, một phần chia sẻ cho người túng thiếu. Không cần đi tìm xa, người đang nằm bên vệ đường thường ở rất gần chúng ta. Và cũng đừng quên, trước khi trở thành người Samari cho ai, chính chúng ta đã từng là người nằm bên vệ đường. Chúa Giêsu đã cúi xuống trên những vết thương của chúng ta, đổ dầu ân sủng và rượu lòng thương xót. Được thương như thế, chúng ta mới có thể thương như thế. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con đôi mắt biết thấy và trái tim biết chạnh lòng thương. Xin đừng để con tìm lý do để tránh qua bên kia, nhưng cho con can đảm lại gần những người Chúa đặt trên đường con đi hôm nay. Amen.

0: sự vui.
1: Bấy giờ bà Maria nói:
0: Dân, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.

Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth.

Bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-xê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông quét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giê-xu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này hay sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.

Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, người Á Đông của chúng ta cách riêng là người Việt. Thường khi diễn tả điều gì tế nhị, người ta hay dùng những kiểu nói văn chương, những kiểu ẩn dụ giúp người nghe có thể đón nhận dễ dàng. Chẳng hạn, ai trong chúng ta cũng thuộc câu ca dao: hôm qua tát nước đầu đình, để quên chiếc áo trên cành hoa sen. Có được thì cho anh xin, hay là em để làm tin trong nhà. Đọc câu ca dao này, chắc chắn ai trong chúng ta cũng hiểu, đây chẳng phải là câu chuyện tìm áo, cũng chẳng phải là câu chuyện có cành sen để cho anh mắc áo lên trên, mà đó là cái cớ để người con trai tỏ tình với người con gái, tế nhị và bạc thiệp. Cũng một lối nhìn của người Cận Đông, chúng ta bắt gặp những kiểu nói ví von trong bài đọc một trích sách ngôn sứ Isaiah và trích đoạn tin mừng theo thánh Matthew hôm nay. Tôi kể cho anh nghe câu chuyện của bạn tôi, bài thơ về vườn nho. Câu chuyện vườn nho, câu chuyện những tá điền trở thành một biểu tượng sống động để diễn tả cuộc tình của Gia-vê và Israel, dân riêng của Chúa. Isaiah diễn tả cuộc tình đó thật đẹp, như mối tình của chủ làm vườn với vườn nho trồng toàn loại nho quý của ông. Ông chăm sóc cho mảnh vườn ấy, ông rào rậu, ông khoét bồn, ông cắt cành tỉa lá để mong muốn vườn nho quý của ông sinh những hoa trái tốt tươi. Thế nhưng khốn khổ thay, dường như vườn nho không đáp lại tấm lòng của gia chủ, cho nên thay vì sinh trái ngọt, vườn nho ấy chỉ sinh những trái chua, chỉ sinh toàn nho dại. Và kết cục của những lời sấm Isaiah tiên báo về tình trạng của vườn nho, tình trạng ấy thật là thê thảm. Chủ vườn từ nay không còn dòm ngó đến vườn nho nữa, không còn chăm sóc, không còn tỉa cành, chẳng muốn bón phân. Cũng thế, không còn rào rậu để từ nay gai góc mọc tùm và thú dữ làm tan hoang vườn nho quý. Đó là tình trạng của Israel, tình trạng của một dân tộc được Thiên Chúa yêu vì, một dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn, nhưng đã không sinh những trái ngọt là lòng yêu mến, không sinh những trái ngọt là sống theo lẽ công bằng, không sinh những trái ngọt là lòng trung tín với Gia-vê Đức Chúa. Cũng một kiểu nói và dụ ngôn tương tự, thánh Matthew kể lại bài giảng của Chúa Giê-xu cũng là câu chuyện về vườn nho. Nhưng trọng tâm của bài giảng, Đức Giê-xu lại hướng đến những người tá điền làm trong vườn nho ấy. Nội dung của bài tin mừng cho chúng ta thấy tình trạng của những người Do Thái, đặc biệt là giới lãnh đạo, đã không làm đúng theo ý muốn của chủ. Những tá điền được mời canh tác vườn nho thì lại tìm cách chiếm đoạt vườn nho ấy, lại hành hạ những người mà chủ ông sai đến và gây tội ác tày trời, đó là giết chết người con một của chủ. Đó chẳng phải là câu chuyện bâng quơ, đó chẳng phải là một dụ ngôn xa vời. Đức Giê-xu đang nhắm vào những nhà lãnh đạo tôn giáo của Israel và tiên báo cái chết của chính bản thân Ngài khi bị giết
và quăng ra khỏi vườn nho. Dụ ngôn ấy báo trước một cái chết thê thảm, cái chết bị loại trừ, cái chết của những tá điền đã dành cho đứa con duy nhất của ông chủ. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, thế nhưng viên đá mà thợ xây loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Viên đá là Đức Giêsu đã bị giết chết và vứt ra khỏi vườn nho năm ấy, trở thành nền tảng để Thiên Chúa xây dựng một vườn nho mới, xây dựng hội thánh mới. Thiên Chúa đem trồng thứ nho quý vào khu vườn mới này. Thứ nho quý ấy là mỗi chúng ta. Thiên Chúa đã gieo trồng và chăm bẵm mỗi ngày bằng ân sủng ngang qua các bí tích. Và cũng có thể nói Thiên Chúa đặt để mỗi người chúng ta không chỉ là cây nho được trồng, mà cũng lại là những tá điền canh tác vườn nho của Chúa. Chúa chờ đợi cây nho sinh trái ngọt. Chúa chờ đợi những tá điền trung tín với Thiên Chúa, trung tín với người chủ của mình. Đọc sứ điệp lời Chúa hôm nay, chúng ta không chỉ nghĩ về vườn nho là Israel xưa, chúng ta không chỉ nghĩ về những tá điền là những người lãnh đạo dân tộc Do Thái thời ấy, nhưng chúng ta được mời gọi để nhìn vào vườn nho là hội thánh, vườn nho là mỗi gia đình, và vườn nho ấy cũng là tâm hồn của mỗi chúng ta. Bấy lâu nay, cây nho quý ấy được vun trồng bằng biết bao ân sủng. Hồng ân Chúa vẫn cứ như mưa từ trời tuôn đổ để cây nho tốt tươi, hầu sinh quả ngọt. Chúng ta đã sinh được quả ngọt nào cho Chúa, hay toàn là nho dại? Chúa mời gọi chúng ta làm tá điền canh tác trong vườn nho của Chúa. Chúng ta có trung tín theo ý của chủ, hay ta đang xoay sở theo ý riêng của mình? Lời Chúa mời gọi chúng ta xét mình. Xét mình để chúng ta thấy tình trạng chúng ta đang sinh nho dại, tình trạng của những tá điền là chúng ta nhiều khi bất tín bất trung. Xét mình để chúng

gieo vào lòng chúng ta niềm cậy trông, để chúng ta không thất vọng khi nhìn vào vườn nho đầy quả dại, khi nhìn vào đời sống của một tá điền chưa trung tín. Chúng ta hy vọng, và niềm hy vọng đó đặt nơi Thiên Chúa, Đấng quảng đại thứ tha. Xin Chúa thương chúc lành cho vườn nho của Chúa là hội thánh, chúc lành cho vườn nho ấy là cộng đoàn, là gia đình, là tâm hồn của chúng ta. Và xin cho cây nho quý Chúa đã đem trồng và tưới tắm bằng chính máu đào của Con Một Thiên Chúa trổ sinh hoa trái thánh thiện.

Thánh Luca. Hôm ấy, có người thông luật đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạt người ấy, đánh như tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy.

Quý vị và các bạn thân mến, người thông luật trong tin mừng hôm nay không hỏi sai. Ông hỏi một câu căn bản của đời sống đức tin. Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Và ông cũng tự trả lời đúng. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình. Chúa Giêsu khen ông. Nhưng rồi ông hỏi thêm, nhưng ai là người thân cận của tôi? Thánh Luca nói rằng ông hỏi như thế vì muốn chứng tỏ là mình có lý. Đằng sau câu hỏi ấy là một mong muốn rất con người, vạch một đường ranh. Ai ở trong vòng thì tôi phải thương, ai ở ngoài vòng thì tôi không có bổn phận. Người thân cận là người cùng dân tộc, cùng tôn giáo, cùng gia đình, cùng giáo xứ. Còn những người khác, xin miễn. Chúa Giêsu không trả lời bằng một định nghĩa. Người kể một câu chuyện. Có ba người đi qua cùng một con đường. Và tin mừng cho biết cả ba đều thấy. Thầy tư tế thấy, rồi tránh qua bên kia. Thầy Lê Vi thấy, cũng tránh qua bên kia. Người Samari thấy và chặn lòng thương. Khác biệt không nằm ở đôi mắt, nhưng ở trái tim. Cùng một cảnh tượng, hai người chọn giữ khoảng cách, một người chọn lại gần, và người lại gần lại là người Samari, người mà dân Do Thái thời ấy xem là xa lạ, thậm chí là thù nghịch. Người bị coi là ở ngoài vòng lại là người sống đúng lề luật nhất. Rồi Chúa Giêsu lật ngược câu hỏi. Người không hỏi ai là người thân cận của kẻ bị nạn. Người hỏi ai đã tỏ ra là người thân cận với người bị rơi vào tay kẻ cướp. Người thân cận không phải là một danh sách để tôi chọn lựa. Người thân cận là điều tôi trở nên mỗi khi tôi dừng lại. Hôm nay, chúng ta cũng đi trên con đường Jerusalem, Jericho của mình. Có khi đó là chỗ làm, nơi một đồng nghiệp đang gục ngã vì áp lực mà không ai hỏi han. Có khi đó là ngay trong nhà, nơi cha mẹ già ngồi một mình bên chiếc điện thoại không ai gọi đến. Có khi đó là màn hình điện thoại, nơi ta lướt qua bao nhiêu tin về người gặp nạn. Bấm một biểu tượng cảm xúc rồi lướt tiếp. Chúng ta thấy rất nhiều. Câu hỏi là chúng ta có dừng lại không? Và đôi khi, lý do để tránh qua bên kia nghe rất đạo đức. Tôi đang vội đi lễ. Tôi đang bận việc nhà thờ. Tôi sợ bị lợi dụng. Thầy Tư Tế và thầy Lê Vi hẳn cũng có những lý do như thế. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ hôm nay mỗi người chỉ cần làm một việc nhỏ, một cuộc gọi cho người đang cô đơn, một lần ghé thăm người bệnh, một lời hỏi han người đồng nghiệp, một phần chia sẻ cho người túng thiếu. Không cần đi tìm xa, người đang nằm bên vệ đường thường ở rất gần chúng ta. Và cũng đừng quên, trước khi trở thành người Samari cho ai, chính chúng ta đã từng là người nằm bên vệ đường. Chúa Giêsu đã cúi xuống trên những vết thương của chúng ta, đổ dầu ân sủng và rượu lòng thương xót. Được thương như thế, chúng ta mới có thể thương như thế. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con đôi mắt biết thấy và trái tim biết chặn lòng thương. Xin đừng để con tìm lý do để tránh qua bên kia, nhưng cho con can đảm lại gần những người Chúa đặt trên đường con đi hôm nay. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican. Tòa Thánh công bố chương trình khóa họp các chủ tịch hội đồng giám mục về gia đình 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia. Trưa ngày 2 tháng 10 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố những chi tiết về cuộc họp lớn của các chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới về hôn nhân và gia đình từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10 tới đây tại Vatican nhân kỷ niệm 10 năm Đức Thánh Cha Francisco ban hành tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương đúc kết hai khóa họp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về hôn nhân và gia đình. Được mời tham dự khóa họp này có tổng cộng gần 190 người, đứng đầu là 15 vị thượng phụ các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương hiệp nhất với Tòa Thánh. Tiếp đến là các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Châu, trong đó có Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng của Tổng giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thêm vào đó có hai giám mục không thuộc Hội đồng Giám mục nào, như cha Silas Bogati, đại diện tông tòa Nepal, và đức cha Selim Jean Espeyer, đặc trách các tín hữu công giáo Maronite ở đảo Sip. Ngoài ra, có 23 hồng y giám mục được Đức Thánh Cha mời tới, trong đó có đức cha Matthew Trần Tuyết Vân, giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Bắc Kinh bên Trung Quốc. Các tham dự viên còn lại là các chức sắc và viên chức các cấp thuộc Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, các gia đình, các chuyên gia, 16 chuyên gia giúp đỡ các nhóm trong các cuộc hội thảo và trao đổi. Xét về bậc sống, đại đa số các tham dự viên là hồng y và giám mục, nhưng cũng có một số linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. 11 cặp vợ chồng, 11 người thuộc ban tổ chức. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 dự kiến sẽ tham dự phần lớn các phiên họp. Phiên đầu tiên sẽ diễn ra từ 16 đến 17 giờ 30 phút thứ tư ngày 7 tháng 10. Sau lời chào mở đầu của hai hồng y Bộ trưởng Giáo dân Gia đình và Sự sống và Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới, Đức Thánh Cha sẽ lên tiếng dẫn nhập và mọi người sẽ nghe bài suy niệm do nữ tu Helen Anford, dòng Đa Minh người Anh, khoa trưởng khoa xã hội học thuộc Đại học Giáo hoàng Angelicum ở Roma, kiêm chủ tịch Hàn lâm viện Tòa Thánh về các khoa xã hội trình bày. Các ngày tiếp theo, hội nghị sẽ lần lượt bàn về các chủ đề liên quan đến gia đình.
2: Tin giáo phận Quy Nhơn, tọa đàm nước mặn và chữ quốc ngữ qua dòng thời gian tại giáo phận Quy Nhơn. Vào lúc 7:30 ngày 29 tháng 9 vừa qua, chương trình tọa đàm với chủ đề nước mặn và chữ quốc ngữ qua dòng thời gian diễn ra tại hội trường chủng viện Quy Nhơn với hiện diện của hơn 150 tham dự viên, trong đó có đức cha Matteo Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, các nhà nghiên cứu, giảng viên các trường đại học và nhiều người quan tâm. Đoàn chủ tọa gồm có linh mục Giuse Trương Đình Hiền, tổng đại diện giáo phận Quy Nhơn, phó giáo sư tiến sĩ Võ Văn Nhân, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Đặng Quốc Minh Dương, trường Đại học Văn Hiến, tiến sĩ Lamai Thiya, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Quang, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Gia Lai, và nữ tu Đinh Ngọc Oanh. Từ lúc phát động chương trình tọa đàm, ban tổ chức đã nhận được 34 bài tham luận của các tác giả, nhóm tác giả. Trong đó có 26 bài được chọn để đưa vào tập tài liệu tọa đàm. Đây là những bài viết giá trị, dày công nghiên cứu, tổng hợp tài liệu, nhìn nhận cách nghiêm túc và khách quan về các vấn đề liên quan đến việc hình thành và phát triển của chữ quốc ngữ dưới cả góc độ khoa học, văn hóa lẫn đức tin. Đã có 8 tham luận được thuyết trình trước cử tọa, như một số tồn nghi về nơi phôi thai chữ quốc ngữ và vai trò của các thừa sai dòng tên đầu tiên với chữ quốc ngữ Tiền Đắc Lộ, di sản chữ viết hệ Latin từ nước mặn đến Tây Nguyên, lịch sử và đặc điểm của nhà in Làng Sông, sự phát triển chữ quốc ngữ nhìn từ những ấn phẩm của nhà in Làng Sông, Tia Lục, người gieo chữ quốc ngữ đầu thế kỷ 20, văn học dân gian trong quá trình phổ biến chữ quốc ngữ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, từ Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của đến Nguyễn Văn Vĩnh. 3 thế kỷ từ điển học quốc ngữ, di sản văn hóa của các thế hệ thừa sai công giáo và sự trưởng thành năng lực biểu đạt của chữ quốc ngữ trong văn học công giáo Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20. Trong giờ thảo luận, nhiều ý kiến đóng góp thiết thực đã được đưa ra để góp phần làm rõ vị trí của nước mặn và lằn sông trong tiến trình lịch sử chữ quốc ngữ.
1: Tin Assisi, Giáo hội Công giáo tại Ý cử hành lễ kính Thánh Francisco Assisi. Sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng giáo mục Ý, đã chủ sự thánh lễ kính Thánh Francisco Assisi, bổn mạng của nước Ý, đặc biệt trong năm kỷ niệm 800 năm thánh nhân qua đời. Trong số những người hiện diện tại đền thờ Thánh Francisco ở Assisi, nơi có một phần của thánh nhân, đặc biệt có Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella, 22 vị chủ tịch miền, các thị trưởng của các thành phố tỉnh lỵ trên toàn nước Ý và nhiều đại diện ngoại giao, qua đó thể hiện chiều kích quốc gia và quốc tế của hình tượng Thánh Francisco. Vào cuối buổi sáng, tại Bao Lâm Tu Viện Thánh Sacro Convento cũng tại Assisi, đã diễn ra các bài phát biểu chính thức của xếp bề trên tổng quyền dòng Francisco Viện Tu Marco Moroni và Tổng thống Mattarella. Đúng 12 giờ trưa, các tín hữu tập trung tại quảng trường Assisi để theo dõi kinh truyền tin của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 từ Vatican qua các màn hình lớn. Các cuộc cử hành kết thúc vào buổi chiều với kinh chiều trọng thể lần thứ hai và cuộc rước tiến về sân trước của Vương cung Thánh đường phía trên. Trong nghi thức, các nhánh ô liu được phân phát như biểu tượng của hòa bình, đồng thời phép lành được ban cho nước Ý và toàn thế giới. Cách đây 8 thế kỷ, Thánh Francisco qua đời, nhưng cho đến ngày nay, hình ảnh và con người của Ngài vẫn tiếp

Đại. Hôm nay, chúng ta sẽ đi khảo sát một số kiến trúc khác thường được gắn thêm trong nhà thờ. Đó là nhà tạm, giếng rửa tội và ảnh tượng. Nhà tạm. Nhà tạm đặt mình Thánh Chúa có một lịch sử khá ly kỳ mà chúng tôi chỉ có thể tóm tắt những nét chính. Thời xưa, sau thánh lễ, người ta cất giữ mình Thánh Chúa để mang đến cho bệnh nhân trong một hộp nhỏ đặt trong phòng áo. Sang thời Trung Cổ, tiếp theo những cuộc tranh luận thần học về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong hình bánh, người ta gia tăng những hình thức biểu lộ lòng tin kính mình Thánh Chúa, giật chuông vào lúc truyền phép, chầu mình Thánh Chúa. Trong bối cảnh ấy, bình đựng mình Thánh được đưa ra nhà thờ, đặt trong nhà tạm, ở trên bàn thờ. Tabernaculum, từ ngữ nhắc lại lều tạm đựng hòm bia thánh trong Cựu Ước. Những thánh đường được cắt sau công đồng Trento, đặt mình Thánh Chúa trên bàn thờ chính. Nhờ vậy, ai ra vào nhà thờ đều nhìn thấy và thờ lại. Đây là một đặc trưng của nhà thờ Công giáo khi đối chiếu với các nhà thờ Tin lành đặt sách thánh ở giữa nhà thờ. Tuy nhiên, vào thời nay, bên châu Âu, những ngôi nhà thờ nguy nga lộng lẫy đã trở thành nơi thăm viếng của khách du lịch. Họ đến thưởng lãm nghệ thuật của nhà thờ, chứ không phải để thờ lạy Chúa. Đó là bối cảnh của số 315 của Quy chế Tổng quát sách lễ Roma. Khuyến khích đừng nên đặt nhà tạm ở bàn thờ chính, nhưng tại một căn phòng thích hợp cho việc cầu nguyện, xa cách tiếng ồn ào của du khách. Dù sao, nếu bàn thờ không còn kết sát vào tường như trước, thì dĩ nhiên nhà tạm cũng không còn đặt trên bàn thờ nữa, nhưng ở trên một trụ ở cuối cung thánh. Bộ giáo luật đã đặt nhiều quy định liên quan đến việc lưu trữ mình Thánh Chúa trong nhà tạm. Chúng ta cùng đọc lại các điều luật 934 đến 941. Điều 934, triệt một thánh thể. 1. Phải lưu giữ trong nhà thờ chính tòa hoặc trong một nhà thờ tương đương, trong bất cứ nhà thờ giáo xứ nào và trong nhà thờ hay nhà nguyện gắn liền với nhà của một hội dòng hoặc của một tu đoàn tông đồ. 2. Có thể được lưu giữ tại nhà nguyện tư của giám mục và với phép của đấng bản quyền địa phương tại các nhà thờ, nhà nguyện và nhà nguyện riêng khác. Triệt 2. Trong những nơi thánh có lưu giữ thánh thể, luôn luôn phải có người coi sóc và trong mức độ có thể, tư tế phải cử hành thánh lễ ở đấy ít nhất là 2 lần trong tháng. Điều 935. Không ai được phép lưu giữ mình Thánh Chúa tại nhà mình hoặc đem theo mình Thánh Chúa khi đi đường, trừ khi có một nhu cầu mục vụ khẩn cấp và với điều kiện là phải giữ những quy định của giám mục giáo phận. Điều 936. Trong nhà của một hội dòng hay trong một thiện xá nào khác, thánh thể chỉ được lưu giữ trong nhà thờ hoặc nhà nguyện chính thuộc nhà ấy mà thôi. Tuy nhiên, vì một lý do chính đáng, đấng bản quyền có thể cho phép lưu giữ thánh thể cả trong một nhà nguyện khác thuộc nhà ấy. Điều 937. Trừ khi có một lý do nghiêm trọng ngăn cản, nhà thờ nào có lưu giữ thánh thể thì phải mở cửa cho tín hữu ít là vài giờ trong ngày để họ có thể cầu nguyện trước mình thánh. Điều 938. Triệt 1. Thường thường chỉ được lưu giữ thánh thể trong một nhà tạm của nhà thờ hay nhà nguyện. Triệt 2. Nhà tạm có lưu giữ thánh thể phải được đặt tại một vị trí nổi bật và dễ thấy trong nhà thờ hay nhà nguyện, được trang hoàng mỹ thuật và thích hợp cho việc cầu nguyện. Triệt 3. Nhà tạm có lưu giữ thánh thể thường ngày phải bất di dịch, phải được làm bằng chất liệu chắc chắn, không trong suốt và phải khóa kín để tránh tối đa mọi nguy cơ phạm thánh.

0: Triệt 4. Vì một lý do nghiêm trọng, thánh thể có thể được lưu giữ tại một nơi khác an toàn và tôn nghiêm hơn, nhất là ban đêm. Triệt 5. Người nào coi sóc nhà thờ hay nhà nguyện phải liệu sao để chìa khóa nhà tạm có lưu giữ thánh thể được gìn giữ hết sức cẩn thận. Điều 939. Bánh lễ đã được truyền phép phải được lưu giữ trong một bình thánh hay trong một bình với số lượng vừa đủ cho nhu cầu của tín hữu và phải được thay mới thường xuyên sau khi đã rước hết những bánh thánh cũ cách thích hợp. Điều 940. Trước nhà tạm có lưu giữ thánh thể phải thắp sáng một ngọn đèn đặc biệt để biểu thị và tôn kính sự hiện diện của Đức Kitô. Điều 941. Triệt 1. Trong các nhà thờ hoặc nhà nguyện được phép lưu giữ thánh thể, có thể đặt mình thánh để chầu, hoặc trong bình thánh, hoặc trong mặt nhật, nhưng phải giữ những quy tắc đã được quy định trong các sách phục vụ. Triệt 2. Trong khi cử hành thánh lễ, không được đặt mình thánh để chầu trong cùng một nơi của nhà thờ hay nhà nguyện. Giếng rửa tội. Tại nhiều nhà thờ, giếng rửa tội được cất gần lối ra vào. Nhưng gần đây, ở vài nơi, người ta đặt giếng rửa tội ở trên cung thánh. Ít là vì hai lý do. Một, cộng đoàn có thể theo dõi nghi thức. Hai, nêu bật mối liên hệ giữa bí tích rửa tội và bí tích thánh thể. Cả hai đều bộc lộ mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Ảnh tượng. Ảnh tượng có thể được trưng bày tại nhiều địa điểm trong nhà thờ, chứ không nhất thiết trên cung thánh. Chúng tôi chỉ muốn ghi nhận hai điều: thánh giá và hài cốt các thánh tử đạo. Thánh giá. Theo các sử gia, nguồn gốc đặt cây thánh giá cạnh bàn thờ bắt đầu từ Roma, khi cây thánh giá dẫn đầu đoàn rước kiệu được cắm tại đây trong suốt thánh lễ. Dĩ nhiên, sau đó lại được rước về. Mãi đến thời Trung Cổ, thánh giá mới được đặt cố định và thậm chí được gắn vào tường. Nên biết là vào lúc đầu, cây thánh giá không mang tượng Chúa chịu nạn. Tục lệ thêm tượng được thành hình từ thế kỷ thứ 14 và trở thành bắt buộc trong sách lễ do Đức Pio thứ 5 ban hành. Cây thánh giá là biểu tượng của Kitô giáo, cho thấy tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Việc đặt thánh giá bên cạnh bàn thờ làm nổi bật vai trò Đức Kitô, Đấng đã dâng mình làm hy lễ trên thánh giá và được tái diễn trong thánh lễ. Hài cốt các thánh tử đạo. Trong thời kỳ Bách Hại, các tín hữu có thói quen họp nhau cử hành thánh lễ trên mộ của các vị chứng nhân đức tin. Sau khi được hưởng tự do, ngoại trừ những ngôi thánh đường được xây cất trên mộ của các thánh tử đạo, điển hình là hai đền thờ Kinh Thánh Phêrô và Thánh Phaolô ở Roma. Tại những nơi khác, người ta cải táng hài cốt các vị tử đạo và đặt dưới bàn thờ. Những nơi không thể kiếm được hài cốt thì chỉ lấy một chút di tích cũng đủ. Nhờ những nghiên cứu lịch sử và thần học, sách lễ Roma sau Công đồng Vaticano thứ II không bắt buộc phải đặt hài cốt các vị tử đạo trên bàn thờ nữa. Lý do là vì trên bàn thờ, chúng ta cử hành hy tế của Đức Kitô, vị chứng nhân số một. Các vị tử đạo là nhận được sức mạnh từ hy tế của Người. Vì thế, giá trị của bàn thờ hệ tại hy tế của Đức Kitô, chứ không phải là hài cốt các thánh. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã tìm hiểu những nguyên tắc thần học của việc cử hành thánh lễ, cách riêng về phía các chủ thể. Có thể coi đó như là những yếu tố tĩnh của việc cử hành. Trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ bàn đến việc cử hành thánh lễ trải qua các thời đại, nghĩa là khía cạnh đồng. Chúng ta muốn theo dõi sự tiến triển trong việc cử hành thánh lễ từ thời Chúa Giêsu cho đến nay, phân tích cấu trúc của buổi cử hành cũng như những kinh nguyện và quy định pháp lý. Khỏi nói ai cũng đoán được, nếu muốn nghiên cứu thấu đáo lịch sử việc cử hành thánh lễ trong tất cả mọi chi tiết thì cần phải viết cả một pho sách. Ở đây, chúng tôi chỉ phác họa những nét chính. Qua đó, chúng ta nhận ra những yếu tố thường hằng giữa những biến chuyển theo dòng thời gian. Trong loạt bài tới, chúng ta sẽ nghiên cứu lịch sử chi tiết, các kinh đọc và nghi thức trong buổi cử hành thánh lễ ngày nay. Chúng tôi xin phân chia loạt bài này thành 3 mục, tương đương với 3 thời kỳ lớn trong lịch sử giáo hội: thời các giáo phụ, thời trung cổ và thời cận đại. Thời các giáo phụ kéo dài từ thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo cho đến đầu thế kỷ thứ 7, gồm 3 chặng chính yếu. 1. Thời các thánh tông đồ thế kỷ thứ nhất. 2. Thời Kitô giáo bị bách hại. 3. Từ thế kỷ thứ 4 sau khi hội thánh được tự do năm 313. Phụng vụ không những được cử hành công khai trong các thánh đường, nhưng nhất là được biểu lộ qua nhiều hình thức đa dạng, quen gọi là các nghi điển. Thời kỳ này kết thúc với cuộc cải tổ của Đức Gregorio cả năm 604. Bước sang thời Trung Cổ, chúng ta giới hạn vào việc nghiên cứu sự tiến triển của nghi điển Roma. Vào lúc đầu, nghi thức Roma được thích nghi với các giáo hội bên Pháp từ năm 604 đến năm 751. Nhưng sau đó, Hoàng đế Charlemagne thống nhất phụng vụ bằng cách kết hợp phụng vụ Roma và tục lệ bên Pháp từ năm 751 đến năm 1014. Bước sang thiên niên kỷ thứ 2, cấu trúc thánh lễ chịu ảnh hưởng của nhiều cuộc tranh luận thần học, với việc du nhập thêm nhiều nghi thức mới từ năm 1014 đến 1570. Thời cận đại được đánh dấu với cuộc cải tổ của công đồng Trento, mà ảnh hưởng kéo dài cho đến thế kỷ thứ 20. Biến cố quan trọng đặc biệt của thế kỷ thứ 20 là cuộc canh tân của công đồng Vaticano thứ hai, được thể hiện qua việc xuất bản sách lễ Roma mà chúng ta đang sử dụng. Trước khi đi vào chi tiết, thiết tưởng nên lưu ý đến vấn đề từ ngữ đã được nêu lên trước đây. Trong tiếng Việt, thánh lễ được dùng để dịch danh từ Misa tiếng Latin. Tuy nhiên, trong các bản văn gần đây, người ta thích dùng từ Eucharistia gốc Hy Lạp và Latin. Theo nguyên ngữ, Eucharistia có nghĩa là tạ ơn, nhưng dần dần được hiểu theo ba nghĩa. Thứ nhất, Prex Eucharistica lặp lại lời kinh tạ ơn dưới hình thức chúc tụng mà Chúa Giêsu đọc trên bánh và rượu. Hai, toàn thể buổi cử hành lễ tạ ơn Celebratio Eucharistica, nghĩa là bao hàm cả phụng vụ lời Chúa nữa. 3. Bánh và rượu đã được biến đổi thành mình và máu Thánh Chúa sau khi đọc lời chúc tụng tạ ơn, thường được dịch là Thánh Thể. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.

Vào tháng 12 năm 1938, Nicholas Winton, một nhân viên môi giới chứng khoán 29 tuổi người Anh, đứng trước một ngã rẽ định mệnh, khi chiếc vali đi nghỉ đông tại Thụy Sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông nhận được cuộc gọi từ một người bạn ở Raha. Tôi đang ở đây và thấy hàng ngàn người tị nạn, đặc biệt là trẻ em Do Thái đang sống trong điều kiện tồi tệ vì chiến tranh sắp nổ ra. Anh đến đây giúp tôi một tay được không? Cuộc gọi ấy đặt Winton trước hai lựa chọn. Tiếp tục chuyến nghỉ dưỡng xa hoa, hoặc hủy bỏ tất cả để lao vào vùng nguy hiểm cứu người. Ngay lập tức Winton bắt tàu đến Raha, trước cảnh tượng hàng ngàn gia đình tuyệt vọng. Ông hiểu rằng, thời gian là thứ xa xỉ nhất lúc bấy giờ. Giữa vòng xoáy của thủ tục hành chính chậm chạp và sự đùn đẩy trách nhiệm của các chính phủ, Winton không chọn cách chờ đợi quy trình. Ông tự lập văn phòng tại khách sạn, tự bỏ tiền túi và đi quyên góp. Từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1939, ông tổ chức thành công 8 chuyến tàu, đưa 669 đứa trẻ Do Thái đến Anh an toàn. Thế nhưng chuyến tàu thứ 9, chuyến tàu lớn nhất với 250 đứa trẻ được lên lịch khởi hành. Thế nhưng đúng ngày hôm đó, Hitler tấn công Ba Lan. Thế chiến thứ 2 bùng nổ, biên giới đóng cửa. Chuyến tàu ấy mãi mãi không thể rời ga, và hầu hết những đứa trẻ năm đó đã không thể sống sót. Đến tận cuối đời, điều khiến ngài Winton dằn vặt nhất không phải là những gì ông đã làm, mà là vài ngày trì hoãn của chuyến tàu thứ 9. Chỉ cần chúng tôi làm nhanh hơn một chút, thì 250 đứa trẻ đó đã được cứu. Thưa quý vị và các bạn thân mến, từ câu chuyện của ngài Nicholas Winton, chúng ta nhận ra một sự thật nghiệt ngã. Cơ hội tốt không bao giờ chờ đợi ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Và một khi đã lỡ nhịp, nó rất khó để xuất hiện lần thứ hai. Chuyến tàu thứ 9 bị trễ vài ngày đã phải đánh đổi bằng 250 mạng sống. Một cái giá quá đắt cho sự chậm trễ, để lại vết thương đau đớn không gì bù đắp được. Từ bài học ấy, hãy nhìn lại chính cuộc sống của mình. Phải chăng chúng ta cũng đang điều hành cuộc đời bằng tư duy chờ đợi? Ta chờ đợi thời điểm thích hợp mới đến nhà thờ. Chờ đợi có đủ tiền mới báo hiếu cha mẹ. Chờ rảnh rỗi mới hỏi thăm người thân. Chờ một lúc hoàn hảo mới thực hiện ước mơ. Hay chờ khi dư giả mới giang tay chia sẻ. Thế nhưng cơ hội để sống yêu thương và làm việc thiện chưa bao giờ là một kế hoạch cho ngày mai, mà là sự lựa chọn mang tính sống còn của ngày hôm nay. Đứng trước những lời mời gọi của cuộc sống, đừng đợi khi đủ điều kiện hay chắc chắn mới dám bước đi. Hãy hành động ngay khi cơ hội gõ cửa. Bởi vì chỉ một phút chần chừ của chúng ta hôm nay, thế giới này có thể vĩnh viễn mất đi một nụ cười, hoặc đau lòng hơn là một cuộc đời. Đối với người Kitô hữu, sống lời mời gọi yêu thương không trì hoãn, còn dẫn chúng ta vào chiều kích thiêng liêng của lòng trắc ẩn. Nơi tình yêu không chần chừ hay hẹn ước, mà lập tức lên đường để chạm vào những vết thương của phận người. Như câu chuyện về người Samari nhân hậu được thuật lại nơi trang tin mừng hôm nay. Quả vậy, hình ảnh người Samari dừng lại trước người bị nạn bên đường, không đơn thuần là một hành động bác ái, mà còn là chọn lựa đặt nỗi đau của tha nhân lên trên lịch trình và sự an toàn của bản thân. Giữa con đường đầy hiểm nguy và vắng vẻ ấy, ông đã không chần chừ hay tự nhủ, để sau rồi tính, mà hành động ngay lập tức dứt khoát và không một chút đắn đo. Qua hình ảnh này, lời Chúa đang thúc bách mỗi người chúng ta hãy vượt qua sự chần chừ của trái tim để bước đi cho kịp với những nhịp đập của lòng nhân ái. Trong cái nhìn đức tin,
mỗi anh chị em đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta đều là hiện thân của Đức Kitô. Ngài đang chờ đợi sự trợ giúp của chúng ta, không phải ở một tương lai xa xôi, mà ngay trong chính giây phút hiện tại. Bởi đó, khi hẹn lùi việc thiện đến ngày mai, chúng ta không chỉ bỏ lỡ cơ hội làm một việc tốt, mà còn vô tình khước từ chính Chúa khi Ngài đang gõ cửa tâm hồn chúng ta qua hình hài của những người cơ nhỡ. Thế nên mỗi khi đứng trước một bàn tay đang cần nâng đỡ, chúng ta đừng đắn đo cân nhắc, nhưng hãy sẵn sàng đón nhận và làm điều tốt cho tha nhân với tất cả sự chân thành. Thiên Chúa chưa bao giờ trì hoãn trong việc ban ơn cứu độ và đổ tràn lòng thương xót của Ngài trên cuộc đời chúng ta. Ngài vẫn luôn mời gọi chúng ta trở nên những môn đệ đích thực của Ngài qua việc sống yêu thương không trì hoãn, để ngày càng có thêm nhiều bước chân kịp thời mang hy vọng đến cho tha nhân. Đây cũng chính là lời loan báo tin mừng sống động nhất trong hành trình ơn gọi Kitô hữu của mỗi người chúng ta. Vì mỗi việc thiện chúng ta làm hôm nay chính là hạt giống tin mừng được gieo vải kịp thời giữa lòng thế giới, và chỉ có tình yêu thương được trao đi đúng lúc mới là hành trang theo chúng ta đến trước tòa Chúa sau này. Ước gì mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn biết tận dụng thời gian Chúa ban trong hiện tại để biến mỗi ngày sống thành một cuộc đời đầy ý nghĩa trong niềm vui của người biết trao đi yêu thương kịp thời và đúng lúc. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn cảm nhận được tình yêu thương và sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, đồng thời nhận ra hình ảnh của Chúa nơi tha nhân, để chúng con đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội trao đi yêu thương một cách chân thành. Amen.

Quý bạn thính giả thân mến, khi duyệt xét nguồn gốc của tội lỗi trong cuộc sống con người, chúng ta thấy trước cám dỗ có một vai trò đặc biệt quan trọng. Đây không phải là các thử thách mà Thiên Chúa muốn đưa ra để xem con người có trung thành và kiên trì làm điều thiện hay không, như trong trường hợp Thiên Chúa thử thách tổ phụ Abraham hay thử thách ông Job, mà là cơn cám dỗ nhằm kéo lôi con người đi lạc ra khỏi con đường ngay lành và đẩy đưa con người tới chỗ phạm tội. Trong Thánh Kinh Cựu Ước có hai văn bản cổ điển trình bày sự kiện Thiên Chúa thử thách con người. Đó là câu chuyện Thiên Chúa thử lòng trung thành của tổ phụ Abraham, sách Sáng Thế chương 22 câu 1 đến câu 9, và câu chuyện Thiên Chúa để cho Satan thử lòng trung thành của ông Job, sách Ông Job 2 chương 1 và 2. Để thử lòng trung thành của tổ phụ Abraham, xem ông có tín thác thực sự nơi quyền năng và tình yêu thương quan phòng của Ngài hay không, Thiên Chúa truyền cho Abraham đem Isaac, người con duy nhất của ông, lên núi Moria để sát tế cho Ngài. Thảm cảnh Abraham phải sống là thảm cảnh của một tâm lòng bị giằng co giữa con tim của một người cha yêu thương con mình và đòi buộc của lòng tin, của sự trung thành tuyệt đối mà một tín hữu phải có đối với Thiên Chúa. Một bên là tình phụ tử, bên kia là phận vụ tín hữu. Nếu chỉ đọc trình thuật sát tế Isaac trong nhãn quan tình cảm tự nhiên của con người, chúng ta sẽ hiểu sai chủ ý của soạn giả. Vì khi đó, trình thuật chỉ cho chúng ta thấy gương mặt của một vị Thiên Chúa dã man, độc đoán và khát máu. Thật ra Thiên Chúa là Chúa của sự sống, Đấng đã ban người con đó cho ông Abraham. Ngài không muốn Isaac phải chết, mà chỉ muốn lòng trung thành tuyệt đối của Abraham thôi. Nói cách khác, ngoài các vấn đề thần học như việc khước từ các cuộc sát tế người trong lịch sử Do Thái, lời Thiên Chúa hứa liên quan tới đất đai, miêu duệ và phúc lành của Ngài, mẫu điểm thần học nổi bật nhất mà soạn giả muốn trình bày ở đây là sự kiện Thiên Chúa thử thách người công chính, và họ đáp trả lại lời kêu mời của Thiên Chúa. Nét nổi bật nhất trong gương mặt và thái độ sống của tổ phụ Abraham là lòng tin tưởng tín thác tuyệt đối hướng dẫn mọi cử chỉ của ông trong cuộc sống. Thái độ vâng lời của Abraham là kiểu diễn tả lòng tín thác đó. Vì tin tưởng nơi lòng yêu thương, quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa, nên Abraham biết là ông sẽ không mất con, cả khi ông không biết là câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào đi nữa. Do đó khi nghe con là Isaac hỏi thú vật sát tế đâu, thì Abraham trả lời là Thiên Chúa sẽ lo liệu con ạ. Đó cũng là ý nghĩa lên núi Moria. Moria trong tiếng Do Thái có nghĩa là Thiên Chúa lo liệu. Đức tin khiến cho Abraham xác tín rằng ngay cả khi Isaac có bị ông sát tế chết đi nữa, thì Thiên Chúa cũng sẽ cho Isaac sống lại. Do đó, ông dặn các đầy tớ chờ hai cha con trở lại sau khi lên núi tế lễ cho Chúa. Lòng tín thác hoàn toàn ấy khiến cho tổ phụ Abraham khước từ điều duy nhất mình đang có để nhận trở lại Isaac như người con của đức tin, từ đó phát sinh ra cả một dân tộc đông đúc. Cái luận lý của Thiên Chúa là cái luận lý sẵn sàng từ bỏ mọi sự để chiếm đoạt được tất cả. Đó là sống lòng tin đích thực. Cũng chính vì thế, Abraham được gọi là cha của các kẻ có đức tin. Câu chuyện thử thách thứ hai ở trong hai chương đầu sách Ông Job. Giữa chiều thần thánh thiên quốc, Giave Thiên Chúa khoe với Satan, một trong các con cái của Ngài, là ông Job tôi tớ dưới trần gian, là người công chính hiếm có. Satan không tin vào lòng tín thác vô vị lợi của ông Job. Theo Satan, sở dĩ cho đến nay, ông Job trung thành thờ kính Giave chỉ vì ông được Ngài chúc phúc, ban cho mọi của cải giàu sang và mọi điều mong ước. Cứ thử giang tay đụng đến của cải thì đủ biết xem ông Job trung thành với Thiên Chúa đến mức nào. Và Giave Thiên Chúa cho phép Satan thử thách ông Job, nhưng không được làm cho ông chết. Thế là chỉ trong một ngày, mọi của cải của ông bị cướp bóc và con cái ông bị tai nạn chết hết. Ông Job còn lâm tật bệnh trên thân xác, bị bạn bè bỏ rơi, hàng xóm láng giềng khinh bỉ và vợ nguyền rủa, tuy không hiểu lý do tại sao, ông Job vẫn không than trách Thiên Chúa. Ông trả lời vợ,
Chúng ta đã lãnh nhận mọi phúc lành từ tay Chúa, lẽ nào lại không nhận lãnh các tai ương từ tay Ngài hay sao? Trên đây là hai câu chuyện Thiên Chúa thử thách hay Thiên Chúa để cho Satan thử thách lòng trung thành tín thác của con người nơi Ngài. Nhưng chúng không phải là trước cám dỗ. Satan trong sách ông Job là một nhân vật thiên quốc trong số các con cái của Gia-vê Thiên Chúa, chứ chưa phải là quỷ dữ như trong các văn bản của nền văn chương Do Thái sau này. Trong Thánh Kinh Cựu Ước còn có một số văn bản cho thấy con người thực sự bị ma quỷ cám dỗ. Câu chuyện điển hình nhất là chuyện con người bị cám dỗ trong vườn địa đàng như kể trong chương 3 sách Sáng Thế. Soạn giả Kinh Thánh không giải thích nguồn gốc của con rắn, cũng không xác định bản chất của nó, mà chỉ ghi nhận sự hiện diện của nó trong vườn địa đàng, trong cuộc sống con người và giữa lòng thế giới. Nó biểu tượng cho sự dữ và cho các cường lực sự dữ lôi kéo con người bất tuân lời Chúa, xa rời Ngài và đánh mất đi cuộc sống hạnh phúc thần thiêng bên Thiên Chúa. Trình thuật trong chương 3 sách Sáng Thế cho thấy con rắn tỏ ra vô cùng sành tâm lý và có nghệ thuật cám dỗ rất tinh vi. Trong sách Khôn Ngoan chương 2 câu 24, con rắn được coi là biểu tượng cho ma quỷ. Sách Sử Biên 1 chương 21 coi sự kiện vua David ra lệnh kiểm kê dân số là một trước cám dỗ của ma quỷ. Bởi vì trong quan niệm của dân Do Thái, chính Thiên Chúa mới là vua thật của Israel. Nhà vua chỉ là người thừa hành, do đó không có quyền ra lệnh kiểm kê dân số. Khi làm chuyện này là vua David tiếm quyền của Thiên Chúa, tự tôn mình lên địa vị của Chúa và khước từ quyền bính của Ngài. Con rắn trong vườn địa đàng xưa kia cũng đã cám dỗ con người phạm tội này. Trong Thánh Kinh Tân Ước, ảnh hưởng và trước cám dỗ của Satan, của ma quỷ được trình bày cách rõ ràng hơn. Quyền lực của ma quỷ mãnh liệt đến độ có thể gây ra các tật bệnh trên thân xác con người, để khiến cho con người phạm tội, mất tin tưởng nơi tình yêu thương và lòng nhân thứ của Thiên Chúa. Trong chương 3 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô nói, Ngài sợ rằng ma quỷ cám dỗ các tín hữu, khiến cho công tác rao truyền tin mừng khổ nhọc của Ngài giữa họ trở thành vô ích. Trong thư thứ nhất chương 5, Thánh Phêrô dặn các tín hữu hãy chú ý tỉnh thức đề phòng, vì ma quỷ hằng như sư tử dữ dạo quanh tìm mồi cắn nuốt họ. Nghĩa là ma quỷ dùng các cuộc bách hại, các chèn ép và khổ đau để xúi bẩy các tín hữu chối bỏ Thiên Chúa. Sự thật này được đặc biệt nêu bật trong sách Khải Huyền chương 20. Trước khi bị đánh bại hoàn toàn, Satan được Thiên Chúa thả ra khỏi ngục, đi rủ rê các vua gốc và ma gốc, cùng tất cả các dân tộc để gây chiến với các tín hữu con cái Thiên Chúa. Thánh Phaolô còn đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của lòng ham muốn hiện diện trong tận cùng thẳm tâm lòng con người và cám dỗ con người làm điều dữ và phạm tội. Các phúc âm nhất lãm thì khẳng định rằng một vài biến cố lịch sử không những có thể là chướng ngại ngăn cản lòng tin mà còn có thể là cớ khiến cho con người bất trung với Thiên Chúa nữa. Chẳng hạn như sự kiện trông thấy Chúa Giêsu con Thiên Chúa toàn năng mà lại yếu đuối chịu thua những kẻ bắt bớ Ngài, có thể khiến cho tín hữu mất niềm tin tưởng nơi Ngài. Khi hấp hối trong vườn cây dầu, Chúa Giêsu đã khuyên các tông đồ tỉnh thức và cầu nguyện để có thể chống trả trong cơn thử thách. Ngoài ra, trong các thư của mình, Thánh Phaolô cũng khẳng định tật bệnh của thân xác cũng như những chống đối tin mừng của người ngoại giáo cũng có thể là cớ cản ngăn đức tin của tín hữu hay cám dỗ họ chối bỏ lòng tin. Tuy nhiên Thiên Chúa không để cho ai phải cám dỗ nặng nề quá sức chịu đựng của họ. Đó là điều Thánh Phaolô quả quyết với các tín hữu trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto chương 10 câu 13. Tất cả các khó khăn mà anh em đã phải chịu đã không quá sức chịu đựng của anh em, bởi vì Thiên Chúa giữ lời đã hứa và sẽ không để cho anh em bị cám dỗ quá khả năng chống trả của anh em. Trong khi anh em bị cám dỗ, Thiên Chúa sẽ ban cho anh em sức mạnh, chống trả và chiến thắng. Đó cũng là điều Thánh Phêrô khẳng định trong thư thứ hai đoạn 2 câu 9. Các phúc âm và sách Khải Huyền ghi lại hai phương thức Chúa Giêsu dạy nhằm giúp tín hữu chống trả lại trước cám dỗ một cách hữu hiệu. Đó là tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức là khôn ngoan và cẩn trọng, và cầu nguyện
là sống mối liên hệ thân tình với Thiên Chúa, thường xuyên đối thoại chuyện vãn với Ngài. Đó là hai phương thức giúp tín hữu chống trả lại các thúc đẩy nội tại và ngoại tại, kéo lôi con người phạm tội và xa rời Thiên Chúa. Cũng chính vì thế, trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu xin Thiên Chúa Cha đừng để cho chúng ta xa trước cám dỗ và cứu chúng ta khỏi nanh vuốt của sự dữ, của Satan và ma quỷ.

Quý bạn thính giả thân mến, sau các loạt bài tìm hiểu về sự giữ khổ đau và tội lỗi, chúng ta tiếp tục duyệt xét các nhân tố tiêu cực trong cuộc sống con người, nhằm chứng minh cho thấy loài người cần được ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô tiếp tục trao ban cho tất cả những ai tin vào Ngài và chấp nhận sống tin mừng yêu thương qua trung gian của giáo hội. Trong loạt bài mới này, chúng ta bàn về cái chết, một sự thật đớn đau khác nữa của thân phận làm người. Cái chết và nỗi đớn đau của nó là đề tài được tất cả mọi nền văn chương nghệ thuật trên thế giới này đề cập đến. Thi sĩ Trần Tế Xương có bài văn Vợ Tế Chồng như sau: Hỡi thương ơi, con thơ vợ dại, sống càng thương mà chết lại càng thương. Cửa vắng nhà thanh, nghĩ cũng khổ mà nói ra cũng khổ. Cầu trời cầu Phật có thiếu đâu, tại thuốc tại thầy hay tại số. Thế rồi sau khi kể lai lịch chồng, bà vợ mới nói đến mối dây quyến luyến tình thân họ hàng. Tưởng sự cửa nhà thêm tình quyến cố, như chú hai đã có em phụng dưỡng, thôi cũng yên lòng. Nọ thím năm đang lập cửa thừa duyên nhưng chưa xong số. Mẹ thiếp cũng già đà lẫn cẫn, phố là làng, con là rể, ai kẻ trông nom. Con chàng còn dại dại ngây ngây, thằng 14 đứa lên 3, ai vì dạy dỗ. Gần đã đến mùng năm Đoan Ngọ, đào đào mận mận, cũng có của ngon vật lạ. Chẳng đà thiếp đi cũng chán trường. Xa là tháng 8 Trung Thu, ngựa ngựa voi voi. Những là tán giấy đèn cù, cha chẳng ở, con nào vui cỗ. Thương ôi, bối rối lòng quê, vội vàng tục phố, lờ mờ đèn tỏ một huê, sơ xác quyền vàng vài bộ. Nghĩ đến họ, đến hàng, đến làng, đến nước, thì trước cửa Diêm Vương ngơ ngẩn, chắc chàng chưa ăn cháo tái sinh. Nghĩ tới trai có gái, có rể, có dâu, thì trên lầu thị kính thề nguyền, quyết thiếp chỉ ôm cầm một độ. Xin giữ đủ 3 năm một tiết, tuần tứ cửu ngày bách nhật, khi dỗ đầu lúc dỗ hết, dưới suối vàng ai hỡi xét soi. Gọi là một chén tam ngu, lá vàng giấy nén hương thơm, lưng cơm bạc bát canh suông, trên dương thế lấy gì báo bổ, hỡi ơi thượng hưởng. Phải, quý bạn thính giả thân mến, đối với con người thuộc mọi thời đại, sống tại khắp nơi trên trái đất này, cái chết là kinh nghiệm thất bại, chia lìa, đau đớn nhất. Nó như một nhát dao chặt lìa con người khỏi cuộc sống gia đình, bứng mất con người khỏi môi trường xã hội, và đập tan hết mọi mộng ước, dự trù toan tính của con người. Cái chết không nể mặt ai. Kẻ giàu sang cũng như người nghèo hèn, kẻ quyền thế cũng như người bạch đinh, ai ai cũng phải chết, và tới lượt phải từ bỏ cõi đời này. Có nhiều tiền nhiều của và quyền cao chức trọng tới đâu đi nữa, con người cũng không trốn tránh được cái chết, và một lúc nào đó cũng đành phải nhắm mắt xuôi tay, để lại tất cả mọi sự, không mang theo được gì. Cái chết không thiên vị ai, và nó là sức mạnh duy nhất khiến cho con người trở thành đồng đều như nhau. Tuy nhiên, nếu quan sát nền văn hóa của xã hội ngày nay, chúng ta có thể nhận ra hai thái độ mâu thuẫn sau đây. Một đàng, người ta viết rất nhiều tài liệu về cái chết. Đàng khác, người ta lại sợ cái chết, đến độ không dám nhắc đến nó trong cuộc sống thường ngày. Một đàng biết mình sẽ phải chết, đàng khác con người lại sống như thể là mình sẽ không bao giờ phải chết và sẽ phải từ bỏ hết mọi sự trên trần gian này mà không mang theo được gì ngoại trừ các công đức đã làm được nếu có. Thái độ mâu thuẫn này là dấu chỉ của một tình trạng âu lo bất ổn. Và lại xét cho cùng, viết nhiều sách vở và tài liệu cũng như tổ chức các cuộc bàn thảo trên đài phát thanh truyền hình về cái chết chưa hẳn đã là thái độ kiếm tìm ý nghĩa đích thực và nghiêm chỉnh liên quan đến cái chết. Rất nhiều khi bình phẩm về cái chết của kẻ khác chỉ là cách thức trốn chạy cái chết của chính mình. Nghĩa là chúng ta khua động ồn ào để khỏi phải trực diện với cái chết và nghe tiếng nó réo gọi. Ngoài ra, tuy rêu rao là yêu chuộng sự sống, nền văn minh của thế giới chúng ta ngày nay là một nền văn minh của chết chóc. Tìm mọi cách giết người để trục lợi. Chỉ cần nghĩ đến con số hơn 50 triệu thai nhi bị giết trong lòng mẹ hàng năm,
đến trên 180 cuộc chiến lớn nhỏ trong 100 năm qua, khiến cho bao nhiêu triệu người phải thiệt mạng, đến hàng tỷ người phải sống trong cảnh bần cùng, đói khát, rốt nát, không bao giờ thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của nghèo đói và chậm tiến. Lý do là vì giới lãnh đạo nhiều quốc gia phung phí nhân lực và tài lực, đổ dồn tiền bạc cho các dịch vụ quốc phòng, mua súng đạn và vũ khí chiến tranh, mà không lo thăng tiến an sinh, phát triển nông nghiệp, kinh tế thương mại và phát triển cuộc sống cho người dân trên bình diện giáo dục cũng như y tế. Trong lĩnh vực văn chương, nhiều triết gia và nhà văn lớn của thế giới đã nói về cái chết. Chẳng hạn như tiểu thuyết gia người Nga, ông Tolstoy với tác phẩm Cái chết của Ivan Ilyich, hay triết gia Kierkegaard với bài giảng viết ngày còn trẻ tựa đề Trên một nấm mồ. Rồi nhiều thần học gia tên tuổi như Karl Rahner và Hans Urs von Balthasar v.v. Liên quan đến kiểu chết trong xã hội ngày nay, chúng ta cũng thấy nó mang một bộ mặt mới. Con người ngày nay thường chết như một kẻ vô danh, không người đoái hoài thương tiếc. Triết gia Tillyet viết về kiểu cách chết của con người trong thế giới ngày nay như sau. Thật vậy, các nghĩa trang lớn của các trại tập trung cải tạo và các quần đảo Gulag, hỏa ngục của các lò sát sinh, những cuộc tàn sát của các trận chiến và các trận dội bom đã biến các thành phố trở thành nghĩa trang, đều là đặc thái của xã hội chúng ta ngày nay, và kể cả cái chết do khủng bố phá hoại gây ra nữa cũng vô danh. Nó là cái chết đâm chết chém, như Hegel vẫn gọi, nó chẳng có mắt, rủi chúng ai thì người ấy chịu. Và nó giải cái phương trình luận lý của căn cước tôi là tôi. Thái độ sợ hãi và xa lánh cái chết cũng biểu lộ trong kiểu con người đối xử với người chết. Tại các nước Tây Âu ngày nay, ít khi người ta còn để quan tài người chết trong nhà riêng, bởi vì hễ có chuyện gì là người già cả yếu đau bệnh hoạn đã được trở vào nhà thương ngay lập tức. Và mọi dịch vụ tống táng đều có các hãng thầu chôn cất lo liệu. Thói quen đem quan tài tới nhà thờ cũng mất dần. Ngay trong các xứ đạo, quan tài được đem để trong nhà xác của nghĩa trang. Các hội đoàn và giáo dân đôi khi có đọc kinh cầu hồn cho người chết trong nhà thờ, chứ cũng không có chuyện quàng quan tài trong nhà riêng và canh thức đọc kinh cầu nguyện như tại Việt Nam hay ở nhiều nước Á Châu, Phi Châu và Châu Mỹ Latin. Bà con thân nhân bạn bè đến nhà thờ tham dự thánh lễ, rồi mới cùng linh mục đi ra nghĩa trang. Lễ nghi làm phép xác diễn ra trong tiền đường hay nhà nguyện ngoài nghĩa trang, chứ người ta cũng không đem quan tài vào nhà thờ như trước nữa. Tại nhiều thành phố lớn như Roma, vì số người chết mỗi ngày quá đông, các nhân viên tống táng làm việc không xuể, đôi khi có nhiều quan tài phải nằm chờ đợi trong nhà xác có máy lạnh cả mấy tháng trời. Tất cả những dữ kiện trên đây chứng minh cho thấy tại các nước Tây Âu ngày nay, xem ra người ta sợ hãi cái chết đến độ càng ít nói đến, nghe đến hay đụng chạm tới nó càng tốt. Thái độ cố ý tìm quên, xua đuổi, chạy trốn cái chết này là dấu chỉ nỗi âu lo, hoang mang và lạc lõng của con người ngày nay trước cái chết. Con người trong thế giới tân tiến ngày nay trốn chạy cái chết bởi vì nó đã đánh mất đi ý nghĩa cuối cùng của cuộc đời, bởi vì nó không tin có cuộc sống đời sau nữa. Chết không phải là quy thiên, không phải là về trời, không phải là trở về với đấng tạo hóa đã tác thành ra ta để tiêu diêu miền cực lạc nữa, mà trở thành bóng tối ma quái, dễ sợ, ám ảnh tâm trí con người, khiến cho nó ăn không ngon, ngủ không yên, hay cố tìm lãng quên trong nhiều kiểu sống, trong đó có các cuộc ăn chơi trác táng, buông thả, nghiện ngập rượu chè và ma túy. Nhưng khi các trận cười chấm dứt, ly rượu đã cạn, hơi men hết và chất ma túy tan, thì con người lại đối diện với cái chết của chính mình. Và nó không biết rằng, khi lao đầu vào các kiểu sống ấy để trốn chạy cái chết, là nó lại càng lao đầu vào con đường, dẫn đến cái chết một cách mau chóng hơn.

theo Thánh Luca. Hôm ấy, có người thông luật đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạy lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy.

Quý vị và các bạn thân mến, người thông luật trong tin mừng hôm nay không hỏi sai. Ông hỏi một câu căn bản của đời sống đức tin. Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Và ông cũng tự trả lời đúng. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình. Chúa Giêsu khen ông. Nhưng rồi ông hỏi thêm, nhưng ai là người thân cận của tôi? Thánh Luca nói rằng ông hỏi như thế vì muốn chứng tỏ là mình có lý. Đằng sau câu hỏi ấy là một mong muốn rất con người, vạch một đường ranh. Ai ở trong vòng thì tôi phải thương, ai ở ngoài vòng thì tôi không có bổn phận. Người thân cận là người cùng dân tộc, cùng tôn giáo, cùng gia đình, cùng giáo xứ. Còn những người khác, xin miễn. Chúa Giêsu không trả lời bằng một định nghĩa. Người kể một câu chuyện. Có ba người đi qua cùng một con đường, và tin mừng cho biết cả ba đều thấy. Thầy tư tế thấy, rồi tránh qua bên kia. Thầy Lê Vi thấy, cũng tránh qua bên kia. Người Samari thấy và chạnh lòng thương. Khác biệt không nằm ở đôi mắt, nhưng ở trái tim. Cùng một cảnh tượng, hai người chọn giữ khoảng cách, một người chọn lại gần, và người lại gần lại là người Samari, người mà dân Do Thái thời ấy xem là xa lạ, thậm chí là thù nghịch. Người bị coi là ở ngoài vòng lại là người sống đúng lề luật nhất. Rồi Chúa Giêsu lật ngược câu hỏi. Người không hỏi ai là người thân cận của kẻ bị nạn. Người hỏi ai đã tỏ ra là người thân cận với người bị rơi vào tay kẻ cướp. Người thân cận không phải là một danh sách để tôi chọn lựa. Người thân cận là điều tôi trở nên mỗi khi tôi dừng lại. Hôm nay, chúng ta cũng đi trên con đường Jerusalem, Jericho của mình. Có khi đó là chỗ làm, nơi một đồng nghiệp đang gục ngã vì áp lực mà không ai hỏi han. Có khi đó là ngay trong nhà, nơi cha mẹ già ngồi một mình bên chiếc điện thoại không ai gọi đến. Có khi đó là màn hình điện thoại, nơi ta lướt qua bao nhiêu tin về người gặp nạn, bấm một biểu tượng cảm xúc rồi lướt tiếp. Chúng ta thấy rất nhiều. Câu hỏi là chúng ta có dừng lại không? Và đôi khi, lý do để tránh qua bên kia nghe rất đạo đức. Tôi đang vội đi lễ, tôi đang bận việc nhà thờ, tôi sợ bị lợi dụng. Thầy Tư Tế và thầy Lê Vi hẳn cũng có những lý do như thế. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ hôm nay, mỗi người chỉ cần làm một việc nhỏ, một cuộc gọi cho người đang cô đơn, một lần ghé thăm người bận, một lời hỏi han người đồng nghiệp, một phần chia sẻ cho người túng thiếu. Không cần đi tìm xa, người đang nằm bên vệ đường thường ở rất gần chúng ta. Và cũng đừng quên, trước khi trở thành người Samari cho ai, chính chúng ta đã từng là người nằm bên vệ đường. Chúa Giêsu đã cúi xuống trên những vết thương của chúng ta, đổ dầu ân sủng và rượu lòng thương xót. Được thương như thế, chúng ta mới có thể thương như thế. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con đôi mắt biết thấy và trái tim biết chạnh lòng thương. Xin đừng để con tìm lý do để tránh qua bên kia, nhưng cho con can đảm lại gần những người Chúa đặt trên đường con đi hôm nay.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh công bố chương trình khóa họp các chủ tịch hội đồng giám mục về gia đình 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia. Trưa ngày 2 tháng 10 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố những chi tiết về cuộc họp lớn của các chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới về hôn nhân và gia đình từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10 tới đây tại Vatican, nhân kỷ niệm 10 năm Đức Thánh Cha Francisco ban hành tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương đúc kết hai khóa họp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về hôn nhân và gia đình. Được mời tham dự khóa họp này có tổng cộng gần 190 người, đứng đầu là 15 vị thượng phụ các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương hiệp nhất với Tòa Thánh. Tiếp đến là các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Châu, trong đó có Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng của Tổng giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thêm vào đó có hai giám mục không thuộc Hội đồng Giám mục nào, như cha Silas Bogati, đại diện tông tòa Nepal, và đức cha Selim Jean Espeyer, đặc trách các tín hữu công giáo Maronit ở đảo Sip. Ngoài ra, có 23 hồng y giám mục được Đức Thánh Cha mời tới, trong đó có đức cha Matthew Trần Tuyết Vân, giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Bắc Kinh bên Trung Quốc. Các tham dự viên còn lại là các chức sắc và viên chức các cấp thuộc Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, các gia đình, các chuyên gia, 16 chuyên gia giúp đỡ các nhóm trong các cuộc hội thảo và trao đổi. Xét về bậc sống, đại đa số các tham dự viên là hồng y và giám mục, nhưng cũng có một số linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. 11 cặp vợ chồng, 11 người thuộc ban tổ chức. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 dự kiến sẽ tham dự phần lớn các phiên họp. Phiên đầu tiên sẽ diễn ra từ 16 đến 17 giờ 30 phút thứ tư ngày 7 tháng 10. Sau lời chào mở đầu của hai hồng y Bộ trưởng Giáo dân Gia đình và Sự sống và Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới, Đức Thánh Cha sẽ lên tiếng dẫn nhập và mọi người sẽ nghe bài suy niệm do nữ tu Helen Anford, dòng Đa Minh người Anh, khoa trưởng khoa xã hội học thuộc Đại học Giáo hoàng Angelicum ở Roma, kiêm chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội trình bày. Các ngày tiếp theo, hội nghị sẽ lần lượt bàn về các chủ đề liên quan đến gia đình.
2: Tin giáo phận Quy Nhơn, tọa đàm nước mặn và chữ quốc ngữ qua dòng thời gian tại giáo phận Quy Nhơn. Vào lúc 7 giờ 30 ngày 29 tháng 9 vừa qua, chương trình tọa đàm với chủ đề nước mặn và chữ quốc ngữ qua dòng thời gian diễn ra tại hội trường chủng viện Quy Nhơn với hiện diện của hơn 150 tham dự viên, trong đó có đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, các nhà nghiên cứu, giảng viên các trường đại học và nhiều người quan tâm. Đoàn chủ tọa gồm có linh mục Giuse Trương Đình Hiền, tổng đại diện giáo phận Quy Nhơn, phó giáo sư tiến sĩ Võ Văn Nhân, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Đặng Quốc Minh Dương, trường Đại học Văn hiến, tiến sĩ Lamaithiya, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Quang, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Gia Lai và nữ tu Đinh Ngọc Oanh. Từ lúc phát động chương trình tọa đàm, ban tổ chức đã nhận được 34 bài tham luận của các tác giả, nhóm tác giả. Trong đó có 26 bài được chọn để đưa vào tập tài liệu tọa đàm. Đây là những bài viết giá trị, dày công nghiên cứu, tổng hợp tài liệu, nhìn nhận cách nghiêm túc và khách quan về các vấn đề liên quan đến việc hình thành và phát triển của chữ quốc ngữ dưới cả góc độ khoa học, văn hóa lẫn đức tin. Đã có 8 tham luận được thuyết trình trước cử tọa, như một số tồn nghi về nơi phôi thai chữ quốc ngữ và vai trò của các thừa sai dòng tên đầu tiên với chữ quốc ngữ Tiền Đắc Lộ, di sản chữ viết hệ Latin từ nước mặn đến Tây Nguyên, lịch sử và đặc điểm của nhà in Làng Sông, sự phát triển chữ quốc ngữ nhìn từ những ấn phẩm của nhà in Làng Sông, Pierre Lục, người gieo chữ quốc ngữ đầu thế kỷ 20, văn học dân gian trong quá trình phổ biến chữ quốc ngữ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, từ Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của đến Nguyễn Văn Vĩnh. 3 thế kỷ từ điển học quốc ngữ, di sản văn hóa của các thế hệ thừa sai công giáo và sự trưởng thành năng lực biểu đạt của chữ quốc ngữ trong văn học công giáo Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20. Trong giờ thảo luận, nhiều ý kiến đóng góp thiết thực đã được đưa ra để góp phần làm rõ vị trí của nước mặn và làn sông trong tiến trình lịch sử chữ quốc ngữ.
1: Tin Assisi. Giáo hội Công giáo tại Ý cử hành lễ kính Thánh Francisco Assisi. Sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã chủ sự thánh lễ kính Thánh Francisco Assisi, bổn mạng của nước Ý, đặc biệt trong năm kỷ niệm 800 năm thánh nhân qua đời. Trong số những người hiện diện tại đền thờ Thánh Francisco ở Assisi, nơi có mộ phần của thánh nhân, đặc biệt có Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella, 22 vị chủ tịch miền, các thị trưởng của các thành phố tỉnh lỵ trên toàn nước Ý và nhiều đại diện ngoại giao, qua đó thể hiện chiều kích quốc gia và quốc tế của hình tượng Thánh Francisco. Vào cuối buổi sáng, tại Bao Lâm Tu Viện Thánh Sacro Convento cũng tại Assisi đã diễn ra các bài phát biểu chính thức của cha bề trên tổng quyền dòng Francisco Viện Tu Marco Moroni và Tổng thống Mattarella. Đúng 12 giờ trưa, các tín hữu tập trung tại quảng trường Assisi để theo dõi kinh truyền tin của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 từ Vatican qua các màn hình lớn. Các cuộc cử hành kết thúc vào buổi chiều với kinh chiều trọng thể lần thứ hai và cuộc rước tiến về sân trước của vương cung thánh đường phía trên. Trong nghi thức, các nhánh ô liu được phân phát như biểu tượng của hòa bình, đồng thời phép lành được ban cho nước Ý và toàn thế giới. Cách đây 8 thế kỷ, Thánh Francisco qua đời, nhưng cho đến ngày nay, hình ảnh và con người của Ngài vẫn tiếp

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng, và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần rỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2026, thứ ba sau Chủ nhật thứ 28 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 11 từ câu 37 đến câu 41. Khi Đức Giêsu đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với các ông ấy rằng, này nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà. Thật là ngốc, đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong cuộc sống, chúng ta cố gắng tỏ ra thật đúng chuẩn, thật chỉnh tề trước mặt người khác. Ta chăm chút vẻ bề ngoài, cố giữ một hình ảnh đạo đức, tử tế, đàng hoàng. Nhưng ngay trong lòng, có khi ta lại chất chứa bao điều không ổn, ganh tị, phán xét, lạnh lùng, ích kỷ. Bài tin mừng hôm nay như một chiếc gương soi thẳng vào tâm hồn ta. Khi Đức Giêsu nhận lời đến dùng bữa tại nhà một người Pha-ri-sêu, Ngài cố ý bỏ qua nghi thức rửa tay trước bữa ăn, không phải để xúc phạm ai, nhưng để vạch ra một điều quan trọng. Chúng ta có thể sạch sẽ bên ngoài mà lại cứng cỏi, khô khan và thiếu tình yêu bên trong. Người Pha-ri-sêu ngạc nhiên vì Chúa Giê-xu không rửa tay, còn Chúa thì ngạc nhiên vì họ chỉ lo giữ luật hình thức mà quên mất điều cốt yếu của lề luật là lòng thương xót. Chúa Giê-xu nói thẳng, các ông rửa sạch bên ngoài chén đĩa, còn bên trong thì đầy tham lam và độc ác. Câu nói này không chỉ dành cho nhóm Pha-ri-sêu ngày xưa, nó đang dành cho tất cả chúng ta, những người vẫn có thể dễ dàng dừng lại ở bề mặt của niềm tin mà chưa để cho lời Chúa chạm đến tận những góc khuất trong tâm hồn mình. Điểm mấu chốt của bài tin mừng hôm nay nằm ở câu kết đầy sức đánh động. Hãy bố thí những gì ở bên trong, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ngươi. Đức Giêsu không bảo chúng ta chỉ bố thí tiền của, Ngài mời ta cho đi chính những điều nằm sâu trong lòng mình, sự chân thành, lòng cảm thông, sự tha thứ, sự tử tế, sự hiền hòa và sự cảm thông dành cho những người đang đau khổ. Tẩy sạch tâm hồn không phải bằng nghi thức mà bằng lòng quảng đại xuất phát từ trái tim. Trong đời sống hàng ngày, mỗi thành phần dân Chúa đều có cách sống lời mời gọi này. Người sống đời gia đình có thể bố thí từ bên trong khi biết mở lòng tha thứ cho nhau sau những hiểu lầm nhỏ nhoi, khi hy sinh những ý riêng vì bình an của mái ấm, khi âm thầm chịu khó mà không oán trách. Người trẻ có thể bố thí từ bên trong khi biết chia sẻ thời gian, sự chân thật, sự tôn trọng, khi không sống chỉ vì cái tôi hay vì vẻ bề ngoài cần được công nhận. Người sống đời tận hiến có thể bố thí từ bên trong bằng cách để sự nhiệt tình trở lại với sứ vụ, bằng khả năng lắng nghe anh chị em, bằng việc sống đơn sơ và chân thành trong tương quan. Người lớn tuổi có thể bố thí từ bên trong khi dành lời khích lệ dành cho con cháu, dành kinh nghiệm sống để nâng đỡ người khác, thay vì bày tỏ sự phiền lòng. Người đang đau khổ có thể bố thí từ bên trong
khi dâng nỗi đau của mình như một lời cầu nguyện cho người đang yếu đuối hơn mình. Tất cả chúng ta đều có thể trao đi, không nhất thiết là vật chất, nhưng là tình thương. Và chính khi trái tim biết cho đi, ta được thanh luyện, được tự do, được chữa lành. Có những lúc chúng ta giữ trong lòng quá nhiều thứ, định kiến, tổn thương, phê phán, cố chấp, muốn kiểm soát mọi sự. Nhưng điều ấy không làm ta sạch hơn, chỉ khiến ta nặng nề hơn. Đức Giê-xu mời ta buông bỏ, mời ta sống nhẹ nhàng bằng lòng nhân ái. Không phải vẻ bề ngoài làm nên sự thánh thiện, mà là trái tim biết yêu thương thật sự. Bài tin mừng hôm nay đặt trước mặt ta một câu hỏi rất thẳng nhưng cần thiết. Tôi đang giữ sạch điều gì, bên ngoài hay bên trong? Và tôi có dám bước thêm một bước để làm sạch từ bên trong bằng cách yêu thương nhiều hơn hay không? Nếu ta để cho ánh sáng tình yêu của Chúa bước vào những vùng tối trong lòng ta, ta sẽ thấy mình đổi mới mà không cần phải cố gắng giả vờ đạo đức. Vì chính tình yêu biến đổi, chứ không phải những nghi thức rộng tuếch bên ngoài. Khi trái tim mở ra, mọi sự trở nên trong sáng. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con biết trở lại với chính lòng mình, để con dám buông bỏ những điều làm con khép kín và khô cứng. Xin ban cho con một trái tim chân thành, biết yêu thương và chia sẻ từ bên trong. Xin cho mọi việc con làm hôm nay đều phát xuất từ tình yêu thật sự dành cho Chúa và cho tha nhân.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha thông báo sẽ chịu phẫu thuật để loại bỏ một nốt ở phổi. Vào trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua, khi kết thúc buổi đọc kinh truyền tin từ cửa sổ dinh tông tòa nhìn ra quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã thông báo với các tín hữu rằng Ngài sẽ trải qua cuộc phẫu thuật trong những ngày tới để loại bỏ một nốt ở phổi. Chính Đức Thánh Cha trực tiếp đưa ra thông báo này với lời nói rất bình thản. Ngay sau phần suy niệm thường lệ về bài tin mừng Chúa Nhật, cụ thể là dụ ngôn tiệc cưới, được thuật lại trong chương 22 của tin mừng theo Thánh Matthew. Sau đây là nguyên văn lời của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, gần đây, trong một số lần kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ đã phát hiện một nốt khu trú ở phổi của tôi. Nốt này được phát hiện ở giai đoạn rất sớm và nằm ở vị trí xác định rõ. Các bác sĩ cho rằng cần tiến hành can thiệp y tế. Vì vậy, theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nốt này. Ca phẫu thuật đã được lên lịch trong những ngày tới. Tôi cảm ơn anh chị em vì sự gần gũi về mặt tinh thần và phó thác bản thân cho lời cầu nguyện của anh chị em. Trong những thập niên gần đây, các vị giáo hoàng luôn được điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli ở Roma, nơi có một căn hộ dành riêng cho các ngài ở tầng 10. Nốt phổi là một tổn thương nhỏ, có hình dạng gần tròn trong mô phổi, thường được phát hiện qua chụp cắt lớp vi tính hoặc chụp X-quang, đôi khi trong những lần kiểm tra được thực hiện vì các lý do khác. Nốt phổi có thể lành tính, chẳng hạn như những mô sẹo do các đợt nhiễm trùng trước đây để lại, hoặc có thể ác tính. Khi nốt phổi có kích thước nhỏ, ranh giới rõ và được phát hiện sớm, các bác sĩ thường có xu hướng loại bỏ nó. Việc cắt bỏ vừa là một biện pháp điều trị, vừa giúp lấy mẫu mô để xét nghiệm mô bệnh học, phương pháp duy nhất có thể xác định chính xác bản chất của tổn thương. Ngày nay, những ca phẫu thuật này hầu như luôn được thực hiện thông qua nội soi lồng ngực hoặc phẫu thuật có hỗ trợ robot. Bác sĩ chỉ cắt bỏ phần phổi chứa nốt bất thường, hoặc trong những trường hợp cần thiết, cắt bỏ toàn bộ một thùy phổi. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 chưa cho biết liệu Ngài có phải tạm ngừng các hoạt động công khai hay không, cũng như thời gian dự kiến phải vắng mặt.
2: Tin Australia. Đức Tổng giám mục giáo phận Sydney thảo luận với Đức Thánh Cha về kế hoạch tổ chức Đại hội Thánh thể quốc tế 2028 tại đây. Hôm 8 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đức Tổng giám mục Anthony Fisher, dòng Đa Minh của Tổng giám phận Sydney, Australia, và Đức giám mục phụ tá Richard Umbers, và đã thảo luận về chương trình tổ chức Đại hội Thánh thể quốc tế tại thành phố này, dự kiến từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2028. Đức cha phụ tá Umbers cũng là tổng thư ký của Đại hội Thánh thể Sydney. Tòa Thánh Vatican chưa chính thức xác nhận chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đến tham dự sự kiện. Tuy nhiên, trong buổi tiếp kiến trước đó vào tháng 2 năm nay, Đức Giáo Hoàng Leo đã nói với Đức Tổng giám mục Fisher rằng vẫn còn khá lâu nữa mới đến thời điểm

0: đó, nhưng tôi sẽ có mặt. Trong bài đăng trên Instagram ngày 8 tháng 10 vừa rồi, Đức Tổng giám mục Fisher cho biết cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng được tổ chức nhằm thảo luận về những kế hoạch chúng tôi đã xây dựng cho đến nay đối với Đại hội Thánh Thể, đồng thời để chúng tôi nhận được những góp ý của Ngài về điều Ngài mong muốn thực hiện và những gì Ngài muốn thấy diễn ra. Chúng tôi đã có một ý tưởng khá rõ ràng, nhưng cuộc gặp gỡ này sẽ giúp các kế hoạch được cụ thể hóa hơn. Được ban tổ chức đặt tên là Eucharist 28, đây sẽ là Đại hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 54. Australia đã hai lần đăng cai sự kiện này, tại Sydney năm 1928 và tại Melbourne năm 1973. Năm ngoái 2025, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã chọn chủ đề cho đại hội này là "Này là mình Thầy, hiến dâng vì anh em", trích từ trình thuật về bữa tiệc ly của Chúa Giêsu Kitô với các môn đệ. Đại hội được mong đợi này dự kiến sẽ quy tụ các khách hành hương từ khắp nước Australia và nhiều quốc gia khác. Trước khi đại hội chính thức khai mạc, một hội nghị chuyên đề thần học sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 9 năm tới, dành cho những ai mong muốn tìm hiểu sâu hơn về bí tích thánh thể, điều mà Đức Tổng giám mục Umber mô tả là một cuộc đào sâu về mặt thần học. Ngày 8 tháng 10 vừa qua, Đức Giám mục Umber đã tặng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 một chiếc áo thun của đại hội. Đức cha cho biết đang mời gọi mọi người sớm ghi danh, chuẩn bị thông qua các giáo xứ, trường học và cộng đồng của mình, đồng thời tích cực tham gia vào những công việc chuẩn bị đã được triển khai.
1: Tin Vatican, các giám mục El Salvador xin Đức Thánh Cha tuyên phong Thánh Oscar Romero là tiến sĩ hội thánh. Các giám mục nước El Salvador đã về Roma viếng mộ các thánh tông đồ và thăm tòa thánh hồi tháng 9 vừa qua. Theo báo chí, nhân dịp đó, các vị đã xin Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tôn phong Thánh Oscar Arnulfo Romero làm tiến sĩ hội thánh. Thánh nhân vốn là tổng giám mục giáo phận San Salvador của nước El Salvador, nổi tiếng về các hoạt động bênh vực các quyền con người. Ngài đã bị đội quân tử thần sát hại hồi tháng 4 năm 1980 trong lúc cử hành thánh lễ. Ngài đã được tôn phong hiển thánh năm 2018. Đức Thánh Cha Leo cũng là vị tôn kính vị thánh tổng giám mục San Salvador. Cổng thông tin trực tuyến Tây Ban Nha Religion Digital truyền đi hôm 7 tháng 10 vừa qua cho biết, trong chuyến viếng thăm Ad Limina, các giám mục đã trình bày thỉnh cầu trên với Đức Giáo Hoàng Leo và trao cho Ngài thánh tích của Thánh Romero. Theo Đức Đương Kim Tổng giám mục San Salvador, kim chủ tịch hội đồng giám mục Jose Luis Escobar, Đức Thánh Cha Leo hằng ngày phó thác bản thân cho lời chuyển cầu của Thánh Romero. Các giám mục cũng đã mời Đức Giáo Hoàng đến thăm El Salvador và viếng mộ vị Tổng giám mục tử đạo. Theo Đức Tổng giám mục Escobar, Đức Giáo Hoàng đã đón nhận tích cực cả hai lời thỉnh cầu, nhưng lưu ý rằng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, vẫn cần có một tiến trình tham vấn và cân nhắc. Thánh Romero đã đấu tranh cho công bằng xã hội và những cải cách chính trị tại đất nước của Ngài, trong thế đối lập với chế độ độc tài quân sự lúc bấy giờ. Ngài là một trong những đại diện nổi bật nhất của thần học giải phóng, một phong trào cải cách trong giáo hội xuất hiện tại Mỹ Latin vào những năm 1960 và 1970. Trước tình trạng nghèo đói trên diện rộng, các giám mục Mỹ Latin năm 1968 đã đề nghị một con đường được mô tả là sự lựa chọn ưu tiên dành cho người nghèo. Danh hiệu tiến sĩ hội thánh chỉ được dành cho một số ít nhân vật đã có ảnh hưởng mang tính định hình đối với giáo hội công giáo. Gần đây nhất, vào tháng 11 năm 2025, Đức Hồng Y John Henry Newman đã được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tuyên phong là tiến sĩ hội thánh và Ngài trở thành người thứ 38 mang danh hiệu tiến sĩ của giáo hội Hoàng Vũ.
2: Tin Roma, Đài Loan và Tòa Thánh cùng nhìn lại 400 năm kể từ khi các nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân đến Trung Hoa. Hôm 8 tháng 10 vừa qua, hãng tin Asia News của Hội Thừa Sai Bime đưa tin, nhân dịp lễ Quốc Khánh ngày 10 tháng 10 này, kỷ niệm 115 năm thành lập Trung Hoa Dân Quốc, Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh đã tổ chức buổi tiếp tân. Trong dịp này, ông Đại sứ quán đã mời gọi Đài Loan và Tòa Thánh cùng nhìn lại lịch sử 400 năm kể từ khi các nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân lên Trung Hoa. tham dự buổi kỷ niệm tại thính đường ở đường Hòa Giải bên dưới Đại sứ quán Đài Loan, có hơn 200 khách mời, trong đó có một số hồng y, các vị đứng đầu những cơ quan của tòa thánh, thành viên các dòng tu, các nhà ngoại giao được bổ nhiệm bên cạnh tòa thánh, cộng đồng người Đài Loan cùng những người bạn đồng hành trong nhiều hoạt động của cơ quan đại diện Đài Bắc. Đặc biệt, ngoài sự hiện diện của Đại sứ Anthony Hà Trung Nghĩa của Đài Loan cạnh tòa thánh, còn có Đức cha Gioan Bautista Lý Khắc Miễn, giám mục giáo phận Tân Trúc, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đài Loan. Lên tiếng trong buổi kỷ niệm, Đại sứ Đài Loan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của biến cố đặc biệt này. Ông nhắc lại rằng, năm 1626, đúng vào năm Vương cung Thánh đường Tòa Thánh Phêrô tại Roma được cung hiến, đánh dấu việc chính thức hoàn tất công trình xây dựng, các thừa sai dòng Đao Minh đầu tiên đã đặt chân đến Đài Loan, mang theo tin mừng và sứ điệp hy vọng đến hòn đảo này. Ông nói, trong suốt 400 năm qua, Giáo hội Công giáo đã là một đối tác đáng tin cậy của người dân Đài Loan, đóng góp sâu sắc cho xã hội chúng tôi và chăm lo cho những người nghèo khổ nhất. Trong nhiều năm qua, Đài Loan cũng là một đối tác quý báu của Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo tại châu Á. Sự hợp tác này bắt nguồn từ quyết tâm chung nhằm thúc đẩy tự do, hòa bình, công lý, sự thật và nhân quyền, đồng thời tiếp tục thôi thúc chúng tôi bảo vệ phẩm giá con người, công tác vì hòa bình và tình yêu thương trên thế giới. Chỉ trong hơn một năm triển khai, thông qua sự hợp tác với các tổ chức thuộc Giáo hội Công giáo, chính quyền Đài Loan đã hỗ trợ hơn 50.000 người có hoàn cảnh khó khăn tại Ý, các nước châu Âu, Trung Đông và nhiều quốc gia châu Phi. Các sáng kiến liên đới này tập trung vào 5 lĩnh vực hành động chính: thúc đẩy giáo dục và tăng cường năng lực công nghệ, cải thiện sức khỏe, giảm nghèo, chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên, và nâng cao quyền cho phụ nữ. Đại sứ Hà Trung Nghĩa cũng nhấn mạnh sự tương đồng giữa tầm nhìn về trí tuệ nhân tạo được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trình bày trong thông điệp Magnifica Humanitas và lời kêu gọi phát triển công nghệ này theo hướng có đạo đức, dân chủ và bao trùm của Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức. Quan điểm này càng có ý nghĩa khi Đài Loan giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu, góp phần thúc đẩy tăng cường kinh tế của hòn đảo. Tăng trưởng kinh tế của Đài Loan trong năm nay có thể đạt mức 11%. Đại sứ Đài Loan kết luận rằng, khi cùng nhau bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo AI, Đài Loan và Tòa Thánh không chỉ là những đối tác chia sẻ các giá trị chung, nhưng còn là những đối tác cùng kiến tạo một tương lai chung, xây dựng những nhịp cầu nối kết đổi mới sáng tạo với đạo đức, tạo ra các cơ hội, thúc đẩy tình liên đới và phục vụ nhân loại.
1: Tin New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi tạm ngưng các vụ hành quyết hướng tới xóa bỏ án tử hình. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Christopher L. Cassis kêu gọi tạm ngưng các vụ hành quyết và hướng tới xóa bỏ án tử hình. Phát biểu trong khuôn khổ Đại hội đồng thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đang tiến hành tại New York về chủ đề Thăng tiến và bảo vệ nhân quyền, Đức Tổng giám mục L. Cassis khẳng định rằng việc bảo vệ sự sống phải mang tính nhất quán và phổ quát, mở rộng cho mọi người trong mọi giai đoạn và trong mọi hoàn cảnh. Đức Tổng giám mục nhắc lại rằng án tử hình là điều không thể chấp nhận được, vì đây là một sự tấn công vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người, vốn là hồng ân Thiên Chúa ban tặng, không bao giờ mất đi, bất kể mức độ nghiêm trọng của tội ác. Đức Tổng giám mục Al Cassis cũng nhận định rằng những tiến bộ trong hệ thống tư pháp hình sự ngày nay cho phép các quốc gia bảo vệ xã hội một cách hiệu quả mà không loại bỏ khả năng người phạm tội ăn năn và được cứu chuộc. Án tử hình vẫn được áp dụng tại quá nhiều nơi trên thế giới. Theo nhận định của vị đại diện Tòa Thánh, khi án tử hình được thi hành, không có biện pháp khắc phục nào nếu xảy ra oan sai tư pháp. Trong khi đó, các nạn nhân và gia đình của họ có quyền được đón nhận sự liên đới, hỗ trợ và công lý kịp thời, công bằng, nhân đạo. Tuy nhiên, việc tước đi mạng sống của một con người không thể khôi phục những gì đã mất. Mục đích của hình phạt không phải là trả thù, mà đúng hơn là khôi phục các mối liên kết xã hội, bảo vệ công ích và giúp người phạm tội tái hòa nhập cộng đồng. Từ đó, Đức Tổng giám mục El Cassis tái kêu gọi xóa bỏ án tử hình vì mặc dù đã có những nỗ lực nhằm chấm dứt hình phạt này, các vụ hành quyết vẫn tiếp tục diễn ra tại quá nhiều nơi. Vì vậy, các quốc gia còn duy trì án tử hình cần xem xét thiết lập ngay lập tức lệnh tạm hoãn thi hành án tử hình như một bước tiến tới việc xóa bỏ hình phạt này. Đồng thời, các quốc gia cần chuyển đổi những bản án tử hình hiện có thành các hình phạt khác, bảo đảm các phiên tòa công bằng, cũng như đầu tư vào những phương thức cải huấn, phục hồi và khắc phục hậu quả. Trong một bài phát biểu khác về các chủ đề phòng ngừa tội phạm và tư pháp hình sự và kiểm soát ma túy quốc tế, Đức Tổng giám mục Al Cassis nhận định rằng cần có quyết tâm mới trước sự mở rộng của các thị trường ma túy và những mối liên hệ giữa hoạt động buôn bán ma túy, tham nhũng và tội phạm trên toàn thế giới. Theo ngài, những nỗ lực này nhằm vừa giảm sản xuất và buôn bán các chất ma túy, vừa thúc đẩy việc giáo dục, cải huấn và tái hòa nhập đầy đủ những người vi phạm vào đời sống xã hội. Bởi lẽ, công lý đích thực không thể chỉ dừng lại ở việc trừng phạt. Trong bài phát biểu thứ ba, khi đề cập đến chủ đề quyền của các dân tộc bản địa, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh rằng các dân tộc này không phải là những đối tượng thụ hưởng các chính sách phát triển, mà là những chủ thể và người quyết định vận mệnh của chính mình.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Lời đầu tiên cho con xin được gửi lời chào đến Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Đa Minh Bà Chuông. Kế đến con xin cảm ơn cha chủ tế đã cho con được đứng đây chia sẻ lời Chúa cùng với Cộng đoàn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tác giả Hà Huy Thanh trong cuốn sách mang tựa đề Tình Thương đã viết như sau: nếu chỉ ra một thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại, chắc hẳn đó là thành tựu của tình thương. Ngược lại, những tai họa lớn nhất mà nhân loại phải gánh chịu chắc chắn là do thiếu tình thương. Thế giới này vốn mang dấu vết của sự ác và hư hỏng. Loài người chúng ta là những kẻ tội lỗi. Vì thế, Thiên Chúa có thể can thiệp để phán xét thế gian, để hủy diệt sự ác và trừng phạt kẻ có tội. Thế nhưng Thiên Chúa lại yêu thương thế gian cho dù thế gian tội lỗi. Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta, ngay cả khi chúng ta sai lỗi và lìa xa Chúa. Suy gẫm về các bài đọc lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về tình thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất, trích sách ngôn sứ Ezekiel, vị ngôn sứ đã kêu dân phải biết ăn năn sám hối để được Thiên Chúa cứu độ. Ông kêu gọi mọi người phải nỗ lực, người công chính phải cố gắng giữ vững đường lối và tiếp tục thi hành sự công chính. Còn đối với kẻ gian ác thì hãy tỉnh ngộ, canh tân và đổi mới đời sống để khỏi bị án phạt đời đời. Đó là tình thương của Thiên Chúa. Cũng vậy, trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô tông đồ khuyên các tín hữu Philippe rằng: hãy sống đức tin vững vàng, đừng vì những điều sai lạc mà lung lay đức tin của mình. Sống hiệp nhất với nhau theo gương khiêm hạ, vâng phục Thiên Chúa của Đức Giêsu. Đức Giêsu Kitô đã hạ mình, vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự vì tội lỗi của chúng ta. Đó chẳng phải là tình thương cứu độ nhưng không của Thiên Chúa dành cho chúng ta hay sao? Thế thì bài tin mừng hôm nay nói gì với chúng ta? Tin mừng có đề cập đến tình thương cứu độ của Thiên Chúa không? Thưa có, và còn nói rất rõ. Tin mừng hôm nay trình thuật cho chúng ta về dụ ngôn hai người con. Người cha bảo với cả hai đứa con là hãy đi làm vườn nho cho cha. Đứa thứ nhất trả lời là không, sau đó nó hối hận và đi làm. Còn đứa thứ hai trả lời là vâng, con đây, nhưng rồi nó lại không đi. Ai cũng công nhận rằng đứa thứ nhất là đứa vâng lời cha, dù trước đó nó đã nói không với cha. Và ai cũng hiểu rằng đứa con thứ hai là đứa bất tuân, dù nó đã nói vâng với cha của nó. Và dụ ngôn này, trong dụ ngôn này Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết rằng phường thu thuế và những cô gái điếm thuộc hạng thứ nhất, nghĩa là hạng tốt hơn, họ ăn cướp của dân, họ bán thân nuôi miệng. Họ xấu, phải, nhưng mà họ biết ăn năn và thi hành điều Chúa dạy. Còn nhóm thượng tế và kỳ mục thì thuộc hạng thứ hai, nghĩa là hạng xấu hơn. Họ là thành viên của thượng hội đồng, họ là bậc cầm đầu trong dân, nhưng họ lại không tin vào ông Gioan Tẩy Giả. Hơn nữa, họ còn tìm cách chống lại và phá hoại công trình cứu độ của Thiên Chúa. Ấy thế mà Chúa Giêsu vẫn yêu thương và mong muốn những con người đó biết quay đầu trở lại với Chúa. Trở lại với Chúa, quay đầu lại sẽ được Chúa xót thương. Vâng, tình thương của Thiên Chúa là như thế đó. Thiên Chúa của Đức Kitô là một Thiên Chúa nhân hậu, hay thương xót, thứ tha và biết cảm thông.
Và tình thương ấy chỉ xuất phát từ chính Thiên Chúa mà thôi. Vì lẽ đó, Thiên Chúa luôn yêu thương và kêu gọi tất cả mọi người tham gia vào công việc mà Ngài muốn thực hiện nơi trần gian, là đem ơn cứu độ cho mọi người. Ai đón nhận và thực thi thánh ý của Chúa chứ không nói suông mới là người tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Người ấy thuộc về Thiên Chúa và là con cái của Chúa. Từ những điều nói trên cho con hai cảm nhận như sau. Cảm nhận thứ nhất, đó là sự thống hối cần có để được vào nước trời sẽ chẳng bao giờ chỉ làm một lần. Vâng, sẽ chẳng bao giờ chỉ làm một lần là đủ, mà là phải luôn luôn được làm mới lại, hôm nay cũng như ngày mai. Nếu không, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ chiếm mất chỗ của chúng ta trong nước trời, bởi vì đức tin của họ chân thật hơn đức tin của chúng ta, và cuối cùng sẽ mang lại nhiều hoa trái. Cảm nhận thứ hai, nơi người con thứ nhất rõ ràng là sự ý thức về việc nó từ chối đã gây nên lòng hối hận và thúc đẩy nó vâng lời. Thế mà lạ lùng thay, chính từ một lời từ chối thẳng thừng với Thiên Chúa, một tội lỗi quá đỗi hiển nhiên như thế ấy đã giúp cho người thứ nhất biết kiểm điểm lại thái độ của mình đối với người cha và đã mau mắn sửa đổi. Thưa quý ông bà và anh chị em, việc Chúa Giêsu khen người thứ nhất cho chúng ta thấy rằng việc sai lỗi của con người là điều tất yếu, nhưng điều đó không quan trọng cho bằng chúng ta biết hối lỗi và sửa đổi. Quay đầu lại thì sẽ được Chúa xót thương. Nên biết rằng giá trị của một đời người không nằm ở chỗ quá khứ đạo đức hay tội lỗi của người đó, nhưng hệ tại, chính ở hiện tại của người đó có quyết tâm để sống công chính hay không mà thôi. Ước mong lời Chúa ngày hôm nay không để chỉ nghe cho vui hoặc để nghe cho qua ngày, qua tháng, nhưng là để chúng ta ghi khắc lời Chúa trong tâm khảm mỗi người chúng ta và quyết tâm thực thi lời Chúa như điều Chúa Giêsu đã dạy, thì chúng ta mới được sự sống hạnh phúc vào đời sau ở bên Chúa. Xin Chúa nâng đỡ và gia tăng thêm đức tin cho chúng con, để chúng con biết sống theo thánh ý.

bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu người và khoác cho người một áo choàng đỏ, rồi vả vào mặt người.

Họ điệu Đức Giêsu đi. Chính người vác lấy thập giá đi ra đến nơi gọi là cái sọ, tiếng Hy-ri là Golgotha,

họ đóng đinh người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giêsu thì ở giữa.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

mãi có thể như vậy, Chúa định thế này, Chúa định thế khác, rồi cứ dựa vào Chúa định mà thôi nhắm mắt, mình vô trách nhiệm, mình vô tội, mình bị oan, vân vân và vân vân. Cuối cùng thì là chỉ trích Chúa. Thế nhưng mà chúng ta đã thấy ngôn sứ Ezekiel giải thích như thế nào. Đường lối của anh em suy nghĩ như vậy là không đúng, chứ không phải là Thiên Chúa làm sai. Và ngôn sứ nói rằng là cái người mà đã sống rất là tốt, rồi đến phút cuối cùng hay là đến lúc phút hiện tại này lại bỏ tất cả những cái đó mà làm điều xấu, điều dữ, thì tất cả những cái kia vô ích. Còn ngược lại, một con người sống xấu xa tội lỗi, nhưng mà lúc này người đó biết hối hận ăn năn, thì mọi cái xấu xa Chúa sẽ tha hết. Trong lịch sử cứu độ thì chúng ta có những cái trường hợp rất cụ thể. Ở trong Cựu Ước, một người như ông Salomon đã được Chúa ban khôn ngoan theo sách thánh. Khôn ngoan, chưa từng ai có khôn ngoan như vậy trước ông ta và sau này nữa. Khôn ngoan vô cùng, có thể nói như vậy. Thế nhưng mà sao? Chúng ta đọc lịch sử thì chúng ta thấy gì? Ông ấy sống với 1.000 bà vợ. Sách thánh nói rõ, một người sống với 1.000 bà vợ, và hầu hết những bà vợ đó đều là những người ngoại giáo, và họ trở thành vợ của vua, thì họ có quyền đưa những thần của họ vào đất Chúa. Và Salomon đã vì nể, vì thương các ngươi bà đó mà đã đi con đường gọi là thờ ngẫu tượng, không thờ hẳn ngẫu tượng, nhưng mà ông ấy làm cái cớ để cho dân Chúa như hướng về ngẫu tượng, hướng về thần ngoại. Ở Jerusalem thời bây giờ đầy rẫy những bàn thờ kính thần ngoại của các bà vợ của vua. Và lịch sử cũng cho chúng ta thấy cuối cùng cuộc đời ông kết thúc làm sao. Không phải chỉ thất bại về tôn giáo, mà thất bại về chính trị, về xã hội. Sau khi ông nhắm mắt thì đất nước ông ấy xẹp, bởi vì nó không còn gì hết, cả vật chất lẫn tinh thần. Và liền sau đó thì vương quốc của ông ta bị chia rẽ thành hai vương quốc Bắc và Nam. Đó, thì tôi nghĩ rằng xét chỉ về phương diện lịch sử thôi thì nó như vậy đó. Thì đó là những người mà Ezekiel nói rằng là tốt lành đạo đức, nhưng mà cuối cùng thì đã cái giây phút hiện tại đã mất hết vì mình bỏ con đường tốt lành. Ngược lại, ông bà anh chị em ai cũng biết, tất cả chúng ta đều biết, cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu có hai người đã sống cuộc đời chắc là cũng dữ tợn lắm. Thế thì một trong hai người đó đã thay đổi cuộc sống, mặc dù là ông ta chắc chắn là làm những việc đáng chết và đã vì thế mà bị treo trên thập giá bên cạnh Chúa Giêsu. Nhưng mà ông ta chỉ nói, nhìn vào Chúa và nói một câu như thế này: lạy Ngài, khi nào Ngài về nước của Ngài, xin nhớ đến con. Và ngay lúc đó Chúa Giêsu phong thánh cho ông ta: hôm nay chứ không phải ngày mai, hôm nay anh sẽ được ở thiên đàng với Thầy. Đứa, thưa ông bà anh chị em, chúng ta thấy đó, cái giây phút quan trọng là cái giây phút hiện tại. Mình đã làm xấu thì mình biết hối hận và ăn năn. Mình đã làm tốt thì đừng bỏ con đường tốt. Nếu không ấy, thì cuộc đời nó sẽ được đánh giá bằng cái giây phút hiện tại đó. Cho nên sống là quan tâm đến cái giây phút này. Tôi sống làm sao? Tôi nhìn vào tôi và tôi thấy rằng mình cần phải sửa đổi, mình cần phải ăn năn sám hối, và thì mình làm như là chúng ta đã hiểu, đã thấy đấy. Rồi nếu mình thấy mình tốt thì đừng có làm như mấy ông Pharisêu, mấy ông thượng tế ở trong Tin Mừng. Vì mình nghĩ là mình tốt quá cho nên chỉ trích Chúa Giêsu là la cà với cái bọn đĩ điếm, với cái bọn thu thuế, vân vân và vân vân. Đó, bề ngoài thì xem có vẻ đạo đức, xem có vẻ giữ kỷ luật,
tốt lành vô cùng, nhưng mà trong lòng ông ấy, những người đó, tất cả chúng ta một cách nào đó thờ một cái ông tượng. Ông tượng đó không phải là Chúa mà là tôi. Cái tôi nó sừng sững ở đó đấy. Tự nhiên tôi nhớ đến là có những người có đạo, đạo gốc mà đạo tốt, mà trong ngay góc nhà đang ấy có một ông Địa, thờ ông Địa vì nhờ nghĩ rằng ông Địa sẽ làm cho mình hạnh phúc giàu có vân vân và vân vân. Cái ông bụng phệ đó thật là một điều buồn cười. Thế nhưng mà chuyện đó đã có, và mới đây tôi mới nghe một người quen ở từ bên Mỹ kể cho tôi câu chuyện đó. Cái người đó rất ngạc nhiên khi mà thấy rằng cái gia đình này rất là đạo đức, có đạo, đạo gốc tốt, Việt Nam ấy, không phải là Tây đâu, thì nhưng mà có ông Địa, thờ ông Địa. Và tôi nghĩ rằng chắc ma quỷ nó cũng đóng góp vào, nó làm cho cái gia đình đó thành công trong vấn đề buôn bán, và người ta nghĩ rằng à đó là nhờ ông Địa. Khốn khổ như thế đó. Nếu chúng ta không thờ ông Địa bằng đất thì chúng ta thờ ông Địa ở trong lòng của chúng ta. Cái ông Địa này nó còn quỷ quái hơn, bởi vì nó là chính bản thân chúng ta. Cái ông Địa tôi á, cái gì cũng tôi hết, rồi cuối cùng nó quên mọi chuyện. Thế thì để thay đổi á, thì Thánh Phaolô đưa ra cho chúng ta cái tiêu chuẩn ở bài đọc thứ hai: sống là phải liên đới với người khác, và cuối cùng phải liên đới với Chúa Kitô, bởi vì Chúa Kitô sẽ làm chúng ta liên đới với Thiên Chúa. Thánh Phaolô dựa vào cái tình thầy trò, có điều gì hay, điều gì tốt, có nghĩa là trong cái lãnh vực tự nhiên thôi. Anh em hãy cố nghĩ đến tôi và thực hiện điều đó. Đấy, cái liên đới tự nhiên, thầy trò tự nhiên thôi. Người mục tử và các tín hữu theo bình diện tự nhiên thôi. Cái sự liên đới đã giúp người ta sống vượt qua những cái khó khăn để mà sống tốt, sống hay. Thánh Phaolô đưa rõ là cái tiêu chuẩn là mỗi một người đừng nghĩ đến mình mà nghĩ đến người khác. Đừng đề cao chính mình mà tìm cách để mưu ích cho người khác. Thì đấy mới chỉ là cái, có thể nói là cái tiêu chuẩn tự nhiên. Nghĩ đến thầy trò thì mình cố gắng vì thầy mình sống tốt. Nghĩ đến trò thì mình cố gắng mình sống tốt. Thế nhưng mà để cái liên đới đó thật sự nó trở thành cái gì tốt đẹp thật, thì Thánh Phaolô đã nói rằng phải có tâm tình như Đức Kitô. Bởi vì tất cả chúng ta đều thuộc về Đức Kitô, người đã chết, đã sống lại để chiếm hữu chúng ta. Cho nên cái Chúa Giêsu chết và sống lại để Ngài làm chủ chúng ta. Chúng ta thuộc về Ngài, cho nên chúng ta là Kitô hữu, thì chúng ta phải để cho Chúa Giêsu sống trong chúng ta. Và liền sau đó Thánh Phaolô đã ca tụng cái mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa làm người. Chúa Giêsu đã là Thiên Chúa, nhưng mà Ngài ở trong bản dịch thì người ta sợ, người ta bối rối, cho nên trút bỏ vinh quang, tức là cái vinh quang của Con Thiên Chúa. Nhưng mà người ta sợ rằng nếu mà nói như Thánh Phaolô nói đấy, đã biến mình thành không, đã tự hủy mình thành không, thì nó ghê quá. Cho nên người ta nói tránh đi, là trút bỏ vinh quang của Con Thiên Chúa. Bởi vì khi Ngài sinh làm con của mẹ Maria thì Chúa Giêsu cũng như mọi người thôi, cũng có hỷ nộ ai cụ ái ố dục như ai. Có người nói rằng là, tôi mới nghe hôm qua thôi, đó là một giáo sư dạy thần học nói rằng Chúa Giêsu không thể phạm tội, và nếu không thể phạm tội thì Chúa Giêsu không còn là người, bởi vì Ngài không tự do nữa. Không phải thế, Chúa Giêsu không phạm tội vì Ngài dùng trí khôn, ý muốn tất cả con người của Ngài để xua đuổi tội, để chống lại ma quỷ, để tránh tội, chứ không phải là Ngài không thể phạm tội. Sách Thánh cho chúng ta thấy Ngài bị cám dỗ mạnh á, không phải một lần, không phải chỉ ba lần lúc khởi đầu, mà Thánh Luca nói rằng ma quỷ nó chỉ rút tạm thôi. Rút tạm có nghĩa là nó sẽ lui tới để tìm cơ hội làm sao làm cho Chúa Giêsu ngã. Và cái bẫy nguy hiểm nhất đó vẫn là cái tôi. Ông là Con Thiên Chúa, ông có quyền, cho nên ông cứ làm theo ý của ông đi, ông nhảy xuống đi,
thì Thiên Chúa không để ông chết đâu. Ông thế này, ông thế nọ, cuối cùng thì ông ấy thờ tôi đi thì tôi sẽ trao cho ông tất cả. Thế, đấy là những cái cơn cám dỗ chứng tỏ rằng Chúa Giêsu có thể chiều theo những cám dỗ đó, nhưng mà không phải chỉ vì Ngài là Thiên Chúa mà Ngài là con người, tức là con Thiên Chúa đã mặc lấy bản thân con người và Ngài có tất cả những cái điều kiện của con người, nghĩa là Ngài có thể phạm tội, nhưng mà Ngài đã không phạm tội vì Ngài yêu mến Cha, Ngài chấp nhận tất cả vì chúng ta. Chúa Giêsu trong bài tin mừng Ngài cảnh giác một cái mà chúng ta chắc ai cũng hiểu thôi. Chúa Giêsu nói rằng là, nói với những người mà là tự cho mình rằng là có thể chỉ trích người khác, bản thân mình thì không nghĩ đến mình mà đi chỉ trích người khác, thì Chúa Giêsu nói rằng là đĩ điếm và những người thu thuế, những người thu thuế thời bấy giờ được đồng hóa với những người tội lỗi công khai, thì những người đĩ điếm và những người thu thuế sẽ vào nước trời trước các ông, trước những con người mà chỉ biết chỉ trích người khác mà không biết ăn năn hối cải. Thế thì không phải là Chúa Giêsu tôn thánh những người đĩ, những người thu thuế tội lỗi đó đâu, nhưng mà họ vào nước trời trước người khác là vì họ đã thay đổi, họ đã biết mình phải thay đổi và họ đã nhờ ơn Chúa mà thay đổi. Kính thưa ông bà anh chị em, đó là những bài học cho chúng ta. Cuối cùng thì xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn luôn gắn bó với Chúa Giêsu là lẽ sống của mình. Bao giờ cái giây phút hiện tại là quan trọng. Nếu chúng ta đã lỗi lầm, chắc chắn không nhiều thì ít, chúng ta phải được thanh tẩy thôi. Thì xin Chúa cho chúng ta được biết tắm rửa mình trong máu Chúa Giêsu, trong bể thánh là ân sủng của Chúa. Rồi nếu chúng ta sống tương đối thì cảm ơn Chúa và nhận biết rằng chính nhờ ơn Chúa mà chúng ta sống tốt, cho nên phải lại càng đền đáp ơn Chúa một cách mãnh liệt hơn. Thánh Teresa Hài Đồng mà chúng ta sắp sửa mừng lễ, Ngài nói rằng là người ta cứ bảo là những người phải có tội rồi ăn năn trở lại yêu mến Chúa một cách thắm thiết, Ngài không chịu. Thánh Teresa Hài Đồng không chịu. Cảm ơn Chúa tôi không mắc tội trọng bao giờ hết, nhưng mà chính vì thế mà tôi thấy là Chúa thương tôi, chính nhờ ơn Chúa mà tôi được giữ gìn, tôi có thể tránh tội. Thế thì chính vì cái hồng ân lớn lao đó mà tôi cảm tạ Chúa, tôi biết ơn Chúa và tôi phải nghĩ rằng là tôi còn mắc nợ Chúa hơn nhiều người đĩ điếm, nhiều người thu thuế, đại khái như vậy. Thưa ông bà anh chị em, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết luôn luôn thánh hóa cái giây phút hiện tại bằng những tâm tình của Chúa Giêsu, tâm tình ăn năn sám hối, tâm tình tạ ơn. Tóm lại, làm sao đó để nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta biết thánh hóa bản thân chúng ta trong cái giây phút hiện tại, vì đó là bảo đảm cho cuộc sống của chúng ta. Xin cộng đoàn cùng Thiên Sứ Đức Tin.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình của chúng tôi mời gọi quý vị sẽ cùng chia sẻ về một cảm nghiệm thực tế hiện nay, đó là sự cô đơn giữa một cái cuộc sống hiện đại, một thế giới phẳng khi chúng ta có thể kết nối với nhau càng ngày càng mở rộng và càng nhanh chóng, thì ở thế giới thật chúng ta lại càng cảm thấy dễ bị rơi vào sự cô đơn. Sự cô đơn đến không phải khi chúng ta chỉ ở một mình, mà ngay cả khi chúng ta ở với rất nhiều người. Và sự cô đơn này không chỉ ở một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng đặc biệt nào, mà có thể đến với bất cứ ai. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay chương trình của chúng ta đề cập đến một cái cảm nghiệm rất thực tế trong cuộc sống ngày hôm nay, đó là sự cô đơn. Vậy xin cha cho chúng con có một cái khái niệm rõ ràng hơn về cái sự cô đơn nó đang tồn tại hiện diện như thế nào trong cuộc sống của chúng ta.
1: Xin cảm ơn Như Yến. Có lẽ chúng ta phải nói và các nhà khoa học cũng nói về điều này, nghĩa là gần đây cô đơn được coi như là một căn bệnh dịch của epidemic và rất lớn trong xã hội chúng ta, và nó để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, nhưng nó cũng là cái cảm nghiệm mà gần như tất cả chúng ta ai cũng từng kinh nghiệm hoặc đang đối diện. Tổ chức Y tế Thế giới nhận định rằng hàng năm có khoảng 870.000 người chết, mà cái nguồn gốc của nó xuất phát từ nỗi cô đơn. Cô đơn không làm cho người ta chết, nhưng mà đẩy người ta tới những cái hậu quả của bệnh tật, của nhận thức, của cuộc sống, mà rồi ảnh hưởng cả cái sự sống của con người. Vì thế người ta tính là đây là một cái nạn dịch mới từ kể từ sau dịch COVID, và ít người quan tâm và nói đến nó, thậm chí người ta không để ý người ta đang như thế, hoặc là có nhiều người không hiểu được mình đang như vậy. Chúng ta có thể hiểu về mặt tâm lý cô đơn là cái cảm giác mình không có kết nối được, không chia sẻ được với người khác. Nó không phải là một mình, nghĩa là có thể mình ở một mình nhưng mình không cô đơn. Nhưng mà cô đơn là khi bạn ở, thậm chí ở xung quanh người thân của mình, nhưng mà bạn không cảm thấy bạn kết nối được với họ về mặt cảm xúc, và bạn không cảm thấy ai đó hiểu được cho mình. Bạn thấy cảm thấy mình cô lập và mất được tất cả cái tương tác với người khác, cho dù bạn ở giữa họ. Rồi từ cái cảm nghiệm đó bạn thấy bạn đơn độc. Vậy thì nó bao gồm cái trải nghiệm mất cái kết nối, bị cô lập, cảm thấy mình không được lắng nghe, cảm thấy không ai hiểu mình, và không biết mình đi về đâu. Cảm thấy với mình một mình, nhưng mà với một cái cảm nghiệm là đơn độc và không được hiểu, không được chia sẻ. Đó là cái cảm nghiệm của cô đơn. Và gần như tất cả chúng ta ai trong cuộc đời cũng từng kinh nghiệm cái cảm giác cô đơn này. Nhưng nếu mà nó kéo dài, nó để lại những cái hậu quả rất nghiêm trọng. Nó là nguyên do đẩy đến cái tình trạng trầm cảm, rối loạn lo âu, bệnh trầm cảm, bệnh rối loạn lo âu. Thậm chí người ta còn nghiên cứu thấy nó ảnh hưởng đến tim mạch, và nó đẩy đến người ta đến cái sự suy thoái về mặt nhận thức. Người ta gọi là cognitive decline, nghĩa là người ta mất khả năng nhận thức và đẩy đến tình trạng bệnh Alzheimer, rồi đẩy đến nhiều các cái bệnh khác, và cuối cùng là vì cái những cái bệnh khác đó họ đi đến cái chết. Nên do đó cái sức khỏe tinh thần và vượt qua nỗi cô đơn là một cái mà Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là nhiều nhà sức khỏe tinh thần hay là nhà tâm lý đang mời gọi chúng ta lưu tâm đến cái điều này.
0: Dạ vâng. Và cái sự cô đơn này sẽ diễn ra ở những cái nhóm người như thế nào thưa cha? Có thí dụ như là những nhóm người trưởng thành, hay là những người trẻ, hay là một nhóm đặc biệt nào, hay là nó sẽ diễn ra với tất cả mọi người.
1: Điều ngạc nhiên là dựa theo cái nghiên cứu của Harvard và một số trường đại học bên Mỹ thì người ta lại ngạc nhiên là cái tỷ lệ người cảm thấy cô đơn rơi vào người trẻ ngày hôm nay nhiều hơn, khoảng 19 đến 29 tuổi, khoảng 29%. Và con số cũng khoảng 20 mấy phần trăm đó rơi vào cái nhóm đối tượng của từ 30 đến 30 mấy tuổi trở lên. Rồi sau đó người ta ngạc nhiên là cái tuổi già mình nghĩ là cô đơn nhiều, nhưng mà cái tỷ lệ cô đơn đối với người già khoảng 10 mấy phần trăm thôi, mình nhớ không lầm là như vậy. Tại vì tại sao ngày hôm nay người trẻ cảm thấy cô đơn nhiều? Và một cái nghịch lý là chúng ta sống trong cái xã hội kết nối nhiều, kết nối qua mạng xã hội, qua điện thoại, qua internet, nhưng mà càng nhào vô cái kết nối đó nhiều thì người ta càng cô đơn nhiều hơn. Vậy ta liệt kê ra những cái nguyên do xảy đến đưa người ta đến cô đơn là: thứ nhất là mất kết nối và cô lập mình. Và mất kết nối cô lập mình xuất phát từ việc mình cảm thấy mình không được hiểu, mình không được lắng nghe. Cái thứ hai để dẫn đến cô đơn là cái sự so sánh. Và cái so sánh là gì? Là khi mình ở trong cái trạng thái này, mình thấy bạn bè, người thân của mình tốt hơn mình. Và người ta nhận diện được cái tình trạng này nó xảy ra khi mà một người thấy người khác hơn mình ở trên mạng xã hội. Khi mình so sánh cái mình cảm thấy mình xa với mọi người, mình khác biệt với mọi người quá. Đối với người trẻ thì mất kết nối do cái sự thay đổi trong cuộc sống. Ví dụ như là khi mình lớn, cái tuổi dậy thì, tuổi trưởng thành, bây giờ cái mình mở ra với rất là nhiều lựa chọn trong cuộc đời của mình. Khác với cái ngày xưa, mình không nói là ngày xưa thì tốt hơn, nhưng mà cái khác biệt là gì? Là ngày xưa chúng ta có ít lựa chọn, và đa phần khi mình sinh ra, mình lớn lên, mình gần như biết mình sẽ làm cái gì. Ví dụ như mình ở trong làng thì mình lớn lên mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục công việc của bố mẹ là đi làm nông. Mình ở trong nhà bán quán cơm, mình tự hiểu là ok, tôi đi học về tôi nhà phụ bố mẹ bán quán cơm, tôi làm chủ cái quán cơm đó, mình biết mình phải làm gì. Nhưng mà ngày hôm nay người trẻ đứng trước quá nhiều cái lựa chọn, quá nhiều cái đòi hỏi từ xã hội, từ gia đình, và nhiều khi từ cái mong đợi của chính mình, rồi thậm chí cái áp lực của gia đình lên trên mình làm cho họ cảm thấy họ mất cái kết nối với gia đình, họ thấy cô đơn. Cái sự so sánh như mình nói đó là khi mình thấy mình khác biệt với mọi người trên mạng xã hội, ai trình bày mình trên mạng xã hội cũng trình bày một cái phiên bản, hay nói cái từ của người trẻ hôm nay, cái phiên bản tuyệt vời và hoàn hảo của mình khi đứng ở một cái nơi đầy tuyệt vời rồi đẹp rồi tùm lum hết, rồi mình thì ủa cái không gian của mình nó chỉ có như thế thôi, thì làm cảm thấy mình xa cách, đơn độc. Cái cảm giác thứ hai nữa là một cái mà hay gặp trong những người sống trong đời sống gia đình ngày hôm nay là họ cảm thấy họ không được cảm thông, hay nói một cách khác là không được đồng cảm. Do đó có nhiều nhà tâm lý học nói đây là một cái hiện trạng là tiếng Anh gọi là alone together, là một mình với nhau. Mình ở với nhau mà mình cảm thấy mình một mình. Ví dụ như mình có những người thân chủ của mình đến chia sẻ, con cảm thấy con đơn độc quá vì chồng con không có chia sẻ với con, không chia sẻ cái bổn phận là làm cha làm mẹ với con, hoặc là nhiều khi quá khác biệt, hoặc là con chỉ cần cái sự ôm ấp, cái nắm tay, cái sự hiện diện gần gũi sau khi đi làm về, nhưng mà chồng con khô khan quá, không có cho con cái điều đó. Hoặc là người chồng thì cảm thấy vợ lúc nào cũng càm ràm, cũng cảm thấy vợ cũng bắt mình phải thế này, bắt mình thế kia, rồi điều khiển mình, trong khi mình cảm thấy mình mất đi cái tự do, rồi cảm thấy tại sao vợ không có hiểu cho mình, hay là không có cảm thấy mình được yên, mình có thời gian cho riêng mình cảm thấy mình mất hết cái cuộc sống của chính mình, và cảm thấy mình tại sao cái đời sống gia đình của mình nó bó buộc mình như vậy. Tại vì nhiều khi cái không phải tất cả, nhưng nhiều khi bản tính người đàn ông là họ thích tự tự do, họ thích phiêu lưu, họ thích bước ra bên ngoài, nhưng mà họ cũng là người ít bộc lộ tình cảm, trong khi người phụ nữ thì khao khát được cái sự hiện diện, cái gần gũi, cái chạm của tình cảm, thì đó là một cái cảm giác mà dễ người ta dễ cô đơn. Và đặc biệt là khi trong đời sống gia đình mà người ta phải vận hành mọi thứ, tiếng Anh nó gọi là autopilot, nghĩa là gì, mình vận hành mọi thứ tự động. Sáng ra phải lo cho con đi học, phải đưa con đi học, phải đi làm, rồi đi về phải lo đi chợ nấu cơm, rồi lo công việc nhà, rồi cứ quần quật suốt ngày, và cứ vận hành như vậy, nó tự nhiên họ mất cái cảm thức là họ thuộc về nhau, họ phải trao ban cái tình thương cho nhau, và họ chia sẻ cái đau khổ của nhau. Và khi mà hai cuộc sống như vậy riết đó, họ cảm thấy họ một mình với nhau.
0: Dạ vâng. Và cha cũng có nhắc đến một trong những cái lý do mà khiến cho người ta bây giờ cảm thấy dễ trở nên cô đơn hơn, đó là vì người ta giao tiếp với nhau dễ dàng quá trên mạng. Nhưng đôi khi có những trường hợp họ không sử dụng mạng xã hội một cách thường xuyên. Ví dụ như con là một người không có thường xuyên sử dụng mạng xã hội, nhưng con cũng không thoát khỏi những cái trạng thái, những cái cảm xúc cô đơn. Vậy thì đâu là những cái nguyên nhân khác ngoài cái việc là sử dụng mạng xã hội và giao tiếp thường xuyên trên mạng xã hội, thưa cha?
1: Giao tiếp mà thường trên mạng xã hội là một trong những nguyên nhân thôi, không phải tất cả. Như mình nói đó, là không có được hiểu, không được lắng nghe, không được cảm thông hay là thấu cảm. Nghĩa là cái câu chuyện mình nói ra, cái người yêu thương mình nhất không thể hiểu mình được, không có đặt họ trong hoàn cảnh của mình. Và chính cái đó mình cảm thấy, ủa vậy rồi ai hiểu được tôi? Nếu mà ngồi cái người thân cận nhất của tôi mà không thể hiểu tôi, không cảm thông cho vị trí của tôi hay cái cảm xúc của tôi, vậy thì tôi nói gì với ai?
0: Yeah.
1: Đó. Thì đó là cái hiện trạng có nhiều đối với rất là nhiều người chúng ta.
0: Yeah.
1: Là mình ở trong một đám đông, hay mình ở trong một gia đình xung quanh, vây quanh bởi rất nhiều người, nhưng mà không ai hiểu mình, không ai cảm thông cho mình. Kế đến là khi mà mình đứng ở trong vị trí mà ai cũng nhòm mình và đặt kỳ vọng lên mình, chính cái đó nó đẩy mình vào cái cảm giác rất là đơn độc.
0: Yeah.
1: Như mình một mình phải gánh hết tất cả mọi thứ. Đó là cái cảm giác mà theo mình nghĩ là nhiều người phụ nữ gặp mình là họ đứng trong cảm giác đó.
0: Yeah. Cái cảm giác mà khi mà chúng ta đối diện với chính mình, thì có khi nào con tự hỏi là có bao giờ mình cảm thấy cô đơn với cả chính mình luôn hay không? Có nghĩa là mình cũng không làm bạn được với bản thân mình, và hoặc là như cha là một người mà luôn luôn được mọi người quan tâm, chú ý, hoặc là luôn sẽ có những mối quan hệ, hoặc là cần có tình thương để chăm sóc cho các em nhỏ. Vậy thì người như cha có dễ bị rơi vào trạng thái cô đơn hay không, thưa cha?
1: Có chứ. Thường xuyên nữa là khác.
0: Dạ.
1: Yeah. Đúng là mình, bản thân mình đôi lúc có cảm thấy rất là đơn độc. Đơn độc theo kiểu là gì? Mình phải mang rất là nhiều cái

0: Thập giá Chúa nói với Thiên Chúa Cha mới cầu cầu nguyện là lạy Chúa con sao Ngài đành bỏ rơi con. Ngài là kinh nghiệm cô đơn nó ngay cả xảy ra với Chúa Giêsu. Và khi mà Chúa Giêsu cầu nguyện ở vườn cây dầu, Chúa Giêsu thấy các học trò mình ngủ gục, không có chia sẻ với mình, nên con không cầu nguyện với thầy được chút xíu sao? À, nghĩa là cái cảm giác đơn độc đó nó rất là lớn. Và trong dĩ nhiên mình nói ra thì nó hơi bộc lộ mình nhiều quá, nhưng mà nó không nên lắm. Nhưng mà ví dụ như trong bản thân mình thì không biết từ đâu mà anh em linh mục mình chia sẻ với nhau đó, khi mình làm linh mục mình thì mọi người thường nghĩ rằng họ có quyền ném đá mình. Mình phải nói với người khác là khi mà họ muốn ném đá người khác trong cuộc sống ngày hôm nay, là ném đá trên mạng xã hội này nọ kia đó, khi họ muốn ném đá người khác thì nói là ai, như Chúa Giêsu nói với những người mà đem một người đàn bà ngoại tình tới đó, ai nghĩ mình không có tội thì hãy ném đá người đàn bà này trước đi và bỏ đi hết. Mình phải liên lỉ nói cái điều đó với mọi người để mọi người đừng gây tổn thương cho nhau. Nhưng mà dường như mọi người nghĩ rằng họ có quyền ném đá các cha. Và cái đau buồn hơn nữa là gì, đôi lúc ngay cả chính anh em của mình hay là linh mục ném đá nhau nữa, nó cũng có nữa. Nó hiện hữu trên mạng xã hội, các bạn đọc có thể thấy ngày hôm nay người ta không ném đá gần, người ta ném xa, người ta nước này ta ném qua nước kia, giống như là người ta có cái missile, có cái hỏa tiễn nó bắn từ xa, người ta không dám ném xung quanh, người ta ném từ xa như vậy đó. Nên cái đó là cái mà đôi lúc mình nghe từ Đức Tổng Giuse trong cái buổi thuyết trình của Ngài, hay là trong cái huấn đức của Ngài với anh em linh mục đó, Ngài cũng nói về cái điều đó. Và trong cái Evangelii Gaudium của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, Ngài nói ngày hôm nay ngay cả linh mục tu sĩ còn bắt hại nhau, đó là sự thật. Và chính cái đó làm cho mình cảm thấy được rằng ngay cả chính chúng ta cũng không có cảm thông cho nhau, thì làm sao mình không thoát khỏi được cô đơn. Cái thứ ba là cái kỳ vọng của mọi người luôn luôn nghĩ là mình phải hoàn hảo, một người linh mục phải hoàn hảo. Đâu có người linh mục nào hoàn hảo, và chỉ cần có một chút sơ sót thôi, họ có thể bỏ qua hết tất cả những cái tốt mình làm, mà họ chỉ nhắm vô cái yếu của mình để họ bêu xấu. À, rồi giống như họ không cho phép linh mục nói lên cái cảm xúc bị thương tổn của mình. Bây giờ họ có thể chửi mình, xong mình nói ủa tại sao anh chửi tôi, cái nói tôi đâu có chửi anh đâu. À, xong rồi họ có thể cho rằng mình thế này thế kia, rồi họ không công nhận là họ đã làm cái điều đó để tổn thương, họ chỉ làm cái điều đó vì lòng tốt, vì thế nọ kia thôi. Đó, nên chính cái người linh mục nó còn và tu sĩ nó còn nằm trong cái cảm nghiệm cô đơn lớn hơn. Cái khó nữa là gì? Là khi chúng mình và các anh em tu sĩ, cả linh mục tu sĩ nam nữ sống chung với nhau trong cộng đoàn, khi mà mình không được hiểu, khi mình ở chung cộng đoàn đáng lẽ mình phải yêu thương nhau, và cái yêu thương đó nó đòi hỏi cái sự cảm thông chia sẻ rất là nhiều. Vì linh mục tu sĩ không được yêu thương bằng tình cảm tính dục.
1: Yeah.
0: Khác với vợ chồng, người ta cãi nhau xong người ta ôm nhau rồi người ta nó hết. Đó. Này giờ cãi nhau xong làm gì? Đó. Rồi khi mà mình bắt đầu so sánh, bắt đầu đố kỵ, nó tạo ra mình cái cảm giác một mình ở trong một cái cộng đoàn nó lớn hơn nhiều. Và thậm chí là đôi khi mình cảm thấy những gì mình nói ra người ta dùng nó để chống lại mình. Thì rất là nhiều những người tu sĩ gặp mình trong cái đau khổ của họ đó, là họ ở trong cái cô đơn đó. Đặc biệt là cả những người làm bề trên, tại vì ai cũng muốn mình phải như vậy như vậy như vậy, nhưng mà không biết trong vị trí của mình rất là khó để quyết định. Càng ở cái vị trí này mình càng khó để mà nói ra cái gì đó. Tại vì mình lấy một ví dụ đi, mình cầu xin cho có mưa xuống để cho người dân được có lúa trồng đó, để không bị hạn hán. Nhưng mà khi mình cầu xin có mưa xuống thì sao? Người bán vé số không bán được vé số. Nên ngay cả cái lời cầu xin của mình nó có thể ảnh hưởng đến người khác nữa. Là cái lời cầu xin đó, mình cầu xin cho người dược sĩ bán được thuốc, thì đồng nghĩa với cái gì?
1: Sẽ
0: là nhiều người bệnh. Đó. Nên chúng ta thấy ngay cả lời cầu xin của mình nó cũng rất khó, chứ huống chi là lời phán xét. Do đó luôn luôn cái người ở trong vị trí của là linh mục, là tu sĩ, và đặc biệt là giám mục của họ, họ rất là khó để mà đưa ra, nói ra cái gì đó cho người này mà không

0: tránh khỏi ảnh hưởng đến người kia. Và tất cả mọi người gần như nghĩ rằng cái vị trí đó là phải làm hài lòng hết tất cả mọi người. Sự thật là không thể làm hài lòng hết tất cả mọi người. Và mình nhìn thấy cái điều đó ngay cái vị trí của Đức Giáo Hoàng Francisco, khi mà Ngài rất là nhân từ, nhưng mà cũng rất là nhiều người ghét và chống Ngài. Thì từ đó chúng ta hiểu được là mình càng ở cái vị trí nào đó có trách nhiệm, có chức vụ, mình càng đơn độc. Mà thì đó là cái khó mà không phải ai người ta cũng hiểu cho các cha, các sơ và thậm chí là các bề trên, các giám mục.
1: Dạ,
0: rất là đơn độc. Nha.
1: Dạ.
0: Thực sự ra mỗi lần mà mình cảm thấy cô đơn, mình cũng hay nghe cái bài hát Cô Đơn của cố nhạc sĩ Nguyễn Anh Chính. Nó rất là hay và nó luôn luôn quay lại cái lời mời gọi là lắng nghe và nhìn thấy cái cảm xúc của mình. Một bài hát thứ hai nữa giúp mình quay lại với cái kết nối với Thiên Chúa là cái bài hát của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy là Xin Đừng Để Con Đơn Hành. Mình thích ca sĩ Diệu Hiền hát cái bài này và cái lần đó là trong cái cảm giác rất là cô đơn, và mình hỏi cha Nguyễn Duy là sao cha viết cái bài này hay quá vậy. Cha nói cái lúc đó mình cũng rất là đơn độc, mình cảm thấy mình không biết đi về đâu và Chúa muốn gì nơi mình. Và mình nghĩ là một trong những cái cách để mà vượt qua nỗi cô đơn cũng thế, mình đối diện với Chúa, mình quay lại với Thiên Chúa và chấp nhận tất cả những gì xảy ra với con và học theo Chúa Giêsu để nói với Chúa là lạy Chúa, con cũng đơn độc quá và xin Chúa giúp con. Đó là những cái mà mình thường phải đối diện khi trong cái hành trình cô đơn của cuộc sống. Và chắc chắn là người tu sĩ linh mục như mình chia sẻ là không thể nào tránh khỏi cái điều đó.
1: Vậy thì con thắc mắc là không biết là có cái sự cô đơn, trong cái sự cô đơn nó có một cái mặt mặt tốt nào của nó hay không, và giữa cái cuộc sống hiện đại như ngày nay để đòi hỏi một người hoặc là nhiều người có thể thấu cảm cho mình để mình thoát khỏi sự cô đơn đó, thực ra nó cũng không phải là dễ. Vậy thì chúng ta sẽ phải đối diện với sự cô đơn đó như thế nào, thưa cha?
0: Thật sự ra mà nói, chúng ta hiểu đó là nếu mà nhìn một góc một cạnh thiêng liêng nào đó đó, thì một người trưởng thành về đời sống thiêng liêng họ nhìn cái cô đơn đó như là cơ hội để họ gặp lại Chúa, để họ không có bám víu mọi sự và không bám víu đến cái tình thương của mọi người bằng mọi giá, vì họ biết rằng cái quan trọng nhất là họ có một Thiên Chúa yêu thương họ. Nên đôi lúc những cái mất mát, những cái hiểu lầm và thậm chí những cái cuộc bách hại của người khác lên mình là một cơ hội để mình sống cái mầu nhiệm thập giá. Do đó mình tâm niệm rất là nhiều là gì, khi mình đi theo Chúa mà thánh giá Chúa không đụng mình thì có lẽ mình đang không theo Chúa. Nên mỗi lần mà mình gặp cái sự chống đối của người khác hay cái sự phản bội, thế mình ngồi lại mình nói ủa vậy con cũng theo Chúa mà, Chúa của con như vậy thì có lẽ đây là cơ hội để con sống cái mầu nhiệm thập giá. Dĩ nhiên đó là cái đời sống thiêng liêng mà mình phải chọn, phải nhìn và tập sống cái điều đó. Vì có những lúc mình mất mát, mình cô đơn, mình đơn độc á, mình buộc là cơ hội để mình buộc mình dừng lại. Có lẽ Chúa đang nói với mình rằng đó không phải là tất cả những gì mà thuộc về con và của con, nhưng mà con thuộc về Chúa. Một cái cách để mà vượt qua nỗi cô đơn á, là tập sống cô tịch. Cô tịch khác với cô đơn. Cô đơn như mình nói đó là mình ở giữa mọi người, mình cảm thấy không được hiểu, không có chia sẻ được với ai. Cô tịch là mình tập rút lui lại một mình. Và đây là cái chiều kích thiêng liêng mà các nhà linh đạo thường hay dạy chúng ta, các nhà ẩn sĩ hay dạy. Nghĩa là gì? Mình rút lui lại, mình tìm một khoảng không cho riêng mình. Ngắt hết tất cả các kết nối một thời gian ngắn trong ngày để đối diện với chính mình. Đó là một cái quy tắc rất là tốt để giúp cho chúng ta sống hiểu mình tốt hơn. Và trong cái thời gian một mình phản tỉnh lại mình, tôi đang làm cái gì, tôi muốn cái gì cho bản thân tôi, và nếu tôi đứng trước gương và cái người trong gương nhìn tôi thì người trong gương đó mong muốn gì tôi. Nói như Yến là gì, là mình làm bạn với chính mình tập hiểu mình và chấp nhận mình và chấp nhận những cái yếu đuối của mình. Cái thứ hai nữa là mình phải có thể, điều tốt nhất là gì, mình cũng can đảm nói ra cái cô đơn của mình. Nhiều khi mọi người ta đâu có biết, Đôi lúc mà đặc biệt đối với linh mục tu sĩ, ta sợ nói ra điều đó lắm. Trời ơi, cha mà làm cha mà cha thấy cô đơn hả? Cha không có Chúa hả? Đó. Và nhiều khi người ta nhìn mình, người ta nghĩ rằng mình phải là người có nhiều bạn bè lắm, như này kia lắm, nên mình nói ra cái mình cảm thấy mình yếu đuối, sợ bộc lộ yếu đuối. Trong gia đình cũng vậy, nhiều khi có người vợ người chồng là mong đợi vợ chồng phải hiểu cho mình, phải đọc cái suy nghĩ của mình và tự biết phải làm gì cho mình, nhưng mà không ai đọc được suy nghĩ của nhau hết. Ở với nhau lâu thì người ta hiểu nhau thôi, ta cảm thông nhau thôi, chứ còn không ai là Chúa Thánh Thần để biết cái gì mình suy nghĩ trong đầu. Nên khi mình buồn, khi mình cảm thấy mình cần một cái ôm, mình nói ra với người đó, anh phải đó, ôm em cái chứ, nhưng đó, anh có thể cảm thông. Cái thứ hai nữa là mình giúp cho người đó đứng ở vị trí của mình, không phải là mình kết án người đó, anh không quan tâm gì đến em hết. Cái có thể là người chồng nói, ủa trời ơi, tôi đi làm cả ngày, tôi lo cho gia đình vậy không quan tâm hả, không quan tâm đủ hả? Nhưng mà mình có thể nói ngược lại, nói cách khác là gì, là khi anh em thấy anh về mà anh im lặng không nói gì, em sợ, em cảm thấy là hình như em bị không được quan tâm. Mình nói cái cảm nghiệm dựa trên cái hành động của người đó, chứ không có đổ lỗi người đó anh không quan tâm gì đó, chẳng hạn vậy. Hay là khi em đau vậy, em ước ao có anh bên cạnh để lắng nghe là đủ rồi. Thì đó là cách để mình giúp cho chồng hay vợ mình biết cách ứng xử với mình, hay với con cũng vậy. Con cha mẹ lớn, cha mẹ không biết là con đang suy nghĩ cái gì, nói cho cha mẹ biết là con suy nghĩ cái gì, con cảm thấy thế nào, và đừng có chối bỏ suy nghĩ của con. Trời ơi, có chút đau, có chút xíu mà làm gì dữ vậy hả? Con té như vậy là con đau lắm phải không? Ok, con đang buồn lắm phải không? Rồi bạn con liếc con là con cảm thấy bạn con không thương con đúng không? Rồi như vậy nó cũng buồn lắm phải không? Thì đó, mình hỏi để mình, người ta gọi là validate, là nghĩa là mình ghi nhận cái cảm xúc của người kia, thì cái đứa trẻ nó cảm thấy nó được hiểu, nó được lắng nghe, thì nó dễ chia sẻ hơn. Thay vì mình dẹp cái cảm xúc nó đi, trời ơi có chút xíu mà cũng vậy, trời ơi có bệnh có chút xíu mà tự uống nước đi, tự lấy thuốc đi, lớn rồi có tay có chân tự làm đi. Mình nói như vậy làm cho người ta cảm thấy người ta không được cảm thông. Và cái tương tác trong gia đình của vợ chồng nó quan trọng ở chỗ đó. Mình ghi nhận cái cảm xúc của nhau và mình làm những cái việc nhỏ nhỏ cho nhau để cho mỗi người cảm thấy rằng hai bên lắng nghe và hiểu nhau. Từ đó nó đi đến một cái đòi buộc thứ ba là khả năng lắng nghe. Ngày hôm nay rất là kém thì chúng ta phải tập lắng nghe nhau. Mà lắng nghe là mình phải nghe theo kiểu mà mình hay hay dạy trong đại học, hay là trong cái trường học viện á. Mình nói mình nghe theo kiểu Chúa Giêsu là gì, là nghe nhập thể. Chúa rời khỏi cái vị trí của Chúa để chọn làm người. Nghĩa là chúng ta nghe là chúng ta phải rời khỏi vị trí của mình để chọn bước vào trong tâm hồn người kia. Mình chọn rời khỏi vị trí của mình, nó giống như cái lời của Kinh Thánh trong sách Sáng Thế đó, là gì, khi người chồng người vợ đến với nhau thì họ lìa bỏ cha mẹ để kết hợp với nhau, cả hai trở nên một. Nghĩa là gì? Lìa bỏ cha mẹ là lìa bỏ cái tư tưởng cũ của mình, lìa bỏ cái thành kiến của mình, lìa bỏ cái ý tưởng riêng của mình, để mình có thể là một cái suy nghĩ của người kia, hiểu được người kia nghĩ trong gì trong đầu, tin cái gì, cảm thấy cái gì, đau khổ vì cái gì, hiểu không xét đoán. Thì đó là lắng nghe thật, và không phải chỉ lắng nghe cái lời người đó nói, mà lắng nghe bằng bằng mắt, bằng quan sát, và nhìn thấy cái lời, cái cử chỉ không lời của nhau để cảm được cái niềm vui nỗi buồn của nhau. Thì đó là cái mà giúp cho nhau vượt qua nỗi cô đơn. Thì kế đến là có lẽ đến lúc chúng ta phải dành thời gian gọi là phone phone free, không có điện thoại trong gia đình, nghĩa là giờ ăn thì không được dùng điện thoại với nhau. Giờ giờ ăn, giờ đọc kinh, giờ cầu nguyện, có những cái giờ mà mình không được dùng điện thoại riêng để mình mặt đối mặt với nhau, thì lúc đó mình mới vượt qua được cái cảm giác cô đơn đó. Đó là một vài cái mà mình nghĩ là có thể làm được, chúng ta có thể giúp nhau được.
1: Con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị khán giả theo dõi chương trình sẽ có thêm nhiều những kinh nghiệm để có thể đối diện được với cái sự cô đơn đang hiện diện rất rõ trong đời sống của tất cả mọi người. Một lần nữa xin cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
0: Xin cảm ơn Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã kiên nhẫn lắng nghe.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

0: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Lời đầu tiên cho con xin được gửi lời chào đến Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Đa Minh Bà Chuông. Kế đến con xin cảm ơn cha chủ tế đã cho con được đứng đây chia sẻ lời Chúa cùng với Cộng đoàn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tác giả Hà Huy Thanh trong cuốn sách mang tựa đề Tình Thương đã viết như sau: nếu chỉ ra một thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại, chắc hẳn đó là thành tựu của tình thương. Ngược lại, những tai họa lớn nhất mà nhân loại phải gánh chịu chắc chắn là do thiếu tình thương. Thế giới này vốn mang dấu vết của sự ác và hư hỏng. Loài người chúng ta là những kẻ tội lỗi. Vì thế, Thiên Chúa có thể can thiệp để phán xét thế gian, để hủy diệt sự ác và trừng phạt kẻ có tội. Thế nhưng Thiên Chúa lại yêu thương thế gian cho dù thế gian tội lỗi. Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta, ngay cả khi chúng ta sai lỗi và lìa xa Chúa. Suy gẫm về các bài đọc lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về tình thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất, trích sách ngôn sứ Ezekiel, vị ngôn sứ đã kêu dân phải biết ăn năn sám hối để được Thiên Chúa cứu độ. Ông kêu gọi mọi người phải nỗ lực, người công chính phải cố gắng giữ vững đường lối và tiếp tục thi hành sự công chính. Còn đối với kẻ gian ác thì hãy tỉnh ngộ, canh tân và đổi mới đời sống để khỏi bị án phạt đời đời. Đó là tình thương của Thiên Chúa. Cũng vậy, trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô tông đồ khuyên các tín hữu Philippe rằng: hãy sống đức tin vững vàng, đừng vì những điều sai lạc mà lung lay đức tin của mình. Sống hiệp nhất với nhau theo gương khiêm hạ, vâng phục Thiên Chúa của Đức Giêsu. Đức Giêsu Kitô đã hạ mình, vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự vì tội lỗi của chúng ta. Đó chẳng phải là tình thương cứu độ nhưng không của Thiên Chúa dành cho chúng ta hay sao? Thế thì bài tin mừng hôm nay nói gì với chúng ta? Tin mừng có đề cập đến tình thương cứu độ của Thiên Chúa không? Thưa có, và còn nói rất rõ. Tin mừng hôm nay trình thuật cho chúng ta về dụ ngôn hai người con. Người cha bảo với cả hai đứa con là hãy đi làm vườn nho cho cha. Đứa thứ nhất trả lời là không, sau đó nó hối hận và đi làm. Còn đứa thứ hai trả lời là vâng, con đây, nhưng rồi nó lại không đi. Ai cũng công nhận rằng đứa thứ nhất là đứa vâng lời cha, dù trước đó nó đã nói không với cha. Và ai cũng hiểu rằng đứa con thứ hai là đứa bất tuân, dù nó đã nói vâng với cha của nó. Và dụ ngôn này, trong dụ ngôn này Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết rằng phường thu thuế và những cô gái điếm thuộc hạng thứ nhất, nghĩa là hạng tốt hơn, họ ăn cướp của dân, họ bán thân nuôi miệng. Họ xấu, phải, nhưng mà họ biết ăn năn và thi hành điều Chúa dạy. Còn nhóm thượng tế và kỳ mục thì thuộc hạng thứ hai, nghĩa là hạng xấu hơn. Họ là thành viên của thượng hội đồng, họ là bậc cầm đầu trong dân, nhưng họ lại không tin vào ông Gioan Tẩy Giả. Hơn nữa, họ còn tìm cách chống lại và phá hoại công trình cứu độ của Thiên Chúa. Ấy thế mà Chúa Giêsu vẫn yêu thương và mong muốn những con người đó biết quay đầu trở lại với Chúa. Trở lại với Chúa, quay đầu lại sẽ được Chúa xót thương. Vâng, tình thương của Thiên Chúa là như thế đó. Thiên Chúa của Đức Kitô là một Thiên Chúa nhân hậu, hay thương xót, thứ tha và biết cảm thông.
Và tình thương ấy chỉ xuất phát từ chính Thiên Chúa mà thôi. Vì lẽ đó, Thiên Chúa luôn yêu thương và kêu gọi tất cả mọi người tham gia vào công việc mà Ngài muốn thực hiện nơi trần gian, là đem ơn cứu độ cho mọi người. Ai đón nhận và thực thi thánh ý của Chúa chứ không nói suông mới là người tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Người ấy thuộc về Thiên Chúa và là con cái của Chúa. Từ những điều nói trên cho con hai cảm nhận như sau. Cảm nhận thứ nhất, đó là sự thống hối cần có để được vào nước trời sẽ chẳng bao giờ chỉ làm một lần. Vâng, sẽ chẳng bao giờ chỉ làm một lần là đủ, mà là phải luôn luôn được làm mới lại, hôm nay cũng như ngày mai. Nếu không, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ chiếm mất chỗ của chúng ta trong nước trời, bởi vì đức tin của họ chân thật hơn đức tin của chúng ta, và cuối cùng sẽ mang lại nhiều hoa trái. Cảm nhận thứ hai, nơi người con thứ nhất rõ ràng là sự ý thức về việc nó từ chối đã gây nên lòng hối hận và thúc đẩy nó vâng lời. Thế mà lạ lùng thay, chính từ một lời từ chối thẳng thừng với Thiên Chúa, một tội lỗi quá đỗi hiển nhiên như thế ấy đã giúp cho người thứ nhất biết kiểm điểm lại thái độ của mình đối với người cha và đã mau mắn sửa đổi. Thưa quý ông bà và anh chị em, việc Chúa Giêsu khen người thứ nhất cho chúng ta thấy rằng việc sai lỗi của con người là điều tất yếu, nhưng điều đó không quan trọng cho bằng chúng ta biết hối lỗi và sửa đổi. Quay đầu lại thì sẽ được Chúa xót thương. Nên biết rằng giá trị của một đời người không nằm ở chỗ quá khứ đạo đức hay tội lỗi của người đó, nhưng hệ tại chính ở hiện tại của người đó có quyết tâm để sống công chính hay không mà thôi. Ước mong lời Chúa ngày hôm nay không để chỉ nghe cho vui hoặc để nghe cho qua ngày, qua tháng, nhưng là để chúng ta ghi khắc lời Chúa trong tâm khảm mỗi người chúng ta và quyết tâm thực thi lời Chúa như điều Chúa Giêsu đã dạy, thì chúng ta mới được sự sống hạnh phúc vào đời sau ở bên Chúa. Xin Chúa nâng đỡ và gia tăng thêm đức tin cho chúng con, để chúng con biết sống theo thánh ý.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2026, thứ ba sau Chủ nhật thứ 28 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 11 từ câu 37 đến câu 41. Khi Đức Giêsu đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với các ông ấy rằng, này nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa thì các người rửa sạch. Nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà, thật là ngốc. Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong cuộc sống, chúng ta cố gắng tỏ ra thật đúng chuẩn, thật chỉnh tề trước mặt người khác. Ta chăm chút vẻ bề ngoài, cố giữ một hình ảnh đạo đức, tử tế, đàng hoàng. Nhưng ngay trong lòng, có khi ta lại chất chứa bao điều không ổn, ganh tị, phán xét, lạnh lùng, ích kỷ. Bài tin mừng hôm nay như một chiếc gương soi thẳng vào tâm hồn ta. Khi Đức Giêsu nhận lời đến dùng bữa tại nhà một người Pha-ri-sêu, Ngài cố ý bỏ qua nghi thức rửa tay trước bữa ăn, không phải để xúc phạm ai, nhưng để vạch ra một điều quan trọng. Chúng ta có thể sạch sẽ bên ngoài mà lại cứng cỏi, khô khan và thiếu tình yêu bên trong. Người Pha-ri-sêu ngạc nhiên vì Chúa Giêsu không rửa tay, còn Chúa thì ngạc nhiên vì họ chỉ lo giữ luật hình thức mà quên mất điều cốt yếu của lề luật là lòng thương xót. Chúa Giêsu nói thẳng, các ông rửa sạch bên ngoài chén đĩa, còn bên trong thì đầy tham lam và độc ác. Câu nói này không chỉ dành cho nhóm Pha-ri-sêu ngày xưa, nó đang dành cho tất cả chúng ta, những người vẫn có thể dễ dàng dừng lại ở bề mặt của niềm tin mà chưa để cho lời Chúa chạm đến tận những góc khuất trong tâm hồn mình. Điểm mấu chốt của bài tin mừng hôm nay nằm ở câu kết đầy sức đánh động. Hãy bố thí những gì ở bên trong thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ngươi. Đức Giêsu không bảo chúng ta chỉ bố thí tiền của, Ngài mời ta cho đi chính những điều nằm sâu trong lòng mình, sự chân thành, lòng cảm thông, sự tha thứ, sự tử tế, sự hiền hòa và sự cảm thông dành cho những người đang đau khổ. Tẩy sạch tâm hồn không phải bằng nghi thức mà bằng lòng quảng đại xuất phát từ trái tim. Trong đời sống hàng ngày, mỗi thành phần dân Chúa đều có cách sống lời mời gọi này. Người sống đời gia đình có thể bố thí từ bên trong khi biết mở lòng tha thứ cho nhau sau những hiểu lầm nhỏ nhoi, khi hy sinh những ý riêng vì bình an của mái ấm, khi âm thầm chịu khó mà không oán trách. Người trẻ có thể bố thí từ bên trong khi biết chia sẻ thời gian, sự chân thật, sự tôn trọng, khi không sống chỉ vì cái tôi hay vì vẻ bề ngoài cần được công nhận. Người sống đời tận hiến có thể bố thí từ bên trong bằng cách để sự nhiệt tình trở lại với sứ vụ, bằng khả năng lắng nghe anh chị em, bằng việc sống đơn sơ và chân thành trong tương quan. Người lớn tuổi có thể bố thí từ bên trong khi dành lời khích lệ dành cho con cháu, dành kinh nghiệm sống để nâng đỡ người khác, thay vì bày tỏ sự phiền lòng.

Người đang đau khổ có thể bố thí từ bên trong, khi dâng nỗi đau của mình như một lời cầu nguyện cho người đang yếu đuối hơn mình. Tất cả chúng ta đều có thể trao đi, không nhất thiết là vật chất, nhưng là tình thương. Và chính khi trái tim biết cho đi, ta được thanh luyện, được tự do, được chữa lành. Có những lúc chúng ta giữ trong lòng quá nhiều thứ, định kiến, tổn thương, phê phán, cố chấp, muốn kiểm soát mọi sự. Nhưng điều ấy không làm ta sạch hơn, chỉ khiến ta nặng nề hơn. Đức Giê-xu mời ta buông bỏ, mời ta sống nhẹ nhàng bằng lòng nhân ái. Không phải vẻ bề ngoài làm nên sự thánh thiện, mà là trái tim biết yêu thương thật sự. Bài tin mừng hôm nay đặt trước mặt ta một câu hỏi rất thẳng nhưng cần thiết. Tôi đang giữ sạch điều gì, bên ngoài hay bên trong? Và tôi có dám bước thêm một bước để làm sạch từ bên trong bằng cách yêu thương nhiều hơn hay không? Nếu ta để cho ánh sáng tình yêu của Chúa bước vào những vùng tối trong lòng ta, ta sẽ thấy mình đổi mới mà không cần phải cố gắng giả vờ đạo đức. Vì chính tình yêu biến đổi, chứ không phải những nghi thức rộng tuếch bên ngoài. Khi trái tim mở ra, mọi sự trở nên trong sáng. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con biết trở lại với chính lòng mình, để con dám buông bỏ những điều làm con khép kín và khô cứng. Xin ban cho con một trái tim chân thành, biết yêu thương và chia sẻ từ bên trong. Xin cho mọi việc con làm hôm nay đều phát xuất từ tình yêu thật sự dành cho Chúa và cho tha nhân.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha thông báo sẽ chịu phẫu thuật để loại bỏ một nốt ở phổi. Vào trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua, khi kết thúc buổi đọc kinh truyền tin từ cửa sổ dinh tông tòa nhìn ra quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã thông báo với các tín hữu rằng Ngài sẽ trải qua cuộc phẫu thuật trong những ngày tới để loại bỏ một nốt ở phổi. Chính Đức Thánh Cha trực tiếp đưa ra thông báo này với lời nói rất bình thản, ngay sau phần suy niệm thường lệ về bài tin mừng Chúa Nhật, cụ thể là dụ ngôn tiệc cưới, được thuật lại trong chương 22 của tin mừng theo Thánh Matthew. Sau đây là nguyên văn lời của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, gần đây, trong một số lần kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ đã phát hiện một nốt khu trú ở phổi của tôi. Nốt này được phát hiện ở giai đoạn rất sớm và nằm ở vị trí xác định rõ. Các bác sĩ cho rằng cần tiến hành can thiệp y tế. Vì vậy, theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nốt này. Ca phẫu thuật đã được lên lịch trong những ngày tới. Tôi cảm ơn anh chị em vì sự gần gũi về mặt tinh thần và phó thác bản thân cho lời cầu nguyện của anh chị em. Trong những thập niên gần đây, các vị giáo hoàng luôn được điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli ở Roma, nơi có một căn hộ dành riêng cho các ngài ở tầng 10. Nốt phổi là một tổn thương nhỏ, có hình dạng gần tròn trong mô phổi, thường được phát hiện qua chụp cắt lớp vi tính hoặc chụp X-quang, đôi khi trong những lần kiểm tra được thực hiện vì các lý do khác. Nốt phổi có thể lành tính, chẳng hạn như những mô sẹo do các đợt nhiễm trùng trước đây để lại, hoặc có thể ác tính. Khi nốt phổi có kích thước nhỏ, ranh giới rõ và được phát hiện sớm, các bác sĩ thường có xu hướng loại bỏ nó. Việc cắt bỏ vừa là một biện pháp điều trị, vừa giúp lấy mẫu mô để xét nghiệm mô bệnh học, phương pháp duy nhất có thể xác định chính xác bản chất của tổn thương. Ngày nay, những ca phẫu thuật này hầu như luôn được thực hiện thông qua nội soi lồng ngực hoặc phẫu thuật có hỗ trợ robot. Bác sĩ chỉ cắt bỏ phần phổi chứa nốt bất thường, hoặc trong những trường hợp cần thiết, cắt bỏ toàn bộ một thùy phổi. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 chưa cho biết liệu Ngài có phải tạm ngừng các hoạt động công khai hay không, cũng như thời gian dự kiến phải vắng mặt.
2: Tin Australia. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sydney thảo luận với Đức Thánh Cha về kế hoạch tổ chức Đại hội Thánh thể quốc tế 2028 tại đây. Hôm 8 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đức Tổng Giám mục Anthony Fisher, dòng Đa Minh của Tổng Giáo phận Sydney, Australia, và Đức Giám mục Phụ tá Richard Umbers, và đã thảo luận về chương trình tổ chức Đại hội Thánh thể quốc tế tại thành phố này, dự kiến từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2028. Đức Cha Phụ tá Umbers cũng là Tổng Thư ký của Đại hội Thánh thể Sydney. Tòa Thánh Vatican chưa chính thức xác nhận chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đến tham dự sự kiện. Tuy nhiên, trong buổi tiếp kiến trước đó vào tháng 2 năm nay, Đức Giáo Hoàng Leo đã nói với Đức Tổng Giám mục Fisher rằng vẫn còn khá lâu nữa mới đến thời điểm đó, nhưng tôi sẽ có mặt. Trong bài đăng trên Instagram ngày 8 tháng 10 vừa rồi, Đức Tổng Giám mục Fisher cho biết cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng được tổ chức nhằm thảo luận về những kế hoạch chúng tôi đã xây dựng cho đến nay đối với Đại hội Thánh thể, đồng thời để chúng tôi nhận được những góp ý của Ngài về điều Ngài mong muốn thực hiện và những gì Ngài muốn thấy diễn ra. Chúng tôi đã có một ý tưởng khá rõ ràng, nhưng cuộc gặp gỡ này sẽ giúp các kế hoạch được cụ thể hóa hơn. Được ban tổ chức đặt tên là Eucharist 28, đây sẽ là Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 54. Australia đã hai lần đăng cai sự kiện này, tại Sydney năm 1928 và tại Melbourne năm 1973. Năm ngoái 2025, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã chọn chủ đề cho đại hội này là "Này là mình Thầy, hiến dâng vì anh em", trích từ trình thuật về bữa tiệc ly của Chúa Giêsu Kitô với các môn đệ. Đại hội được mong đợi này dự kiến sẽ quy tụ các khách hành hương từ khắp nước Australia và nhiều quốc gia khác. Trước khi đại hội chính thức khai mạc, một hội nghị chuyên đề thần học sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 9 năm tới dành cho những ai mong muốn tìm hiểu sâu hơn về bí tích thánh thể, điều mà Đức Tổng giám mục Umber mô tả là một cuộc đào sâu về mặt thần học. Ngày 8 tháng 10 vừa qua, Đức giám mục Umber đã tặng Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 một chiếc áo thun của đại hội. Đức cha cho biết đang mời gọi mọi người sớm ghi danh, chuẩn bị thông qua các giáo xứ, trường học và cộng đồng của mình, đồng thời tích cực tham gia vào những công việc chuẩn bị đã được triển khai.
1: Tin Vatican, các giám mục El Salvador xin Đức Thánh Cha tuyên phong Thánh Oscar Romero là tiến sĩ hội thánh. Các giám mục nước El Salvador đã về Roma viếng mộ các thánh tông đồ và thăm tòa thánh hồi tháng 9 vừa qua. Theo báo chí, nhân dịp đó, các vị đã xin Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 tôn phong Thánh Oscar Anulfo Romero làm tiến sĩ hội thánh. Thánh nhân vốn là tổng giám mục giáo phận San Salvador của nước El Salvador, nổi tiếng về các hoạt động bênh vực các quyền con người. Ngài đã bị đội quân tử thần sát hại hồi tháng 4 năm 1980 trong lúc cử hành thánh lễ. Ngài đã được tôn phong hiển thánh năm 2018. Đức Thánh Cha Leo cũng là vị tôn kính vị thánh tổng giám mục San Salvador. Cổng thông tin trực tuyến Tây Ban Nha Religion Digital truyền đi hôm 7 tháng 10 vừa qua cho biết, trong chuyến viếng thăm Ad Limina, các giám mục đã trình bày thỉnh cầu trên với Đức Giáo hoàng Leo và trao cho ngài thánh tích của Thánh Romero. Theo Đức Đương Kim Tổng Giám mục San Salvador, kim Chủ tịch Hội đồng Giám mục José Luis Escobar, Đức Thánh Cha Leo hàng ngày phó thác bản thân cho lời chuyển cầu của Thánh Romero. Các giám mục cũng đã mời Đức Giáo hoàng đến thăm El Salvador và viếng mộ vị Tổng Giám mục tử đạo. Theo Đức Tổng Giám mục Escobar, Đức Giáo hoàng đã đón nhận tích cực cả hai lời thỉnh cầu, nhưng lưu ý rằng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, vẫn cần có một tiến trình tham vấn và cân nhắc. Thánh Romero đã đấu tranh cho công bằng xã hội và những cải cách chính trị tại đất nước của ngài, trong thế đối lập với chế độ độc tài quân sự lúc bấy giờ. Ngài là một trong những đại diện nổi bật nhất của thần học giải phóng, một phong trào cải cách trong giáo hội xuất hiện tại Mỹ Latin vào những năm 1960 và 1970. Trước tình trạng nghèo đói trên diện rộng, các giám mục Mỹ Latin năm 1968 đã đề nghị một con đường được mô tả là sự lựa chọn ưu tiên dành cho người nghèo. Danh hiệu tiến sĩ hội thánh chỉ được dành cho một số ít nhân vật đã có ảnh hưởng mang tính định hình đối với giáo hội công giáo. Gần đây nhất, vào tháng 11 năm 2025, Đức Hồng Y John Henry Newman đã được Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 tuyên phong là tiến sĩ hội thánh, và ngài trở thành người thứ 38 mang danh hiệu tiến sĩ của giáo hội hoàng vũ.
3: Tin Roma, Đài Loan và Tòa Thánh cùng nhìn lại 400 năm kể từ khi các nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân đến Trung Hoa. Hôm 8 tháng 10 vừa qua, hãng tin Asia News của Hội Thừa Sai Bime đưa tin, nhân dịp lễ Quốc Khánh ngày 10 tháng 10 này, kỷ niệm 115 năm thành lập Trung Hoa Dân Quốc, Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh đã tổ chức buổi tiếp tân. Trong dịp này, ông Đại sứ quán đã mời gọi Đài Loan và Tòa Thánh cùng nhìn lại lịch sử 400 năm kể từ khi các nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân lên Trung Hoa. Tham dự buổi kỷ niệm tại thính đường ở đường Hoài Giải bên dưới Đại sứ quán Đài Loan có hơn 200 khách mời, trong đó có một số hồng y, các vị đứng đầu những cơ quan của Tòa Thánh, thành viên các dòng tu, các nhà ngoại giao được bổ nhiệm bên cạnh Tòa Thánh, cộng đồng người Đài Loan cùng những người bạn đồng hành trong nhiều hoạt động của cơ quan đại diện Đài Bắc. Đặc biệt, ngoài sự hiện diện của Đại sứ Anthony Hà Trung Nghĩa của Đài Loan cạnh Tòa Thánh, còn có Đức cha Gioan Bautista Lý Khắc Miễn, giám mục giáo phận Tân Trúc, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đài Loan. Lên tiếng trong buổi kỷ niệm, Đại sứ Đài Loan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của biến cố đặc biệt này. Ông nhắc lại rằng, năm 1626, đúng vào năm Vương cung Thánh đường Tòa Thánh Phêrô tại Roma được cung hiến, đánh dấu việc chính thức hoàn tất công trình xây dựng, các thừa sai dòng Đao Minh đầu tiên đã đặt chân đến Đài Loan, mang theo tin mừng và sứ điệp hy vọng đến hòn đảo này. Ông nói, trong suốt 400 năm qua, Giáo hội Công giáo đã là một đối tác đáng tin cậy của người dân Đài Loan, đóng góp sâu sắc cho xã hội chúng tôi và chăm lo cho những người nghèo khổ nhất. Trong nhiều năm qua, Đài Loan cũng là một đối tác quý báu của Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo tại châu Á. Sự hợp tác này bắt nguồn từ quyết tâm chung nhằm thúc đẩy tự do, hòa bình, công lý, sự thật và nhân quyền, đồng thời tiếp tục thôi thúc chúng tôi bảo vệ phẩm giá con người, công tác vì hòa bình và tình yêu thương trên thế giới. Chỉ trong hơn một năm triển khai, thông qua sự hợp tác với các tổ chức thuộc Giáo hội Công giáo, chính quyền Đài Loan đã hỗ trợ hơn 50.000 người có hoàn cảnh khó khăn tại Ý, các nước châu Âu, Trung Đông và nhiều quốc gia châu Phi. Các sáng kiến liên đới này tập trung vào 5 lĩnh vực hành động chính: thúc đẩy giáo dục và tăng cường năng lực công nghệ, cải thiện sức khỏe, giảm nghèo, chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên, và nâng cao quyền cho phụ nữ. Đại sứ Hà Trung Nghĩa cũng nhấn mạnh sự tương đồng giữa tầm nhìn về trí tuệ nhân tạo được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trình bày trong thông điệp Magnifica Humanitas và lời kêu gọi phát triển công nghệ này theo hướng có đạo đức, dân chủ và bao trùm của Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức. Quan điểm này càng có ý nghĩa khi Đài Loan giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu, góp phần thúc đẩy tăng cường kinh tế của hòn đảo. Tăng trưởng kinh tế của Đài Loan trong năm nay có thể đạt mức 11%. Đại sứ Đài Loan kết luận rằng, khi cùng nhau bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo AI, Đài Loan và Tòa Thánh không chỉ là những đối tác chia sẻ các giá trị chung, nhưng còn là những đối tác cùng kiến tạo một tương lai chung, xây dựng những nhịp cầu nối kết đổi mới sáng tạo với đạo đức, tạo ra các cơ hội thúc đẩy tình liên đới và phục vụ nhân loại.
1: Tin New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi tạm ngưng các vụ hành quyết hướng tới xóa bỏ án tử hình. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Christopher L. Cassis kêu gọi tạm ngưng các vụ hành quyết và hướng tới xóa bỏ án tử hình. Phát biểu trong khuôn khổ Đại hội đồng thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đang tiến hành tại New York về chủ đề thăng tiến và bảo vệ nhân quyền, Đức Tổng giám mục L. Cassis khẳng định rằng việc bảo vệ sự sống phải mang tính nhất quán và phổ quát, mở rộng cho mọi người trong mọi giai đoạn và trong mọi hoàn cảnh. Đức Tổng giám mục nhắc lại rằng án tử hình là điều không thể chấp nhận được, vì đây là một sự tấn công vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người, vốn là hồng ân Thiên Chúa ban tặng, không bao giờ mất đi, bất kể mức độ nghiêm trọng của tội ác. Đức Tổng giám mục L. Cassis cũng nhận định rằng những tiến bộ trong hệ thống tư pháp hình sự ngày nay cho phép các quốc gia bảo vệ xã hội một cách hiệu quả mà không loại bỏ khả năng người phạm tội ăn năn và được cứu chuộc. Án tử hình vẫn được áp dụng tại quá nhiều nơi trên thế giới. Theo nhận định của vị đại diện Tòa Thánh, khi án tử hình được thi hành, không có biện pháp khắc phục nào nếu xảy ra oan sai tư pháp. Trong khi đó, các nạn nhân và gia đình của họ có quyền được đón nhận sự liên đới, hỗ trợ và công lý kịp thời, công bằng, nhân đạo. Tuy nhiên, việc tước đi mạng sống của một con người không thể khôi phục những gì đã mất. Mục đích của hình phạt không phải là trả thù, mà đúng hơn là khôi phục các mối liên kết xã hội, bảo vệ công ích và giúp người phạm tội tái hòa nhập cộng đồng. Từ đó, Đức Tổng giám mục L. Cassis tái kêu gọi xóa bỏ án tử hình, vì mặc dù đã có những nỗ lực nhằm chấm dứt hình phạt này, các vụ hành quyết vẫn tiếp tục diễn ra tại quá nhiều nơi. Vì vậy, các quốc gia còn duy trì án tử hình cần xem xét thiết lập ngay lập tức lệnh tạm hoãn thi hành án tử hình như một bước tiến tới việc xóa bỏ hình phạt này. Đồng thời, các quốc gia cần chuyển đổi những bản án tử hình hiện có thành các hình phạt khác, bảo đảm các phiên tòa công bằng, cũng như đầu tư vào những phương thức cải huấn, phục hồi và khắc phục hậu quả. Trong một bài phát biểu khác về các chủ đề phòng ngừa tội phạm và tư pháp hình sự và kiểm soát ma túy quốc tế, Đức Tổng giám mục L. Cassis nhận định rằng cần có quyết tâm mới trước sự mở rộng của các thị trường ma túy và những mối liên hệ giữa hoạt động buôn bán ma túy, tham nhũng và tội phạm trên toàn thế giới. Theo ngài, những nỗ lực này nhằm vừa giảm sản xuất và buôn bán các chất ma túy, vừa thúc đẩy việc giáo dục, cải huấn và tái hòa nhập đầy đủ những người vi phạm vào đời sống xã hội. Bởi lẽ, công lý đích thực không thể chỉ dừng lại ở việc trừng phạt. Trong bài phát biểu thứ ba, khi đề cập đến chủ đề quyền của các dân tộc bản địa, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh rằng các dân tộc này không phải là những đối tượng thụ hưởng các chính sách phát triển, mà là những chủ thể và người quyết định vận mệnh của chính mình.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi, nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài, nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

nói có thể như vậy, Chúa định thế này, Chúa định thế khác, rồi cứ dựa vào Chúa định mà thôi, nhắm mắt, mình vô trách nhiệm, mình vô tội, mình bị oan, vân vân và vân vân. Cuối cùng thì là chỉ trích Chúa. Thế nhưng mà chúng ta đã thấy ngôn sứ Ezekiel giải thích như thế nào. Đường lối của anh em suy nghĩ như vậy là không đúng, chứ không phải là Thiên Chúa làm sai. Và ngôn sứ nói rằng là cái người mà đã sống rất là tốt, rồi đến phút cuối cùng hay là đến lúc phút hiện tại này lại bỏ tất cả những cái đó mà làm điều xấu, điều dữ, thì tất cả những cái kia vô ích. Còn ngược lại, một con người sống xấu xa tội lỗi, nhưng mà lúc này người đó biết hối hận ăn năn, thì mọi cái xấu xa Chúa sẽ tha hết. Trong lịch sử cứu độ thì chúng ta có những cái trường hợp rất cụ thể. Ở trong Cựu Ước, một người như ông Salomon đã được Chúa ban khôn ngoan, theo sách thánh, khôn ngoan chưa từng ai có khôn ngoan như vậy trước ông ta và sau này nữa, khôn ngoan vô cùng, có thể nói như vậy. Thế nhưng mà sao? Chúng ta đọc lịch sử thì chúng ta thấy gì? Ông ấy sống với 1.000 bà vợ. Sách thánh nói rõ, một người sống với 1.000 bà vợ, và hầu hết những bà vợ đó đều là những người ngoại giáo, và họ trở thành vợ của vua, thì họ có quyền đưa những thần của họ vào đất Chúa. Và Salomon đã vì nể, vì thương các ngươi bà đó mà đã đi con đường gọi là thờ ngẫu tượng, không thờ hẳn ngẫu tượng, nhưng mà ông ấy làm cái bằng cái cớ để cho dân Chúa như hướng về ngẫu tượng, hướng về thần ngoại. Ở Jerusalem thời bây giờ đầy rẫy những bàn thờ kính thần ngoại của các bà vợ của vua. Và lịch sử cũng cho chúng ta thấy cuối cùng cuộc đời ông kết thúc làm sao. Không phải chỉ thất bại về tôn giáo, mà thất bại về chính trị, về xã hội. Sau khi ông nhắm mắt thì đất nước ông ấy xẹp, bởi vì nó không còn gì hết, cả vật chất lẫn tinh thần. Và liền sau đó thì vương quốc của ông ta bị chia rẽ thành hai vương quốc, Bắc và Nam. Đó, thì tôi nghĩ rằng xét chỉ về phương diện lịch sử thôi thì nó như vậy đó. Thì đó là những người mà Ezekiel nói rằng là tốt lành, đạo đức, nhưng mà cuối cùng thì đã, cái giây phút hiện tại đã mất hết vì mình bỏ con đường tốt lành. Ngược lại, ông bà anh chị em ai cũng biết, tất cả chúng ta đều biết, cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu có hai người đã sống cuộc đời chắc là cũng dữ tợn lắm. Thế thì một trong hai người đó đã thay đổi cuộc sống, mặc dù là ông ta chắc chắn là làm những việc đáng chết và đã vì thế mà bị treo trên thập giá bên cạnh Chúa Giêsu. Nhưng mà ông ta chỉ nói, nhìn vào Chúa và nói một câu như thế này: lạy Ngài, khi nào Ngài về nước của Ngài, xin nhớ đến con.

tôi sống làm sao. Tôi nhìn vào tôi và tôi thấy rằng mình cần phải sửa đổi, mình cần phải ăn năn sám hối. Và thì mình làm như là chúng ta đã hiểu, đã thấy đấy. Rồi nếu mình thấy mình tốt thì đừng có làm như mấy ông Pharisêu, mấy ông thượng tế ở trong Tin Mừng. Vì mình nghĩ là mình tốt quá cho nên chỉ trích Chúa Giêsu là la cà với cái bọn đĩ điếm, với cái bọn thu thuế, vân vân và vân vân. Đó, bề ngoài thì xem có vẻ đạo đức, xem có vẻ giữ kỷ luật tốt lành vô cùng, nhưng mà trong lòng ông ấy, những người đó, tất cả chúng ta một cách nào đó thờ một cái ông tượng. Ông tượng đó không phải là Chúa mà là tôi. Cái tôi nó sừng sững ở đó đấy. Tự nhiên tôi nhớ đến là có những người có đạo, đạo gốc mà đạo tốt, mà trong ngay góc nhà đang ấy có một ông Địa, thờ ông Địa vì nhờ nghĩ rằng ông Địa sẽ làm cho mình hạnh phúc giàu có vân vân và vân vân. Cái ông bụng phệ đó thật là một điều buồn cười. Thế nhưng mà chuyện đó đã có, và mới đây cũng mới nghe một người quen ở từ bên Mỹ kể cho tôi câu chuyện đó. Cái người đó rất ngạc nhiên khi mà thấy rằng cái gia đình này rất là đạo đức, có đạo, đạo gốc tốt, Việt Nam á, không phải là Tây đâu, thì nhưng mà có ông Địa, thờ ông Địa. Và tôi nghĩ rằng chắc ma quỷ nó cũng đóng góp vào, nó làm cho cái gia đình đó thành công trong vấn đề buôn bán, và người ta nghĩ rằng à đó là nhờ ông Địa. Khốn khổ như thế đó. Nếu chúng ta không thờ ông Địa bằng đất thì chúng ta thờ ông Địa ở trong lòng chúng ta. Cái ông Địa này nó còn quỷ quái hơn, bởi vì nó là chính bản thân chúng ta. Cái ông Địa tôi á, cái gì cũng tôi hết, rồi cuối cùng nó quên mọi chuyện. Thế thì để thay đổi á, thì Thánh Phaolô đưa ra cho chúng ta cái tiêu chuẩn ở bài đọc thứ hai: sống là phải liên đới với người khác, và cuối cùng phải liên đới với Chúa Kitô, bởi vì Chúa Kitô sẽ làm chúng ta liên đới với Thiên Chúa. Thánh Phaolô dựa vào cái tình thầy trò, có điều gì hay, điều gì tốt, có nghĩa là trong cái lãnh vực tự nhiên thôi. Anh em hãy cố nghĩ đến tôi và thực hiện điều đó. Đấy, cái liên đới tự nhiên, thầy trò tự nhiên thôi. Cái người mục tử và các tín hữu theo bình diện tự nhiên thôi. Cái sự liên đới đã giúp người ta sống vượt qua những cái khó khăn để mà sống tốt, sống hay. Thánh Phaolô đưa rõ là cái tiêu chuẩn là mỗi một người đừng nghĩ đến mình mà nghĩ đến người khác, đừng đề cao chính mình mà tìm cách để mưu ích cho người khác. Thì đấy mới chỉ là cái, có thể nói là cái tiêu chuẩn tự nhiên. Nghĩ đến thầy trò thì mình cố gắng vì thầy mình sống tốt, nghĩ đến trò thì mình cố gắng mình sống tốt. Thế nhưng mà để cái liên đới đó thật sự nó trở thành cái gì tốt đẹp thật, thì Thánh Phaolô đã nói rằng phải có tâm tình như Đức Kitô, bởi vì tất cả chúng ta đều thuộc về Đức Kitô, người đã chết, đã sống lại để chiếm hữu chúng ta. Cho nên cái Chúa Giêsu chết và sống lại để Ngài làm chủ chúng ta. Chúng ta thuộc về Ngài, cho nên chúng ta là Kitô hữu, thì chúng ta phải để cho Chúa Giêsu sống trong chúng ta. Và liền sau đó Thánh Phaolô đã ca tụng cái mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa làm người. Chúa Giêsu đã là Thiên Chúa, nhưng mà Ngài ở trong bản dịch thì người ta sợ, người ta bối rối, cho nên trút bỏ vinh quang, tức là cái vinh quang của Con Thiên Chúa. Nhưng mà người ta sợ rằng nếu mà nói như Thánh Phaolô nói đấy, đã biến mình thành không, đã tự hủy mình thành không, thì nó ghê quá. Cho nên người ta nói tránh đi, là trút bỏ vinh quang của Con Thiên Chúa. Bởi vì khi Ngài sinh làm con của mẹ Maria thì Chúa Giêsu cũng như mọi người thôi, cũng có hỷ nộ ai cụ ái ố dục như ai. Có người nói rằng là, tôi mới nghe hôm qua thôi, đó là một giáo sư dạy thần học nói rằng Chúa Giêsu không thể phạm tội, và nếu không thể phạm tội thì Chúa Giêsu không còn là người, bởi vì Ngài không tự do nữa. Không phải thế, Chúa Giêsu không phạm tội vì Ngài dùng

0: hồn ý muốn tất cả con người của Ngài để xua đuổi tội, để chống lại ma quỷ, để tránh tội, chứ không phải là Ngài không thể phạm tội. Sách Thánh cho chúng ta thấy Ngài bị cám dỗ mạnh á, không phải một lần, không phải chỉ ba lần lúc khởi đầu, mà Thánh Luca nói rằng ma quỷ nó chỉ rút tạm thôi. Rút tạm có nghĩa là nó sẽ lui tới để tìm cơ hội làm sao làm cho Chúa Giêsu ngã. Và cái bẫy nguy hiểm nhất đó vẫn là cái tôi. Ông là con Thiên Chúa, ông có quyền, cho nên ông cứ làm theo ý của ông đi, ông nhảy xuống đi thì Thiên Chúa không để ông chết đâu. Ông thế này ông thế nọ, cuối cùng thì ông ấy thờ tôi đi thì tôi sẽ trao cho ông tất cả. Thế đấy là những cái cơn cám dỗ chứng tỏ rằng Chúa Giêsu có thể chiều theo những cám dỗ đó, nhưng mà không phải chỉ vì Ngài là Thiên Chúa mà Ngài là con người, tức là con Thiên Chúa đã mặc lấy bản thân con người và Ngài có tất cả những cái điều kiện của con người, nghĩa là Ngài có thể phạm tội, nhưng mà Ngài đã không phạm tội vì Ngài yêu mến Cha, Ngài chấp nhận tất cả vì chúng ta. Chúa Giêsu trong bài tin mừng Ngài cảnh giác một cái mà chúng ta chắc ai cũng hiểu thôi. Chúa Giêsu nói rằng là nói với những người mà là tự cho mình rằng là có thể chỉ trích người khác, bản thân mình thì không nghĩ đến mình mà đi chỉ trích người khác, thì Chúa Giêsu nói rằng là đĩ điếm và những người thu thuế, những người thu thuế thời bấy giờ được đồng hóa với những người tội lỗi công khai, thì những người đĩ điếm và những người thu thuế sẽ vào nước trời trước các ông, trước những con người mà chỉ biết chỉ trích người khác mà không biết ăn năn hối cải. Thế thì không phải là Chúa Giêsu tôn thánh những người đĩ, những người thu thuế tội lỗi đó đâu, nhưng mà họ vào nước trời trước người khác là vì họ đã thay đổi, họ đã biết mình phải thay đổi và họ đã nhờ ơn Chúa mà thay đổi. Kính thưa ông bà anh chị em, đó là những bài học cho chúng ta. Cuối cùng thì xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn luôn gắn bó với Chúa Giêsu là lẽ sống của mình. Bao giờ cái giây phút hiện tại là quan trọng. Nếu chúng ta đã lỗi lầm, chắc chắn không nhiều thì ít, chúng ta phải được thanh tẩy thôi. Thì xin Chúa cho chúng ta được biết tắm rửa mình trong máu Chúa Giêsu, trong bể khánh là ân sủng của Chúa. Rồi nếu chúng ta sống tương đối thì cảm ơn Chúa và nhận biết rằng chính nhờ ơn Chúa mà chúng ta sống được tốt, cho nên phải lại càng đền đáp ơn Chúa một cách mãnh liệt hơn. Thánh Teresa Hài Đồng mà chúng ta sắp sửa mừng lễ, Ngài nói rằng là người ta cứ bảo là những người phải có tội rồi ăn năn trở lại với yêu mến Chúa một cách thắm thiết, Ngài không chịu. Thánh Teresa Hài Đồng không chịu. Cảm ơn Chúa tôi không mắc tội trọng bao giờ hết, nhưng mà chính vì thế mà tôi thấy là Chúa thương tôi. Chính nhờ ơn Chúa mà tôi được giữ gìn, tôi có thể tránh tội. Thế thì chính vì cái hồng ân lớn lao đó mà tôi cảm tạ Chúa, tôi biết ơn Chúa, và tôi phải nghĩ rằng là tôi còn mắc nợ Chúa hơn nhiều người đĩ điếm, nhiều người thu thuế, đại khái như vậy. Thưa ông bà anh chị em, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết luôn luôn thánh hóa cái giây phút hiện tại bằng những tâm tình của Chúa Giêsu, tâm tình ăn năn sám hối, tâm tình tạ ơn. Tóm lại, làm sao đó để nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta biết thánh hóa bản thân chúng ta trong cái giây phút hiện tại, vì đó là bảo đảm cho cuộc sống của chúng ta. Xin cộng đoàn cùng Thiên Sứ Đức Tin.
1: Tôi tin kính một Thiên.
2: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm kinh Mân Côi với chúng tôi.

Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu người và khoác cho người một áo choàng đỏ, rồi vả vào mặt người.

Họ điệu Đức Giêsu đi. Chính người vác lấy thập giá đi ra đến nơi gọi là cái sọ, tiếng Hy-ri là Golgotha.

họ đóng đinh người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giêsu thì ở giữa.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình của chúng tôi mời gọi quý vị sẽ cùng chia sẻ về một cảm nghiệm thực tế hiện nay, đó là sự cô đơn giữa một cái cuộc sống hiện đại, một thế giới phẳng khi chúng ta có thể kết nối với nhau càng ngày càng mở rộng và càng nhanh chóng, thì ở thế giới thật chúng ta lại càng cảm thấy dễ bị rơi vào sự cô đơn. Sự cô đơn đến không phải khi chúng ta chỉ ở một mình, mà ngay cả khi chúng ta ở với rất nhiều người. Và sự cô đơn này không chỉ ở một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng đặc biệt nào mà có thể đến với bất cứ ai. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của Linh Mục Giambattista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay chương trình của chúng ta đề cập đến một cái cảm nghiệm rất thực tế trong cuộc sống ngày hôm nay, đó là sự cô đơn. Vậy xin cha cho chúng con có một cái khái niệm rõ ràng hơn về cái sự cô đơn nó đang tồn tại hiện diện như thế nào trong cuộc sống của chúng ta.
1: Xin cảm ơn Như Yến. Có lẽ chúng ta phải nói và các nhà khoa học cũng nói về điều này, nghĩa là gần đây cô đơn được coi như là một căn bệnh dịch của epidemic và rất lớn trong xã hội chúng ta, và nó để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, nhưng nó cũng là cái cảm nghiệm mà gần như tất cả chúng ta ai cũng từng kinh nghiệm hoặc đang đối diện. Tổ chức Y tế Thế giới nhận định rằng hàng năm có khoảng 870.000 người chết, mà cái nguồn gốc của nó xuất phát từ nỗi cô đơn. Cô đơn không làm cho người ta chết, nhưng mà đẩy người ta tới những cái hậu quả của bệnh tật, của nhận thức, của cuộc sống, mà rồi ảnh hưởng cả cái sự sống của con người. Vì thế người ta tính là đây là một cái nạn dịch mới kể từ sau dịch Covid, và ít người quan tâm và nói đến nó, thậm chí người ta không để ý người ta đang như thế, hoặc là có nhiều người không hiểu được mình đang như vậy. Chúng ta có thể hiểu về mặt tâm lý cô đơn là cái cảm giác mình không có kết nối được, không chia sẻ được với người khác. Nó không phải là một mình, nghĩa là có thể mình ở một mình nhưng mình không cô đơn. Nhưng mà cô đơn là khi bạn ở, thậm chí ở xung quanh người thân của mình, nhưng mà bạn không cảm thấy bạn kết nối được với họ về mặt cảm xúc, và bạn không cảm thấy ai đó hiểu được cho mình. Bạn cảm thấy mình cô lập và mất được tất cả cái tương tác với người khác, cho dù bạn ở giữa họ. Rồi từ cái cảm nghiệm đó bạn thấy bạn đơn độc. Vậy thì nó bao gồm cái trải nghiệm mất cái kết nối, bị cô lập, cảm thấy mình không được lắng nghe, cảm thấy không ai hiểu mình, và không biết mình đi về đâu. Cảm thấy mình một mình nhưng mà với một cái cảm nghiệm là đơn độc và không được hiểu, không được chia sẻ. Đó là cái cảm nghiệm của cô đơn. Và gần như tất cả chúng ta ai trong cuộc đời cũng từng kinh nghiệm cái cảm giác cô đơn này. Nhưng nếu mà nó kéo dài, nó để lại những cái hậu quả rất nghiêm trọng. Nó là nguyên do đẩy đến cái tình trạng trầm cảm, rối loạn lo âu, bệnh trầm cảm, bệnh rối loạn lo âu. Thậm chí người ta còn nghiên cứu thấy nó ảnh hưởng đến tim mạch, và nó đẩy đến người ta đến cái sự suy thoái về mặt nhận thức, người ta gọi là cognitive decline, nghĩa là người ta mất khả năng nhận thức và đẩy đến tình trạng bệnh Alzheimer, rồi đẩy đến nhiều các cái bệnh khác, và cuối cùng là vì cái những cái bệnh khác đó họ đi đến cái chết. Nên do đó cái sức khỏe tinh thần và vượt qua nỗi cô đơn là một cái mà Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là nhiều nhà sức khỏe tinh thần hay là nhà tâm lý đang mời gọi chúng ta lưu tâm đến cái điều này.
0: Dạ vâng. Và cái sự cô đơn này sẽ diễn ra ở những cái nhóm người như thế nào thưa cha? Có thí dụ như là những nhóm người trưởng thành, hay là những người trẻ, hay là một nhóm đặc biệt nào, hay là nó sẽ diễn ra với tất cả mọi người.
1: Điều ngạc nhiên là dựa theo cái nghiên cứu của Harvard và một số trường đại học bên Mỹ thì người ta lại ngạc nhiên là cái tỷ lệ người cảm thấy cô đơn rơi vào người trẻ ngày hôm nay nhiều hơn, khoảng 19 đến 29 tuổi, khoảng 29%. Rồi con số cũng khoảng 20 mấy phần trăm đó rơi vào cái nhóm đối tượng của từ 30 đến 30 mấy tuổi trở lên. Rồi sau đó người ta ngạc nhiên là cái tuổi già mình nghĩ là cô đơn nhiều, nhưng mà cái tỷ lệ cô đơn đối với người nhà khoảng 10 mấy phần trăm thôi, mình nhớ không lầm là như vậy. Tại vì tại sao ngày hôm nay người trẻ cảm thấy cô đơn nhiều? Và một cái nghịch lý là chúng ta sống trong cái xã hội kết nối nhiều, kết nối qua mạng xã hội, qua điện thoại, qua internet, nhưng mà càng nhào vô cái kết nối đó nhiều thì người ta càng cô đơn nhiều hơn. Vậy ta liệt kê ra những cái nguyên do xảy đến đưa người ta đến cô đơn là: thứ nhất là mất kết nối và cô lập mình. Và mất kết nối cô lập mình xuất phát từ việc mình cảm thấy mình không được hiểu, mình không được lắng nghe. Cái thứ hai để dạy đến cô đơn là cái sự so sánh. Và cái so sánh là gì? Là khi mình ở trong cái trạng thái này, mình thấy bạn bè, người thân của mình tốt hơn mình. Và người ta nhận diện được cái tình trạng này nó xảy ra khi mà một người thấy người khác hơn mình ở trên mạng xã hội. Khi mình so sánh cái mình cảm thấy mình xa với mọi người, mình khác biệt với mọi người quá. Đối với người trẻ thì mất kết nối do cái sự thay đổi trong cuộc sống. Ví dụ như là khi mình lớn, cái tuổi dậy thì, tuổi trưởng thành, bây giờ cái mình mở ra với rất là nhiều lựa chọn trong cuộc đời của mình. Khác với cái ngày xưa, mình không nói là ngày xưa thì tốt hơn, nhưng mà cái khác biệt là gì? Là ngày xưa chúng ta có ít lựa chọn, và đa phần khi mình sinh ra, mình lớn lên, mình gần như biết mình sẽ làm cái gì. Ví dụ như mình ở trong làng thì mình lớn lên mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục công việc của bố mẹ là đi làm nông. Mình ở trong nhà bán quán cơm, mình tự hiểu là ok, tôi đi học về tôi nhà phụ bố mẹ bán quán cơm, tôi làm chủ cái quán cơm đó, mình biết mình phải làm gì. Nhưng mà ngày hôm nay người trẻ đứng trước quá nhiều cái lựa chọn và quá nhiều cái đòi hỏi từ xã hội, từ gia đình, và nhiều khi từ cái mong đợi của chính mình, rồi thậm chí cái áp lực của gia đình lên trên mình làm cho họ cảm thấy họ mất cái kết nối với gia đình, họ thấy cô đơn. Cái sự so sánh như mình nói đó là khi mình thấy mình khác biệt với mọi người trên mạng xã hội, ai trình bày mình trên mạng xã hội cũng trình bày một cái phiên bản, hay nói cái từ của người trẻ hôm nay, cái phiên bản tuyệt vời và hoàn hảo của mình. Khi đứng ở một cái nơi đầy tuyệt vời, rồi đẹp, rồi tùm lum hết, rồi mình thì ủa cái không gian của mình nó chỉ có như thế thôi, thì làm cảm thấy mình xa cách, đơn độc. Cái cảm giác thứ hai nữa là một cái mà hay gặp trong những người sống trong đời sống gia đình ngày hôm nay là họ cảm thấy họ không được cảm thông, hay nói một cách khác là không được đồng cảm. Do đó có nhiều nhà tâm lý học nói đây là một cái hiện trạng là tiếng Anh gọi là alone together, là một mình với nhau. Mình ở với nhau mà mình cảm thấy mình một mình. Ví dụ như mình có những người thân chủ của mình đến chia sẻ, con cảm thấy con đơn độc quá vì chồng con không có chia sẻ với con, không chia sẻ cái bổn phận là làm cha làm mẹ với con, hoặc là nhiều khi quá khác biệt, hoặc là con chỉ cần cái sự ôm ấp, cái nắm tay, cái sự hiện diện gần gũi sau khi đi làm về, nhưng mà chồng con khô khan quá, không có cho con cái điều đó. Hoặc là người chồng thì cảm thấy vợ lúc nào cũng càm ràm, cũng cảm thấy vợ cũng bắt mình phải thế này, bắt mình thế kia, rồi điều khiển mình, trong khi mình cảm thấy mình mất đi cái tự do, rồi cảm thấy tại sao vợ không có hiểu cho mình, hay là không có cảm thấy mình được yên, mình có thời gian cho riêng mình cảm thấy mình mất hết cái cuộc sống của chính mình, và cảm thấy mình tại sao cái đời sống gia đình của mình nó bó buộc mình như vậy. Tại vì nhiều khi cái không phải tất cả, nhưng nhiều khi bản tính người đàn ông là họ thích tự do, họ thích phiêu lưu, họ thích bước ra bên ngoài, nhưng mà họ cũng là người ít bộc lộ tình cảm, trong khi người phụ nữ thì khao khát được cái sự hiện diện, cái gần gũi, cái chạm của tình cảm, thì đó là một cái cảm giác mà dễ người ta dễ cô đơn. Và đặc biệt là khi trong đời sống gia đình mà người ta phải vận hành mọi thứ, tiếng Anh nó gọi là autopilot, nghĩa là gì, mình vận hành mọi thứ tự động, sáng ra phải lo cho con đi học, phải đưa con đi học, phải đi làm, rồi đi về phải lo đi chợ nấu cơm, rồi lo công việc nhà, rồi cứ quần quật suốt ngày, mà cứ vận hành như vậy, nó tự nhiên họ mất cái cảm thức là họ thuộc về nhau, họ phải trao ban cái tình thương cho nhau và họ chia sẻ cái đau khổ của nhau. Và khi mà hai cuộc sống như vậy riết đó, họ cảm thấy họ một mình với nhau.
0: Dạ vâng. Và cha cũng có nhắc đến một trong những cái lý do mà khiến cho người ta bây giờ cảm thấy dễ trở nên cô đơn hơn, đó là vì người ta giao tiếp với nhau dễ dàng quá trên mạng. Nhưng đôi khi có những trường hợp họ không sử dụng mạng xã hội một cách thường xuyên, ví dụ như con là một người không có thường xuyên sử dụng mạng xã hội, nhưng con cũng không thoát khỏi những cái trạng thái, những cái cảm xúc cô đơn. Vậy thì đâu là những cái nguyên nhân khác ngoài cái việc là sử dụng mạng xã hội và giao tiếp thường xuyên trên mạng xã hội thưa cha?
1: Giao tiếp mà thường xuyên mạng xã hội là một trong những nguyên nhân thôi, không phải tất cả. Như mình nói đó, là không có được hiểu, không được lắng nghe, không được cảm thông hay là thấu cảm. Nghĩa là cái câu chuyện mình nói ra, cái người yêu thương mình nhất không thể hiểu mình được. Không có đặt họ trong hoàn cảnh của mình. Và chính cái đó mình cảm thấy, ủa vậy rồi ai hiểu được tôi? Nếu mà ngồi cái người thân cận nhất của tôi mà không thể hiểu tôi, không cảm thông cho vị trí của tôi hay cái cảm xúc của tôi, vậy thì tôi nói gì với ai?
0: Yeah.
1: Đó. Thì đó là cái hiện trạng có nhiều đối với rất là nhiều người chúng ta.
0: Yeah.
1: Là mình ở trong một đám đông hay mình ở trong một gia đình xung quanh, vây quanh bởi rất nhiều người, nhưng mà không ai hiểu mình, không ai cảm thông cho mình. Kế đến là khi mà mình đứng ở trong vị trí mà ai cũng nhòm mình và đặt kỳ vọng lên mình, chính cái đó nó đẩy mình vào cái cảm giác rất là đơn độc.
0: Yeah.
1: Như mình một mình phải gánh hết tất cả mọi thứ. Đó là cái cảm giác mà theo mình nghĩ là nhiều người phụ nữ gặp mình là họ đứng trong cảm giác đó.
0: Yeah. Cái cảm giác mà khi mà chúng ta đối diện với chính mình, thì có khi nào con tự hỏi là có bao giờ mình cảm thấy cô đơn với cả chính mình luôn hay không? Có nghĩa là mình cũng không làm bạn được với bản thân mình. Và hoặc là như cha là một người mà luôn luôn được mọi người quan tâm, chú ý, hoặc là luôn sẽ có những mối quan hệ, hoặc là cần có tình thương để chăm sóc cho các em nhỏ. Vậy thì người như cha có dễ bị rơi vào trạng thái cô đơn hay không thưa cha?
1: Có chứ. Thường xuyên nữa là khác.
0: Dạ.
1: Yeah. Đúng là mình, bản thân mình đôi lúc cũng cảm thấy rất là đơn độc. Đơn độc theo kiểu là gì? Mình phải mang rất là nhiều cái câu chuyện của nhiều người mà mình không thể nói ra được. Mình mang rất là nhiều cái bí mật, cái đau khổ của nhiều người. Hôm nay mình đọc được cuốn sách Just Mercy đó, của người bạn tặng cho mình. Và trong đó cái cuốn sách đó có nói một câu, có một người phụ nữ nói một câu với cái người luật sư rất là hay. Là khi mà bạn phải hứng đá nhiều thì chắc chắn bạn phải đau. Và đời sống linh mục nói chung là một cái đời sống nhiều người nghĩ là cha có Chúa rồi, nhưng mà không hoàn toàn như vậy. Tại vì ngay cả chính Chúa Giêsu cũng cảm thấy cô đơn. Khi ở trên thập giá, Chúa nói với Thiên Chúa Cha mới cầu nguyện là lạy Chúa con, sao Ngài đành bỏ rơi con. Ngài là kinh nghiệm cô đơn đó ngay cả xảy ra với Chúa Giêsu. Và khi mà Chúa Giêsu cầu nguyện ở vườn cây dầu, Chúa Giêsu thấy các học trò mình ngủ gục, không có chia sẻ với mình, nên con không cầu nguyện với Thầy được chút xíu sao. À, nghĩa là cái cảm giác đơn độc đó nó rất là lớn. Và trong, dĩ nhiên mình nói ra thì nó hơi bộc lộ mình nhiều quá, nhưng mà nó không nên lắm. Nhưng mà ví dụ như trong bản thân mình thì không biết từ đâu mà anh em linh mục mình chia sẻ với nhau đó. Khi mình làm linh mục mình, mọi người thường nghĩ rằng họ có quyền ném đá mình phải nói với người khác là khi mà họ muốn ném đá người khác. Trong cuộc sống ngày hôm nay là ném đá trên mạng xã hội này nọ kia đó, thì họ muốn ném đá người khác thì nói là ai, như Chúa Giêsu nói với những người mà đem một người đàn bà ngoại tình tới đó, ai ai nghĩ mình không có tội thì hãy ném đá người đàn bà này trước đi và bỏ đi hết. Mình phải liên lỉ nói cái điều đó với mọi người để mọi người đừng gây tổn thương cho nhau. Nhưng mà dường như mọi người nghĩ rằng họ có quyền ném đá cách trả. Và cái đau buồn hơn nữa là gì? Đôi lúc ngay cả chính anh em của mình hay là linh mục ném đá nhau nữa, nó cũng có nữa. Nó hiện hữu trên mạng xã hội. Các bạn đọc có thể thấy ngày hôm nay người ta không ném đá gần, người ta ném xa, người ta nước nước này ta ném qua nước kia, giống như là người ta có cái missile, có cái hỏa tiễn nó bắn từ xa, người ta không dám ném xung quanh người ta ném từ xa như vậy đó. Nên cái đó là cái mà đôi lúc mình nghe từ Đức Tổng Giuse trong cái buổi thuyết trình của ngài, hay là trong cái huấn đức của ngài với anh em linh mục đó, ngài cũng nói về cái điều đó. Và trong cái Evangelii Gaudium của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, ngài nói ngày hôm nay ngay cả linh mục tu sĩ còn bắt hại nhau, đó là sự thật. Và chính cái đó làm cho mình cảm thấy được rằng ngay cả chính chúng ta cũng không có cảm thông cho nhau, thì làm sao mà mình không thoát khỏi được cô đơn. Cái thứ ba là cái kỳ vọng của mọi người. Mọi người luôn luôn nghĩ là mình phải hoàn hảo, một người linh mục phải hoàn hảo. Đâu có người linh mục nào hoàn hảo. Và chỉ cần có một chút sơ sót thôi, họ có thể bỏ qua hết tất cả những cái tốt mình làm, mà họ chỉ nhắm vô cái yếu của mình để họ bêu xấu. Rồi giống như họ không cho phép linh mục nói lên cái cảm xúc bị thương tổn của mình. Ví dụ họ có thể chửi mình, xong mình nói ủa tại sao anh chửi tôi, cái nói tôi đâu có chửi anh đâu. Xong rồi họ có thể cho rằng mình thế này thế kia, rồi họ không công nhận là họ đã làm cái điều đó để tổn thương. Họ chỉ làm cái điều đó vì lòng tốt, vì nên nọ kia thôi đó. Nên chính cái người linh mục nó còn và tu sĩ nó còn nằm trong cái cảm nghiệm cô đơn lớn hơn. Cái khó nữa là gì, là khi mình và các anh em tu sĩ, cả linh mục tu sĩ nam nữ sống chung với nhau trong cộng đoàn, khi mà mình không được hiểu, khi mình ở chung cộng đoàn đáng lẽ mình phải yêu thương nhau, và cái yêu thương đó nó đòi hỏi cái sự cảm thông chia sẻ rất là nhiều. Vì linh mục tu sĩ không được yêu thương bằng tình cảm tính dục. Khác với vợ chồng, người ta cãi nhau xong người ta ôm nhau rồi người ta nó hết đó. Này giờ cãi nhau xong làm gì đó. Rồi khi mà mình bắt đầu so sánh, bắt đầu đố kỵ, nó tạo ra mình cái cảm giác một mình ở trong một cái cộng đoàn nó lớn hơn nhiều. Và thậm chí là đôi khi mình cảm thấy những gì mình nói ra người ta dùng nó để chống lại mình. Thì rất là nhiều những người tu sĩ gặp mình trong cái đau khổ của họ đó, là họ ở trong cái cô đơn đó. Đặc biệt là cả những người làm bề trên, tại vì ai cũng muốn mình phải như vậy, như vậy, như vậy, nhưng mà không biết trong vị trí của mình rất là khó để quyết định. Càng ở cái vị trí này mình càng khó để mà nói ra cái gì đó. Tại vì mình lấy một ví dụ đi, mình cầu xin cho có mưa xuống để cho người dân được có lúa trồng đó, để không bị hạn hán. Nhưng mà khi mình cầu xin có mưa xuống thì sao? Người bán vé số không bán được vé số. Nên ngay cả cái lời cầu xin của mình nó có thể ảnh hưởng đến người khác nữa. Là cái lời cầu xin đó, mình cầu xin cho người dược sĩ bán được thuốc, thì đồng nghĩa với cái gì? Sẽ là nhiều người bệnh. Đó. Nên chúng ta thấy ngay cả lời cầu xin của mình nó cũng rất khó, chứ huống chi là lời phán xét. Do đó luôn luôn cái người ở trong vị trí của là linh mục, là tu sĩ, và đặc biệt là giám mục của họ, họ rất là khó để mà đưa ra, nói ra cái gì đó cho người này mà không tránh khỏi ảnh hưởng đến người kia. Và tất cả mọi người gần như nghĩ rằng cái vị trí đó là phải làm hài lòng hết tất cả mọi người. Sự thật là không thể làm hài lòng hết tất cả mọi người. Và mình nhìn thấy cái điều đó ngay cái vị trí của Đức Giáo Hoàng Francisco, khi mà ngài rất là nhân từ, nhưng mà cũng rất là nhiều người ghét và chống ngài. Thì từ đó chúng ta hiểu được là mình càng ở cái vị trí nào đó có trách nhiệm, có chức vụ, mình càng đơn độc. Mà thì đó là cái khó mà không phải ai người ta cũng hiểu cho các cha, các sơ, và thậm chí là các bề trên, các giám mục. Rất là đơn độc. Thực sự ra mỗi lần mà mình cảm thấy cô đơn, mình cũng hay nghe cái bài hát cô đơn của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính nó rất là hay, và nó luôn luôn quay lại cái lời mời gọi là lắng nghe và nhìn thấy cái cảm xúc của mình. Một bài hát thứ hai nữa giúp mình quay lại với cái kết nối với Thiên Chúa là cái bài hát của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy là Xin Đừng Để Con Đơn Hành. À, mình thích ca sĩ Diệu Hiền hát cái bài này, và cái lần đó là trong cái cảm giác rất là cô đơn, và mình hỏi cha Nguyễn Duy là sao cha viết cái bài này hay quá vậy. Cha nói cái lúc đó mình cũng rất là đơn độc, mình cảm thấy mình không biết đi về đâu và Chúa muốn gì nơi mình. Và mình nghĩ là một trong những cái cách để mà vượt qua nỗi cô đơn cũng thế, mình đối diện với Chúa, mình quay lại với Thiên Chúa và chấp nhận tất cả những gì xảy ra với con.

0: hỏi một người hoặc là nhiều người có thể thấu cảm cho mình để mình thoát khỏi sự cô đơn đó, thật ra nó cũng không phải là dễ. Vậy thì chúng ta sẽ phải đối diện với sự cô đơn đó như thế nào, thưa cha?
1: Thật sự ra mà nói, chúng ta hiểu đó là nếu mà nhìn một góc một cạnh thiêng liêng nào đó đó, thì một người trưởng thành về đời sống thiêng liêng, họ nhìn cái cô đơn đó như là cơ hội để họ gặp lại Chúa, để họ không có bám víu mọi sự và không bám víu đến cái tình thương của mọi người bằng mọi giá, vì họ biết rằng cái quan trọng nhất là họ có một Thiên Chúa yêu thương họ. Nên đôi lúc những cái mất mát, những cái hiểu lầm và thậm chí những cái cuộc bắt hại của người khác lên mình là một cơ hội để mình sống cái mầu nhiệm thập giá. Do đó mình tâm niệm rất là nhiều là gì, khi mình đi theo Chúa mà Thánh Giá Chúa không đụng mình thì có lẽ mình đang không theo Chúa. Nên mỗi lần mình gặp cái sự chống đối của người khác hay cái sự phản bội, thế mình ngồi lại mình nói, ủa vậy con cũng theo Chúa mà, Chúa của con như vậy thì có lẽ đây là cơ hội để con sống cái mầu nhiệm thập giá. Dĩ nhiên đó là cái đời sống thiêng liêng mà mình phải chọn, phải nhìn và tập sống cái điều đó. Vì có những lúc mình mất mát, mình cô đơn, mình đơn độc á, mình buộc là cơ hội để mình buộc mình dừng lại. Có lẽ Chúa đang nói với mình rằng đó không phải là tất cả những gì mà thuộc về con và của con, nhưng mà con thuộc về Chúa. Đó. Một cái cách để mà vượt qua nỗi cô đơn á, là tập sống cô tịch. Cô tịch khác với cô đơn. Cô đơn như mình nói đó là mình ở giữa mọi người, mình cảm thấy không được hiểu, không có chia sẻ được với ai. Cô tịch là mình tập rút lui lại một mình. Và đây là cái chiều kích thiêng liêng mà các nhà linh đạo thường hay dạy chúng ta, các nhà ẩn sĩ hay dạy. Nghĩa là gì? Mình rút lui lại, mình tìm một khoảng không cho riêng mình. Ngắt hết tất cả các kết nối một thời gian ngắn trong ngày để đối diện với chính mình. Đó là một cái quy tắc rất là tốt để giúp cho chúng ta sống hiểu mình tốt hơn. Và trong cái thời gian một mình phản tỉnh lại mình, tôi đang làm cái gì, tôi muốn cái gì cho bản thân tôi, và nếu tôi đứng trước gương và cái người trong gương nhìn tôi thì người trong gương đó mong muốn gì tôi. Nói như ý là gì, là mình làm bạn với chính mình tập hiểu mình và chấp nhận mình và chấp nhận những cái yếu đuối của mình. Cái thứ hai nữa là mình phải có thể, điều tốt nhất là gì, mình cũng can đảm nói ra cái cô đơn của mình. Nhiều khi mọi người ta đâu có biết. Đôi lúc mà đặc biệt đối với linh mục tu sĩ, ta sợ nói ra điều đó lắm. Trời ơi, cha mà làm cha mà cha thấy cô đơn hả? Cha không có Chúa hả? Và nhiều khi người ta nhìn mình, người ta nghĩ rằng mình phải là người có nhiều bạn bè lắm, như này kia lắm, nên mình nói ra cái mình cảm thấy mình yếu đuối, sợ bộc lộ yếu đuối. Trong gia đình cũng vậy, nhiều khi có người vợ người chồng là mong đợi vợ chồng phải hiểu cho mình, phải đọc cái suy nghĩ của mình và tự biết phải làm gì cho mình, nhưng mà không ai đọc được suy nghĩ của nhau hết. Ở với nhau lâu thì người ta hiểu nhau thôi, ta cảm thông nhau thôi, chứ còn không ai là Chúa Thánh Thần để biết cái gì mình suy nghĩ trong đầu. Nên khi mình buồn, khi mình cảm thấy mình cần một cái ôm, mình nói ra với người đó, anh phải ôm em cái chứ, nhưng anh có thể cảm thông. Cái thứ hai nữa là mình giúp cho người đó đứng ở vị trí của mình, không phải là mình kết án người đó, anh không quan tâm gì đến em hết. Cái có thể là người chồng nói, ủa trời ơi, tôi đi làm cả ngày, tôi lo cho gia đình vậy không quan tâm hả, không quan tâm đủ hả? Nhưng mà mình có thể nói ngược lại, nói cách khác là gì, là khi em thấy anh về mà anh im lặng không nói gì, em sợ, em cảm thấy rằng hình như em bị không được quan tâm. Mình nói cái cảm nghiệm dựa trên cái hành động của người đó, chứ không có đổ lỗi người đó, anh không quan tâm gì. À, chẳng hạn vậy. Hay là khi em đau vậy, em ước ao có anh bên cạnh để lắng nghe là đủ rồi. Thì đó là cách để mình giúp cho chồng hay vợ mình biết cách ứng xử với mình. Hay với con cũng vậy, con cha mẹ lớn, cha mẹ không biết là con đang suy nghĩ cái gì, nói cho cha mẹ biết là con suy nghĩ cái gì, con cảm thấy thế nào. Và đừng có chối bỏ suy nghĩ con. Trời ơi, có chút đau có chút xíu mà làm gì dữ vậy hả? Con té như vậy là con đau lắm phải không? Ok, con đang buồn lắm phải không? Rồi bạn con liếc con là con cảm thấy bạn con không thương con đúng không? Rồi như vậy nó cũng buồn lắm phải không? Thì đó, mình hỏi để

0: mình, người ta gọi là validate, là nghĩa là mình ghi nhận mình cái cảm xúc của người kia, thì cái đứa trẻ nó cảm thấy nó được hiểu, nó được lắng nghe, thì nó dễ chia sẻ hơn. Thay vì mình dẹp cái cảm xúc đi, trời ơi có chút xíu mà cũng vậy, trời ơi có bệnh có chút xíu mà tự uống nước đi, tự lấy thuốc đi, lớn rồi có tay có chân tự làm đi, mình nói như vậy làm cho người ta cảm thấy người ta không được cảm thông. Và cái tương tác trong gia đình của vợ chồng nó quan trọng ở chỗ đó, mình ghi nhận cái cảm xúc của nhau và mình làm những cái việc nhỏ nhỏ cho nhau để cho mỗi người cảm thấy rằng hai bên lắng nghe và hiểu nhau. Từ đó nó đi đến một cái đòi buộc thứ ba là khả năng lắng nghe ngày hôm nay rất là kém, thì chúng ta phải tập lắng nghe nhau. Mà lắng nghe là mình phải nghe theo kiểu mà mình hay hay dạy trong đại học hay là trong cái trường học viện á, mình nói mình nghe theo kiểu Chúa Giêsu là gì, là nghe nhập thể, Chúa rời khỏi cái vị trí của Chúa để chọn làm người, nghĩa là chúng ta nghe là chúng ta phải rời khỏi vị trí của mình để chọn bước vào trong tâm hồn người kia. Mình chọn rời khỏi vị trí của mình, nó giống như cái lời của Kinh Thánh trong sách Sáng Thế đó, là gì, khi người chồng người vợ đến với nhau thì họ lìa bỏ cha mẹ để kết hợp với nhau, cả hai trở nên một. Nghĩa là gì, lìa bỏ cha mẹ là gì? Lìa bỏ cái tư tưởng cũ của mình, lìa bỏ cái thành kiến của mình, lìa bỏ cái ý tưởng riêng của mình để mình có thể là một với cái suy nghĩ của người kia, hiểu được người kia nghĩ trong gì trong đầu, tin cái gì, cảm thấy cái gì, đau khổ vì cái gì, hiểu không xét đoán, thì đó là lắng nghe thật. Và không phải chỉ lắng nghe cái lời người đó nói mà lắng nghe bằng bằng mắt, bằng quan sát, và nhìn thấy cái lời, cái cử chỉ không lời của nhau để cảm được cái niềm vui nỗi buồn của nhau, thì đó là cái mà giúp cho nhau vượt qua nỗi cô đơn. Thì kế đến là có lẽ đến lúc chúng ta phải dành thời gian gọi là phone free, không có điện thoại trong gia đình, nghĩa là giờ ăn thì không được dùng điện thoại với nhau. Giờ ăn, giờ đọc kinh, giờ cầu nguyện, giờ có những cái giờ mà mình không được dùng điện thoại riêng để mình mặt đối mặt với nhau, thì lúc đó mình mới vượt qua được cái cảm giác cô đơn đó. Đó là một vài cái mà mình nghĩ là có thể làm được, chúng ta có thể giúp nhau được.
1: Con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị khán giả theo dõi chương trình sẽ có thêm nhiều những kinh nghiệm để có thể đối diện được với cái sự cô đơn đang hiện diện rất rõ trong đời sống của tất cả mọi người. Một lần nữa xin cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
0: Xin cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã kiên nhẫn lắng nghe.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Lời đầu tiên cho con xin được gửi lời chào đến Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Đa Minh Bà Chuông. Kế đến, con xin cảm ơn Cha Chủ tế đã cho con được đứng đây chia sẻ lời Chúa cùng với Cộng đoàn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tác giả Hà Huy Thanh trong cuốn sách mang tựa đề Tình Thương đã viết như sau: nếu chỉ ra một thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại, chắc hẳn đó là thành tựu của tình thương. Ngược lại, những tai họa lớn nhất mà nhân loại phải gánh chịu chắc chắn là do thiếu tình thương. Thế giới này vốn mang dấu vết của sự ác và hư hỏng. Loài người chúng ta là những kẻ tội lỗi. Vì thế, Thiên Chúa có thể can thiệp để phán xét thế gian, để hủy diệt sự ác và trừng phạt kẻ có tội. Thế nhưng Thiên Chúa lại yêu thương thế gian cho dù thế gian tội lỗi. Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta ngay cả khi chúng ta sai lỗi và lìa xa Chúa. Suy gẫm về các bài đọc lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về tình thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất, trích sách ngôn sứ Ezekiel, vị ngôn sứ đã kêu dân phải biết ăn năn sám hối để được Thiên Chúa cứu độ. Ông kêu gọi mọi người phải nỗ lực, người công chính phải cố gắng giữ vững đường lối và tiếp tục thi hành sự công chính. Còn đối với kẻ gian ác thì hãy tỉnh ngộ, canh tân và đổi mới đời sống để khỏi bị án phạt đời đời. Đó là tình thương của Thiên Chúa. Cũng vậy, trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô tông đồ khuyên các tín hữu Philippe rằng: hãy sống đức tin vững vàng, đừng vì những điều sai lạc mà lung lay đức tin của mình. Sống hiệp nhất với nhau theo gương khiêm hạ, vâng phục Thiên Chúa của Đức Giêsu. Đức Giêsu Kitô đã hạ mình, vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự vì tội lỗi của chúng ta. Đó chẳng phải là tình thương cứu độ nhưng không của Thiên Chúa dành cho chúng ta hay sao? Thế thì bài tin mừng hôm nay nói gì với chúng ta? Tin mừng có đề cập đến tình thương cứu độ của Thiên Chúa không? Thưa có, và còn nói rất rõ. Tin mừng hôm nay trình thuật cho chúng ta về dụ ngôn hai người con. Người cha bảo với cả hai đứa con là hãy đi làm vườn nho cho cha. Đứa thứ nhất trả lời là không, sau đó nó hối hận và đi làm. Còn đứa thứ hai trả lời là vâng, con đây, nhưng rồi nó lại không đi. Ai cũng công nhận rằng đứa thứ nhất là đứa vâng lời cha dù trước đó nó đã nói không với cha. Và ai cũng hiểu rằng đứa con thứ hai là đứa bất tuân dù nó đã nói vâng với cha của nó. Và dụ ngôn này, trong dụ ngôn này Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết rằng phường thu thuế và những cô gái điếm thuộc hạng thứ nhất, nghĩa là hạng tốt hơn, họ ăn cướp của dân, họ bán thân nuôi miệng. Họ xấu, phải, nhưng mà họ biết ăn năn và thi hành điều Chúa dạy. Còn nhóm thượng tế và kỳ mục thì thuộc hạng thứ hai, nghĩa là hạng xấu hơn. Họ là thành viên của thượng hội đồng, họ là bậc cầm đầu trong dân, nhưng họ lại không tin vào ông Gioan Tẩy Giả. Hơn nữa, họ còn tìm cách chống lại và phá hoại công trình cứu độ của Thiên Chúa. Ấy thế mà Chúa Giêsu vẫn yêu thương và mong muốn những con người đó biết quay đầu trở lại với Chúa. Trở lại với Chúa, quay đầu lại sẽ được Chúa xót thương. Vâng, tình thương của Thiên Chúa là như thế đó. Thiên Chúa của Đức Kitô là một Thiên Chúa nhân hậu, hay thương xót, thứ tha và biết cảm thông.
Và tình thương ấy chỉ xuất phát từ chính Thiên Chúa mà thôi. Vì lẽ đó, Thiên Chúa luôn yêu thương và kêu gọi tất cả mọi người tham gia vào công việc mà Ngài muốn thực hiện nơi trần gian, là đem ơn cứu độ cho mọi người. Ai đón nhận và thực thi thánh ý của Chúa chứ không nói suông mới là người tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Người ấy thuộc về Thiên Chúa và là con cái của Chúa. Từ những điều nói trên cho con hai cảm nhận như sau. Cảm nhận thứ nhất, đó là sự thống hối cần có để được vào nước trời sẽ chẳng bao giờ chỉ làm một lần. Vâng, sẽ chẳng bao giờ chỉ làm một lần là đủ, mà là phải luôn luôn được làm mới lại, hôm nay cũng như ngày mai. Nếu không, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ chiếm mất chỗ của chúng ta trong nước trời, bởi vì đức tin của họ chân thật hơn đức tin của chúng ta, và cuối cùng sẽ mang lại nhiều hoa trái. Cảm nhận thứ hai, nơi người con thứ nhất rõ ràng là sự ý thức về việc nó từ chối đã gây nên lòng hối hận và thúc đẩy nó vâng lời. Thế mà lạ lùng thay, chính từ một lời từ chối thẳng thừng với Thiên Chúa, một tội lỗi quá đỗi hiển nhiên như thế ấy, đã giúp cho người thứ nhất biết kiểm điểm lại thái độ của mình đối với người cha và đã mau mắn sửa đổi. Thưa quý ông bà và anh chị em, việc Chúa Giêsu khen người thứ nhất cho chúng ta thấy rằng việc sai lỗi của con người là điều tất yếu, nhưng điều đó không quan trọng cho bằng chúng ta biết hối lỗi và sửa đổi. Quay đầu lại thì sẽ được Chúa xót thương. Nên biết rằng giá trị của một đời người không nằm ở chỗ quá khứ đạo đức hay tội lỗi của người đó, nhưng hệ tại chính ở hiện tại của người đó có quyết tâm để sống công chính hay không mà thôi. Ước mong lời Chúa ngày hôm nay không để chỉ nghe cho vui hoặc để nghe cho qua ngày, qua tháng, nhưng là để chúng ta ghi khắc lời Chúa trong tâm khảm mỗi người chúng ta và quyết tâm thực thi lời Chúa như điều Chúa Giêsu đã dạy, thì chúng ta mới được sự sống hạnh phúc vào đời sau ở bên Chúa. Xin Chúa nâng đỡ và gia tăng thêm đức tin cho chúng con, để chúng con biết sống theo thánh ý.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

nói có thể như vậy, Chúa định thế này, Chúa định thế khác, rồi cứ dựa vào Chúa định mà thôi nhắm mắt, mình vô trách nhiệm, mình vô tội, mình bị oan, vân vân và vân vân. Cuối cùng thì là chỉ trích Chúa. Thế nhưng mà chúng ta đã thấy ngôn sứ Ezekiel giải thích như thế nào. Đường lối của anh em suy nghĩ như vậy là không đúng, chứ không phải là Thiên Chúa làm sai. Và ngôn sứ nói rằng là cái người mà đã sống rất là tốt, rồi đến phút cuối cùng hay là đến lúc phút hiện tại này lại bỏ tất cả những cái đó mà làm điều xấu, điều dữ, thì tất cả những cái kia vô ích. Còn ngược lại, một con người sống xấu xa tội lỗi, nhưng mà lúc này người đó biết hối hận ăn năn, thì mọi cái xấu xa Chúa sẽ tha hết. Trong lịch sử cứu độ thì chúng ta có những cái trường hợp rất cụ thể. Ở trong Cựu Ước, một người như ông Salomon đã được Chúa ban khôn ngoan, theo sách Thánh, khôn ngoan chưa từng ai có khôn ngoan như vậy trước ông ta và sau này nữa, khôn ngoan vô cùng, có thể nói như vậy. Thế nhưng mà sao? Chúng ta đọc lịch sử thì chúng ta thấy gì? Ông ấy sống với 1.000 bà vợ. Sách Thánh nói rõ, một người sống với 1.000 bà vợ, và hầu hết những bà vợ đó đều là những người ngoại giáo, và họ trở thành vợ của vua, thì họ có quyền đưa những thần của họ vào đất Chúa. Và Salomon đã vì nể, vì thương các ngươi bà đó mà đã đi con đường gọi là thờ ngẫu tượng, không thờ hẳn ngẫu tượng, nhưng mà ông ấy làm cái bằng cái cớ để cho dân Chúa như hướng về ngẫu tượng, hướng về thần ngoại. Ở Jerusalem thời bây giờ đầy rẫy những bàn thờ kính thần ngoại của các bà vợ của vua. Và lịch sử cũng chúng ta thấy cuối cùng cuộc đời ông kết thúc làm sao. Không phải chỉ thất bại về tôn giáo, mà thất bại về chính trị, về xã hội. Sau khi ông nhắm mắt thì đất nước ông ấy xẹp, bởi vì nó không còn gì hết, cả vật chất lẫn tinh thần. Và liền sau đó thì vương quốc của ông ta bị chia rẽ thành hai vương quốc Bắc và Nam. Đó, thì tôi nghĩ rằng xét chỉ về phương diện lịch sử thôi thì nó như vậy đó. Thì đó là những người mà Ezekiel nói rằng là tốt lành đạo đức, nhưng mà cuối cùng thì đã cái giây phút hiện tại đã mất hết vì mình bỏ con đường tốt lành. Ngược lại, ông bà anh chị em ai cũng biết, tất cả chúng ta đều biết, cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu có hai người đã sống cuộc đời chắc là cũng dữ tợn lắm. Thế thì một trong hai người đó đã thay đổi cuộc sống, mặc dù là ông ta chắc chắn là làm những việc đáng chết và đã vì thế mà bị treo trên thập giá bên cạnh Chúa Giêsu. Nhưng mà ông ta chỉ nói, nhìn vào Chúa và nói một câu như thế này: lạy Ngài, khi nào Ngài về nước của Ngài, xin nhớ đến con. Và ngay lúc đó Chúa Giêsu phong thánh cho ông ta. Hôm nay chứ không phải ngày mai, hôm nay anh sẽ được ở thiên đàng với Thầy. Đứa, thưa ông bà anh chị em, chúng ta thấy đó, cái giây phút quan trọng là cái giây phút hiện tại. Mình đã làm xấu thì mình biết hối hận và ăn năn. Mình đã làm tốt thì đừng bỏ con đường tốt. Nếu không ấy, thì cuộc đời nó sẽ được đánh giá bằng cái giây phút hiện tại đó. Cho nên sống là quan tâm đến cái giây phút này. Tôi sống làm sao? Tôi nhìn vào tôi và tôi thấy rằng mình cần phải sửa đổi, mình cần phải ăn năn sám hối. Và thì mình làm như là chúng ta đã hiểu, đã thấy đấy. Rồi nếu mình thấy mình tốt thì đừng có làm như mấy ông Pharisêu, mấy ông thượng tế ở trong Tin Mừng. Vì mình nghĩ là mình tốt quá cho nên chỉ trích Chúa Giêsu là la cà với cái bọn đĩ điếm, với cái bọn thu thuế, vân vân và vân vân. Đó,

bình, hạnh phúc, giàu có, vân vân và vân vân. Cái ông Bụt Phệ đó, thật là một điều buồn cười. Thế nhưng mà chuyện đó đã có. Và mới đây Thụ mới nghe một người quen ở từ bên Mỹ kể cho tôi câu chuyện đó. Cái người đó rất ngạc nhiên khi mà thấy rằng cái gia đình này rất là đạo đức, có đạo, đạo gốc tốt. Việt Nam ấy, không phải là Tây đâu. Thì nhưng mà có ông Địa, thờ ông Địa. Và tôi nghĩ rằng chắc ma quỷ nó cũng đóng góp vào, nó làm cho cái gia đình đó thành công trong vấn đề buôn bán. Và người ta nghĩ rằng à, đó là nhờ ông Địa. Khốn khổ như thế đó. Nếu chúng ta không thờ ông Địa bằng đất thì chúng ta thờ ông Địa ở trong lòng chúng ta. Và ông Địa này nó còn quỷ quái hơn, bởi vì nó là chính bản thân chúng ta. Cái ông Địa tôi á, cái gì cũng tôi hết, rồi cuối cùng nó quên mọi chuyện. Thế thì để thay đổi á, thì Thánh Phaolô đưa ra cho chúng ta cái tiêu chuẩn ở bài đọc thứ hai: sống là phải liên đới với người khác, và cuối cùng phải liên đới với Chúa Kitô, bởi vì Chúa Kitô sẽ làm chúng ta liên đới với Thiên Chúa. Thánh Phaolô dựa vào cái tình thầy trò, có điều gì hay, điều gì tốt, có nghĩa là trong cái lãnh vực tự nhiên thôi. Anh em hãy cố nghĩ đến tôi và thực hiện điều đó. À, đấy, cái liên đới tự nhiên, thầy trò tự nhiên thôi. Cái người mục tử và các tín hữu theo bình diện tự nhiên thôi. Cái sự liên đới đã giúp người ta sống vượt qua những cái khó khăn để mà sống tốt, sống hay. Thánh Phaolô đưa rõ là cái tiêu chuẩn là mỗi một người đừng nghĩ đến mình mà nghĩ đến người khác. Đừng đề cao chính mình mà tìm cách để mưu ích cho người khác. Thì đấy mới chỉ là cái, có thể nói là cái tiêu chuẩn tự nhiên. Nghĩ đến thầy trò thì mình cố gắng vì thầy mình sống tốt. Nghĩ đến trò thì mình cố gắng mình sống tốt. Thế nhưng mà để cái liên đới đó thật sự nó trở thành cái gì tốt đẹp thật, thì Thánh Phaolô đã nói rằng phải có tâm tình như Đức Kitô. Bởi vì tất cả chúng ta đều thuộc về Đức Kitô, người đã chết, đã sống lại để chiếm hữu chúng ta. Cho nên cái Chúa Giêsu chết và sống lại để Ngài làm chủ chúng ta. Chúng ta thuộc về Ngài, cho nên chúng ta là Kitô hữu, thì chúng ta phải để cho Chúa Giêsu sống trong chúng ta. Và liền sau đó Thánh Phaolô đã ca tụng cái mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa làm người. Chúa Giêsu đã là Thiên Chúa, nhưng mà ngài ở trong bản dịch thì người ta sợ, người ta bối rối, cho nên trút bỏ vinh quang, tức là cái vinh quang của Con Thiên Chúa. Nhưng mà người ta sợ rằng nếu mà nói như Thánh Phaolô nói đấy, đã biến mình thành không, đã tự hủy mình thành không, thì nó ghê quá. Cho nên người ta nói tránh đi, là trút bỏ vinh quang của Con Thiên Chúa. Bởi vì khi Ngài sinh làm con của mẹ Maria thì Chúa Giêsu cũng như mọi người thôi, cũng có hỷ nộ ai cụ ái ố dục như ai. Có người nói rằng là, tôi mới nghe hôm qua thôi, đó là một giáo sư dạy thần học nói rằng Chúa Giêsu không thể phạm tội. Và nếu không thể phạm tội thì Chúa Giêsu không còn là người, bởi vì Ngài không tự do nữa. Không phải thế. Chúa Giêsu không phạm tội vì Ngài dùng trí khôn, ý muốn tất cả con người của Ngài để xua đuổi tội, để chống lại ma quỷ, để tránh tội, chứ không phải là Ngài không thể phạm tội. Sách Thánh cho chúng ta thấy Ngài bị cám dỗ mạnh á, không phải một lần, không phải chỉ ba lần lúc khởi đầu, mà Thánh Luca nói rằng ma quỷ nó chỉ rút tạm thôi. Rút tạm có nghĩa là nó sẽ lui tới để tìm cơ hội làm sao làm cho Chúa Giêsu ngã. Và cái bẫy nguy hiểm nhất đó vẫn là cái tôi. Ông là Con Thiên Chúa, ông có quyền, cho nên ông cứ làm theo ý của ông đi, ông nhảy xuống đi thì Thiên Chúa không để ông chết đâu. Ông thế này, ông thế nọ, cuối cùng thì ông ấy thờ tôi đi thì tôi sẽ trao cho ông tất cả. Đấy là những cái cơn cám dỗ chứng tỏ rằng Chúa Giêsu có thể chiều theo những cám dỗ đó, nhưng mà không phải chỉ vì Ngài là Thiên Chúa, mà Ngài là con người, tức là Con Thiên Chúa đã mặc lấy bản thân con người, và Ngài có tất cả những cái điều kiện của con người, nghĩa là

Ngài có thể phạm tội, nhưng mà Ngài đã không phạm tội vì Ngài yêu mến Cha, Ngài chấp nhận tất cả vì chúng ta. Chúa Giêsu trong bài tin mừng Ngài cảnh giác một cái mà chúng ta chắc ai cũng hiểu thôi. Chúa Giêsu nói rằng là, nói với những người mà là tự cho mình rằng là có thể chỉ trích người khác, bản thân mình thì không nghĩ đến mình mà đi chỉ trích người khác, thì Chúa Giêsu nói rằng là đĩ điếm và những người thu thuế, những người thu thuế thời bấy giờ được đồng hóa với những người tội lỗi công khai, thì những người đĩ điếm và những người thu thuế sẽ vào nước trời trước các ông, trước những con người mà chỉ biết chỉ trích người khác mà không biết ăn năn hối cải. Thế thì không phải là Chúa Giêsu tôn thánh những người đĩ, những người thu thuế tội lỗi đó đâu, nhưng mà họ vào nước trời trước người khác là vì họ đã thay đổi, họ đã biết mình phải thay đổi và họ đã nhờ ơn Chúa mà thay đổi. Kính thưa ông bà anh chị em, đó là những bài học cho chúng ta. Cuối cùng thì xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn luôn gắn bó với Chúa Giêsu là lẽ sống của mình. Bao giờ cái giây phút hiện tại là quan trọng. Nếu chúng ta đã lỗi lầm, chắc chắn không nhiều thì ít, chúng ta phải được thanh tẩy thôi. Thì xin Chúa cho chúng ta được biết tắm rửa mình trong máu Chúa Giêsu, trong bể thánh là ân sủng của Chúa. Rồi nếu chúng ta sống tương đối thì cảm ơn Chúa và nhận biết rằng chính nhờ ơn Chúa mà chúng ta sống được tốt, cho nên phải lại càng đền đáp ơn Chúa một cách mãnh liệt hơn. Thánh Teresa hài đồng mà chúng ta sắp sửa mừng lễ, Ngài nói rằng là người ta cứ bảo là những người phải có tội rồi ăn năn trở lại với yêu mến Chúa một cách thắm thiết, Ngài không chịu. Thánh Teresa hài đồng không chịu. Cảm ơn Chúa tôi không mắc tội trọng bao giờ hết, nhưng mà chính vì thế mà tôi thấy là Chúa thương tôi, chính nhờ ơn Chúa mà tôi được giữ gìn, tôi có thể tránh tội. Thế thì chính vì cái hồng ân lớn lao đó mà tôi cảm tạ Chúa, tôi biết ơn Chúa, và tôi phải nghĩ rằng là tôi còn mắc nợ Chúa hơn nhiều người đĩ điếm, nhiều người thu thuế, đại khái như vậy. Thưa ông bà anh chị em, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết luôn luôn thánh hóa cái giây phút hiện tại bằng những tâm tình của Chúa Giêsu, tâm tình ăn năn sám hối, tâm tình tạ ơn. Tóm lại, làm sao đó để nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta biết thánh hóa bản thân chúng ta trong cái giây phút hiện tại, vì đó là bảo đảm cho cuộc sống của chúng ta. Xin cộng đoàn cùng thiên sứ đức tin.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2026, thứ ba sau Chủ nhật thứ 28 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 11 từ câu 37 đến câu 41. Khi Đức Giêsu đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với các ông ấy rằng, này nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà. Thật là ngốc, đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong cuộc sống, chúng ta cố gắng tỏ ra thật đúng chuẩn, thật chỉnh tề trước mặt người khác. Ta chăm chút vẻ bề ngoài, cố giữ một hình ảnh đạo đức, tử tế, đàng hoàng. Nhưng ngay trong lòng, có khi ta lại chất chứa bao điều không ổn, ganh tị, phán xét, lạnh lùng, ích kỷ. Bài tin mừng hôm nay như một chiếc gương soi thẳng vào tâm hồn ta. Khi Đức Giêsu nhận lời đến dùng bữa tại nhà một người Pha-ri-sêu, Ngài cố ý bỏ qua nghi thức rửa tay trước bữa ăn, không phải để xúc phạm ai, nhưng để vạch ra một điều quan trọng. Chúng ta có thể sạch sẽ bên ngoài mà lại cứng cỏi, khô khan và thiếu tình yêu bên trong. Người Pha-ri-sêu ngạc nhiên vì Chúa Giê-xu không rửa tay, còn Chúa thì ngạc nhiên vì họ chỉ lo giữ luật hình thức mà quên mất điều cốt yếu của lề luật là lòng thương xót. Chúa Giê-xu nói thẳng, các ông rửa sạch bên ngoài chén đĩa, còn bên trong thì đầy tham lam và độc ác. Câu nói này không chỉ dành cho nhóm Pha-ri-sêu ngày xưa, nó đang dành cho tất cả chúng ta, những người vẫn có thể dễ dàng dừng lại ở bề mặt của niềm tin mà chưa để cho lời Chúa chạm đến tận những góc khuất trong tâm hồn mình. Điểm mấu chốt của bài tin mừng hôm nay nằm ở câu kết đầy sức đánh đồng. Hãy bố thí những gì ở bên trong thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ngươi. Đức Giêsu không bảo chúng ta chỉ bố thí tiền của, Ngài mời ta cho đi chính những điều nằm sâu trong lòng mình, sự chân thành, lòng cảm thông, sự tha thứ, sự tử tế, sự hiền hòa và sự cảm thông dành cho những người đang đau khổ. Tẩy sạch tâm hồn không phải bằng nghi thức mà bằng lòng quảng đại xuất phát từ trái tim. Trong đời sống hàng ngày, mỗi thành phần dân Chúa đều có cách sống lời mời gọi này. Người sống đời gia đình có thể bố thí từ bên trong khi biết mở lòng tha thứ cho nhau sau những hiểu lầm nhỏ nhoi, khi hy sinh những ý riêng vì bình an của mái ấm, khi âm thầm chịu khó mà không oán trách. Người trẻ có thể bố thí từ bên trong khi biết chia sẻ thời gian, sự chân thật, sự tôn trọng, khi không sống chỉ vì cái tôi hay vì vẻ bề ngoài cần được công nhận. Người sống đời tận hiến có thể bố thí từ bên trong bằng cách để sự nhiệt tình trở lại với sứ vụ, bằng khả năng lắng nghe anh chị em, bằng việc sống đơn sơ và chân thành trong tương quan. Người lớn tuổi có thể bố thí từ bên trong khi dành lời khích lệ dành cho con cháu, dành kinh nghiệm sống để nâng đỡ người khác thay vì bày tỏ sự phiền lòng. Người đang đau khổ có thể bố thí từ bên trong
khi dâng nỗi đau của mình như một lời cầu nguyện cho người đang yếu đuối hơn mình. Tất cả chúng ta đều có thể trao đi, không nhất thiết là vật chất, nhưng là tình thương. Và chính khi trái tim biết cho đi, ta được thanh luyện, được tự do, được chữa lành. Có những lúc chúng ta giữ trong lòng quá nhiều thứ, định kiến, tổn thương, phê phán, cố chấp, muốn kiểm soát mọi sự. Nhưng điều ấy không làm ta sạch hơn, chỉ khiến ta nặng nề hơn. Đức Giê-xu mời ta buông bỏ, mời ta sống nhẹ nhàng bằng lòng nhân ái, không phải vẻ bề ngoài làm nên sự thánh thiện, mà là trái tim biết yêu thương thật sự. Bài tin mừng hôm nay đặt trước mặt ta một câu hỏi rất thẳng nhưng cần thiết. Tôi đang giữ sạch điều gì, bên ngoài hay bên trong? Và tôi có dám bước thêm một bước để làm sạch từ bên trong bằng cách yêu thương nhiều hơn hay không? Nếu ta để cho ánh sáng tình yêu của Chúa bước vào những vùng tối trong lòng ta, ta sẽ thấy mình đổi mới mà không cần phải cố gắng giả vờ đạo đức. Vì chính tình yêu biến đổi, chứ không phải những nghi thức rộng tuếch bên ngoài. Khi trái tim mở ra, mọi sự trở nên trong sáng. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con biết trở lại với chính lòng mình, để con dám buông bỏ những điều làm con khép kín và khô cứng. Xin ban cho con một trái tim chân thành, biết yêu thương và chia sẻ từ bên trong. Xin cho mọi việc con làm hôm nay đều phát xuất từ tình yêu thật sự dành cho Chúa và cho tha nhân.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha thông báo sẽ chịu phẫu thuật để loại bỏ một nốt ở phổi. Vào trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua, khi kết thúc buổi đọc kinh truyền tin từ cửa sổ dinh tông tòa nhìn ra quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã thông báo với các tín hữu rằng Ngài sẽ trải qua cuộc phẫu thuật trong những ngày tới để loại bỏ một nốt ở phổi. Chính Đức Thánh Cha trực tiếp đưa ra thông báo này với lời nói rất bình thản, ngay sau phần suy niệm thường lệ về bài tin mừng Chúa Nhật, cụ thể là dụ ngôn tiệc cưới, được thuật lại trong chương 22 của tin mừng theo Thánh Matthew. Sau đây là nguyên văn lời của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, gần đây, trong một số lần kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ đã phát hiện một nốt khu trú ở phổi của tôi. Nốt này được phát hiện ở giai đoạn rất sớm và nằm ở vị trí xác định rõ. Các bác sĩ cho rằng cần tiến hành can thiệp y tế. Vì vậy, theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nốt này. Ca phẫu thuật đã được lên lịch trong những ngày tới. Tôi cảm ơn anh chị em vì sự gần gũi về mặt tinh thần và phó thác bản thân cho lời cầu nguyện của anh chị em. Trong những thập niên gần đây, các vị giáo hoàng luôn được điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Semoli ở Roma, nơi có một căn hộ dành riêng cho các ngài ở tầng 10. Nốt phổi là một tổn thương nhỏ, có hình dạng gần tròn trong mô phổi, thường được phát hiện qua chụp cắt lớp vi tính hoặc chụp X-quang, đôi khi trong những lần kiểm tra được thực hiện vì các lý do khác. Nốt phổi có thể lành tính, chẳng hạn như những mô sẹo do các đợt nhiễm trùng trước đây để lại, hoặc có thể ác tính. Khi nốt phổi có kích thước nhỏ, ranh giới rõ và được phát hiện sớm, các bác sĩ thường có xu hướng loại bỏ nó. Việc cắt bỏ vừa là một biện pháp điều trị, vừa giúp lấy mẫu mô để xét nghiệm mô bệnh học, phương pháp duy nhất có thể xác định chính xác bản chất của tổn thương. Ngày nay, những ca phẫu thuật này hầu như luôn được thực hiện thông qua nội soi lồng ngực hoặc phẫu thuật có hỗ trợ robot. Bác sĩ chỉ cắt bỏ phần phổi chứa nốt bất thường, hoặc trong những trường hợp cần thiết, cắt bỏ toàn bộ một thùy phổi. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 chưa cho biết liệu Ngài có phải tạm ngừng các hoạt động công khai hay không, cũng như thời gian dự kiến phải vắng mặt.
2: Tin Australia. Đức Tổng giám mục giáo phận Sydney thảo luận với Đức Thánh Cha về kế hoạch tổ chức Đại hội Thánh thể quốc tế 2028 tại đây. Hôm 8 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đức Tổng giám mục Anthony Fisher, dòng Đa Minh của Tổng giáo phận Sydney, Australia, và Đức giám mục phụ tá Richard Umbers, và đã thảo luận về chương trình tổ chức Đại hội Thánh thể quốc tế tại thành phố này, dự kiến từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2028. Đức cha phụ tá Umbers cũng là tổng thư ký của Đại hội Thánh thể Sydney. Tòa thánh Vatican chưa chính thức xác nhận chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đến tham dự sự kiện. Tuy nhiên, trong buổi tiếp kiến trước đó vào tháng 2 năm nay, Đức Giáo Hoàng Leo đã nói với Đức Tổng giám mục Fisher rằng vẫn còn khá lâu nữa mới đến thời điểm đó, nhưng tôi sẽ có mặt. Trong bài đăng trên Instagram ngày 8 tháng 10 vừa rồi, Đức Tổng giám mục Fisher cho biết cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng được tổ chức nhằm thảo luận về những kế hoạch chúng tôi đã xây dựng cho đến nay đối với Đại hội Thánh thể, đồng thời để chúng tôi nhận được những góp ý của Ngài về điều Ngài mong muốn thực hiện và những gì Ngài muốn thấy diễn ra. Chúng tôi đã có một ý tưởng khá rõ ràng, nhưng cuộc gặp gỡ này sẽ giúp các kế hoạch được cụ thể hóa hơn. Được ban tổ chức đặt tên là Eucharist 28, đây sẽ là Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 54. Australia đã hai lần đăng cai sự kiện này, tại Sydney năm 1928 và tại Melbourne năm 1973. Năm ngoái 2025, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã chọn chủ đề cho đại hội này là "Này là mình Thầy, hiến dâng vì anh em", trích từ trình thuật về bữa tiệc ly của Chúa Giêsu Kitô với các môn đệ. Đại hội được mong đợi này dự kiến sẽ quy tụ các khách hành hương từ khắp nước Australia và nhiều quốc gia khác. Trước khi đại hội chính thức khai mạc, một hội nghị chuyên đề thần học sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 9 năm tới dành cho những ai mong muốn tìm hiểu sâu hơn về bí tích thánh thể, điều mà Đức Tổng giám mục Umber mô tả là một cuộc đào sâu về mặt thần học. Ngày 8 tháng 10 vừa qua, Đức giám mục Umber đã tặng Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 một chiếc áo thun của đại hội. Đức cha cho biết đang mời gọi mọi người sớm ghi danh, chuẩn bị thông qua các giáo xứ, trường học và cộng đồng của mình, đồng thời tích cực tham gia vào những công việc chuẩn bị đã được triển khai.
1: Xin Vatican, các giám mục El Salvador xin Đức Thánh Cha tuyên phong Thánh Oscar Romero là tiến sĩ hội thánh. Các giám mục nước El Salvador đã về Roma viếng mộ các thánh tông đồ và thăm tòa thánh hồi tháng 9 vừa qua. Theo báo chí, nhân dịp đó, các vị đã xin Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 tôn phong Thánh Oscar Anulfo Romero làm tiến sĩ hội thánh. Thánh nhân vốn là tổng giám mục giáo phận San Salvador của nước El Salvador, nổi tiếng về các hoạt động bênh vực các quyền con người. Ngài đã bị đội quân tử thần sát hại hồi tháng 4 năm 1980 trong lúc cử hành thánh lễ. Ngài đã được tôn phong hiển thánh năm 2018. Đức Thánh Cha Leo cũng là vị tôn kính vị thánh tổng giám mục San Salvador. Cổng thông tin trực tuyến Tây Ban Nha Religion Digital truyền đi hôm 7 tháng 10 vừa qua cho biết, trong chuyến viếng thăm Ad Limina, các giám mục đã trình bày thỉnh cầu trên với Đức Giáo hoàng Leo và trao cho ngài thánh tích của Thánh Romero. Theo Đức đương kim Tổng giám mục San Salvador, kim Chủ tịch Hội đồng giám mục José Luis Escobar, Đức Thánh Cha Leo hàng ngày phó thác bản thân cho lời chuyển cầu của Thánh Romero. Các giám mục cũng đã mời Đức Giáo hoàng đến thăm El Salvador và viếng mộ vị Tổng giám mục tử đạo. Theo Đức Tổng giám mục Escobar, Đức Giáo hoàng đã đón nhận tích cực cả hai lời thỉnh cầu, nhưng lưu ý rằng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, vẫn cần có một tiến trình tham vấn và cân nhắc. Thánh Romero đã đấu tranh cho công bằng xã hội và những cải cách chính trị tại đất nước của ngài, trong thế đối lập với chế độ độc tài quân sự lúc bấy giờ. Ngài là một trong những đại diện nổi bật nhất của thần học giải phóng, một phong trào cải cách trong giáo hội xuất hiện tại Mỹ Latin vào những năm 1960 và 1970. Trước tình trạng nghèo đói trên diện rộng, các giám mục Mỹ Latin năm 1968 đã đề nghị một con đường được mô tả là sự lựa chọn ưu tiên dành cho người nghèo. Danh hiệu tiến sĩ hội thánh chỉ được dành cho một số ít nhân vật đã có ảnh hưởng mang tính định hình đối với giáo hội công giáo. Gần đây nhất, vào tháng 11 năm 2025, Đức Hồng Y John Henry Newman đã được Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 tuyên phong là tiến sĩ hội thánh, và ngài trở thành người thứ 38 mang danh hiệu tiến sĩ của giáo hội Hoàng Vũ.
3: Tin Roma, Đài Loan và Tòa Thánh cùng nhìn lại 400 năm kể từ khi các nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân đến Trung Hoa. Hôm 8 tháng 10 vừa qua, hãng tin Asia News của Hội Thừa Sai Bime đưa tin, nhân dịp lễ Quốc Khánh ngày 10 tháng 10 này, kỷ niệm 115 năm thành lập Trung Hoa Dân Quốc, Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh đã tổ chức buổi tiếp tân. Trong dịp này, ông Đại sứ quán đã mời gọi Đài Loan và Tòa Thánh cùng nhìn lại lịch sử 400 năm kể từ khi các nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân lên Trung Hoa. Tham dự buổi kỷ niệm tại thính đường ở đường Hoài Giải bên dưới Đại sứ quán Đài Loan có hơn 200 khách mời, trong đó có một số hồng y, các vị đứng đầu những cơ quan của Tòa Thánh, thành viên các dòng tu, các nhà ngoại giao được bổ nhiệm bên cạnh Tòa Thánh, cộng đồng người Đài Loan cùng những người bạn đồng hành trong nhiều hoạt động của cơ quan đại diện Đài Bắc. Đặc biệt, ngoài sự hiện diện của Đại sứ Anthony Hà Trung Nghĩa của Đài Loan cạnh Tòa Thánh, còn có Đức cha Gioan Bautista Lý Khắc Miễn, giám mục giáo phận Tân Trúc, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đài Loan. Lên tiếng trong buổi kỷ niệm, Đại sứ Đài Loan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của biến cố đặc biệt này. Ông nhắc lại rằng, năm 1626, đúng vào năm Vương cung Thánh đường Tòa Thánh Phêrô tại Roma được cung hiến, đánh dấu việc chính thức hoàn tất công trình xây dựng, các thừa sai dòng Đao Minh đầu tiên đã đặt chân đến Đài Loan, mang theo tin mừng và sứ điệp hy vọng đến hòn đảo này. Ông nói, trong suốt 400 năm qua, Giáo hội Công giáo đã là một đối tác đáng tin cậy của người dân Đài Loan, đóng góp sâu sắc cho xã hội chúng tôi và chăm lo cho những người nghèo khổ nhất. Trong nhiều năm qua, Đài Loan cũng là một đối tác quý báu của Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo tại châu Á. Sự hợp tác này bắt nguồn từ quyết tâm chung nhằm thúc đẩy tự do, hòa bình, công lý, sự thật và nhân quyền, đồng thời tiếp tục thôi thúc chúng tôi bảo vệ phẩm giá con người, công tác vì hòa bình và tình yêu thương trên thế giới. Chỉ trong hơn một năm triển khai, thông qua sự hợp tác với các tổ chức thuộc Giáo hội Công giáo, chính quyền Đài Loan đã hỗ trợ hơn 50.000 người có hoàn cảnh khó khăn tại Ý, các nước châu Âu, Trung Đông và nhiều quốc gia châu Phi. Các sáng kiến liên đới này tập trung vào 5 lĩnh vực hành động chính: thúc đẩy giáo dục và tăng cường năng lực công nghệ, cải thiện sức khỏe, giảm nghèo, chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên, và nâng cao quyền cho phụ nữ. Đại sứ Hà Trung Nghĩa cũng nhấn mạnh sự tương đồng giữa tầm nhìn về trí tuệ nhân tạo được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trình bày trong thông điệp Magnifica Humanitas và lời kêu gọi phát triển công nghệ này theo hướng có đạo đức, dân chủ và bao trùm của Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức. Quan điểm này càng có ý nghĩa khi Đài Loan giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu, góp phần thúc đẩy tăng cường kinh tế của hòn đảo. Tăng trưởng kinh tế của Đài Loan trong năm nay có thể đạt mức 11%. Đại sứ Đài Loan kết luận rằng, khi cùng nhau bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo AI, Đài Loan và Tòa Thánh không chỉ là những đối tác chia sẻ các giá trị chung, nhưng còn là những đối tác cùng kiến tạo một tương lai chung, xây dựng những nhịp cầu nối kết đổi mới sáng tạo với đạo đức, tạo ra các cơ hội thúc đẩy tình liên đới và phục vụ nhân loại.
1: Tin New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi tạm ngưng các vụ hành quyết hướng tới xóa bỏ án tử hình. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Christopher L. Cassis kêu gọi tạm ngưng các vụ hành quyết và hướng tới xóa bỏ án tử hình. Phát biểu trong khuôn khổ Đại hội đồng thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đang tiến hành tại New York về chủ đề thăng tiến và bảo vệ nhân quyền, Đức Tổng giám mục L. Cassis khẳng định rằng việc bảo vệ sự sống phải mang tính nhất quán và phổ quát, mở rộng cho mọi người trong mọi giai đoạn và trong mọi hoàn cảnh. Đức Tổng giám mục nhắc lại rằng án tử hình là điều không thể chấp nhận được, vì đây là một sự tấn công vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người, vốn là hồng ân Thiên Chúa ban tặng, không bao giờ mất đi, bất kể mức độ nghiêm trọng của tội ác. Đức Tổng giám mục L. Cassis cũng nhận định rằng những tiến bộ trong hệ thống tư pháp hình sự ngày nay cho phép các quốc gia bảo vệ xã hội một cách hiệu quả mà không loại bỏ khả năng người phạm tội ăn năn và được cứu chuộc. Án tử hình vẫn được áp dụng tại quá nhiều nơi trên thế giới. Theo nhận định của vị đại diện Tòa Thánh, khi án tử hình được thi hành, không có biện pháp khắc phục nào nếu xảy ra oan sai tư pháp. Trong khi đó, các nạn nhân và gia đình của họ có quyền được đón nhận sự liên đới, hỗ trợ và công lý kịp thời, công bằng, nhân đạo. Tuy nhiên, việc tước đi mạng sống của một con người không thể khôi phục những gì đã mất. Mục đích của hình phạt không phải là trả thù, mà đúng hơn là khôi phục các mối liên kết xã hội, bảo vệ công ích và giúp người phạm tội tái hòa nhập cộng đồng. Từ đó, Đức Tổng giám mục L. Cassis tái kêu gọi xóa bỏ án tử hình, vì mặc dù đã có những nỗ lực nhằm chấm dứt hình phạt này, các vụ hành quyết vẫn tiếp tục diễn ra tại quá nhiều nơi. Vì vậy, các quốc gia còn duy trì án tử hình cần xem xét thiết lập ngay lập tức lệnh tạm hoãn thi hành án tử hình như một bước tiến tới việc xóa bỏ hình phạt này. Đồng thời, các quốc gia cần chuyển đổi những bản án tử hình hiện có thành các hình phạt khác, bảo đảm các phiên tòa công bằng, cũng như đầu tư vào những phương thức cải huấn, phục hồi và khắc phục hậu quả. Trong một bài phát biểu khác về các chủ đề phòng ngừa tội phạm và tư pháp hình sự và kiểm soát ma túy quốc tế, Đức Tổng giám mục L. Cassis nhận định rằng cần có quyết tâm mới trước sự mở rộng của các thị trường ma túy và những mối liên hệ giữa hoạt động buôn bán ma túy, tham nhũng và tội phạm trên toàn thế giới. Theo ngài, những nỗ lực này nhằm vừa giảm sản xuất và buôn bán các chất ma túy, vừa thúc đẩy việc giáo dục, cải huấn và tái hòa nhập đầy đủ những người vi phạm vào đời sống xã hội. Bởi lẽ, công lý đích thực không thể chỉ dừng lại ở việc trừng phạt. Trong bài phát biểu thứ ba, khi đề cập đến chủ đề quyền của các dân tộc bản địa, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh rằng các dân tộc này không phải là những đối tượng thụ hưởng các chính sách phát triển, mà là những chủ thể và người quyết định vận mệnh của chính mình.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
1: Niềm vui mà chúng ta loan báo không phải là niềm vui giả tạo, nhưng là niềm vui sâu xa, cụ thể, chân thật và tươi đẹp như những gương mặt của những người chúng ta gặp gỡ. Chân thật như công việc, những nụ cười, những giọt nước mắt, những cái bắt tay và những cử chỉ yêu thương trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn dụ tại buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua.

0: trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio. Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia. E questo padre felice vuole condividere con tutti la sua gioia. Offre un banchetto e invita tante persone. San Tommaso d'Aquino dice in proposito che il bene tende per sua natura a diffondersi. Bonum dicitur diffusivum sui.
0: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa Nhật an lành. Hôm nay trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói về tiệc cưới do vị vua tổ chức cho con trai mình. Hôn lễ của một người con là thời điểm đặc biệt đối với gia đình. Người cha hạnh phúc ấy muốn chia sẻ niềm vui của mình với mọi người. Ông mở tiệc và mời rất nhiều khách đến dự. Thánh Thomas Aquino đã nói về điều này rằng, từ bản chất điều thiện có khuynh hướng tỏa lan. Và cả hình ảnh trong câu chuyện tin mừng này cũng diễn tả thực tại ấy qua một hoàn cảnh cụ thể của đời sống. Khi một điều tốt đẹp xảy đến, ánh sáng được thắp lên, thôi thúc chúng ta chia sẻ niềm hạnh phúc của mình với những người khác. Thế nhưng trước một lời mời tuyệt vời như thế, thay vì cùng tham dự tiệc vui, những người được mời lại thoái thác và thích tiếp tục lo toan công việc riêng của mình. Thậm chí có những người còn bực tức lăng mạ và giết chết các sứ giả của nhà vua. Đáng buồn thay, điều này cũng xảy ra trong cuộc sống. Không phải lúc nào điều tốt đẹp chúng ta trao ban cũng được thấu hiểu, nhìn nhận và trân trọng, trái lại, đôi khi còn bị hiểu lầm và khước từ. Tuy nhiên điều đó không được làm chúng ta nản lòng. Trước sự khước từ, nhà vua không hủy bỏ hôn lễ, cũng không đình chỉ tiệc mừng. Trái lại, ông mở rộng lời mời đến nhiều người hơn nữa, sai các đầy tớ ra các nẻo đường để mời gọi mọi người đến dự. Bởi niềm vui của đôi tân hôn phải trở thành quà tặng dành cho tất cả mọi người. Đến đây chúng ta tự hỏi, các nhân vật trong câu chuyện này tượng trưng cho ai? Thánh Geronimo giải thích rằng, nhà vua tượng trưng cho Chúa Cha trên trời, chú rể là Chúa Giêsu, còn cô dâu là Hội Thánh. Như vậy chúng ta cũng là những nhân vật trong câu chuyện ấy. Chúng ta được Chúa tuyển chọn để chia sẻ cuộc sống với người và cùng người trở thành những người mang lại sự sống. Tiệc cưới này cũng chính là tiệc cưới của chúng ta. Phòng tiệc chính là các nhà thờ, gia đình và những nơi chúng ta sinh sống. Nơi mà mỗi ngày Chúa Giêsu Kitô, con của nhà vua, lại đến bày tỏ tình yêu của người với chúng ta và chờ đợi lời thưa xin vâng của chúng ta. Tại đó chúng ta gặp gỡ người mặc áo trắng của bí tích thanh tẩy như cô dâu và được trang điểm bằng những viên ngọc quý là các việc lành, những việc giúp chúng ta đến gần Thiên Chúa và gần gũi nhau hơn. Vì thế niềm vui mà chúng ta loan báo không phải là niềm vui giả tạo, nhưng là niềm vui sâu xa, cụ thể, chân thật và tươi đẹp như những gương mặt của những người chúng ta gặp gỡ, chân thật như công việc, những nụ cười, những giọt nước mắt, những cái bắt tay và những cử chỉ yêu thương trong cuộc sống hàng ngày. Đó là một hồng ân của Thiên Chúa được ban để mang lại ơn cứu độ cho thế giới. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng:
1: Chiediamo dunque a Maria, madre del Signore, che ci aiuti a crescere in questa gioia e ad annunciarla sempre e ovunque, anche là dove non è compresa, con generosità, con coraggio e con fede.
0: Vậy chúng ta hãy cầu xin Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, giúp chúng ta ngày càng lớn lên trong niềm vui ấy và luôn biết loan báo niềm vui đó ở mọi nơi mọi lúc, kể cả tại những nơi niềm vui ấy chưa được thấu hiểu, với lòng quảng đại, sự can đảm và đức tin. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cuối lễ cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nuntiavit Mariae.
2: Et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini,
2: fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
2: Filii et Ficamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Amen. Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, ieri a Mantova è stata beatificata Suor Maria Ignazia Isacchi, fondatrice della Congregazione delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Gesù. Tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento si prodigò con carità coraggiosa per i bisognosi e disagiati. Il suo esempio ravvivi in tutti noi il desiderio di essere nel mondo testimoni di amore evangelico verso tutti.
0: Anh chị em thân mến, hôm qua tại Mantova, nữ tu Maria Ignazia Isacchi, vị sáng lập hội dòng các nữ tu Ursulai, Thánh Tâm Chúa Giêsu đã được tiên phong chân phước. Vào khoảng thời gian cuối thế kỷ thứ 19 đến những thập niên đầu thế kỷ 20, sơ đã tận tụy phục vụ những người nghèo khó và những người có hoàn cảnh khó khăn bằng một đức ái can đảm. Ước gì gương sáng của sơ khơi dậy nơi tất cả chúng ta khát vọng trở thành những chứng nhân của tình yêu theo Tin Mừng dành cho mọi người giữa thế giới hôm nay. Tiếp đến, cuộc chiến tại Ukraine đau thương vẫn tiếp tục gây ra những đau khổ, kể cả những nơi vượt xa biên giới nước này, đặc biệt tại các quốc gia nghèo nhất, nơi rất nhiều người phụ thuộc vào nguồn ngũ cốc nhập khẩu. Tôi tha thiết kêu gọi các bên tham chiến bảo đảm việc vận chuyển ngũ cốc an toàn qua Biển Đen. Lương thực hàng ngày của hàng triệu người không thể trở thành con tin của chiến tranh.
1: Oggi in Italia ricorre la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. Saluto l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro e incoraggio gli sforzi per la prevenzione.
0: Và hôm nay tại Italia diễn ra ngày tưởng niệm các nạn nhân tai nạn lao động. Tôi gửi lời chào đến Hiệp hội Quốc gia của những người bị thương tật và khuyết tật do lao động, đồng thời khích lệ những nỗ lực nhằm phòng ngừa tai nạn lao động. Tôi nồng nhiệt chào đón tất cả anh chị em, những người dân Roma và các khách hành hương. Tôi gửi lời chào đến các thành viên của các hội đoàn tại Roma và tất cả những người tham gia cuộc rước kiệu với thánh ảnh Chúa Kitô chịu đóng đinh được tôn kính. Xin cảm ơn anh chị em đã cầu nguyện cho chuyến viếng thăm mục vụ mà tôi đã thực hiện tại Peru. Tôi vui mừng chào đón các tín hữu thuộc giáo phận Công giáo Đông phương, nghi lễ Hy Lạp Mukachevo ở Ukraine, cùng với vị giám mục của họ, hội đoàn tín hữu Acuna, các cựu nữ sinh của trường Jesu Maria Espana, cha đoàn và trường đào tạo thánh ca của nhà thờ chính tòa Haalem tại Hà Lan, cùng các tín hữu đến từ Vienna. Tôi gửi lời chào đến tất cả các bạn trẻ thuộc giáo hàng Chiaravale trong giáo phận Senegalia, các thành viên của Hiệp hội Aido, cấp tỉnh Benunoi, nhóm Aendogio, đến từ Cosenza và đội bóng đá nữ của bệnh viện Biella.
1: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
0: Anh chị em rất thân mến, gần đây, trong một số lần kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ đã phát hiện một nốt nhỏ khu trú trong phổi của tôi. Nốt này được phát hiện ở giai đoạn rất sớm và có vị trí rõ ràng. Các bác sĩ cho rằng cần phải can thiệp. Vì thế, theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nốt này. Ca phẫu thuật đã được lên lịch vào những ngày sắp tới. Tôi cảm ơn anh chị em vì sự gần gũi trong tinh thần và xin phó thác bản thân cho lời cầu nguyện của anh chị em.
1: Grazie, buona domenica!
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Giữa sa mạc mênh mông, một đêm vắng lạnh. Lạy Thiên Chúa của mẹ con và của con là Ismael, con đang một mình giữa miền sa mạc cằn cỗi, ngẫm suy về cội nguồn và thân phận của chính mình, qua câu chuyện mà mẹ Haga đã kể lại cho con. Con không được sinh ra từ một tình yêu trọn vẹn, cũng chẳng phải là kết quả của một ước mơ êm đềm. Bà Sarai, vợ của Abraham, vì hiếm muộn, đã đưa người nữ tỳ Ai Cập của bà là mẹ Haga của con vào làm vợ bé cho cha con, với hy vọng nhờ nó mà có con. Thế đấy, cuộc đời con ngay từ khi còn là một mầm sống trong bụng mẹ đã bị biến thành một món đồ điền vào chỗ trống trong cuộc đời bà Sarai. Con sinh ra chỉ để giải quyết nỗi bế tắc của người khác. Khi mẹ Haga biết mình có thai, sự coi thường của mẹ đối với bà chủ Sarai đã làm bùng lên ngọn lửa ghen tuông và giận dữ. Bà Sarai đã ngược đãi mẹ con đến mức mẹ không thể chịu nổi mà phải bỏ chạy vào sa mạc khi con còn đang nằm trong dạ mẹ. Thân phận con, một bào thai chưa chào đời, đã nếm trải sự xua đuổi cay đắng và cô độc của kiếp nô lệ. Thế nhưng, lạy Chúa, điều mà con người toan tính nhằm quên đi thân phận của con, thì Chúa lại dùng để viết nên một định mệnh kỳ diệu. Mảnh đất sa mạc hoang vu, nơi người đời muốn đẩy mẹ con vào chỗ chết, lại trở thành nơi Thiên Chúa hiện ra và tỏ lòng thương xót. Chính sứ thần của Đức Chúa đã tìm thấy mẹ Haga của con bên suối nước trong sa mạc. Ngài không gọi mẹ con bằng danh xưng vô danh, mà gọi đích danh. Hỡi Haga, nữ tỳ của bà Sarai, Ngài đã truyền cho mẹ quay trở về và ban một lời hứa làm biến đổi hoàn toàn số phận của con. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên nhiều đến mức không thể đếm được. Ngài còn đích thân đặt tên cho con trước khi con ra đời. Ismael, tên của con, có nghĩa là Thiên Chúa đã nghe. Dù con người coi con là sự bất ngờ ngoài dự kiến, là một sản phẩm của sự toan tính dại dột, thì đối với Chúa, con đã có một vị trí riêng biệt trong kế hoạch của Ngài. Lạy Chúa, con vô cùng hãnh diện và tạ ơn Ngài vì đã ban cho con một người mẹ tuyệt vời, mẹ Haga. Mẹ con chỉ là một người nữ tỳ Ai Cập, một kẻ ở đợ không có địa vị trong xã hội. Thế nhưng, giữa chốn sa mạc cô quạnh, khi chạm trán với tình yêu thương xót của Chúa, mẹ đã có một đức tin phi thường. Mẹ đã tuyên xưng và đặt tên cho Đức Chúa, Đấng đã phán với mẹ, Ngài là Thiên Chúa nhìn thấy con. Mẹ đã thốt lên trong xúc động. Có thật,

hội hôm nay. Trước tiên, dù thế gian có coi ta là món đồ điền vào chỗ trống, Thiên Chúa vẫn coi ta là một tác phẩm độc nhất. Ngài không nhìn ta qua địa vị hay nguồn gốc xuất thân, nhưng nhìn ta bằng ánh mắt thấu hiểu và trân trọng. Thứ hai, tiếng kêu cầu của chúng ta không bao giờ bị lãng quên. Tên con là Ismael đã nhắc nhở muôn người muôn đời rằng Chúa luôn lắng nghe tiếng khóc của những kẻ cô thế cô thân. Cuối cùng, chúng ta hãy phó thác và vâng phục ý Chúa. Mẹ Haga đã can đảm nghe lời thiên thần quay trở về, chịu đựng khó khăn dưới bàn tay bà Sarai. Bởi mẹ tin rằng, khi được Chúa nhìn đến, thì mọi thử thách rồi cũng sẽ trổ sinh hoa trái hạnh phúc.

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa đã nâng con dậy từ thân phận nô lệ, ban cho con một danh xưng và một tương lai rực rỡ. Con yêu mến biết bao những phận người nhỏ bé như con. Con tha thiết xin Chúa thương đến tất cả những phận người bé mọn, bị bỏ rơi và tổn thương trong thế giới hôm nay. Xin cho những anh chị em ấy luôn tin tưởng rằng Chúa vẫn đang nhìn đến và lắng nghe tiếng lòng của họ. Xin ban cho mọi người một trái tim kiên cường, biết rút ra bài học từ câu chuyện của nàng Haga và cậu bé Ismael, để luôn luôn tin yêu, phó thác và vâng theo ý Chúa trong suốt cuộc đời.

các miền khác nhau của đất Palestine. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã tìm hiểu về cây cối, thảo mộc và tài nguyên của đất Palestine. Hôm nay chúng ta tìm hiểu thêm về các miền khác nhau của Thánh Địa. Người Do Thái thời Chúa Giê-xu

có một ý niệm rất chính xác về những vùng thuộc thánh địa hay không thuộc thánh địa. Nấc thang địa lý của họ bắt đầu từ vùng thánh thiêng nhất đến các vùng ít thánh thiêng hơn. Nơi cực thánh của đền thờ Jerusalem chiếm chỗ nhất, và ngược lại, bụi của những vùng ngoài đất Do Thái bị coi là ô uế. Trung tâm của đất Do Thái là vùng Judea và vùng Galilea ở mạn tây sông Jordan. Hai vùng này bị chia cắt bởi vùng Samaria không thuộc đất Do Thái, nhưng được nối liền ở mạn đông bởi vùng Perea. Vì thế con đường từ bắc xuống nam phải vượt qua sông Jordan hai lần để tránh không đi ngang qua Samaria. Chung quanh vùng đất này có các mảnh đất trước kia thuộc đất Do Thái, nhưng được coi là ít bị ô uế hơn là đất của dân ngoại nằm ngoài biên giới đất Do Thái. Tuy nhiên địa lý thường thừa nhận bảy vùng thiên nhiên chính của đất Palestina. Trước hết là vùng cao nguyên chính giữa chạy dọc từ bắc xuống nam, mạn tây thoai thoải cho tới bờ biển, mạn đông đổ xuống thung lũng Jordan. Độ cao của nó là hơn 1.000 mét, và chỗ cao nhất là vùng gần Hebron, nơi có mộ của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Vì không còn rừng cây nữa, nên quang cảnh là các con dốc thẳng trơ đá vôi với đất đai rất khô cằn và nghèo nàn. Việc canh tác được thực hiện theo kiểu sân thượng và trong những thửa đất rất nhỏ. Đa số vùng đất này được dùng cho việc chăn súc vật như chiên dê. Các thành phố xây theo kiểu pháo đài của vùng này là các điểm bảo vệ rất tốt. Thủ đô của Vương quốc Israel ở miền Bắc cũng như thủ đô của Vương quốc miền Nam Juda đều nằm trên vùng cao nguyên này. Các vua miền Bắc đã chọn nhiều chỗ khác nhau làm thủ đô trước khi xây thành Samaria. Mạn cực Bắc vùng này có một số các vùng đồi cô lập, quay xuống đồng bằng Israel, nhưng miền núi tiếp tục kéo dài theo hướng Tây Bắc cho tới bờ biển với núi Carmelo. Ngọn núi này cao 600 mét. Nó cắt vùng đồng bằng duyên hải thành hai, ở mạn cực bắc của núi Carmelo là thành phố Haifa. Vùng núi này ngày nay cũng có ít đường giao thông, ngoại trừ xa lộ Hebron Jerusalem Nablus tức Sichem cũ. Đa số các đường lộ giao thông của thế giới xưa kia cũng như ngày nay đều chạy ngang qua mạn bắc vùng đồi hay chạy song song với bờ biển. Vì thế cả khi vùng này bao gồm Jerusalem, nó đã luôn luôn cách xa một ít các biến cố của đất nước. Vùng địa lý thứ hai là đồng bằng Israel, cách xa bờ biển Địa Trung Hải, các dãy núi làm thành một đường liên tục từ Liban tới Sinai, nhưng chúng bị cắt tại một điểm quan trọng chia các vùng cao nguyên Galilea và các dãy núi miền Bắc thành hai. Điểm cắt đó là đồng bằng Israel, trải dài cho tới vịnh Haifa, mạn bắc núi Carmelo và sông Harod. Cánh đồng chính giữa hình tam giác có các cạnh dài 24 cây số. Xưa kia nó là vùng sình lầy. Chính tại cánh đồng này, Sisara mất các xe ngựa của mình và phải chạy trốn và bị một phụ nữ giết chết, như kể trong chương 4 sách Thủ Lãnh. Kể từ năm 1911, người Do Thái tới lập nghiệp tại đây và biến đổi vùng sình lầy thành cánh đồng trồng tỉa. Ngày nay thung lũng Israel là vùng nông nghiệp phì nhiêu nhất của nước Israel tân tiến, có nhiều đồn điền trồng cây ăn trái, đặc biệt là cam, quýt, bưởi và các nông trại trồng rau. Mặc dù trong bao nhiêu thế kỷ, vùng đồng bằng này là đất cằn cỗi, nhưng nó đã có một vai trò quan trọng trong lịch sử Do Thái, vì vị thế chiến lược của nó. Con lộ chính nối liền Nam Bắc Palestina mà người Roma gọi là Via Maris, đường biển, chạy ngang qua thung lũng Israel, nối liền Damascus và vùng Lưỡng Hà với Ai Cập, và là con lộ giao thông chính của việc buôn bán cũng như của các cuộc xâm lăng. Đây là lý do giải thích danh sách dài các trận chiến xảy ra tại thung lũng này từ thời xa xưa cho tới ngày nay, như chiến tranh giành độc lập khỏi ách đô hộ của Anh quốc năm 1948. Đồi Megiddo hay Armageddon nằm về mạn cực tây của đồng bằng Israel, là một loại đồn điền kiểm soát mọi di chuyển của toàn vùng. Nó trở thành biểu tượng của trận chiến lớn trong chương 16 sách Khải Huyền. Vùng địa lý thứ ba là vùng Galilea. Tại mạn bắc đồng bằng Israel, núi lại tiếp tục lộ trình của nó hướng về phía bắc và có các ngọn ngày càng cao khi tới gần